sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 25 tháng 8. 35 năm độc lập, Ukraine vẫn chiến đấu, vì sao một thỏa thuận với Nga không đơn giản? Đúng 35 năm trước, vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, Ukraine tuyên bố độc lập giữa lúc Liên Xô đang dần tan rã. Ngày nay, Ukraine vẫn phải bảo vệ nền độc lập đó trên chiến trường, khi cuộc chiến chống Nga đã kéo dài hơn 4 năm kể từ khi Moscow phát động cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Trao đổi với BBC News tiếng Việt, ông Yevpen Chupiev, đại biện lâm thời đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, nói rằng đối với người dân Ukraine, đây không chỉ là một ngày kỷ niệm mang tính nghi lễ. Đó là lời cam kết quốc gia được tái khẳng định trong năm thứ năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện, Ukraine sẽ tiếp tục là một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và tự do. Và không một đế chế nào có quyền quyết định bản sắc, biên giới hay tương lai của chúng tôi, ông Chupiev cho biết. Nhân dịp này, vị đại biện lâm thời cũng chia sẻ về mối quan hệ lâu dài giữa Ukraine và Việt Nam. Trong đó ông cho rằng có những chương lịch sử thường bị che khuất phía sau một khái niệm duy nhất, Liên Xô. Trong email gửi cho BBC từ Hà Nội, ông Chupiev nhấn mạnh người Việt Nam hơn ai hết hiểu rất rõ giá trị của nền độc lập dân tộc qua những cuộc chiến trong lịch sử hiện đại. Theo ông, hai dân tộc Việt Nam và Ukraine có chung một niềm tin căn bản, chủ quyền không phải là món quà do một quốc gia mạnh hơn ban tặng. Chủ quyền thuộc về dân tộc và phải được bảo vệ bằng lòng can đảm, pháp luật và sự đoàn kết của những quốc gia khác. Nhìn lại ký ức về Liên Xô, kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc tấn công toàn diện Ukraine, dư luận Việt Nam đã có sự phân hóa về cuộc chiến. Những người ủng hộ Tổng thống Putin và nước Nga lập luận rằng Việt Nam luôn biết ơn Liên Xô và nước Nga đã giúp đỡ Việt Nam chống quân xâm lược và bành trướng, nhưng cũng không ít ý kiến lên án Putin và nói rằng kẻ xâm lược phải bị xa lánh và trừng phạt. Putin được coi là người đã đưa quan hệ Việt-Nga trở lại đúng hướng sau khi Mikhail Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, bỏ rơi Hà Nội. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ của Putin cũng được người Việt Nam yêu thích, đặc biệt là đối với nam giới trẻ tuổi, tiến sĩ Ian Story, học giả của Viện ISEAS, Singapore. Nói với BBC News tiếng Việt trước chuyến thăm Việt Nam của ông Putin vào tháng 6 năm 2024. Mối quan hệ giữa Hà Nội và Moscow bền chặt trong nhiều thập kỷ. Sự hỗ trợ của Moscow trong chiến tranh Việt Nam rất quan trọng đối với chiến thắng của Hà Nội. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam và các công ty Nga khai thác dầu khí tại các mỏ của Việt Nam ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đưa ra các yêu sách chủ quyền và không ngừng gây sức ép. Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam đã đi học ở Liên Xô cũ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trong đó có các lãnh đạo cấp cao. Dù thực thể Liên Xô từng hỗ trợ Việt Nam đã tan rã hơn 3 thập niên, và thực thể ấy từng bao gồm cả Ukraine và Nga, thì ngày nay, nhiều người Việt Nam luyến ái Liên Xô vẫn chỉ coi Nga là sự kế thừa chính thống. Đại biện lâm thời Chupiev nói với BBC rằng, ký ức Xô viết thuộc về tất cả những người đã tạo ra nó. Ông cho biết, Ukraine tôn trọng ký ức mà nhiều người Việt Nam dành cho Liên Xô, song nhấn mạnh, ký ức phải đầy đủ mới trung thực, và lòng biết ơn lịch sử không nên bị xóa bỏ hay bị lợi dụng. Chúng ta phải nhớ Liên Xô thực sự là gì? Một liên minh gồm 15 nước Cộng Hòa và nhiều dân tộc, chứ không phải là một tên gọi khác của nước Nga hiện đại. Liên bang Nga đã tiếp nhận những yếu tố quan trọng trong sự kế thừa pháp lý của Liên Xô. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ được quyền sở hữu công lao. Sự hy sinh và ký ức của mỗi nước Cộng Hòa thuộc Liên Xô, ông Chupiev nói thêm. Ông cho biết trong thời kỳ Việt Nam chiến tranh và tái thiết, nhiều nông dân, công nhân, kỹ sư, nhà khoa học, giáo viên, bác sĩ và quân nhân Ukraine đã đóng góp vào nguồn lực chung để hỗ trợ Việt Nam. Các chuyên gia từ Kyiv, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Zaporizhia và nhiều nơi khác được cử tới Việt Nam dưới danh nghĩa Liên Xô. Theo ông Chupiev, các kỹ sư và nhà sản xuất Ukraine đã tham gia xây dựng một số nhà máy thủy điện như Thác Mơ, Yali, Cần Đơn và Serov Fumieng, hiện đại hóa nhà máy thủy điện Thác Bà và cung cấp linh kiện cho đường dây truyền tải điện Bắc Nam 500 kV. Ông cũng cho biết cầu Thăng Long ở Hà Nội được xây dựng với sự hỗ trợ của Viện Hàn Điện Patton của Ukraine. Một số tài liệu cũng cho thấy đá granite dùng cho lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận chuyển từ lãnh thổ Ukraine thời Liên Xô. Bên cạnh đó, hàng ngàn người Việt Nam từng theo học tại các trường đại học và cao đẳng Ukraine, sau này làm việc trong nhiều lĩnh vực như nhà nước, ngoại giao, kỹ thuật, nghiên cứu, quân đội và kinh doanh. Quan hệ giữa hai nước cũng được duy trì qua các hoạt động văn hóa và cộng đồng. Năm 2012, Ngày Văn hóa Ukraine đã được tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm văn chương Ukraine cũng được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt. Trong nhiều thập niên, cộng đồng người Việt tại Ukraine và người Ukraine tại Việt Nam góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước trở thành những kết nối mang tính cá nhân và cộng đồng. Đây không phải là nỗ lực nhằm hạ thấp đóng góp của Nga hay bất kỳ dân tộc nào khác. Đây là lời kêu gọi không xóa bỏ người Ukraine khỏi lịch sử chung. Một quốc gia không thể độc chiếm mọi thành tựu tích cực của Liên Xô trong khi gán những tội ác và thất bại của Liên Xô cho một quá khứ trừu tượng, ông Chupiev nói. Quan hệ Việt Nam-Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, Hà Nội luôn giữ lập trường trung lập và thường nêu quan ngại sâu sắc về xung đột vũ trang, nhưng tránh chỉ trích trực tiếp Nga. Việt Nam cũng nhiều lần bỏ phiếu trắng hoặc phiếu chống đối với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh mà Moscow phát động tại Ukraine. Báo chí Việt Nam khi đưa tin về cuộc chiến bắt buộc phải sử dụng cụm từ chiến dịch quân sự đặc biệt, đúng với diễn ngôn của phía Nga, thay vì dùng từ chiến tranh, xâm lược. Khi đưa tin về cuộc chiến, truyền thông Việt Nam thường sử dụng cách diễn đạt thận trọng, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nga, thay vì phân tích tiêu cực về chính quyền Nga. Trong khi đó, các bình luận chỉ trích Ukraine gay gắt, như các bình luận của Thiếu tướng Lê Văn Cương, xuất hiện trên báo chí, truyền hình mà không gặp trở ngại nào. Với tư cách là người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Ukraine tại Việt Nam, tôi biết rằng các cuộc thảo luận của người Việt về cuộc chiến có nhiều ý kiến trái chiều. Và nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông với Ukraine, ông Chupiev nói với BBC. Theo ông, việc gọi cuộc chiến là cuộc xung đột, bên cạnh chiến dịch quân sự đặc biệt, có thể làm mờ đi một thực tế pháp lý cốt lõi. Một quốc gia đã vượt qua biên giới được quốc tế công nhận của một quốc gia khác, chiếm đóng lãnh thổ của nước đó và tìm cách sáp nhập lãnh thổ này. Ukraine không kêu gọi độc giả Việt Nam đứng về lập trường của bất kỳ khối địa chính trị nào hay bảo vệ thành tích của bất kỳ chính phủ phương Tây nào. Chúng tôi chỉ mong sự phân biệt được nêu rõ trong Hiến chương Liên Hợp Quốc giữa hành động dùng vũ lực và quyền tự vệ của một quốc gia được nhìn nhận một cách nhất quán. Gọi một cuộc chiến tranh xâm lược bằng một thuật ngữ mơ hồ như xung đột, có thể biến bên xâm lược và nạn nhân thành những bên có trách nhiệm đạo đức tương đương. Như thể đây chỉ là một sự bất đồng giữa hai bên. Cách dùng từ này có thể khiến cách diễn đạt về mặt chính trị trở nên dễ chấp nhận hơn. Nhưng lại khiến việc mô tả thực tế trở nên thiếu chính xác, ông lý giải. Vào tháng 6 năm 2024, Việt Nam từng chào đón Tổng thống Putin đến thăm Hà Nội. Và các lãnh đạo Việt Nam cũng đã nhiều lần đến thăm Nga trong khoảng thời gian sau khi Nga phát động cuộc chiến tranh toàn diện. Tháng 5 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đánh dấu chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức. Trước đó, vào tháng 9 năm 2024, ông Tô Lâm, khi đó là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố New York, Mỹ, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay trong cuộc gặp, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine. Ông Tô Lâm lúc đó khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay. Thông tin từ Đại sứ quán Ukraine cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Hà Nội và Kyiv đã đạt mức kỷ lục 1.161 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, cao hơn 31% so với năm 2024. Trong khi Ukraine cung cấp lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác cho Việt Nam, Hà Nội cung cấp cho Kyiv những mặt hàng điện tử, pin, máy móc, giày dép, dệt may và các hàng hóa khác cần thiết cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Những số liệu đó cho thấy một điều quan trọng, mối quan hệ đối tác của Việt Nam và Ukraine không phải là sự tưởng nhớ quá khứ. Nó đã và đang hoạt động hiệu quả trong hiện tại, ông Chupiev đánh giá. Chúng tôi là một quốc gia châu Âu tự do. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài theo hướng chiến tranh tiêu hao và cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Hôm 21 tháng 8, một cuộc tập kích kép bằng drone của Nga nhằm vào một trung tâm thương mại ở miền trung Ukraine đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương. Hôm 22 tháng 8, các quan chức Nga nói rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Cả Moscow và Kyiv đều đang đẩy mạnh các chiến dịch tấn công bằng drone nhằm phá hủy hạ tầng kinh tế của đối phương. Đại biện lâm thời Chupiev cho biết người Ukraine khao khát hòa bình hơn bất kỳ ai. Khi luôn phải sống trong tiếng còi báo động không kích, đám tang, sự chia ly và bất ổn. Theo ông, một lệnh ngừng bắn có thể là bước đi đầu tiên cần thiết. Nhưng ngừng bắn không đồng nghĩa với hòa bình. Nếu lệnh ngừng bắn chỉ đơn thuần đóng băng tình trạng chiếm đóng, trao phần thưởng cho việc dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ và tạo thời gian để bên xâm lược củng cố lực lượng, thì đó có thể chỉ là khoảng lặng trước một cuộc xâm lược tiếp theo, ông lý giải. Nhà ngoại giao này cho rằng một giải pháp công bằng và lâu dài phải giải quyết nguyên nhân của cuộc chiến, mà theo lời ông là việc Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Giải pháp đó phải bao gồm những cam kết an ninh đáng tin cậy và bác bỏ nguyên tắc cho rằng biên giới có thể bị thay đổi bằng vũ lực. Sau 35 năm độc lập, Ukraine mong muốn được nhìn nhận không phải là một phần còn sót lại của một đế chế đã biến mất. Cũng không phải là một người em phải phục tùng và cũng không chỉ là một quốc gia đang có chiến tranh. Chúng tôi là một quốc gia châu Âu tự do, có truyền thống xây dựng nhà nước trong hơn một thiên niên kỷ, có nền văn hóa và bản sắc chính trị riêng, cùng một lựa chọn dân chủ được người dân khẳng định vào năm 1991. Lịch sử của chính Việt Nam cho thấy độc lập không chỉ là một lá cờ hay một vị trí tại Liên Hợp Quốc. Đó là quyền của một dân tộc được nói bằng tiếng nói của mình, gìn giữ bản sắc và tự quyết định tương lai mà không chịu sự chỉ đạo từ bên ngoài. Đây cũng chính là quyền mà người Ukraine đang bảo vệ ngày nay, không phải quyền thống trị bất kỳ ai, mà là quyền bình đẳng được là chính mình, ông chia sẻ.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food stamp.
2: Xin tiền già.
3: Tiền bệnh.
2: Xin tiền thất nghiệp.
3: Xin giảm tiền điện.
2: Xin housing.
3: Giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm.
2: Văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa.
3: Văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Đại án ma túy Việt Nam 10, đề nghị nhiều án tử hình, Chi Dân 7, 8 năm, An Tây 9 đến 11 năm. Sáng 24 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm luận tội đối với 227 người trong chuyên án ma túy lớn mang mật danh VN10. Nhiều án tử hình được đề nghị, những người nổi tiếng như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, cô tiên Từ Thiện, Trúc Phương đối diện mức án nhiều năm tù. Cơ quan công tố xác định Hà Danh Nậm 52 tuổi, quê Nghệ An giữ vai trò chủ mưu then chốt, liên quan trực tiếp đến 6 chuyến hàng ma túy vận chuyển chót lọt từ Pháp về Việt Nam. Theo cáo buộc, đầu tháng 1 năm 2023, Nậm thuê Hoàng Sĩ Thắng, 39 tuổi, nhận các kiện hàng giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng và hàng tiêu dùng gửi qua đường hàng không. Thắng sau đó rủ cháu rể Bùi Văn Ánh cùng tham gia. Tính đến đầu tháng 3 năm 2023, Nậm đã chuyển thành công 7 chuyến hàng cho Thắng bằng phương thức này. Ngoài ra, Nậm còn được cho là đã đưa ma túy từ Pháp về Hà Nội qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế rồi phân phối đi các tỉnh thành. Thắng bị cáo buộc là người trực tiếp nhận hàng, chia nhỏ và chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ. Với hành vi đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Hà Danh Nậm cùng 8 người khác về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Hoàng Sĩ Thắng bị đề nghị án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Và Bùi Văn Ánh bị đề nghị 20 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. 19 người khác cũng bị đề nghị mức án chung thân. Viện Kiểm sát cho rằng đây là đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hình thành chuỗi cung ứng ma túy đa dạng chủng loại từ châu Âu và Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan tố tụng xác định đường dây này được tổ chức đa tầng nấc để giấu mặt người cầm đầu, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến gần 29.000 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố hơn 2.700 bị can trong 477 vụ án liên quan. Vụ án được xét xử trong bối cảnh nghị quyết 02 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai với mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, là người dẫn dắt lực lượng công an thực hiện mục tiêu nói trên. Phiên xét xử đại án VN10 dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Vai trò của người nổi tiếng, vụ án này đặc biệt thu hút còn sự chú ý của đông đảo công chúng vì liên quan đến nhiều người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Viện Kiểm sát xác định Andrea Aiba Carmona, tức người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, đã dùng căn hộ chung cư làm địa điểm sử dụng ma túy nhiều lần. Cơ quan công tố cho rằng hành vi của An Tây không dừng ở mức thụ hưởng mà còn chủ động mua ma túy, cung cấp địa điểm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho người khác cùng sử dụng. Qua đó phải chịu trách nhiệm hình sự về cả hai hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng. Đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Viện Kiểm sát xác định cô giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu một nhóm tổ chức sử dụng chất cấm khi tự tay mua ma túy, cung cấp nhà riêng và chuẩn bị dụng cụ để đưa cho những người khác. Trúc Phương được mệnh danh là cô tiên vì tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và từng được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam danh hiệu Thanh niên sống đẹp vào năm 2020. Dù sau đó giải thưởng này đã bị thu hồi, riêng ca sĩ Chi Dân, tên thật Nguyễn Trung Hiếu, cùng anh trai Nguyễn Trung Tín bị xác định đã bàn bạc, góp tiền mua nhiều loại ma túy, đồng thời chuẩn bị địa điểm và dụng cụ để tổ chức sử dụng. Với những dẫn chứng trên, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt người mẫu An Tây tổng 9 đến 11 năm tù. Trong đó, 2, 3 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 7-8 năm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan đề nghị Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6-7 năm tù và ca sĩ Chi Dân 7-8 năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyên án bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2023. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 10 kg ma túy, ketamin và MDMA, ngụy trang trong 157 tuýp kem đánh răng thuộc hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án mang bí số VN10. Quá trình điều tra làm rõ Hà Danh Nậm, tên gọi khác là Hiếu Sơn, đã lợi dụng dịch vụ gom hàng và chuyển phát nhanh để vận chuyển chót lọt 6 chuyến ma túy qua sân bay Nội Bài. Trước khi chuyến thứ 7 bị phát hiện, toàn bộ các kiện hàng đều tập trung về đầu mối Hoàng Sĩ Thắng tại Đồng Nai để phân phối cho các nhánh tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cũ. Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, cơ quan điều tra xác định họ chỉ nhận tiền thuê để vận chuyển và hoàn toàn không biết bên trong có giấu ma túy. Không có liên lạc hay giao dịch với các đối tượng trong đường dây. Do không đủ căn cứ xử lý hình sự, cả 4 tiếp viên đã được trả tự do. Quy định mới siết chặt việc xuất bản sách về lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, vì sao? Luật xuất bản mới quy định các tác phẩm, tài liệu về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước và anh hùng dân tộc phải được nhà xuất bản thẩm định bản thảo trước khi xuất bản. Những xuất bản phẩm có nội dung nói trên chỉ được phát hành sau khi có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là một trong những nội dung trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản đã được Quốc hội thông qua vào hôm 24 tháng 8. Với 472/475 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trước đó vào hôm 14 tháng 8, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội về dự thảo này. Bà Thanh cho biết sách viết về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia hay lãnh tụ sẽ phải qua 3 lớp kiểm soát trước khi được phát hành. Lớp thứ nhất là thẩm định của nhà xuất bản, lớp thứ hai là cơ quan chủ quản kiểm tra kết quả thẩm định và lớp thứ ba là cơ quan quản lý nhà nước đọc kiểm tra lưu triều, cho ý kiến trước khi phát hành. Việc tăng cường kiểm soát nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản, của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước trong quy trình xuất bản, bà cho hay. Chính sách siết chặt kiểm duyệt đã được triển khai sau các diễn biến đáng chú ý gần đây. Trong đó có vụ cuốn sách Chuyện với Thanh Lời kể mới về ánh sáng bị cáo buộc xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh từ một làn sóng đấu tố. 5 người liên quan đến việc viết và xuất bản cuốn sách này đã bị khởi tố. Trong đó có tác giả Nguyễn Thành Nam và 3 lãnh đạo chủ chốt của nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cũng bị cách hết các chức vụ trong đảng vào ngày 30 tháng 7. Gần một tháng sau, vào hôm 24 tháng 8, ông đã bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Cục Báo chí cũng đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chấn chỉnh công tác tuyên truyền trên báo chí. Theo công văn này, thời gian qua đã có một số cơ quan báo chí đăng phát thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật và quy định của đảng, trong đó có những thông tin liên quan đến đề tài lịch sử, lãnh tụ, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng, uy tín của hoạt động báo chí. Trước đó, cuốn Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh cũng gặp sóng gió sau khi được xướng tên là một trong 50 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc sau thống nhất, vào tháng 11 năm 2025. Việc này đã vấp phải sự chỉ trích của một số tướng quân đội và cựu chiến binh. Trên trang Facebook cá nhân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cựu Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu ban tổ chức phải thu hồi sự vinh danh này, đồng thời soạn một bản kiến nghị rà soát nội dung và xem xét xử lý tác phẩm. Khi tôi làm cục trưởng, tôi đã cố gắng đọc hết Nỗi buồn chiến tranh, của Bảo Ninh và tôi đã thấy cái mùi phản chắc lồng vào tiểu thuyết để hạ thấp tính anh hùng của quân đội ta và đã nhen nhóm sự lật. Sử thông qua văn học nghệ thuật, ông viết, tới tháng 1 năm 2026, nỗi buồn chiến tranh được rút ra khỏi danh sách 50 tác phẩm xuất sắc sau 1975. Lý do, báo chí Việt Nam đưa tin là vì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá lại toàn diện. Tổng thể quá trình bình chọn và trao đổi, lắng nghe ý kiến và tôn trọng nguyện vọng của tác giả. Việt Nam duyệt thêm 3 tỷ đô la Mỹ cho tuyến đường sắt nối Trung Quốc. Quốc hội Việt Nam hôm 24 tháng 8 thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng nối Trung Quốc. Với tổng vốn đầu tư dự kiến tăng thêm 86.108 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 3,29 tỷ đô la Mỹ. Quyết định này nâng tổng mức đầu tư lên 289.339 tỷ đồng. Theo chính phủ, chi phí xây lắp, thiết bị và bồi thường giải phóng mặt bằng là lý do cho việc tăng vốn. Chi phí xây lắp, thiết bị tăng khoảng 51.200 tỷ đồng. Trong đó, chính phủ Việt Nam cho hay khoản lớn nhất là 22.800 tỷ đồng để chuyển từ đường đơn sang đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng. Dự án cũng bổ sung tuyến nhánh Yên Viên Gia Lâm và cải tạo ga Gia Lâm, làm tăng 7.750 tỷ đồng. Cần thêm 400 tỷ đồng để kết nối hai tuyến nhánh với tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Chi phí cũng đội thêm 3.800 tỷ đồng cho việc tăng độ bền vững, bảo đảm thoát lũ và thích ứng biến đổi khí hậu. Tốn thêm 1.000 tỷ đồng nữa để bổ sung đường điện 22 kV dọc tuyến và hạng mục. Việc điều chỉnh số lượng đầu máy, toa xe và các thiết bị khác làm tăng thêm 15.200 tỷ đồng. Việc cập nhật khối lượng, đơn giá hiện hành cho việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư làm tăng chi phí thêm khoảng 34.700 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tăng 160 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, tuyến đường sắt chính dài khoảng 363 km. Giảm 26 km so với phương án trước. Tổng chiều dài các tuyến nhánh gần 63 km, tăng 35 km. Đoạn Lào Cai Nam Hải Phòng được thiết kế để tàu vải với vận tốc 160 km/h. Đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội là 120 km/h, các đoạn còn lại là 80 km/h. Chính phủ cho biết tuyến Yên Viên Gia Lâm giúp rút ngắn khoảng 8 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội, mang lại lợi ích kinh tế khoảng 10,5 tỷ đồng mỗi năm. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2030. Năm ngoái, Việt Nam cho biết dự kiến nhận các khoản vay từ chính phủ Trung Quốc để phục vụ dự án. Đây là một trong 3 tuyến đường sắt được lên kế hoạch kết nối Việt Nam với Trung Quốc, gồm Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Đồng Đăng và Hải Phòng Hạ Long Móng Cái. Tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đã khởi công một số hạng mục từ tháng 12 năm 2025. Nhưng đang gặp nhiều vướng mắc nên tiến độ triển khai chậm khoảng 8 đến 10 tháng theo yêu cầu của chính phủ, theo kết luận hôm 17 tháng 6 của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về dự án. Hồi tháng 6 năm 2026, Ban Quản lý dự án cho hay việc triển khai tuyến đường sắt này đang gặp khó khăn, đặc biệt do công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương chưa hoàn tất. Cơ quan quản lý cũng cho biết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình khảo sát, trong đó có điều kiện địa chất phức tạp, các đới đứt gãy và địa hình khó thi công, đã làm kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và thiết kế. Các địa phương nằm trong phạm vi dự án đã lên tiếng về những chậm trễ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng. Hôm 17 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định hạn chót giải phóng mặt bằng cho dự án là tháng 9. Một ngày sau, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án và yêu cầu đẩy nhanh

xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị trước, chúng tôi sẽ bắt đầu có một chương trình phát thanh mới, và đặc biệt ngày hôm nay sẽ có những cái tiết mục mà quý vị rất là yêu thích. Hôm nay Nam Phong cũng muốn giới thiệu đến quý vị một người xướng ngôn viên mới. Chúng tôi vừa mời anh vào hợp tác và làm việc chung với Đài Tiếng Nước Tôi. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, anh là một người xướng ngôn viên đã làm việc rất là lâu năm trong ngành truyền thông. Và nếu quý vị có theo dõi trên Internet hoặc là theo dõi trên đài SBTN thì cũng sẽ đã từng yêu mến những cái tiết mục do anh phụ trách trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị người xướng ngôn viên mới, xướng ngôn viên Hoàng Tuấn. Xin chào anh Hoàng Tuấn và mời anh lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Trước hết thì cho phép Hoàng Tuấn xin gửi lời chào đến Nam Phong và xin kính chào tất cả quý vị thính giả của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi.
0: Ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên anh đến với chương trình, cũng như gửi đến quý vị những cái chương trình đặc biệt mà quý vị yêu thích. Thì anh có thể cho biết cái cảm tưởng của anh như thế nào? Bởi vì theo như chúng tôi biết, từ trước đến giờ anh đã từng hợp tác với nhiều cái cơ quan truyền thông ở khắp mọi nơi. Và lúc đó nó có những cái chương trình anh làm trực tiếp ở tại địa phương. Những cái chương trình mà thực hiện cho SBTN thì là những cái chương trình có thể là thực hiện trước. Nhưng mà đối với Đài Tiếng Nước Tôi đó, thì hầu như những cái chương trình chúng ta làm đó đều là làm trực tiếp, không có thâu trước, bởi vì không có đủ cái thời gian. Thì khi mà anh làm trực tiếp như vậy và cái tiếng nói của mình đó được tất cả quý vị thính giả ở khắp nơi đón nghe, đặc biệt là những cái giờ như thế này đó, những quý vị thính giả ở bên Úc Châu, ở bên Việt Nam hoặc là ở bên Âu Châu cũng có cái dịp để mà lắng nghe anh rất là nhiều. Thì anh nghĩ là trong tương lai đó, quý vị thính giả đó, anh sẽ có những cái gì đặc biệt cho quý vị thính giả qua những cái tiết mục mà mới. Bởi vì từ trước đến giờ Đài Tiếng Nước Tôi có một số những cái tiết mục mà thính giả yêu cầu, nhưng mà bởi vì chưa có người thực hiện được. Thì đối với anh là một cái người làm việc lâu năm trong ngành truyền thông thì chắc chắn là chúng tôi tin là anh sẽ có những cái tiết mục mới, phải không anh Hoàng Tuấn?
1: Không có dám hứa hẹn.
2: Hứa thôi chứ, hẹn thôi chứ không dám hứa.
1: Hoàng Tuấn thì làm việc ở San Jose, và những cái tiết mục mà trực tiếp đó,

0: làm trực tiếp là chỉ có trên, tại vì Hoàng Tuấn vừa làm radio vừa làm TV, thì trực tiếp là chỉ có radio thôi, thì có những cái chương trình như là chương trình nhạc yêu cầu. Còn trên truyền hình thì bắt buộc là mình phải thâu trước, bởi vì đối với người Việt Nam mình làm truyền hình mình không thể nào mà mình làm trực tiếp được, cho nên phải thâu trước. Thì những tiết mục ở địa phương thì Hoàng Tuấn làm là đọc truyện Kiều, rồi có một tiết mục là ca dao tục ngữ, rồi một cái tiết mục khác nữa là nói chuyện về xứ Huế. Hình như mình sẽ chỉnh cái âm thanh lại nó chuyện hơi nhỏ
1: thôi. Dạ vâng, nó đang gặp trở ngại một chút xíu, nhưng mà thôi thì cũng cảm ơn anh Hoàng Tuấn. Chúng tôi bây giờ đó sẽ giới thiệu đến quý vị một cái tiết mục đầu tiên do anh Hoàng Tuấn thực hiện. Và thưa quý vị, tiết mục này chúng tôi tin là quý vị thính giả sẽ rất là yêu thích, bởi vì nó là một cái gì đó là rất là Việt Nam. Mặc dầu đó là khi mà thực hiện những cái chuyện như vậy đó, thì có người nói là các em nhỏ sẽ không hiểu, nhưng mà thưa quý vị, đây nó cũng là một cái dịp để các em ôn lại tiếng Việt, bởi vì người ta nói là đây nó là một cái gì đó tiêu biểu rất là Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Anh Hoàng Tuấn sẽ có một cái tiết mục để mà gửi đến quý vị, nó liên quan đến truyện Kiều. Mà quý vị biết đó là truyện Kiều đó nó là một cái kho tàng rất là lớn của văn chương Việt Nam, và chắc chắn đó quý vị sẽ có những cái giờ phút ôn lại những cái mẫu truyện liên quan đến truyện Kiều trong cái thời gian sắp tới, khi mà anh Hoàng Tuấn thực hiện cái tiết mục này. Thì anh Hoàng Tuấn đã chuẩn bị những cái câu thơ Kiều xong chưa?
0: Cái này thì thực sự đây nó chuẩn bị thì nó hơi lớn lao, bởi vì Hoàng Tuấn chỉ là đọc truyện Kiều chứ không có phải là bình Kiều, giảng Kiều hay là luận Kiều. Bởi vì nếu mà bình Kiều, giảng Kiều, luận Kiều thì những người phải có trình độ, phải học cao hiểu rộng, những học giả. Còn Hoàng Tuấn thì là chỉ đọc thôi. Và thưa quý vị, có một
1: không phải anh khi mà anh đọc đó thì cũng có những bạn trẻ giống như tôi chẳng hạn không hiểu thì bởi vì trong truyện Kiều đó đôi khi nó có những cái điển tích ở trong đó, nó có những cái điển tích trong đó, thì khi mà đọc tới đoạn đó thì anh có giải thích không?
0: Thì cái cách làm việc nó như thế này, Hoàng Tuấn sẽ đọc qua một lượt, ví dụ hôm nay Hoàng Tuấn đọc khoảng 30 hoặc là 40 câu, thì đọc xong rồi đó thì mình mới quay trở lại mình giải thích. Thì bởi vì xin nhắc lại là đọc truyện Kiều, bởi vì đây là một cái tài liệu rất là quý. Truyện Kiều này do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu đính, và đây là một tài liệu rất là đáng tin cậy, bởi vì bây giờ ở ngoài đó người ta in truyện Kiều trở lại rất nhiều, đặc biệt bên Việt Nam, nhưng mà có một số người ta in cẩu thả. Một điều khác nữa là có nhiều người rất là không biết là mình phải dùng cái chữ gì, rất là gan là sửa luôn cả truyện Kiều.
1: Cái đó là bên Việt Nam nói họ nói là tự tin quá đáng đó.
0: Đó. Cho nên là đây là một cái tài liệu rất là quý. Bây giờ Hoàng Tuấn giới thiệu cho nhiều người đi tìm mua mà cũng không có, nhưng quý vị nhớ là của hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim, và trong đó có rất nhiều những cái chữ xưa đó. Và các cụ đã giải thích, có những đoạn giải thích nhưng mà mình đọc mình cũng không có hiểu rõ lắm. Cho nên qua cái chương trình này, nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi, quý vị đã từng nghiên cứu về truyện Kiều, quý vị thấy có những câu, những chữ nào mà nó không rõ ràng đó, thì quý vị có thể đóng góp với Hoàng Tuấn. Thì Hoàng Tuấn sẽ nhờ anh Nam Phong cho biết là quý vị sẽ góp ý bằng cách như thế nào.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tuấn rất là nhiều. Và thưa quý vị, để khỏi mất thời gian của quý vị ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bước vào phần đọc truyện Kiều với Hoàng Tuấn.

trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì

0: Thưa quý vị, xin phép cho Hoàng Tuấn khoe một chút xíu. Những cái câu mà những câu kiều mà mới vừa ngâm xong đó là Hoàng Tuấn lấy nhạc ngâm thơ của mấy người bạn cho Hoàng Tuấn, rồi Hoàng Tuấn về tập tành rồi cũng ngâm nghe được mấy câu. Và thưa quý vị, khi nói về truyện kiều thì như anh Nam Phong lúc này có thưa chuyện với quý vị là nhiều người nói cái này nó xưa quá rồi, nó cũ quá rồi, mà nói lại làm gì. Nhưng mà thưa quý vị, học giả Phạm Quỳnh nói rằng là truyện kiều còn thì tiếng Việt còn, và truyện kiều gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam rất là sâu sắc. Một cái điển hình ví dụ như bây giờ ai mà ghen đó thì nó trời ghen như là nổi máu hoàng thư, đó là trong truyện kiều. Những người nào mà đứng đó ổng chết đứng như là Từ Hải cũng ở trong truyện kiều. Hay là những anh chàng mà chuyên môn đi lừa tình các cô thì người ta gọi là Sở Khanh, thì cũng trong truyện kiều luôn. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép có một vài nét để giới thiệu về truyện kiều. Truyện kiều tên gốc là Đoạn Trường Tân Thanh, là truyện thơ kinh điển trong nền văn học Việt Nam, được viết bằng chữ nôm theo thể lục bát của đại văn hào Nguyễn Du, gồm có 3.254 câu, dựa theo tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân ở bên Trung Quốc. Thưa quý vị, chữ nôm và chữ Hán á, chữ Hán thì ngày xưa Việt Nam mình chỉ viết chữ Hán thôi, có nghĩa là viết rồi đọc cái âm chữ Hán rồi mới dịch qua tiếng Việt. Nhưng mà sau này cái hệ thống chữ nôm, tức là viết cũng giống như chữ Hán, tức là cũng ngang ngay sổ thẳng, cũng dùng những cái nét, nhưng mà đọc thẳng bằng tiếng Việt luôn. Ví dụ như là bên chữ Hán người ta viết chữ tử thì mình đọc tử rồi mình mới dịch qua là con, hoặc là nhưng mà bên tiếng Việt viết cái chữ đó đọc là thành chữ con luôn. Nó cái căn bản nó là như vậy. Có thuyết nói là cụ Nguyễn Du viết truyện kiều sau khi đi sứ ở Trung Quốc năm 1814 và năm 1820. Lại có thuyết là ông viết trước khi đi sứ, có thể vào khoảng cuối nhà Lê, đầu nhà Tây Sơn. Thuyết sau thì được nhiều người chấp nhận hơn. Ngay sau khi ra đời thì truyện kiều được nhiều nơi khắc in và lưu hành rộng rãi. Hai bản in xưa nhất hiện còn là bản của Liễu Văn Đường năm 1871 và bản của Duy Minh Thị năm 1872, đều thời của vua Tự Đức. Truyện dựa theo bộ truyện văn xuôi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, lấy bối cảnh của Trung Quốc thời vua Gia Tĩnh Đế đời nhà Minh, từ năm 1521 cho tới 1567. Có một số nhân vật như là Tổng đốc Hồ Tuân Hiến và nhân vật Từ Hải là có thật ở trong lịch sử. Bản in khắc đầu tiên năm 1920 có tựa chính thức là Đoạn Trường Tân Thanh, có nghĩa là tiếng kêu về nỗi đau lòng đứt ruột. Thưa quý vị, đó là một vài nét về truyện kiều. Và về cái bản in, cái bản khắc của truyện kiều đó thì có hai bản, là bản kinh và bản phường. Bản phường tức là cái bản mà lưu truyền trong dân gian, và ngày xưa thì mấy ông vua ông tự cho được cái quyền mà thiên tử mà, cho nên vua Tự Đức sau khi mà đọc truyện kiều đó thì có những đoạn vua Tự Đức sửa lại, thì cái bản mà do vua Tự Đức sửa lại gọi là bản kinh, còn cái bản mà lưu truyền trong dân gian gọi là bản phường. Và bây giờ thì Hoàng Tuấn xin phép gửi đến quý vị chương trình đọc truyện kiều, và xin nhắc lại là chỉ có đọc thôi nha, đọc chứ không có bình, không có giảng, không có luận được. Và trong sách thì các cụ Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim đã có giải thích rất là rõ, và có in cả chữ Hán nữa. Mà thưa quý vị, đối với thế hệ của chúng tôi thì khi mà cái chữ Hán Việt đó nhiều khi còn không hiểu nổi, cho nên cái nguyên bản chữ Hán là chịu thua. Chúng tôi chỉ đọc những cái đoạn nào mà các cụ giải thích bằng tiếng Việt. Thưa quý vị, hai câu đầu của truyện kiều thì chắc chắn ai cũng biết là: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể vô, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cạo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tấp, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc, lại là phần hơn. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Thì thưa quý vị, đó là câu thứ Hoàng Tuấn đếm nha, thì Hoàng Tuấn quên ghi là 30 câu, 32, 34, 36, 38 câu. 38 câu đầu của truyện Kiều. Thì trong 38 câu này đó, có rất nhiều cái điển tích. Và 38 câu đầu này thì mới giới thiệu sơ về Kiều thôi. Một lát sau đó, những chương trình sau nữa là nếu mà còn thì giờ Hoàng Tuấn giới thiệu thêm, thì sẽ có những cái phần nối tiếp theo. Và bây giờ về trong cái 38 câu này, mình nếu giải thích ra đó có rất nhiều điều để giải thích. Thứ nhất là cái câu mà trăm năm trong cõi người ta, thì chúng ta vẫn thường quan niệm rằng đời sống của người là 100 năm. Thì cái này xuất phát từ một cái câu nói của Trang Tử là bách niên cảnh nhi ngã do vi nhân, là trong một cõi trăm năm ta vẫn là người, tức là trong một cuộc đời người. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Thì trong kinh thi của Trung Quốc đó có cái câu là cổ lai tài mệnh lưỡng tương phương, có nghĩa là xưa nay tài mệnh không có ưa nhau, hay là người ta thường nói là tài mệnh tương đố. Trải qua một cuộc bể dâu, bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thì bể dâu từ cái câu là thương hải biến vi tan điền trong thần tiên truyện của Trung Hoa, có nghĩa là bể rộng bây giờ hóa ra ruộng dâu, tức là nói về sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Thưa quý vị, cái chuyện mà bể dâu này chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của Việt Nam mình ở cái vùng Cà Mau đó, cái vùng mà sát biển đó, thì có rừng tràm, rừng đước, rừng mắm. Quý vị đọc truyện của nhà văn Bình Nguyễn Lộc thì quý vị sẽ thấy. Thì lâu ngày những cái cây tràm, cây đước, cây mắm đó nó biến những cái vùng đất mà đất mặn đó của biển đó trở thành đất thục để người ta trồng trọt. Thì cái đó người ta gọi là lấn biển đó. Thì cái sự thay đổi là từ biển, ngày xưa nó là biển, mà bây giờ đất nó đã trở thành đất thuần thục và người ta trồng dâu, tức là nó phải trải qua một cái thời kỳ rất là lâu. Cho nên chúng ta thường nói là cuộc đời dâu bể là như vậy. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Thì bỉ sắc tư phong, tức là từ cái câu là phong vu bỉ sắc vu thử, hay là phong vu tài sắc vu ngộ. Tạo hóa đã cho mình hơn cái nọ thì phải kém cái kia, hay là đã cho hơn cái tài thì cũng không gặp được thời. Tác giả dùng chữ tư thay vào chữ thử ở trong cái câu này. Trời xanh quen thói má hồng, xin lỗi quý vị, lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Thì cái câu mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen đó, thì từ cái câu là tạo vật đố hồng nhan, tạo hóa hay ghen với người đàn bà đẹp. Thì quý vị, đàn bà đẹp mà tạo hóa cũng ghen đó, cho nên cũng như là nhiều người ở ngoài cũng ghen dữ lắm. Cho nên nếu mà quý vị là người đẹp bị người ta ghen tức thì cũng bình thường thôi nha. Có cái câu này trong sách thì ghi là kiểu thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Nhưng mà cũng có bản in là cảo thơm lần dở trước đèn. Thì cảo thơm hay là kiểu thơm cũng được. Bởi cái chữ phương cảo tức là pho sách thơm. Tức là thơm là theo cái nghĩa bóng đó, là mà pho sách hay. Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Phong tình cổ lục là bộ sách nói những chuyện phong tình đời xưa. Còn sử xanh là từ cái chữ thanh sử. Ở đời thượng cổ người ta không có giấy, cho nên một lần viết sử người ta phải lấy cái mảnh tre đó. Quý vị xem trong phim Tàu, quý vị thấy người ta hay lấy mấy cái thanh tre đó, rồi người ta khắc chữ lên trên đó. Là đời thượng cổ chép sử vào mảnh tre, và cái cật tre vốn xanh, cho nên người ta gọi là thanh sử. Bởi vì tre là tre tươi, không phải là tre khô. Cho nên chúng ta thường nghe nói là ghi vào sử xanh đó. rằng năm Gia Tĩnh triều Minh bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng, tức là vào đời Gia Tĩnh đế bên Trung Hoa đó, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng, hai kinh đây tức là Nam Kinh và Bắc Kinh. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung, thì viên ngoại là người giàu có, là bậc trưởng giả đó ha. Còn cái chữ nghĩ này đó, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung thì rất nhiều người hiểu lầm. Chữ nghĩ này là chữ nghĩ dấu hỏi, không phải dấu ngã. Bởi vì nếu chữ nghĩ dấu ngã có nghĩa là nghĩ ngợi, còn chữ nghĩ dấu hỏi này là tiếng gọi thay cho ngôi thứ ba số ít, tức là giống như ông ta hay là nó vân vân. Thì nghĩ đây tức là ông ta đó, gia đình của ông ta. Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, tức là con út, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Tố Nga là nói về vẻ đẹp đó ha, người con gái đẹp đó. Và cái chữ Tố Nga này thì người ta hay nói đùa, người con gái nào mà tên Tố Nga thì người ta có lấy cái tên là Nguyễn Thị 12 trái bắp đó. Bởi vì Tố Nga nói lái là một tá ngô đó. Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần, Mai Cốt Cách là người có tầm thước, Tuyết Tinh Thần là người trắng trẻo. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, đó là ai cũng đẹp cả. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Khuôn trăng là cái khuôn mặt, còn cái nét ngài đó, tức là nói về cái lông mày như là con tằm đó. Thì trong sách tướng thư của Trung Hoa có câu là diện như mãn nguyệt, mi nhược ngọa tầm, tức là mặt như là mặt trăng tròn, mà cái lông mi thì như con tầm nằm ngang. Đây là nói về cái tướng phúc hậu, cái tướng phúc hậu của Thúy Vân. Hoa cười ngọc thuốc đoan trang, thuốc tức là nói ra, người ta thường nói là biết thì thưa thuốc, không biết thì dễ cột mà nghe. Có bạn viết là hoa cười ngọc thuyết đoan trang hay là hoa cười ngọc nói, nhưng mà thường thì chúng ta nghe là hoa cười ngọc thuốc đoan trang. Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, tức là tóc á, mây cũng thua mà da trắng tuyết cũng thua luôn. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Thúy Kiều thì hơn Thúy Vân ha. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kẽm xanh. Làng thu thủy nét xuân sơn, tức là từ cái câu là nhưỡng như thu thủy, mi tự xuân sơn, mắt trong như nước mùa thu, mà lông mày thì phương phước như núi mùa xuân. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kẽm xanh, một hai nghiêng nước nghiêng thành. Từ cái câu trong cái bài ca của Lý Nguyên Niên có câu là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, tức là ngoảnh một cái là siêu thành, ngoảnh một cái lại nữa là đổ nước, nghĩa là tả cái vẻ đẹp tuyệt thế của người đàn bà làm cho người ta say mê đến nỗi mà mất thành mất nước luôn. Cho nên thường thường chúng ta nghe cái câu là sắc đẹp là nghiêng thành đổ nước á, là khuynh quốc khuynh thành. Sắc đành đòi một mà tài đành họa hai, ý nó là tài cô Kiều thì có người nữa sánh ngang với được, cái sắc thì không ai bằng. Có nghĩa là tài cũng có thể có người tài với Thúy Kiều, cũng tài như Thúy Kiều, nhưng mà đẹp thì Thúy Kiều là đẹp nhất. Dĩ nhiên người ta cũng nói hơi cường điệu chút xíu. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, ngũ âm đây là năm âm về nhạc bộ của ngày xưa đó, theo nhà ngũ âm của châu Á, tức là cung thương dốc trụy vũ, cũng giống như là những cái nốt nhạc trong tân nhạc bây giờ. Nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương, hồ cầm là cái đàn tỳ bà, vì đời xưa vua Hán Nguyên Đế có chiêu quân phải đi cống hồ, thường hay dùng đánh cây đàn này, cho nên người ta mới gọi là hồ cầm. Nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương, khúc nhà tay lửa nên chương. Tên chương tức là ra một cái bài hát hay đó, có bản chữa là chữ xoan thì cũng có nghĩa, vì chữ xoan là điệu đàn, nhưng nghe vẫn cầu kỳ, không được tự nhiên như là chữ chương. Và lại các bản cũ để viết chữ chương cả, cho nên nhiều khi quý vị nghe là khúc nhà tay lửa nên chương hoặc là khúc nhà tay lửa nên xoan, có nghĩa là Thúy Kiều là cái người cũng tự viết nhạc được, tự sáng tác được. Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân, phong lưu rất mực hồng quần. Hồng quần là người con gái. Theo tục của bên Tàu ngày xưa đó, thì con gái hay mặc quần màu đỏ. Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Cập kê là chữ của kinh lễ, là con gái đến 15 tuổi thì búi tóc và cài kê. Cũng tự như là cái trâm, nghĩa là từ đó đã thành người khôn lớn rồi. Êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Thì Cái câu mà tường đông ong bướm đi về mặt ai đó, thì sách Mạnh Tử có câu là du đông lân nhi lâu kỳ sử tử, trèo qua nhà láng giềng ở đàng đông để dỗ con gái người ta. Đây có nghĩa là Kiều chưa có vướng víu gì với ai cả. Trong Đường Thi thì có câu là đông lân tống ngọc tường, cũng là một cái nghĩa đó. Thì thưa quý vị, Hoàng Tuấn chỉ mới đọc có 38 câu đầu thôi, mà trong này thì điển tích quá nhiều. Thì Hoàng Tuấn chỉ mong rằng qua cái chương trình này, chúng ta, những người nào đã từng học truyện Kiều, từng biết truyện Kiều thì ôn lại. Những ai mà chưa biết truyện Kiều thì có dịp tìm hiểu thêm về truyện Kiều. Và có những câu, những chữ trong này mà chúng ta nhiều khi chúng ta thường nghe đó, mà hiểu không có rõ thì hôm nay ôn lại. Xin nhắc lại là Hoàng Tuấn chỉ đọc thôi, không có khả năng mà bình Kiều, giảng Kiều hay là luận Kiều. Cho nên là xin quý vị cũng có thông cảm cho. Và Hoàng Tuấn sẽ nói chuyện với đài để xem là nếu mà quý vị có ý kiến thắc mắc muốn đóng góp thì đóng góp bằng cách như thế nào. Bây giờ Hoàng Tuấn xin phép được đọc lại. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cạo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Rằng năm gia tỉnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thuốc đoan trang, mỹ thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hương. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương. Khúc nhà tây lửa nên xoan, hay là nên chương cũng được. Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quân, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Thì thưa quý vị, đó là 38 câu đầu trong truyện Kiều. Hoàng Tuấn ngày hôm nay lần đầu tiên thực hiện chương trình này, mình rất mong được quý vị đón nhận chương trình cũng như đón nhận Hoàng Tuấn là một thành viên của đài Tiếng Nước Tôi. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, xin chào tạm biệt. Và Hoàng Tuấn rất mong sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tới, tức là không phải chỉ có chương trình truyện Kiều mà Hoàng Tuấn cũng sẽ có thêm những tiết mục khác nữa. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cạo thơm lần giờ trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền.

vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin nói về giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông học tiểu học ở Vĩnh Yên, học trung học ở Sasaluloba, Sài Gòn. Năm 1955, ông được học bổng Fulbright tại Đại học Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ và tốt nghiệp cử nhân chính trị học năm 1958. Sau đó, ông đã theo học các chương trình cao hơn tại nhiều trường đại học nổi tiếng của Mỹ như Columbia University và Georgetown University. Ông sang Đại học Kyoto, một trong 7 trường đại học quốc gia của Nhật Bản, từ năm 1962 đến năm 1963 để sưu tập tài liệu làm luận án tiến sĩ về giáo dục. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đóng góp rất nhiều vào các chương trình giáo dục song ngữ tại Hoa Kỳ và là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học giá trị. Trong sinh hoạt cộng đồng và truyền thông, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là chủ tịch của Tổ chức Nghị hội Toàn quốc của Người Việt tại Hoa Kỳ và là giám đốc Ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do trong 7 năm. Một tiểu sử chi tiết của giáo sư đang được lưu trữ trên trang nhà của Viện Việt học trong mục Ban giảng huấn. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh hoạt rất đa dạng và đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực. Nhưng, như ông đã có lần chia sẻ, con người thật sự của ông vẫn là con người của văn hóa giáo dục. Khi thành tài trở về nước, ước nguyện của nhà trí thức Nguyễn Ngọc Bích là nâng cao dân trí. Ông từng là quyền viện trưởng Viện Đại học Cửu Long. Nhà văn Trần Trung Đạo ghi rằng, ai cũng có thể tự nhận mình quan tâm tới tuổi trẻ trong nước, nhưng chắc là không bao nhiêu người gần 80 tuổi mà vẫn thức rất khuya để dạy các lớp tiếng Anh qua Internet và ngay cả kèm riêng cho từng cháu cách phát âm những chữ khó. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích làm rất nhiều việc mà chỉ những người trong cùng đề án của ông mới biết. Lý do không phải vì bảo mật mà chỉ vì ông ít nói về thành tựu của riêng mình. Dù ông không nói ra, các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức hay cá nhân tranh đấu cho tự do đất nước tại hải ngoại hẳn để ý một điều. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích không từ chối việc gì, miễn là việc đó góp phần vào nỗ lực vận động tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là nhà biên khảo, dịch thuật, giáo dục, nhưng trên hết, ông là người yêu nước. Như giáo sư kể lại, ngày 19 tháng 4 năm 1975, ông lên đường sang Mỹ cùng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa để tìm viện trợ, nhưng thất bại. Dù biết sớm muộn miền Nam cũng mất, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vẫn trở về. Chuyến bay trở về Việt Nam gần ngày 30 tháng 4, chỉ có hai người Việt, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Trở về, nhưng rồi phải ra đi trong đêm 30 tháng 4, khi ngọn đèn tự do của Sài Gòn vừa tắt.

Mỗi buổi sáng trên bàn của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ngoài những món điểm tâm, còn có một hộp gồm nhiều loại thuốc phải uống trong ngày. Nhưng ông uống xong không phải để rồi nghỉ ngơi, mà tiếp tục lên đường. Ít có người nào trong tuổi gần 80 mà đi đây đi đó nhiều hơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông đến mọi nơi và ngồi xuống với mọi người. Ông không quá quan tâm người đối diện mình là ai, miễn là còn biết lắng nghe nhau nói. Mặc dù rất dứt khoát trong lập trường chính trị quốc gia, ông có một tinh thần ôn hòa, cởi mở. Và tinh thần đó đã làm cho giáo sư trở thành điểm gặp gỡ của nhiều khuynh hướng khác nhau. Sau mỗi lần gặp gỡ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, khách mang về không chỉ là những câu trả lời sâu sắc hay những nhận xét tinh tường về những vấn đề họ cần biết, nhưng nhớ nhất vẫn là nụ cười của ông. Ông sống rất lạc quan. Những người gần gũi giáo sư đều có một nhận xét chung. Dường như đối với ông không có điều gì quan trọng, kể cả sức khỏe, hơn là việc được đóng góp cho tự do dân chủ của đất nước và an lạc của con người. Tinh thần bao dung, hỷ xả, Phật giáo thể hiện rất rõ nét trong thái độ và cách sống của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Làm người ai cũng mang theo suốt đời mình những nhân tính hỷ nộ ái ố, tham sân si. Nhưng riêng với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ông quên chuyện buồn phiền rất dễ dàng và tha thứ rất nhanh. Ngọn gió thổi đi từ phương Đông tối ngày 30 tháng 4 năm 1975 và tối ngày 2 tháng 3 năm 2016 đã thổi về lại phương Đông. Bên kia bờ biển là Hà Nội, nơi giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cất tiếng khóc chào đời, là Sài Gòn nơi ông khôn lớn. Nhưng bầu trời Thái Bình Dương lại là nơi ông trút hơi thở cuối cùng. Ôi kỳ diệu thay, phải chăng không gian bao la mới đủ rộng cho tâm hồn yêu quê hương bát ngát của ông?

Sau đây là trích bài của blogger Từ Thức trên trang Dân Làm Báo. Có người gọi anh là Mr. Yes. Anh nghe, cười xòa, vui vẻ. Mr. Yes vì anh không biết từ chối. Ai nhờ làm gì anh cũng nhận. Công việc gì khó khăn người ta đổ lên vai anh cũng vác. Chữ no không có trong từ điển của giáo sư Bích. Mấy năm trước, một nhóm anh em muốn giúp một nữ sinh trong nước nổi tiếng vì bị nhà nước Cộng sản đày đọa chỉ vì có lòng với đất nước. Chuyện đầu tiên là giúp cô học Anh ngữ qua điện thoại. Ai lo được chuyện đó? Tiện nhất là trao cho một ông đã bận bù đầu là ông Bích. Anh và chị vui vẻ nhận, lo chu đáo, thỉnh thoảng báo cáo anh em về kết quả của việc làm. Anh Bích là một người ôm đồm nhiều chuyện, vì anh thiện chí cùng mình, nhưng cũng vì anh có nhiều tài. Anh là trí thức, nhà ngoại giao, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu và học giả. Nhà báo, anh là tổng giám đốc cuối cùng của Việt Nam Thông tấn xã của Việt Nam Cộng Hòa, là cựu giám đốc chương trình Việt ngữ của đài RFA, tức là Á Châu Tự Do ở Hoa Kỳ. Nhà giáo, anh đã cùng chị Hợi, người bạn đời của anh, về Việt Nam mở Viện Đại học Cửu Long năm 1972. Trí thức, anh tốt nghiệp Princeton, thông thạo Pháp ngữ, học trường Pháp Sassoulo-Loba. Anh ngữ, biết nói tiếng Nhật. Một lần đi gặp dân biểu Đức ở Berlin để vận động cho dân quyền ở Việt Nam, anh đứng dậy phát biểu: "Tôi nghĩ anh sẽ nói tiếng Anh hay tiếng Việt để anh em địa phương dịch." Nhưng anh nói tiếng Đức. Anh có trình độ cao về chữ Hán, chữ Nôm. Anh học tiếng Tây Ban Nha ở Madrid, học tiếng Nga, tiếng Tàu. Ngôn ngữ nào anh cũng thông thạo, nhất là ngôn ngữ và văn hóa Việt. Đó không phải là chuyện đương nhiên, vì có nhiều vị thông thạo văn hóa Tây Tàu, nhưng văn hóa dân tộc thì mù tịt. Thỉnh thoảng nhận được cái email của anh, nói câu thơ đó cậu chép sai, chữ đó phải viết là rê, không phải dê, y dài thay vì y ngắn, vân vân. Anh là một cuốn từ điển biết đi, cái gì cũng biết, và biết tới nơi tới chốn. Thắc mắc chuyện gì, chỉ việc tra từ điển sống là ông Bích. Ngạn ngữ Phi Châu có nói, mỗi lần một người già từ trần là một thư viện bị cháy. Trên chuyến máy bay TK-086 Washington DC Manila, 2-3 cái thư viện trong 15 phút trở thành tro bụi.

Anh là tác giả nhiều cuốn sách bằng Anh ngữ và Việt ngữ. Anh, chị, chủ trương nhà xuất bản miền Đông Hoa Kỳ, cùng với chị Trương Anh Thụy, in sách của tác giả trong cũng như ngoài nước. Anh dịch thơ Việt Nam, thí dụ như thơ Nguyễn Chí Thiện, ra Anh ngữ, dịch thơ ngoại quốc, kể cả một kho tàng văn hóa xa lạ với người Việt Nam, là thơ Iran sang Việt ngữ. Anh là cái cầu bắc giữa những dòng văn hóa. Anh dịch sách báo ngoại quốc, muốn người Việt mở mang kiến thức, đón nhận tinh hoa văn hóa của thế giới, vì ý thức rằng muốn xây dựng đất nước phải nâng cao dân trí. Phát triển văn hóa là bám vào rễ để vươn ra. Anh Bích là một người hoạt động chính trị, vì đó là bổn phận của một người dân trong một giai đoạn cực kỳ đen tối của đất nước, nhưng ý thức được vai trò vô cùng quan trọng của văn hóa. Một người như vậy cực hiếm và rất cần cho Việt Nam. Anh tổ chức hội nghị về Biển Đông với nhóm Voice và họp mặt dân chủ, gõ cửa báo chí và chính trị gia Hoa Kỳ, báo động về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, tiếp tay với nhóm lao động Việt để giúp đỡ các công nhân Việt Nam bị bán ra ngoài hay bị đàn áp ở Việt Nam. Ai cần tiếp tay, ới một tiếng, có ông Bích. Anh muốn bắt cầu, lấp hố. Giữa người Việt và người ngoại quốc là những cái hố, không ai hiểu ai. Giữa người Việt Nam với nhau, cái hố còn sâu hơn nữa. Giữa người già, người trẻ, người cộng sản, người quốc gia, người miền Nam, người miền Bắc. Anh sẵn sàng cộng tác với bất cứ ai, già, trẻ, Nam Bắc, Công giáo, Phật giáo. Gặp anh 5 phút có cảm tưởng như đã quen anh từ lâu. Anh gia nhập Hội Nhà báo Độc lập để bắt cầu với anh em trong nước. Những người tranh đấu cho dân chủ từ trong nước ra, từ các nơi về Mỹ, ai cũng được anh tiếp đón tận tình. Một người bạn nói rằng anh Bích có tâm Phật. Anh không biết đố kỵ, ghen ghét, hận thù. Ai cũng là bạn. Anh bất đồng ý kiến với nhiều người, nhưng không nói xấu ai, không đả kích người khác.

Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức văn phong của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích qua bài Nguyễn Chí Thiện và Vạn Ngàn Cơn Thác Loạn. Cũng như rất nhiều người, tôi được biết đến thơ Nguyễn Chí Thiện từ ngày nó mới là tiếng vọng từ đáy vực của một thi sĩ vô danh, nghĩa là từ tháng 9 năm 1980, khi thời tập của hai anh Viên Linh và Nguyễn Hữu Hiệu in tập thơ ra ở Arlington, Virginia. Mà vô danh thật, vì dù như chúng ta có biết tác giả đích xác của tập thơ là Nguyễn Chí Thiện, thì tên anh, cho tới lúc bấy giờ, không ai ở hải ngoại biết gì về anh. Ở trong nước thì tình hình có hơi khác. Nếu người ta truyền miệng thơ của anh từ những năm 1960, thì cũng không có mấy người biết tác giả của nó là ai. Bởi biết là rất nguy hiểm, có thể vào tù như chơi. Nhưng một khi đã vào tù rồi, thì tình hình có hơi khác. Chúng ta có những chứng từ từ Vũ Thư Hiên trong Đêm Giữa Ban Ngày. Dù anh Hiên không nhớ được hoàn toàn như thơ của Nguyễn Chí Thiện ghi lại sau này. Từ Kiều Duy Vĩnh, nay đã mất, nhưng ngày ông sang Mỹ thăm bạn bè, ông đã đọc thuộc lòng được cho một số người nghe thơ của Nguyễn Chí Thiện mà ông đã học được từ chính tác giả ở trong tù. Từ ông Hùng ba của chị Vũ Triều Nghi, nhân vật được mô tả trong bài thơ Bóng Hồng Dương Thế, bài cuối của tập thơ Hoa Địa Ngục do Tổ hợp Xuất bản Miền Đông in ra, vân vân. Một tập thơ gây chấn động. Nhưng dù vô danh, tập thơ tiếng vọng từ đáy vực, mà khi văn nghệ tiền phong in ra thì lại đặt tên cho nó là Chúc Thư Của Một Người Việt Nam. Một cái tên hơi nhạt nhẽo, vô thưởng, vô phạt, vẫn gây chấn động khi nó ra ngoài này. Phạm Duy gần như liền lập tức phổ 10 bài thơ trong đó thành tập 10 bài ngục ca do Nguyễn Hữu Hiệu tung ra cuối năm 1980. Buổi đọc thơ Nguyễn Chí Thiện đầu tiên có dịch sang tiếng Anh là do Hội Sinh viên Việt Nam tại UC Berkeley, với sự tiếp tay của anh Bùi Văn Phú và năm tù nhân của Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Hữu Hiệu, Đoàn Văn Toại, vân vân, rằng thơ chống cộng sâu sắc vang lên ở lò phản chiến Berkeley vào ngày lễ lao động, lúc 7 giờ chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 1981, chỉ 6 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, phải kể là một thành tựu không nhỏ do chính tuổi trẻ Việt Nam thực hiện trên đất Mỹ. Chưa đầy 2 năm sau, Phạm Duy lại phổ nhạc thêm 10 bài nữa để thành tập song ngữ Ngục Ca, Prison Song, do Hội Văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ, Vicana, in ra vào tháng 9 năm 1982. Đến đây thì chúng ta đã biết tác giả của những bài thơ kia đích xác là Nguyễn Chí Thiện. Và một đặc điểm của tập Ngục Ca song ngữ này là toàn bộ 20 bài đều được chuyển thành English Singing Versions, nghĩa là những lời tiếng Anh trong đó đều có thể hát được theo nhạc điệu thơ phổ nhạc của Phạm Duy. Tập Ngục Ca này đến cuối năm đó lại được quê mẹ ở Pháp in lại với thêm bản dịch sang tiếng Anh của Penelope Faulkner và bản dịch sang tiếng Pháp của Võ Văn Ái thành một tập tam ngữ Ngục Ca, Song de Prison, Prison Song, với những nhận định của nhiều văn thi sĩ quốc tế như Paul Gomer, Rumani, Pierre Candy, Hungary, Eduardo Manet của Cuba, Vladimir Maximov của Nga, Leonid Pliuch của Ukraine, Alexander Smola của Ba Lan, Pavel Tikhic của Tiệp Khắc. Nghĩa là đến đó thì thơ của Nguyễn Chí Thiện đã thành một tiếng thơ quốc tế được người ta trọng vọng. Nhà văn, nhà thơ và giáo sư đại học người Đức, ông Erich Wolfgang Squara, đã gặp thơ Nguyễn Chí Thiện ở Madeira trong một hội nghị của văn bút quốc tế. Và từ đó, ông nói: "Tôi đã đặt thơ của Nguyễn Chí Thiện lên cùng bệ đá với những thần tượng thơ khác của tôi như Rimbaud, Trach và Hölderlin, nghĩa là tôi đặt ông ngang hàng với những nhà thơ lớn nhất của chúng ta, của cá nhân tôi cũng như của nhân loại." Nhưng sở dĩ thơ Nguyễn Chí Thiện bay cao và xa được như vậy cũng một phần nhờ ông có được những dịch giả có hạn lo dịch sang nhiều thứ tiếng. Thơ của ông được Nguyễn Hữu Hiệu dịch sang tiếng Anh
và giới thiệu trong Index on Censorship vào tháng 6 năm 1982, rồi được chính tôi giới thiệu trong một bài dài trên tuần báo Asia Week ở Hồng Kông trong số ra ngày 30 tháng 7 năm 1982. Chính bài này, A Voice from the Hanoi Underground, một tiếng nói chui ở Hà Nội, có kèm theo hơn 10 bài thơ dịch từ Hoa Địa Ngục, đã được BBC World Service chuyển tải ra với thế giới, làm cho thơ của Nguyễn Chí Thiện, lúc bấy giờ ông còn ở trong tù, nổi tiếng khắp Nam Châu. Từ đó, thơ của ông tiếp tục được dịch sang nhiều thứ tiếng khác, như dịch sang tiếng Tiệp bởi Rakim Topol trong báo Revolver, hay Dominique Delaunay dịch sang tiếng Pháp, dựa trên những bản dịch sang tiếng Anh của cá nhân chúng tôi. Nhưng song song, cùng thời gian đó, cũng có những nỗ lực của người khác dịch thơ Nguyễn Chí Thiện. Ở Mỹ thì Nguyễn Thị Hằng dịch 129 bài rút từ tập Chúc Thư của một người Việt Nam do Văn Nghệ Tiền Phong in ra. Trong khi ở Đức thì Bùi Hạnh Nghi dịch thành cuốn Eco Odem on Grund được ghi rõ ràng ngay nơi bìa là dịch từ tập Tiếng Vọng từ Đáy Vực. Giáo sư Huỳnh Sanh Thông ở Yale trong thời gian này cũng dịch khoảng một nửa tác phẩm này, tương đương với Hoa Địa Ngục 1. Dưới dòng tiếp chính xác là Flowers from Hell, do tiết lộ của giáo sư Patrick J. Honey ở Anh qua một bức thư, trong đó ông Honey cũng cho biết tên tác giả đích xác là Nguyễn Chí Thiện. Hai bản dịch của Nguyễn Thị Hằng và Huỳnh Sanh Thông ra gần như vào cùng lúc, tức là năm 1984. Còn bản dịch tiếng Đức của anh Bùi Hạnh Nghi thì tới 7 năm sau mới ra mắt độc giả. Tuy nhiên vẫn còn sớm hơn bản dịch sang tiếng Pháp của bác sĩ Nguyễn Ngọc Quỳ và nhà thơ Dominique Delaunay, xuất hiện 9 năm sau đó, tức là năm 2000. Phần tôi đồng hành với anh Nguyễn Chí Thiện từ khá sớm. Dịch anh từ lúc thơ của anh mới ra ngoài này, tôi có lẽ chỉ chậm chân hơn anh Nguyễn Hữu Hiệu một tí, nhưng rồi tôi cũng bắt kịp với anh Hiệu khá nhanh. Tháng 7 năm 1982, tôi có bài trong Asia Week giới thiệu thơ anh và dịch trên 10 bài. Tháng 9 năm 1982, Hội Văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ của tôi in Ngục Ca, Prison Songs, dịch 20 bài thành hát được. Sau tăng bổ, cuốn này được quê mẹ ở Pháp in ra thành 3 thứ tiếng. Cuối năm 1996, nhóm Hoa Niên ở Úc lại xin phép in cuốn song ngữ của tôi để phổ biến ở Úc. Tháng 10 năm 1989, Văn Bút Miền Đông in ra tuyển tập tiếng Anh War and Exile, A Vietnamese Anthology, Chiến tranh và Lưu đày, tuyển tập thơ văn Việt Nam hiện đại, nhằm giới thiệu văn học Việt Nam với thế giới nhân hội nghị văn bút quốc tế ở Montreal, Canada. Trong tập có giới thiệu 30 trang thơ Nguyễn Chí Thiện. Ít năm sau, Rakim Topol dịch thơ Anh sang tiếng Tiệp là dựa vào mấy bản dịch tiếng Anh của tôi. Trước cả khi anh Thiện qua Mỹ, Văn Bút Việt Nam hải ngoại, thời anh Viên Linh làm chủ tịch, từ năm 1991 đến năm 1993, đã đề nghị trao giải Nobel Văn Chương cho Nguyễn Chí Thiện, hồ sơ do Nguyễn Ngọc Bích đệ nạp vào năm 1993.

Trong phần cuối bài với tiêu đề Vạn ngàn cơn thác loạn, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích viết rằng: Nguyễn Chí Thiện can đảm, điều đó khỏi nói. Nhưng nếu chỉ can đảm thôi thì ta có thể ngưỡng mộ anh, nhưng anh vẫn không thể trở thành một nhà thơ lớn. Cái lớn của Nguyễn Chí Thiện nằm ở chỗ anh đánh trúng đối tượng, từ những cái rất tầm thường trong đời sống của người dân. Như trong câu: Bà kia tuổi 60 rồi mà sao không được phép ngồi bán khoai. Đến cái khôi hài trong câu: Miếng thịt lợn cháo ôi là vĩ đại, miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai. Hoặc ngộ nghĩnh: Những thiếu nhi điển hình chế độ, thuở mới đi tù trông rất ngộ. Lon son không phải mặc quần, chiếc áo tù dài phủ kín chân. Hoặc thương tâm: Trên bước đường tù mà tôi rong ruổi, tôi gặp hàng ngàn em bé như em. Để rồi cuối cùng điểm thẳng mặt kẻ thù: Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Gần đây tôi có đọc và thương cảm cho những nhà trí thức lớn ở miền Bắc, những Nguyễn Mạnh Tường, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, vân vân. Tất cả đều chua chát nhận định vào cuối đời là họ đã bị phản bội, đánh lừa, đâm sau lưng chiến sĩ, bế tắc. Sở dĩ vậy là vì trong tâm tưởng của họ, họ không nhìn ra một sự thay thế. Cân bằng may ra chỉ có những người đã chọn lựa đi vào Nam, không phải vì miền Nam là lý tưởng cao xa gì, mà chỉ vì miền Nam mà đem so sánh thì nhất định hơn miền Bắc. Như vậy, những người chọn vào Nam là chọn cái tương đối hơn trong thực tế, còn không chọn vào Nam thì chỉ còn mỗi cách là đứng giữa một cái thực tế chửi vào mặt lý tưởng với một cái lý tưởng không thể có được, nghĩa là chông chênh không chỗ đứng. Đó là thảm cảnh của các trí thức miền Bắc trong suốt thời Cộng sản cho đến ngày hôm nay. Trong khi những Nguyễn Hữu Đang sau khi vỡ mộng có tính vào Nam nhưng bất thành, Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí Thiện, vân vân, để giữ được cân bằng tư tưởng, vì biết rằng bên cạnh cái bất toàn và tệ hại của miền Bắc Cộng sản còn có một chế độ khác để lựa chọn, không hẳn là lý tưởng nhưng vẫn hơn xa cái thực tế miền Bắc lúc bấy giờ. Vì vậy mà năm 1975, khi nghe thấy miền Nam tự do bị thất thủ, Nguyễn Chí Thiện đã thốt lên rằng: Cả nước đã quy về một mối hận thù, một mối đau thương. Và để kết thúc: Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Viết tại Đồng Xuân, tiểu bang Trinh Nữ, Virginia, cho ngày giỗ đầu của anh Nguyễn Chí Thiện, 28 tháng 9 năm 2013, Nguyễn Ngọc Bích.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, tin tức đầu tiên về sức khỏe cho biết 35 người nhiễm vi khuẩn Salmonella tại 8 tiểu bang của Hoa Kỳ. Trung tâm phòng chống dịch bệnh, tức là CDC, trụ sở đặt tại Atlanta, tiểu bang Georgia, cho biết tính đến tuần trước đã có 35 trường hợp bệnh liên quan đến lệnh thu hồi 207 triệu trứng gà nghi ngờ nhiễm Salmonella. Rose Acre Farms, một trong những công ty sản xuất trứng gà lớn nhất thế giới, có trụ sở ở tiểu bang Indiana, hồi giữa tháng 4 đã ban hành lệnh thu hồi những trứng gà sản xuất từ một trại ở Hyde County, tiểu bang North Carolina. Những trứng này được

0: Nelms, Publix, Sunshine Farms và Sun Ups, cũng như được cung cấp thẳng đến các tiệm ăn.
1: CDC cho biết số người bị nhiễm bệnh từ tháng 11 năm ngoái và sau ngày 23 tháng 3 có thể chưa được báo cáo. CDC chỉ bắt đầu ghi nhận từ ngày 16 tháng 4 khi biết có 23 người nhiễm bệnh. Số người bị bệnh này từ 1 đến 90 tuổi, 11 người phải đưa vào bệnh viện và chưa có trường hợp tử vong nào. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh xảy ra tại 8 tiểu bang duyên hải miền Đông: New York, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina và Florida. Chỉ có một trường hợp bệnh tại Colorado. CDC khuyến cáo người tiêu thụ vứt bỏ các trứng thuộc loại bị thu hồi hoặc là đem trả lại ở nơi đã mua. Những nơi để các trứng này như kệ, hộc, ngăn tủ lạnh cần phải được rửa sạch và sát trùng.
0: Trứng bị thu hồi mang số sản xuất P1065, in trên bao bì và ngày đóng gói từ 011 đến 102. Trứng bán tại chợ Publix mang nhãn Sun Ups và số sản xuất P1359D, ngày đóng bao 048A và 049A, hàng sử dụng là APR02 và APR03. Cơ quan quản lý về lương thực và dược phẩm, tức là FDA, cho biết trứng có thể nhiễm vi trùng Salmonella Brandorup, một loại vi trùng gây bệnh ở trẻ em, người già và người có khả năng miễn nhiễm yếu. Người bệnh có các triệu chứng là nóng lạnh, tiêu chảy, ói mửa và đau bụng.

0: Bây giờ liên quan đến bệnh ung thư thưa quý vị, liệu chúng ta có thể giết chết tế bào ung thư khi chúng đang ngủ hay không? Ung thư luôn được cho là những khối u hoặc tế bào phát triển nhanh chóng và không thể kiểm soát được. Nhưng bây giờ, quan điểm này có thể đã thay đổi. Bằng chứng từ nghiên cứu mới cho thấy ung thư biết cách hãm lại sự phát triển của nó, xen kẽ với những thời điểm bùng phát để tồn tại.
1: Điều này củng cố thêm sự nguy hiểm của căn bệnh, ngay cả trong giai đoạn thuyên giảm. Một bệnh nhân ung thư có thể vui mừng sau khi điều trị giết chết các tế bào ung thư hoạt động và thu nhỏ khối u đến mức không thể phát hiện được bằng các xét nghiệm thông thường. Họ nghĩ rằng mình đã đạt tới độ gần như là khỏi bệnh, nhưng thật ra các tế bào ung thư chỉ đi ngủ và trong giấc ngủ đó chúng sẽ tiến hóa để trở nên mạnh hơn khi thức dậy.
0: Nếu chúng ta theo dõi sự tăng trưởng của khối u ung thư tuyến tiền liệt, tức là nhíp hộ tuyến, qua nhiều năm, chúng ta sẽ có được một đồ thị cho thấy các giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng của tế bào ung thư tuyến tiền liệt xen kẽ với thời gian không hoạt động. Khối u trong ví dụ nói trên đã liên tục phát triển đến mức các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Sau đó bệnh nhân tìm cách điều trị, thường là giải phẫu để cắt bỏ khối u. Việc điều trị này thường có hiệu quả, nhưng đối với một số bệnh nhân không may thì bệnh ung thư của họ sẽ trở lại.
1: Tại thời điểm này, biện pháp điều trị tiếp theo thường là dùng hóa trị và liệu pháp hormone. Nhưng ngay cả những phương pháp điều trị này cũng không thể chấm dứt ung thư. Đối với một số bệnh nhân, ung thư sẽ tái phát sau một thời gian ngưng hoạt động. Trong khoảng thời gian ngủ của ung thư, có thể kéo dài tới vài năm, bệnh nhân thường sẽ không có triệu chứng và các công cụ chẩn đoán thông thường sẽ không còn quét thấy khối u. Cho đến tận bây giờ, các bác sĩ và nhà khoa học vẫn chỉ biết rất ít về những giai đoạn ngủ này của bệnh ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu mới được tiến hành cho thấy giai đoạn ngủ của bệnh ung thư cũng là một thời điểm quan trọng cho sự tiến triển của khối u sau này.
0: Để hiểu lý do tại sao giai đoạn ngủ là cần thiết cho sự phát triển của tế bào ung thư sau này, chúng ta cần phải kiểm tra các yếu tố có thể ngăn chặn sự tiến triển của khối u. Các tế bào ung thư muốn tồn tại và tăng trưởng sẽ phải đối mặt với 3 thách thức chính. Đầu tiên, chúng cần phải đánh lừa hệ thống miễn nhiễm của cơ thể có khả năng loại bỏ hầu hết các khối u. Thứ hai, chúng cần phải tồn tại được sau sự can thiệp của các loại thuốc và các liệu pháp chống ung thư. Và cuối cùng, chúng cần di căn tới các cơ quan khác trong cơ thể.
1: Một giai đoạn ngủ là điều cần thiết cho ung thư đáp ứng tất cả những thách thức này. Trong thời gian không hoạt động, các tế bào ung thư sẽ định hình lại cấu trúc di truyền của chúng và sẵn sàng cho giai đoạn tiến triển tiếp theo.

0: ngủ, các tế bào ung thư sẽ không thể tiến hóa để tồn tại trong một môi trường mới, hoặc có khả năng đề kháng với các cuộc tấn công của hệ miễn dịch. Vì vậy, điều quan trọng để điều trị ung thư bây giờ là phải phát hiện các tế bào không hoạt động và tìm cách tiêu diệt chúng ngay khi chúng đang ngủ.
1: Hiện nay, việc phát hiện các tế bào ung thư ngủ là không hề dễ dàng. Các khối u không hoạt động thường nhỏ và không tạo ra các triệu chứng. Vì vậy, bệnh nhân thường không biết về chúng và các công cụ chẩn đoán thông thường không thể nhìn thấy chúng. Ngoài ra, các tế bào ung thư không hoạt động thường ở chế độ chuyển hóa chậm, giống như động vật ngủ đông. Vì vậy, ngay cả một số kỹ thuật chẩn đoán tinh vi, chẳng hạn như quét PET, thường bỏ qua các khối u không hoạt động.
0: Vậy thì làm thế nào để chúng ta phát hiện ra những tế bào ung thư đang ngủ nhưng nguy hiểm này? Các nghiên cứu đang cố gắng làm sáng tỏ các đặc tính của các tế bào ung thư không hoạt động. Ví dụ, họ nhìn vào các RNA được tạo ra bởi các tế bào ung thư không hoạt động và tăng sinh. RNA là một phân tử rất quan trọng mang thông tin di truyền từ DNA đến các protein của các tế bào. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng tế bào ung thư không hoạt động sẽ biểu hiện một số RNA cụ thể. Các RNA này có thể được tìm thấy trong máu hoặc là trong nước tiểu. Bởi vậy, họ đang cố gắng phát triển công cụ chẩn đoán để phát hiện các phân tử này.
1: Một khi các tế bào ung thư không hoạt động đã được xác định, chúng cần bị tiêu diệt. Và thật không may, vì các tế bào ung thư này không hoạt động về mặt trao đổi chất, chúng ít có khả năng bị giết bởi phương pháp hóa trị thông thường. Do đó, việc nhắm vào chúng rất khó. Nhưng hy vọng không phải là không có. Các nghiên cứu mới cho thấy rằng các tế bào ung thư không hoạt động cũng có điểm yếu. Ví dụ, các thí nghiệm đã cho thấy một số loại thuốc chống viêm có thể ngăn chặn các tế bào ung thư không hoạt động tạo ra di căn tỉnh dậy.
0: Nếu những kết quả này được xác nhận bằng thử nghiệm lâm sàng, chúng ta sẽ sớm có thể cung cấp các phương pháp điều trị nhắm mục tiêu cụ thể đến các tế bào ung thư không hoạt động, giúp bệnh nhân ung thư khỏi bệnh thay vì chỉ có thể thuyên giảm như hiện nay.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã cho chúng ta 7 cách phòng chống chứng yếu xương và gãy xương. Mặc dù các yếu tố như tuổi tác và giới tính ảnh hưởng đến nguy cơ loãng xương, nhưng chúng ta có thể thực hiện một số thay đổi về lối sống để ngăn ngừa bệnh.
1: Đi bộ nhanh 10 phút, 3 lần mỗi ngày. Đi bộ, chạy bộ giúp giữ xương chắc, khỏe. Nhưng lý tưởng nhất là nên kết hợp thêm các bài tập tăng sức khỏe cơ bắp như nâng tạ, hít đất và bơi lội. Đi bộ nhanh 10 phút 3 lần một ngày là một mục tiêu tốt. Tuy không có nhiều bằng chứng cho thấy tập thể dục ngăn ngừa gãy xương khi bạn bị yếu xương hoặc là loãng xương, song những người hoạt động thể chất thường xuyên ít có nguy cơ té ngã. Đây là nguyên nhân lớn nhất làm gãy xương.
0: Cách phòng ngừa thứ hai là đừng hút thuốc. Hút thuốc ảnh hưởng xấu đến tế bào tạo xương, đặc biệt là ở người dưới 30 tuổi vẫn còn gọi là tích lũy xương. Người hút thuốc cũng có nguy cơ cao bị loãng xương và gãy xương. Trái lại, ngừng hút thuốc có khả năng cải thiện sức khỏe của xương. Một trong các lý do là người hút thuốc thường ốm, nên nếu bị ngã thì không được nâng đỡ bởi lớp đệm da thịt, vì vậy dễ gãy xương.
1: Thứ ba, không để cho cơ thể quá ốm, nhất là phụ nữ. Những người nhẹ cân có tổng khối lượng xương thấp hơn, cho nên cân nặng giảm thêm chút ít cũng đủ làm tăng nguy cơ gãy xương. Đối với phụ nữ sau khi mãn kinh, một phần estrogen là yếu tố giữ cho xương chắc khỏe, được sản xuất ở trong lớp mỡ. Một khi buồng trứng ngừng sản xuất estrogen, thì người phụ nữ sẽ không thể duy trì sức khỏe xương nếu cơ thể không có mỡ.
0: Thứ tư là bổ sung hormone, tức là kích thích tố. Phụ nữ có nguy cơ loãng xương cao gấp 4 lần nam giới vì mức estrogen của họ sụt giảm sau thời kỳ mãn kinh. Liệu pháp thay thế hormone có thể giúp duy trì xương được chắc khỏe và ngăn ngừa yếu xương, làm dễ gãy dù lực tác động ở mức thấp. Tuy nhiên, liệu pháp này không có hiệu quả một khi đã bị loãng xương. Do đó, cần chú trọng chăm sóc sức khỏe của xương từ lúc trẻ.
1: Tiếp theo là chú ý bổ sung vitamin D. Bổ sung nhiều calcium được cho là có thể dẫn đến tích tụ cặn lắng, có hại xung quanh tim, làm tăng nguy cơ đau tim. Hơn nữa, bổ sung calcium thường không cần thiết nếu bạn không có nguy cơ cao bị loãng xương. Thay vào đó, để cho xương luôn khỏe mạnh thì các chuyên gia khuyến nghị chúng ta mỗi ngày bổ sung khoảng 10 microgram vitamin D. Đây là chất dẫn truyền giúp cho cơ thể hấp thụ calcium. 90% nhu cầu vitamin D được tổng hợp qua da khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng, 10% còn lại đến từ các chế độ ăn uống như chúng ta ăn cá béo chẳng hạn.
0: Yếu tố thứ 6 là chủ động phòng tránh té ngã. Nguy cơ lớn nhất khi bị yếu xương chính là gãy xương. Người lớn tuổi một khi bị té và gãy xương hông có thể không bao giờ phục hồi khả năng đi đứng. Do đó, một trong những điều hữu ích nhất mà chúng ta có thể làm cho người thân lớn tuổi là chủ động kiểm tra những mối nguy hiểm tiềm tàng như các chướng ngại vật, thảm hoặc sàn nhà trơn trượt.
1: Và cuối cùng, thứ 7 là hãy hiểu rõ nguy cơ của chính mình. Những đối tượng có nguy cơ cao bị loãng xương là người lớn tuổi, phụ nữ, người gầy ốm hoặc là lười vận động, có thói quen hút thuốc, uống rượu hoặc là dùng steroid chữa bệnh như bệnh viêm khớp chẳng hạn. Ngoài tự đánh giá rủi ro cho chính mình, bạn có thể đến gặp bác sĩ để kiểm tra mật độ xương để xác định mức độ nguy cơ và có hướng điều trị để cải thiện xương thích hợp.

0: sau đây liên quan đến vấn đề giảm cân. 8 cách được chứng minh là có thể giúp tăng tốc độ giảm cân.
1: Theo số liệu của WHO, trên toàn thế giới, béo phì đã tăng gấp 3 lần từ năm 1975 cho đến năm 2017, với khoảng 1.9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân. Trong số này, hơn 650 triệu người trưởng thành bị béo phì. Thừa cân và béo phì có liên quan đến nhiều ca tử vong trên toàn thế giới hơn là thiếu cân. Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe là điều hết sức cần thiết. Rõ ràng là để giữ cho thể trọng khỏe mạnh là một việc đòi hỏi sự kiên trì và thời gian.
0: Trong cuộc sống thời đại mới, nếu không có nhiều thì giờ, chúng ta hãy tìm hiểu những cách đơn giản đã được các chuyên gia y tế chứng minh là có tác động tốt đến cân nặng. Chỉ cần những thay đổi nhỏ, mỗi ngày là chúng ta có thể tránh được nguy cơ thừa cân, kéo theo bao nhiêu hệ lụy nguy hiểm. Thứ nhất là hãy ăn canh trước khi ăn các món khác. Một nghiên cứu của hai tác giả Julie E. Flood và Barbara J. Rose tại Đại học Pennsylvania State University và University Park cho thấy rằng ăn một bát canh trước bữa ăn có thể giúp kiềm chế sự thèm ăn. Lời giải thích ở đây là khi bạn đợi canh nguội, bạn phải ăn chậm. Điều này khiến cho não, các hormone và dạ dày của bạn đủ thời giờ để phối hợp, đưa ra và nhận thông điệp là no đến đâu. Nhờ đó bạn không bị ăn quá nhiều.
1: Thứ hai, thêm gia vị cay vào thức ăn của bạn. Nếu bạn thích ăn đồ cay, thì chắc hẳn bạn sẽ vui khi biết rằng món ăn có thêm gia vị này có thể tạm thời làm tăng sự trao đổi chất của bạn lên đến 8%, nhờ đó thúc đẩy tốc độ đốt cháy calorie của cơ thể. Ngoài ra, bài viết nghiên cứu trên trang Human Nutrition Clinical Nutrition của hai tác giả Henry C.J. Emery B. đã cho thấy rằng ăn thức ăn cay khiến cho mọi người ăn chậm hơn. Điều này tốt cho sự trao đổi chất của bạn. Tuy nhiên, ăn cay quá lại có thể gây ra tác dụng ngược lại. Vì vậy, bạn không nên lạm dụng thứ gia vị này.
0: Thứ ba là ăn thức ăn nhẹ lành mạnh. Ăn nhiều hơn nhưng không phải vào giờ ăn. Đó cũng là một cách để bạn có thể kiểm soát cân nặng của mình. Trong khi giảm cân, bạn nghĩ rằng nên kéo dài thời gian giữa các bữa ăn để ăn ít hơn. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng việc chờ đợi ăn uống thực sự có thể khiến bạn ăn nhiều hơn mức cho phép. Ngoài ra, bạn có thể ăn một cách nhanh chóng, khiến não và dạ dày không bắt kịp tín hiệu của nhau. Vì vậy, tốt nhất, bạn nên giữ một chút thức ăn nhẹ, lành mạnh, như hạt hướng dương, hạnh nhân, táo, cắt lát, bánh mì nguyên hạt và phô mai ít béo, tức là cheese ít béo, ở nhà hoặc nơi làm việc, để có thể ăn vài giờ một lần, tránh để mình rơi vào tình trạng quá đói.
1: Thứ tư là ngủ nhiều hơn. Nghỉ ngơi thích hợp là việc rất quan trọng để cho cơ thể của bạn hoạt động tốt. Một nghiên cứu do Đại học Colorado Boulder cộng tác của cơ sở y tế CU Anstruth gợi ý rằng giấc ngủ đầy đủ có thể giúp chống lại bệnh dịch béo phì. Cụ thể, những người có chế độ ăn uống tiêu thụ ít hơn 6% calorie khi họ ngủ đủ giấc. Kenneth Wright, giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu về giấc ngủ và nghiên cứu sinh học của CU Boulder, dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết: "Tôi không nghĩ rằng bản thân một mình giấc ngủ có thể dẫn đến giảm cân. Vấn đề với tăng cân và béo phì phức tạp hơn nhiều, nhưng tôi nghĩ nó có thể giúp ích nếu chúng ta có thể kết hợp giấc ngủ lành mạnh vào các chương trình giảm cân và duy trì sức khỏe. Các phát hiện của chúng tôi gợi ý rằng nó có thể giúp cho mọi người có được trọng lượng khỏe mạnh hơn."
0: Một cách nữa, thưa quý vị, uống nhiều trà. Uống 8 ly nước mỗi ngày không còn là lời khuyên tuyệt hảo cho việc giảm cân của bạn. Bạn vẫn nên uống nước, nhưng chỉ uống khi khát nước. Trong những dịp khác thì trà là lựa chọn tốt hơn. Những kết luận nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Madrid University được đăng trên tạp chí International Journal of Obesity cho thấy trà, đặc biệt là trà xanh, chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm cân. Không những thế, chất chống oxy hóa catechin trong trà xanh còn giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư.
1: Thứ sáu, lựa chọn màu xanh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng ăn ít hơn khi ăn trên đĩa có độ tương phản cao hơn về màu sắc giữa đĩa và thức ăn. Các nhà nghiên cứu Charles Spence, Vanessa Hara và Bettina Picoras-Fisman tại Đại học Oxford đã phát hiện ra rằng những người ăn trong căn phòng màu xanh sẽ có xu hướng ăn ít hơn 33% so với những người ăn ở các căn phòng sơn màu khác.
0: Thứ bảy, đừng làm nhiều việc một lúc. Khi bạn làm nhiều việc cùng một lúc, bao gồm cả ăn uống, thì tâm trí của bạn không tập trung vào bất cứ việc nào, dù là ăn hay các công việc còn lại. Điều này có thể khiến bạn quên rằng bạn đang ăn kiêng và khiến bạn vô tình ăn nhiều hơn mà không biết. Tiến sĩ Robert Kushner, tác giả và là giám đốc lâm sàng của Trung tâm Toàn diện về bệnh béo phì ở Chicago, khuyên chúng ta nên đánh giá việc nào là quan trọng nhất tại thời điểm nào đó và tập trung vào để thực hiện. Ví dụ, hãy tôn trọng thời gian tập thể dục mà bạn đã lên lịch, như thế đó là nhiệm vụ lớn nhất và không được phá vỡ nó.
1: Và cuối cùng thứ 8 là cười. Tiếng cười có tác dụng như là một bài tập aerobic nhỏ đối với cơ thể. Nó làm cho tim đập nhanh hơn, làm tăng lưu lượng của máu trong cơ thể. Những tràng cười không dứt trong khoảng 1 giờ sẽ đốt cháy nhiều calorie, gần như là tương đương với việc nâng tạ trong 30 phút. Tiến sĩ Helen Pilcher, một nhà thần kinh học cũng là một diễn viên hài, người thực hiện nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi không ủng hộ bạn xem sitcoms 24 giờ mỗi ngày, nhưng cười liên tục là một cách tuyệt vời để giữ dáng. Nhưng bạn phải tránh sự cám dỗ của việc tiêu thụ thêm calorie trong khi đang cười, ví dụ như vừa ăn vừa cười vì quá vui khi xem chương trình yêu thích của bạn."

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
5: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.584 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề Nằm Thẳng Nỗi Sợ của Trung Cộng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Văn Đức Độ, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
6: Ông Nguyễn Quang Thiều bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 8, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thông báo quyết định miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đối với ông Nguyễn Quang Thiều. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng của ông Thiều. Người tạm thời thay thế ông Thiều là ông Nguyễn Bình Phương cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội. Đây là biến chuyển mới nhất trong vụ liên quan đến việc xuất bản và phát hành cuốn sách Chuyện với Khanh của Nguyễn Thành Nam. Tính đến thời điểm này đã có 5 người bị bắt, gồm tác giả Nguyễn Thành Nam, ông Nguyễn Việt Anh cùng 3 vị lãnh đạo của Hội Nhà văn là ông Đào Bá Đoàn, bà Nguyễn Thúy Hằng và ông Nguyễn Văn Yên. Còn một nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng ông Nguyễn Quang Thiều cũng đã bị bắt nhưng không được công bố. Ông Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2020 đến nay. Với những đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền của chế độ, năm 2017, ông Thiều được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
7: Trung Cộng gia tăng bồi đắp ở Hoàng Sa trước sự im lặng của Hà Nội. Trung Cộng đã hoàn tất giai đoạn đầu công tác bồi đắp tại rạn san hô đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách Đà Nẵng 216 hải lý, khoảng 400 km. Công trình này đã hình thành một đảo nhân tạo dài gần 6 km tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh của công ty thương mại Ventor cho thấy công trình này có một đoạn bờ biển dài thẳng hơn 3 km có thể được sử dụng làm đường băng, theo nhận định của một số chuyên gia. Ngoài ra, còn có một số cầu tàu dài khoảng 680 mét đã được xây dựng phía trước một hải cảng nước sâu, nơi hiện có một tàu hải cảnh đang neo tại khu vực này. Các chuyên gia an ninh cho rằng, việc xây dựng tại rạn san hô đá Hải Sâm có thể giúp Trung Cộng tăng cường năng lực kiểm soát và quan sát vùng biển phía Bắc Biển Đông. Báo chí quốc doanh hoàn toàn im lặng trước tin này, trong khi đó, tính đến 10 giờ tối ngày 25 tháng 8, hơn 2 triệu bài viết về đề tài này đã được đăng trên trang Threads, một nền tảng xã hội cho phép người dùng được ẩn danh. Tính đến thời điểm này, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào trước hành động của Trung Cộng.
6: Ngoại trưởng Việt Cộng sắp không dư Miến Điện. Ngoại trưởng Việt Cộng Lê Hoài Trung dự định sang Miến Điện vào ngày thứ Tư để gặp gỡ các viên chức hữu trách của nước này. Theo thông cáo của Hà Nội, cuộc viếng thăm diễn ra chỉ một tháng sau khi đôi bên trao đổi đại sứ mới. Cộng sản Việt Nam xem Miến Điện là một thành viên chính thức của ASEAN và ủng hộ thỏa thuận 5 điểm của khối nhằm giải quyết khủng hoảng đang kéo dài tại quốc gia này. Chuyến công du diễn ra trong lúc chính quyền quân sự Miến Điện vẫn còn bị ASEAN cô lập về phương diện ngoại giao. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Thái Lan và Lào đã gia tăng các cuộc tiếp xúc qua các chuyến công vụ của Thống tướng Mi Ngon Lan.
7: Hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln sắp ghé Thái Lan. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Hải quân Hoa Kỳ sẽ ghé Thái Lan vào tuần tới để thủy thủ đoàn và các đơn vị thủy quân lục chiến nghỉ ngơi sau một hải trình nhiều ngày tại Trung Đông. Phát ngôn viên Hải quân Thái Lan xác nhận một lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ sẽ tạm ghé một hải cảng ở miền đông Thái Lan trong thời gian ngắn để tiếp tế và nghỉ ngơi. Không có cuộc thao diễn quân sự nào được dự liệu trong dịp này. Chiến hạm Abraham Lincoln mang theo khoảng 5.000 quân nhân đã rời San Diego từ tháng 11 năm 2025 và hoạt động liên tục hơn 200 ngày trên biển. Đây là kỷ lục mới đối với chiến hạm này. Việc ghé bến khi không có dự tính trước đã làm dấy lên những suy đoán rằng có thể sự mệt mỏi của thủy thủ đoàn trong một hải trình quá dài. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã bác bỏ nhận định đó. Thái Lan từ lâu vẫn là một trong những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á.
6: Phi Luật Tân tăng cường lực lượng phi cơ không người lái. Phi Luật Tân đang mở rộng chương trình tăng cường các loại phi cơ không người lái quân sự nhằm củng cố việc phòng thủ trước những căng thẳng ngày càng gia tăng tại Biển Đông. Tại một phiên điều trần ngân sách trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Theodoro cho biết, quân đội Phi Luật Tân dự trù phát triển và mua sắm thêm nhiều phi cơ không người lái, đồng thời trang bị thêm chiến hạm hỏa tiễn cùng các phương tiện quân sự hiện đại khác. Trong những năm gần đây, Manila đã chuyển trọng tâm từ việc đối phó các mối đe dọa nội an sang tăng cường phòng thủ đối ngoại. Sự thay đổi này xuất phát từ các vụ va chạm liên tiếp giữa Phi Luật Tân và Trung Cộng tại những vùng biển tranh chấp nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế mà Manila tuyên bố chủ quyền. Theo giới chức quốc phòng, lực lượng võ trang hiện đang sử dụng phi cơ không người lái trong các nhiệm vụ trinh sát và thu thập tin tức tình báo. Tuy nhiên, mục tiêu sắp tới là mở rộng hoạt động cũng như nâng cao hiệu năng sử dụng các phương tiện này trong chiến trường hiện đại. Kế hoạch nói trên nằm trong chương trình hiện đại hóa quân đội với ngân khoản dự trù 50 tỷ peso cho năm 2027, tăng khoảng 25% so với hiện nay. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị gia tăng tổng ngân sách quốc phòng thêm 6,3%.
5: Thưa quý thính giả, lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa mà còn gắn liền với ký ức, căn cước và khát vọng tự do của hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương sau biến cố tháng 4 năm 1975. Lễ tôn vinh cờ vàng vừa được tổ chức tại Orlando là dịp để cộng đồng cùng tưởng nhớ những hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, khẳng định giá trị của tự do, đồng thời trao truyền di sản lịch sử ấy cho các thế hệ mai sau. Để tìm hiểu rõ hơn về mục đích, diễn tiến và ý nghĩa của buổi lễ, cũng như những dự định tiếp nối trong thời gian tới, mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, cùng bác sĩ Đỗ Văn Hội, Tổng Thư ký Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, trong chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này. Bác sĩ Hội tham dự cuộc phỏng vấn này từ Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời Hải Sơn.
8: Vâng, xin kính chào bác sĩ Đỗ Văn Hội. Hải Sơn rất vui được tiếp chuyện cùng ông trong chương trình Góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
9: Xin trân trọng kính chào các khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Xin chào phóng viên Hải Sơn.
8: Vâng, trước hết xin ông cho biết mục đích chính của lễ tôn vinh cờ vàng được tổ chức tại Orlando vừa qua là gì, thưa bác sĩ Hội?
9: Thưa ông Hải Sơn và thưa quý thính giả, nhân dịp Đại hội khoáng đại Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam khai diễn tại thành phố Orlando, Florida trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2026, một buổi lễ tôn vinh cờ vàng đã được tổ chức trọng thể vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 2026 tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng Người Việt Quốc gia Trung tâm Florida, Orlando, Florida. Mục đích buổi lễ là tạo cơ hội nhằm tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ, đó là biểu tượng chính nghĩa của cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới và cũng là biểu tượng cho sự ước vọng tự do của người Việt Nam tại quốc nội hiện nay không được phép nói dưới chế độ độc tài. Cờ vàng ba sọc đỏ là ngọn cờ quy tụ những tấm lòng Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, yêu nhân quyền, tự do tôn giáo và chủ quyền quốc gia. Hàng triệu người đã hy sinh đổ máu để khai sinh và bảo vệ qua nhiều thời kỳ lịch sử. Đồng bào Việt Nam khao khát dân chủ, độc lập và tự do và hạnh phúc thật sự cũng giữ trong lòng biểu tượng thiêng liêng này.
8: Thưa, buổi lễ đã diễn ra như thế nào và có những sinh hoạt đặc biệt gì để lại nhiều xúc động nhất, thưa ông?
9: Như trên đã nói, vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật 9 tháng 8, 2026 tại Trung tâm Văn hóa của Cộng đồng, Đại hội Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại đã phối hợp cùng Cộng đồng Người Việt Quốc gia Trung tâm Florida và các cộng đồng từ khắp nơi về tham dự, như Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, các cộng đồng ở Nam Florida, Jacksonville, từ Bắc Cali, Nam Cali, v.v. đã tổ chức trọng thể nhằm xác định cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng thiêng liêng của truyền thống dân tộc, của tinh thần tự do nhân bản, của chính nghĩa quốc gia và khát vọng tự do dân chủ của người Việt trong và ngoài nước. Nhiều thế hệ hậu duệ cũng đã tham dự và phát biểu trong dịp này. Khởi đầu, lễ rước lá đại kỳ từ cuối hội trường lên trước khán đài đã có toán quốc quân quỳ đứng sẵn đón chào, do 7 thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp mặc áo dài màu vàng có hình cờ nâng cao và tiến bước. Kế đó, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa đã trỗi lên trong lúc khán giả đều nghiêm chỉnh đứng chào, sau đó là phút mặc niệm. Mọi người đều yên lặng và cảm động trước cảnh uy nghi rước đại kỳ vàng ba sọc đỏ này. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Lần lượt, các đại biểu, các chủ tịch cộng đồng đoàn thể phát biểu hết sức cảm động và xúc tích, nhất là thế hệ hậu duệ. Đặc biệt, bà Phạm Thiên Thanh, chủ tịch lực lượng cứu quốc từ California, đại diện cho Ủy ban Tôn vinh Cờ Vàng, gồm 7 tổ chức chính trị và tôn giáo, bà đã phát biểu xin trích một đoạn như sau. Sắc vàng ấy vốn khởi nguồn từ thời các bậc tiên đế nhà Nguyễn, khi màu vàng còn là màu long bào, màu của xã tắc, của giống nòi lạc hồng. Đến năm 1948, khi quốc gia Việt Nam ra đời dưới sự lãnh đạo của quốc trưởng Bảo Đại, lá cờ ấy mới chính thức trở nên quốc kỳ. Rồi từ năm 1955 cho đến ngày quốc phá Gia Vong 30 tháng 4 năm 1975, ròng rã 20 năm trường, lá cờ vàng ba chọc đỏ đã ngạo nghễ tung bay trên miền Nam thân yêu, trên nóc dinh độc lập, trên vai áo người chiến sĩ và trong lòng 20 triệu đồng bào ruột thịt. Ý nghĩa thiêng liêng của màu cờ nền vàng, thưa quý vị, là màu da của giống nòi Việt tộc, là màu đất mẹ quê cha. Ba sọc đỏ là ba miền Bắc, Trung, Nam liền một dải, là ước vọng thống nhất sơn hà, và sắc đỏ ấy còn là máu của bao chiến sĩ đã vì quốc vong thân, máu của bao bà mẹ, người vợ đã âm thầm nuốt lệ tiễn con, tiễn chồng ra nơi trận mạc để gìn giữ từng tấc đất quê hương.
8: Theo ông, lá cờ vàng ba sọc đỏ mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần như thế nào đối với người Việt tị nạn cộng sản, thưa ông Hội?
9: Thưa ông, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng chính nghĩa của cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới và cũng là ước vọng tự do của người Việt tại quốc nội. Cờ vàng ba sọc đỏ là ngọn cờ quy tụ những tấm lòng Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và chủ quyền quốc gia. Cờ màu vàng đã được xuất hiện từ thời lập quốc như hai bạch trưng, rồi sau đến nhiều triều đại thời Nguyễn và đặc biệt từ chính phủ của vua Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945, Việt Nam mới được độc lập từ tay Pháp và Nhật. Từ thời chính phủ quốc gia được Pháp trao trả độc lập năm 1948 như nói ở trên, rồi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau Hiệp định Geneva 1954 cho đến năm 1975, Cộng sản Việt Nam từ Bắc Việt được sự hỗ trợ của Cộng sản quốc tế đã phó bỏ Hiệp định Paris năm 1973, chiếm trọn miền Nam Việt Nam, áp đặt một chế độ độc tài toàn trị Cộng sản lên toàn gõi hai miền Nam Bắc qua bộ phận ủy nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nay đã bị chính Đảng Cộng sản giải tán, nhiều thành viên đã bị trù dập hoặc từ bỏ chế độ. Như câu trả lời ở trên, bà Phạm Thiên Thanh đã trình bày ý nghĩa sâu xa lá cờ vàng linh thiêng này.
8: Sự tham dự của giới trẻ trong buổi lễ nói lên điều gì về việc gìn giữ di sản văn hóa và lịch sử, cũng như tiếp nối chính nghĩa quốc gia, thưa ông?
9: Một hiện tượng hết sức đặc biệt là có rất nhiều giới trẻ thuộc thế hệ con, cháu đã có mặt. Một số hậu duệ đã phát biểu song ngữ với tinh thần tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Các cháu đã thấu hiểu nguồn gốc lịch sử của cờ vàng ba sọc đỏ do cha anh đã chiến đấu hy sinh gìn giữ và truyền lại cho họ. Họ quyết tâm gìn giữ. Một em đại diện thế hệ trẻ đã phát biểu như sau. Đối với thế hệ tương lai của chúng tôi, cờ vàng không chỉ là một phần của lịch sử, đó là biểu tượng của tự do, lòng yêu nước và những hy sinh của cha ông. Mỗi lần nhìn thấy cờ vàng tung bay, tôi nhớ rằng tự do mà chúng tôi đang hưởng hôm nay là phải trả bằng biết bao mất mát và hy sinh của những thế hệ đi trước. Là thế hệ trẻ, chúng tôi xin trân trọng gìn giữ di sản ấy, không phải để sống mãi với quá khứ, mà để mang những giá trị tốt đẹp của quá khứ bước vào tương lai. Chúng tôi mong một ngày về quê hương Việt Nam thực sự có độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng, và không còn cộng sản độc tài. Cờ vàng là di sản của cha anh, trách nhiệm là thế hệ chúng tôi gìn giữ.
8: Trước những quan điểm khác biệt trong cộng đồng, chúng ta nên làm gì để việc tôn vinh cờ vàng trở thành một yếu tố đoàn kết thay vì gây thêm chia rẽ, thưa bác sĩ?
9: Dĩ nhiên, bất cứ ở môi trường nào của cộng đồng đều có những quan điểm khác biệt. Đó là đặc trưng của một thể chế tự do, dân chủ. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu, không như ở trong nước hiện nay, mọi phát biểu khác với nhà cầm quyền đều bị lên án và bỏ tù. Điều cần phải làm là giải thích và chứng minh cho thấy lá cờ vàng là cờ chính nghĩa, có nguồn gốc từ ý nguyện của đa số người dân và được bày tỏ trong môi trường hợp pháp. Chúng tôi chủ trương dùng giải thích, chứng minh một cách ôn hòa và rõ ràng để mọi người nhận định, nhất là giới trẻ. Chúng tôi không chủ trương cưỡng bức hay ép buộc sự suy nghĩ của người khác. Đồng thời, chúng tôi bày tỏ một cách khoa học. Lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện nay chính thức xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Nơi nào có người Việt Nam định cư là nơi đó có cờ vàng ba sọc đỏ. Ngược lại, Cờ đỏ sao vàng nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến ở bên Tàu, ông Hồ Chí Minh đã đưa về dùng làm cho cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là cờ của đất nước Việt Nam, không do người dân tự nguyện đưa ra mà do sự áp đặt bằng đàn áp khống chế trong một thể chế độc đoán, độc tảng. Người dân không có quyền tự do căn bản như ngôn luận báo chí chọn người lãnh đạo đất nước qua các cuộc bầu cử tự do được quốc tế theo dõi.
8: Quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với bác sĩ Đỗ Văn Hồi liên quan đến buổi lễ tôn vinh cờ vàng ở Orlando, Florida vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Xin bác sĩ một câu hỏi chót. Sau buổi lễ này, ban tổ chức có chương trình hoặc dự định nào để tiếp tục quảng bá ý nghĩa của cờ vàng và lý tưởng tự do cho Việt Nam, thưa ông?
9: Sau buổi lễ, chúng tôi sẽ quảng bá hình ảnh, phim video, những lời phát biểu rõ ràng và chân thực của những người đi trước đã từng hy sinh bảo vệ lá cờ thiêng liêng này, và những lời bày tỏ chân thành của các thế hệ nối tiếp trước những sự hy sinh bảo vệ lá cờ biểu tượng cho tự do và nhân bản của dân tộc. Chúng tôi khuyến khích các nơi khác, các cộng đồng sẽ tổ chức những buổi lễ tương tự và kêu gọi mọi người tham dự, nhất là giới trẻ, để hiểu rõ được thế nào là chính nghĩa, tự do, dân chủ, đối nghịch với độc tài, độc đảng, đàn áp, khống chế như hiện nay tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng cộng đồng khắp nơi phổ biến tài liệu giải thích cặn kẽ nguồn gốc và ý nghĩa của lá cờ vàng này đến khắp nơi, nhất là giới trẻ.
8: Kính thưa quý khán giả, qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy lễ tôn vinh cờ vàng tại Orlando không chỉ là một sinh hoạt nghiêm chỉnh bình thường, mà còn là dịp khẳng định căn cước, gìn giữ ký ức lịch sử và nhắc nhở các thế hệ người Việt về giá trị của tự do. Việc tôn vinh cờ vàng sẽ mang ý nghĩa sâu xa hơn khi được thực hiện bằng tinh thần bao dung, trách nhiệm và đoàn kết. Đặc biệt khi thế hệ trẻ hiểu rõ lịch sử, tự nguyện tiếp nối di sản và cùng hướng về tương lai của dân tộc. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hồi đã dành thời gian tham gia chương trình Góc nhìn thời sự hôm nay của Đài Đáp lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
9: Cảm ơn phóng viên Hải Sơn và kính chào quý thính giả của Đài Đáp lời Sông Núi.
10: Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, mỗi khi đối diện một vấn đề xã hội nan giải phát sinh từ chính sách cai trị của mình, các chế độ cộng sản thường có một phản xạ quen thuộc, đổ lỗi cho thế lực thù nghịch ngoại bang, biến thất bại của guồng máy cầm quyền thành mối đe dọa an ninh quốc gia. Trường hợp Bắc Kinh gắn ghép phong trào nằm thẳng của giới trẻ Hoa Lục cho bàn tay ngoại bang là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Nằm Thẳng, Nỗi Sợ của Trung Cộng, sẽ do Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
11: Cuối tháng 4 năm 2026, Bộ Công an Trung Cộng, cơ quan tình báo cao cấp nhất của Bắc Kinh, bất ngờ công bố trên trương mục WeChat một lời tố cáo khiến dư luận sửng sốt. Các thế lực thù nghịch ngoại bang đang lợi dụng phong trào nằm thẳng để phá hoại tinh thần phấn đấu của thanh niên Hoa Lục, đồng thời làm lung lay nền tảng giá trị xã hội. Cơ quan vốn chuyên trách phản gián và theo dõi nội bộ nay lại lên tiếng về một hiện tượng thường chỉ liên quan đến thị trường lao động và tâm lý giới trẻ. Nằm thẳng, nguyên văn Thang Ping, xuất hiện từ năm 2021 như một hình thức phản kháng thầm lặng. Thay vì tranh đua học hành, làm việc đến kiệt sức theo lối 996, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, một thành phần thanh niên Trung Hoa chọn cách buông bỏ, không mua nhà, không lập gia đình, không sinh con, chỉ làm vừa đủ sống. Từ một trào lưu đơn lẻ trên mạng xã hội, nằm thẳng dần dần trở thành hiện tượng phổ biến trong suốt 5 năm qua, phản ánh sự chán nản của một thế hệ lớn lên với lời hứa tăng trưởng kinh tế không ngừng, nhưng nay phải đối diện với tỷ lệ thất nghiệp đã có lúc vượt 20%. Trong khi đó thì giá nhà vượt xa khả năng tài chính và một guồng máy làm việc bóc lột đến tận cùng. Câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Kinh lại cần đến bộ máy an ninh quốc gia để đối phó với một vấn đề thuộc phạm vi lao động và xã hội? Nếu đây thực sự là bài toán kinh tế, lẽ ra trách nhiệm phải thuộc về Bộ Nhân lực hay Đoàn Thanh niên Cộng sản. Nhưng Bắc Kinh lại chọn con đường đổ lỗi cho ngoại bang, biến một thất bại kinh tế nội bộ thành một mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Cách làm này giúp nhà cầm quyền tránh né trách nhiệm cải tổ thị trường lao động, đồng thời huy động được tâm lý bài ngoại để đoàn kết dư luận trong nước. Đây cũng không phải lần đầu Bắc Kinh áp dụng công thức này. Mỗi khi một vấn đề nội bộ khó kiểm soát xảy ra, bàn tay thế lực thù nghịch luôn được đưa ra như một lời giải thích tiện lợi. Nhưng lý do sâu xa hơn nằm ở chỗ khác. Đối với Đảng Cộng sản Trung Hoa, nằm thẳng không đơn thuần là một vấn đề kinh tế, mà là một thách thức có tính cách sinh tử đối với chính lý do tồn tại của đảng này. Tập Cận Bình, kể từ khi lên nắm quyền, đã cố gắng khôi phục ngôn ngữ đấu tranh thời Mao Trạch Đông, thứ ngôn ngữ từng phai nhạt dưới thời Đặng Tiểu Bình với chủ trương âm thầm làm giàu, và dưới thời kỹ trị của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Đối với Tập, hòa bình an nhàn là ảo tưởng, và từ chối phấn đấu không chỉ là yếu đuối mà còn là một hành vi tội lỗi đối với đất nước. Khi giới trẻ công khai tuyên bố tôi nằm xuống, họ không chỉ từ chối lao động mà còn từ chối chính câu chuyện cho rằng phấn đấu là một nghĩa vụ đương nhiên phải trả cho đảng và cho tổ quốc. Trong một hệ thống coi việc không phấn đấu là một tội, lời tuyên bố công khai đó đã trở thành một sự xúc phạm có tính cách chính trị. Phản ứng của cư dân mạng Trung Hoa trước lời tố cáo của Bộ Công an cho thấy chiến thuật đổ lỗi này không có khả năng thuyết phục. Ngay dưới đoạn phim tuyên truyền, hàng loạt bình luận châm biếm xuất hiện, có người dùng nhiều thứ tiếng khác nhau để xin tài trợ từ bạn bè ngoại bang, biến thông điệp chính thức thành trò cười lan truyền khắp mạng xã hội. Trong khi đó, một nghịch lý khác cũng lộ ra. Nếu nằm thẳng thực sự là âm mưu ngoại bang, thì làm sao giải thích được làn sóng thanh niên đổ xô tìm việc trong khu vực nhà nước, xem chén cơm sắt là chốn nương thân duy nhất giữa một nền kinh tế bấp bênh. Chính sự rút lui khỏi khu vực tư doanh này là lời phản bác âm thầm nhưng rõ ràng nhất đối với luận điệu thế lực thù nghịch mà nhà cầm quyền đưa ra. Nó cho thấy giới trẻ Trung Hoa không hề bị ai xúi dục, mà chỉ đang tự tìm đường sinh tồn trong một xã hội họ không còn tin tưởng. Nhìn từ xa, câu chuyện nằm thẳng của Trung Cộng không phải là chuyện riêng của Hoa Lục. Tại Việt Nam, một hiện tượng tương tự cũng đang âm thầm lan rộng trong giới trẻ, tuy chưa được đặt tên chính thức. Nhiều người trẻ chọn lối sống làm cho có, từ chối cuộc đua thăng tiến, hoài nghi mọi lời hứa hẹn tương lai tươi sáng mà bộ máy tuyên truyền vẫn ra rả nhắc lại. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Cộng không thiếu công cụ để biến bất kỳ hiện tượng xã hội bất lợi nào thành một vấn đề an ninh, quy trách nhiệm cho diễn biến hòa bình hay thế lực thù địch, thay vì nhìn thẳng vào những nguyên nhân thực sự. Một nền kinh tế lệ thuộc, một thị trường lao động bất công và một hệ thống chính trị không cho phép tiếng nói bất đồng được cất lên một cách chính đáng. Bài học từ Bắc Kinh cho thấy, khi tuổi trẻ chọn cách im lặng buông xuôi, đó không phải là sự lười biếng hay vô ơn, mà là một lời phán quyết âm thầm dành cho chính sự cai trị đã sinh ra sự chán chường ấy. Và không một chiến dịch tuyên truyền nào, dù của Bắc Kinh hay của Hà Nội, có thể che giấu mãi được sự thật đó.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Đức Độ, sinh năm 1975, bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2016 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Toàn Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:28 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quan ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tín giả, hôm nay là thứ Tư, 26 tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày 14 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và chúng ta đang đến với mùa Vu Lan báo hiếu. Thưa quý vị tín giả, ngày mai là ngày 15 rằm, đúng rằm tháng 7 là mùa Vu Lan, thưa quý vị tín giả. Và trong đêm hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái vấn đề, những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tín giả. Xin được mời quý tín giả bắt đầu cùng theo dõi cùng với Việt Tiến ngay sau đây qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy có một số những cái câu chuyện nó xảy ra. Và càng đi sâu vào những cái cuộc bỏ phiếu, gọi là bỏ phiếu sơ bộ đó, thì chúng ta lại càng thấy một cái sự kiện nó nổi lên, mà đây là một cái sự kiện đáng để lo ngại. Thưa quý vị khán giả, là càng ngày đó thì chúng ta lại thấy rằng ở về phía đảng Dân Chủ đó, qua những cuộc kỳ bầu cử sơ bộ thì chúng ta lại càng thấy có nhiều hơn những cái thành viên của cái tổ chức gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ thắng thế ở gần như là rất là nhiều những cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ họ đã trở thành là một cái tiếng nói rất là mạnh ở ngay trong nội bộ của Đảng Dân Chủ, và Đảng Dân Chủ chính vì vậy mà đang bị cấu xé, đang có những cái sự ràng nứt ở ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, nói như vậy thì cũng không phải là hoàn toàn đúng. Là vì sao? Thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy là có một số những cái thành viên cấp cao, những cái thành viên cồm cán của Đảng Dân Chủ đó đã lên tiếng và ủng hộ cái sự đổi mới trong Đảng Dân Chủ qua cái việc là có nhiều những cái thành viên của cái tổ chức gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đó, họ bước vào dòng chánh và họ đang nổi lên như là một cái hiện tượng. Thì thưa quý tác giả, có một cái bài viết, có một số những bản tin gần đây đó, thì cho chúng ta thấy rằng là bà Hillary Clinton xem cái việc là Đảng Dân Chủ, ngoài cái nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm đáp ứng với cái sự lo ngại của cử tri trẻ và sự nổi lên của những cái ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ, là một cái thử nghiệm lành mạnh, thưa quý vị khán giả. Bà Hillary Clinton cho rằng những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ bước vào Đảng Dân Chủ và đang chiếm ưu thế trong nội bộ Đảng Dân Chủ là một cái hướng, một cái thử nghiệm lành mạnh. Cái lời phát biểu của bà Hillary đó, ngay lập tức có những cái phản ứng rất là dữ dội từ phía bảo thủ, thưa quý vị khán giả. Cáo buộc bà Hillary đang ngã về phe cực tả, thưa quý vị. Bà Hillary, bà nói rằng đảng đang trải qua một cái sự xáo trộn giữa phe trung tả và cánh cấp tiến, và đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump thực hiện chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu khi mà ưu ái nhóm có lợi thế. Phe Cộng hòa bác bỏ cái điều đó, thưa quý vị, và cho rằng bà vẫn chưa vượt qua thất bại năm 2016 và khẳng định Tổng thống Trump đang thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và việc làm cho xã hội, thưa quý vị khán giả. Như thế nào gọi là cái gọi là Tổng thống Trump thực hiện cái chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu? Thưa quý vị khán giả, cái việc nhìn vào những cái công việc mà Tổng thống Trump đang làm thì chúng ta thấy ông đang ưu ái cho những ai, khi mà không chỉ là Tổng thống Trump mà cả tất cả những cái thành viên của Đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu cho cái gọi là Big One Big and Beautiful Bill. Trong đó đó có những cái như là gì, như là no tax on tip, ai lãnh, ai nhận tiền tip, thưa quý vị khán giả? Người giàu họ có nhận, họ có lãnh tiền tip không? Không. Chính là những cái người công nhân đi làm việc, đi phục vụ, họ mới nhận tiền tip. Chứ còn những người giàu, khi mà đi ở ngoài đường, thậm chí mà họ thấy, có nhiều người họ thấy những đồng đô la rớt ở trên đường, họ nói không, họ không cần, họ không muốn nhặt. Là vì sao? Một cái lập luận này là của Bill Gates, thưa quý vị khán giả, nói rằng một khi mà anh đứng lại để bông anh nhận, anh lừa một cái đồng tiền, một cái đồng mỹ kim ở dưới đất á, thì anh đã mất bao nhiêu thời gian, mà cái thời gian đó anh có thể sanh ra nhiều hơn một cái đồng tiền mà anh lượm được ở dưới đất. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Những người mà giàu có họ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là họ phải nhận tiền tiếp để sống. Mà chính là những cái người nghèo, những cái người công nhân đi làm việc,

ở những cái người mà đưa thức ăn DoorDash dù bữa ít á, những cái người đó họ mới cần đến tiền tip. Chứ không như là bà Hillary Clinton, bà quy chụp. Tổng thống Trump không tạo ra cái gọi là chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu. Một cái nữa thưa quý thính giả, no tax on overtime. Những người giàu họ làm hết 8 giờ một ngày, họ đi về họ nghỉ ngơi. Cuối tuần họ không đi làm overtime. Họ dành thì giờ dành cho gia đình, dành cho những cái chuyến du lịch, những cái cuộc dã ngoại. Họ không đi làm, họ không cái dành thì giờ của mình để mà đi làm thêm, để mà kiếm tiền. Vậy thì cái gọi là no tax on overtime, ai là những người thụ hưởng? Cũng lại chính là những cái người ở thành phần trung lưu và nghèo ở trong xã hội. Những người đi làm công ăn lương. Và cuối cùng là no tax on social security. Những cái người mà lãnh hương lưu, lương hưu là những cái người mà được hưởng lợi từ cái gọi là no tax on social security. Và Tổng thống Trump nói rất là đúng thưa quý vị thính giả. Khi mà đánh thuế vào trên những cái đồng tiền lương hưu đó là cái đánh thuế lần thứ hai. Là vì sao? Thưa quý vị thính giả, những cái người mà bây giờ lãnh lương hưu là những người đã suốt một đời đóng thuế rồi. Bây giờ những cái đồng lương hưu nó ít ỏi mà lại cũng phải đóng thuế nữa. Đây là một cái điều rất là vô lý thưa quý vị thính giả. Thì nói tóm lại đó, những cái mảng như vậy ở trong cái gọi là One Big and Beautiful Bill nó làm cho ai hưởng lợi thưa quý vị thính giả? Không phải là giới thường lưu, không phải là những người giàu, mà chính là những cái người trung lưu và nghèo ở trong xã hội được hưởng lợi từ cái One Big Beautiful Bill mà tất cả, gần như là tất cả những cái thành viên của Đảng Dân Chủ đều từ chối, không hề không muốn thông qua cái gọi là One Big Beautiful Bill. Bây giờ bà Hillary khi mà bà đang hướng tới cái gọi là xã hội chủ nghĩa dân chủ thì bà lại quy chụp cho Tổng thống Trump là đang tạo ra một cái gọi là chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu. Bà Hillary Clinton và cái gọi là thử nghiệm xã hội chủ nghĩa, đây là một cái dấu hiệu của một cái sự trượt dài nguy hiểm của Đảng Dân Chủ về phía cực tả. Phát biểu của bà Hillary Clinton cho rằng sự trỗi dậy của những cái ứng viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là một cái thử nghiệm lành mạnh. Đó không chỉ là một cái câu nói gây tranh cãi thưa quý vị khán giả, mà nó còn phơi bày một cái thực tế rất là đáng lo ngại. Nó đáng lo ngại hơn là nhiều, rất là nhiều thưa quý vị khán giả. Đó là cái sự dịch chuyển quyền lực ngay trong Đảng Dân Chủ đang diễn ra theo cái hướng vô cùng cực đoan. Và những cái người đã từng là trụ cột một thời của Đảng Dân Chủ như là Hillary Clinton bây giờ lại đâm ra chấp nhận, thậm chí là còn cổ vũ cho cái xu hướng cực đoan đó thưa quý vị. Cái điều đó đặt ra một câu hỏi rất là lớn về tương lai của nền Dân Chủ của Hoa Kỳ. Mà Đảng Dân Chủ là những người luôn cho rằng mình là những người đang đi bảo vệ nền dân chủ để mà chống lại Đảng Cộng Hòa, là những người đang phá vỡ cái nền dân chủ. Nhưng mà với những cái gì, những cái thực tế đang diễn ra thì chúng ta thấy một cái điều hoàn toàn ngược lại thưa quý vị khán giả. Khi mà những cái cương lĩnh mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đã công khai theo đuổi, nó không chỉ mang cái tính là phá bỏ mà còn đi ngược lại toàn bộ cái cấu trúc của nền Cộng hòa Hoa Kỳ. Trong cái chu kỳ bầu cử này nè, của năm 2026 này, chưa bao giờ những cái chương trình
của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ được

trình bày nó rõ ràng và nó thẳng thừng như là chúng ta vừa mới được nghe. Bà Romer là một trong hai người là đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, là một cái gương mặt nổi bật của cái phong trào đó. Bà ta công khai nói cái gì? Ngay trong một cái chương trình phỏng vấn của Fox News Digital, bà ta nói rằng Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ chức vụ tổng thống, cải tổ tối cao pháp viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ cảnh sát, dẹp nhà tù, hợp thức hóa toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp, xóa bỏ tư hữu, tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, tập trung của cải vào chính phủ. Và thay thế bằng một cái hệ thống cửa hàng quốc doanh do nhà nước làm chủ. Nhưng mà ai vận hành, thưa quý thính giả, như một cái mô hình mà đang diễn ra ở thành phố New York. Ông Zoran Mamdani sử dụng 70 triệu Mỹ kim từ tiền ngân sách của thành phố để xây dựng 5 cửa hàng thực phẩm, 5 cửa hàng tạp hóa, thưa quý thính giả, 5 cửa hàng tiện ích. Mà hai cái đầu tiên đang được xây dựng, thưa quý thính giả. Nhưng bây giờ đó, có một cái điều lúng túng là cái gì? Bây giờ ông ta nói rằng là chính phủ không có cái kinh nghiệm trong cái việc điều hành những cửa hàng, và bây giờ ông ta đang đi kiếm đối tác để nhờ họ trông coi những cái cửa hàng đó, những cái cửa hàng bách hóa lấy tiền của người dân để mà làm, nhưng mà bây giờ sang tay cho tư nhân, thưa quý vị thính giả. Một mô hình mà mình thấy là nó chéo ngoe, thưa quý vị thính giả, khi mà một cái người tư nhân lại đi nắm ngân sách của chính phủ để mà làm một cái chuỗi cửa hàng. Có nghĩa là họ làm việc giống như là một cái người manager, nhưng mà gần như là chủ. Và cái nguồn tiền không phải là tiền của họ. Vậy thì cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị thính giả? Việt Nam chúng ta có một câu rất là hay: cha chung không ai khóc. Khi mà không phải là tiền của mình lại làm việc và ăn lương, thì sống chết mặc bay, thưa quý vị thính giả, tiền thay bỏ túi. Một cái mô hình mà chúng ta chưa thành hình, nó chưa thực sự đi vào hoạt động mà chúng ta đã thấy ngay cái sự thất bại rồi. Nhưng mà bây giờ đó là một cái mô hình mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang hướng tới, thưa quý vị thính giả. Họ đang muốn có những cửa hàng vận hành theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa như vậy. Và một cái điều mà đáng nói nữa, thưa quý vị thính giả, ở đây đó là ông Zoran Mamdani đang muốn là người dân ở Big Apple, tức là thành phố New York đó, mỗi lần mà đi vào trong cái cửa hàng tạp hóa để mà mua những cái thực phẩm mà được giảm giá, mà có thể giảm giá lên tới 30%, thưa quý vị thính giả, thì phải có ID do chính thành phố cung cấp. Và thưa quý thính giả, một khi mà tư nhân phải cạnh tranh với một cái nguồn ngân sách của chính phủ, thì tư nhân có thể sống sót được không, thưa quý thính giả? Tư nhân, cái nguồn vốn là hữu hạn, trong khi đó cái nguồn ngân sách của chính phủ là vô hạn. Họ có thể làm việc mà không cần lợi nhuận.
vậy thì làm sao tư nhân có thể sống sót? Và một người là một cái thành viên của chính quyền thành phố dưới tay của Zoran Marani đã từng nói như vậy. Nếu như mà các anh mà thấy rằng các anh không có đấu lại được với chính quyền thì là các anh đừng có làm nữa. Và như vậy thì quý vị tác giả lần dần già đó, thì chính quyền sẽ thâu tóm tất cả những cái hoạt động của xã hội vào trong tay của mình. Đó là một cái mô hình xã hội chủ nghĩa, thưa quý vị tác giả. Khi mà quyền lực nằm trong tay của chính quyền, đó không phải là những cái đề xuất cải cách, thưa quý vị, mà đó là một cái bản thiết kế để nhằm phá bỏ toàn bộ cái nền tảng của Hoa Kỳ. Những cái mô hình mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ca ngợi, chúng ta thấy rõ ràng là nó phải thất bại. Nó thất bại ở tất cả những cái nơi nào mà những cái mô hình đó nó đã từng đi qua, nó đã từng tồn tại. Như là ở Cuba, chúng ta thấy một cái đất nước kiệt quệ như là Venezuela, từ một cái quốc gia giàu có ở vùng Nam Mỹ trở nên là một cái quốc gia hoàn toàn sụp đổ, kinh tế lụng bại. Ở Bắc Triều Tiên, một quốc gia nghèo đói triền miên, đến cái độ là chính phủ phải chỉ cho dân làm sao để có thể kiếm ra cỏ để ăn. Ăn cỏ như thế nào? Chúng ta thấy một cái quốc gia từng một thời rất là hùng mạnh mà cũng đã tan rã, đó là đế chế Liên Xô, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Là ông tổ của cách mạng cộng sản mà cũng đã sụp đổ rồi, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái bước chân của cái mô hình xã hội chủ nghĩa đi đến đâu là đều tàn phá đến đó, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ chính cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ của Hoa Kỳ đang muốn bước theo cái con đường đó, thưa quý vị. Và cái điều đáng nói ở đây là cái gì? Tất cả những cái mô hình đó nó không có ngoại lệ. Cái ý thức hệ xã hội chủ nghĩa mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi, nó không bao giờ mang lại cái sự thịnh vượng cho xã hội, không mang lại tự do và chắc chắn là không mang lại dân chủ. Nhưng mà cái mô hình đó lại được bà Hillary Clinton, là người đã từng đứng ở trung tâm quyền lực của đảng dân chủ, chắc chắn một điều là bà ta phải hiểu rõ, rất rõ cái điều đó. Bà ta đã từng được chứng kiến những cái thất bại của những cái mô hình đó trong suốt cái sự nghiệp ngoại giao của mình. Nhưng mà bây giờ tại sao? Quý vị có thử hỏi tại sao bà Hillary Clinton lại gọi sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong lòng của đảng dân chủ là lành mạnh? Cái câu trả lời có thể nằm ở cái sự tính toán về chính trị, thưa quý vị. Đảng dân chủ đang mất dần khả năng kiểm soát nội bộ. Phe trung tả suy yếu, các lãnh đạo kỳ cựu không còn sức ảnh hưởng như trước đây nữa. Và cái khoảng trống quyền lực đó đang bị lấp đầy bởi những cái nhân vật cực tả, nó có khả năng để mà huy động được khối cử tri trẻ. Bà Clinton có thể đang cố gắng giữ cái vai trò trong một cái đảng đang thay đổi đó, bằng cách tỏ ra là mình hòa hợp với cái xu hướng mới. Nhưng mà đó không phải là một cái tầm nhìn chiến lược, thưa quý vị. Mà đó là sự đánh cược vô cùng nguy hiểm với tương lai của quốc gia. Sự thâm nhập của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ vào đảng dân chủ không còn là một cái hiện tượng ở bên lề nữa, thưa quý vị. Nó đang trở thành là một cái dòng chủ lưu. Nó đang có một cái tiếng nói rất là mạnh ngay trong đảng dân chủ, thưa quý vị. Mà như những ngày vừa qua đó, sau khi cái chương trình phỏng vấn cái bà Romer đó được phát hành ngay trên đài Fox News, chúng ta không hề nghe thấy bất kỳ một thành viên cấp cao nào của đảng dân chủ lên tiếng để mà phản bác lại cái ý thức hệ của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ.
chỉ có duy nhất một cái thành viên của đảng Dân Chủ là một cái ứng cử viên tuyên bố rằng là những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không phải là thành viên của đảng Dân Chủ. Và bà ta và cái thành viên này của đảng Dân Chủ còn nói rằng là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ nên tách ra và thành lập một cái đảng riêng cho mình, đừng đứng dưới tên của đảng Dân Chủ nữa. Nhưng mà đó là một cái tiếng nói lẻ loi và nó không có tiếng vang, thưa quý vị thính giả. Trong cái đó thì những là Hakeem Jeffries, những là Chuck Schumer, những là Pelosi, tất cả những cái thành viên mà cồn cán đều không đưa ra được một cái lời phản biện nào cho những cái tuyên bố về những cái chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ qua cái bà Romer. Và bây giờ bà Hillary Clinton đang gián tiếp ủng hộ những cái chương trình đó qua cái phát biểu của mình, là đó là một cái sự thay đổi lành mạnh ngay trong đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Cái sự thâm nhập của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ vào đảng Dân Chủ không còn là một cái hiện tượng bên lề nữa, mà nó đang trở thành là một cái dòng chủ lưu khi ngày càng có nhiều những ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa giành được sự đề cử từ đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và cái điều đó không chỉ là một cái thách thức đối với phe Trung Dung, mà còn là sự thách thức đối với toàn bộ thể chế Cộng Hòa, một đảng lớn trong hệ thống hai đảng của Hoa Kỳ. Mà trượt vào cực đoan, nó sẽ kéo theo sự cực đoan hóa của toàn bộ đời sống chính trị. Sự thỏa hiệp vốn là một cái nền tảng của Dân Chủ Hoa Kỳ sẽ hiếm, sẽ biến mất, thưa quý vị. Các thiết chế độc lập sẽ bị xem như là vật cản, và cái niềm tin của người dân vào hệ thống sẽ bị bào mòn trong cái bối cảnh như vậy. Việc bà Hillary Clinton lên tiếng cổ vũ cho những cái thử nghiệm xã hội chủ nghĩa đó không chỉ là một cái phát biểu gây tranh cãi nữa, mà nó là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ đang chấp nhận sự chiếm lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ngay trong chính đảng của mình. Và nếu đó thực sự là tầm nhìn chiến lược của đảng Dân Chủ, thì đó là một cái chiến lược đặt cược vào sự cực đoan, vào sự phá bỏ, và vào một cái mô hình đã thất bại ở tất cả mọi nơi mà nó đã từng tồn tại, thưa quý vị. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có thành công hay không, mà là câu hỏi ở đây là đảng Dân Chủ có còn giữ được bản chất của mình hay không? Và quan trọng hơn nữa, thưa quý vị thính giả, Hoa Kỳ có còn giữ được bản chất của một nền Cộng hòa Dân Chủ khi mà đảng lớn đang dịch chuyển về phía một ý thức hệ vốn chỉ mang lại sự sụp đổ hay không? Đó là một cái câu hỏi mà cử tri cần phải có câu trả lời dứt khoát vào cái tháng 11 này, thưa quý vị thính giả. Khi mà mỗi lá phiếu của cử tri sẽ định hình lại cái nền chính trị của đảng của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thế liệu là quý vị có muốn thấy tất cả những cái gương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trở thành hiện thực hay không? Cái câu trả lời nó nằm trong tay của quý vị, thưa quý vị. Và kính thưa quý thính giả, trong 4 năm dưới thời đại dịch COVID-19, chúng ta thấy ngân sách được tung ra để mà cứu trợ cho xã hội khi mà xã hội phải đóng cửa dưới cái chính sách của ông Fauci, thưa quý vị thính giả. Đóng cửa toàn bộ xã hội đã khiến cho công ăn việc làm mất mát, những cái doanh nghiệp điêu đứng. Khi chúng ta thấy có những cái hiện tượng, thưa quý vị thính giả, đó là những cái bữa ăn, những cái suất ăn dành cho những cái người nghèo, những trẻ em nghèo đã bị lợi dụng như là những cái chương trình Feeding Our Future
ở Minnesota là một cái điển hình, là một cái ví dụ điển hình, thưa quý thính giả. Có nhiều những cái cơ sở họ lập lên khống, không hề có bất kỳ một cái suất ăn nào được phục vụ cho những trẻ em nghèo, nhưng mà họ lại viết những cái hóa đơn với hàng triệu gửi cho chính quyền, thưa quý vị thính giả. Rất là nhiều những cái vụ gian lận như vậy. Và một cái điển hình chỉ là một trong nhiều những cái vụ gian lận mà nổi cộm là ở Minnesota. Với cái tổng số, cái số tiền mà gian lận ở Minnesota đó, nó lên hàng triệu Mỹ Kim, hàng tỷ chứ, 9 tỷ Mỹ Kim, có thể còn hơn 9 tỷ Mỹ Kim nữa, thưa quý vị thính giả. Trong vòng 4 năm, mà cái số tiền gian lận đó trên, nó từ 9 tỷ Mỹ Kim trở lên. Đây là một cái vụ việc gian lận mà vô tiền khoáng hậu, thưa quý vị. Thì thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua đó, lại có những cái vụ mới nữa, thưa quý thính giả. Bây giờ hai hàng nghị sĩ, một hàng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts, đó là Francisco Polino, đã bị bắt và bị truy tố tới 11 tội danh chiếm đoạt hơn 700.000 Mỹ Kim từ các chương trình cứu trợ COVID, dùng tiền cho chi phí cá nhân, trả nợ và chuyển vào tài khoản vận động tranh cử cho cá nhân của mình. Wow! Đồng thời đó, lại còn lấy cái tiền đó cho vay với lãi suất cao nữa, thưa quý vị. Có nghĩa là ăn một lần chưa đã, lấy cái tiền mà lấy được đó đó, cho đem đi cho vay để mà hưởng cái phần lợi nhuận nữa. Khủng khiếp chưa, thưa quý vị thính giả. Cái ông này đó còn bị cáo buộc là ghi danh nhận tiền dưới tên của một người họ hàng, mà cái người họ hàng này đã 77 tuổi. Mà cái điều đáng nói ở đây á, là cái người họ hàng 77 tuổi này không hề hay biết có cái sự gian dối đó. Ít nhất là đối với những cái lời khai, thưa quý vị thính giả. Và một tuần trước, thưa quý vị thính giả, Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ thị trưởng nha, Lawrence Bryan de Peña, với cái cáo buộc là gian lận khoản vay COVID và rửa tiền, bị cho là bắt đầu biển thủ kể từ năm 2020, thưa quý vị. Công tố viên liên bang Lee Foley nói rằng cái số tiền đó đáng lẽ dành cho những cái người lao động và những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn, nhưng mà bây giờ nó lại chui vào túi của những cái người công bộc để mà chi tiêu cho cá nhân, để mà trả nợ, và thậm chí là còn để mà cho vay lấy lời. Cái dòng tiền cứu trợ bị đánh cắp, đây là một cái sự phản bội vô cùng trắng trợn, thưa quý vị. Không có gì gây phẫn nộ hơn cái việc là những cái đồng tiền để đem đi cứu trợ, những cái đồng tiền đó vốn được trích từ ngân sách quốc gia để mà giữ cho những người dân và những cái doanh nghiệp nhỏ có thể sống sót qua những cái tháng ngày tê liệt vì đại dịch. Thì những cái đồng tiền đó lại bị chính những người mang danh là công bộc đánh cắp, thưa quý vị. Những cái vụ truy tố gần đây nhắm vào hàng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts, Francisca Polino, và thị trưởng Lawrence Bryan de Peña, không chỉ là hai cái tên trong danh sách dài những quan chức dân chủ bị bắt vì biển thủ quỹ COVID, mà chúng là những cái bằng chứng sống động nhất cho một cái sự thật, cho một cái sự mục ruỗng đạo đức ngay trong bộ máy công quyền, thưa quý vị. Khi mà Hoa Kỳ đóng cửa theo khuyến nghị của ông Anthony Fauci, hàng triệu người mất việc, thưa quý vị. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ đứng bên bờ vực phá sản. Những gói cứu trợ PPP, EIDL, bảo hiểm thất nghiệp mở rộng, được thiết kế để giữ cho xã hội không bị sụp đổ.
Nhưng mà trong những cái trong lúc mà người dân phải chật vật để mà xoay sở từng đồng, thì một số những quan chức lại nhìn thấy đó là một cơ hội để mà làm giàu, thưa quý vị. Và những như là Polino bị cáo buộc chiếm đoạt 700.000 Mỹ Kim, thậm chí mượn danh của một người họ hàng 77 tuổi để mà bon rút tiền ngân quỹ. De Peña bị truy tố biển thủ từ năm 2020, chuyển tiền cứu trợ vào tài khoản cá nhân và chuyển vào cả cái chiến dịch tranh cử của mình bằng tiền thuế của người dân. Và họ không phải là một những cái trường hợp ngoại lệ, không phải là những trường hợp cá biệt. Hàng loạt những cái vụ án trên khắp Hoa Kỳ cho chúng ta thấy một cái mô hình làm dùng có hệ thống. Đó là cái gì? Khai khống nhân viên, lập doanh nghiệp ma, rửa tiền qua bất động sản, tiêu xài xa xỉ bằng tiền cứu trợ COVID-19, thưa quý vị. Đó không chỉ là những hành vi phạm pháp, mà đó là một cái sự phản bội. Một cái sự phản bội vào niềm tin của người dân vào thể chế, thưa quý vị. Phản bội những doanh nghiệp nhỏ đang hấp hối. Phản bội chính những gia đình phải xếp hàng nhận thực phẩm từ thiện, trong khi quan chức lại mua đồng hồ hiệu, đi mua xe sang, đi du lịch xa hoa bằng chính những đồng tiền đem đi cứu trợ, thưa quý vị thính giả. Những đồng tiền đem đi cứu trợ mà họ thu vén được. Mà những cái khoản thu của họ không phải là nhỏ. Có nhiều người thu vén tới hàng triệu. Có những người này á, thì tới gần cả triệu bạc. Đó không chỉ là những cái hành vi phạm pháp. Công tố viên liên bang Lee Foley nói rất là đúng, thưa quý vị khán giả. Những đồng tiền đó đáng lẽ dành cho những người lao động và những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Không phải là dành cho những kẻ tham lam, nói dối và trộm cắp. Nhưng mà câu hỏi lớn hơn vẫn còn lại ở đó là cái gì? Tại sao một cái cơ chế cứu trợ khổng lồ như vậy lại được vận hành mà gần như là không có sự giám sát, thưa quý vị thính giả? Đấy cái đồ là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đấy cái đồ là cái bà Ilhan Omar đó, bà từng nói rằng lỗi là tại cái cơ chế. Đem đi cứu trợ như vậy mà lại không có cái sự giám sát để cho người dân họ đi tham nhũng như vậy. Họ không, khi mà cái sự việc nó xảy ra rồi thì những cái nghị viên quốc hội không những là họ không tự nhận cái lỗi về mình mà lại đổ lỗi cho cái cơ chế không có cái sự giám sát. Vậy tại sao khi mà bà thấy rằng những cái đồng tiền mà đem đi mà cứu trợ như vậy không có sự giám sát, bà không kêu la lên nói ô đừng có làm như vậy, phải có giám sát chứ không thì cái dòng tiền đó nó đi đâu ai mà biết? Tại sao bà không kêu lên để đến khi mà nó thiệt hại lên đến cả tỷ bạc, bây giờ bị moi ra, thì bà lại nói rằng lỗi là do cơ chế không có giám sát cho nên chúng tôi mới đi ăn cắp như vậy. Tại sao những cái người có quyền lực lại dễ dàng thao túng hệ thống đến để mà trục lợi như vậy? Và tại sao những vụ việc đó chỉ bị phát hiện sau khi hàng triệu Mỹ Kim đã biến mất? Đó là những câu hỏi mà người dân Hoa Kỳ cần phải có câu trả lời. Một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà những người nắm quyền bị buộc phải chịu trách nhiệm. Những vụ truy tố gần đây chỉ là bước đầu, nhưng mà nó vẫn không hề là đủ, thưa quý vị. Cần có một cuộc thanh lọc toàn diện, cần có những cái cơ chế giám sát độc lập, cần có sự minh bạch tuyệt đối trong tất cả mọi chương trình cứu trợ. Bởi vì nếu ngân sách khẩn cấp vốn được tạo ra để mà cứu người lại trở thành là một cái mỏ vàng cho những kẻ tham lam, thì đó không chỉ là thất bại của chính sách, mà đó
là sự thất bại của đạo đức công quyền, thưa quý vị khán giả. Và trong những ngày vừa qua đó, thì lại có một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng Cali đã ra luật để mà bịt miệng những cái gọi là những cái người phóng viên đường phố như là Nick Shirley với những cái khoản phạt khá là nặng, thưa quý vị khán giả. Chúng ta sẽ nói cái chuyện đó sau. Và bây giờ đến đây có lẽ là vì tiếng để xem là chúng ta còn cái điều gì đáng để nói ở đây nữa hay không đây.

0: Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Ồ, đây có một những cái bài viết rất là hay. Đây là thưa quý vị tác giả Việt Tiến sẽ cùng xin được chia sẻ đến quý vị nha. Một cái bài viết cuối cùng nè. Có một cái bài viết của một nghị sĩ của Quốc hội, đó là bà Lisa McLean, được đăng tải trên trên Fox News Service. Thưa quý vị thính giả, bài viết này được được viết vào ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Bà đại diện cho khu vực bầu cử số 9 của tiểu bang Michigan, thưa quý vị. Cái bài viết của bà có cái tựa đề là phe cánh tả ngày nay đang có quan điểm sai lầm đầy nguy hiểm về chủ nghĩa xã hội. Hãy lắng nghe những người sống sót vào để nghe xem những người sống sót của đảng xã hội của những cái chế độ xã hội chủ nghĩa họ nói những cái gì đây. Khi người dân Hoa Kỳ bảo vệ nền kinh tế thị trường, họ phân tích các kết quả thực tế và dẫn lời các nhà kinh tế. Khi những người cấp tiến bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, họ lại phớt lờ lịch sử và những người đã trực tiếp trải qua chế độ đó. Sự bỏ qua đó là có chủ đích. Những người sống sót sau các chế độ cộng sản là mối đe dọa đối với lập luận của phe cực tả. Vì họ chính là những minh chứng cho kết cục của chế độ đó. Họ biết rõ điều gì xảy ra sau khi chính phủ thâu tóm quyền lực. Thứ mà ban đầu họ hứa chỉ dùng cho lợi ích công cộng. Gần đây đây là lời của tác giả là Lisa đó. Gần đây tôi đã tập hợp được những người sống sót từ những chế độ cộng sản tại toàn tòa nhà Quốc hội để lắng nghe câu chuyện của họ. Họ đến từ Cuba, từ Venezuela, từ Liên bang Xô Viết và cả từ Trung Cộng. Một người từng chịu cảnh tra tấn trong nhà tù. Một người khác chứng kiến cảnh kề hàng trống rỗng khi mà cộng đồng nơi ông ta sống dần suy tàn. Những người khác thì lại thấy trường học bị biến thành công cụ để nhồi nhét tư tưởng, còn nhà thờ thì bị xem là kẻ thù của nhà nước. Jose Daniel Ferrer đã trải qua hơn 12 năm trong các nhà tù ở Cuba. Ông ta phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và đồng thời, ông ta chứng kiến đồng bào của mình qua đời vì những hành vi ngược đãi và tình trạng suy dinh dưỡng giống hệt như những gì mà chính ông ta đã phải nếm trải. Ông ta thấu hiểu chiêu trò lừa dối mà những người cộng sản sử dụng để tạo ra các nhà tù đó. Ông ta nói, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những người cộng sản đang tìm cách nắm quyền và tài các quốc gia dân chủ thực chất chỉ là những kẻ lừa đảo. Fidel Castro và Hugo Chavez từng chối bỏ bản chất thực sự của mình cho đến khi họ nắm chắc được quyền lực trong tay của mình. Castro đã từng phủ nhận mình là người cộng sản trước khi củng cố quyền lực cho bản thân. Chavez từng tự quảng bá là một nhà cải cách dân chủ trước khi biến Venezuela trở thành là một nhà nước độc tài. Cái mác cấp tiến được che giấu khi họ cần phiếu bầu, nhưng lại được công khai thừa nhận một khi các thể chế có khả năng kiềm chế họ đã bị suy yếu. Chúng ta thấy chiêu trò lừa dối tương tự ở các chính trị gia Hoa Kỳ tương tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Họ khăng khăng rằng cái tên này giúp họ tách biệt khỏi chủ nghĩa cộng sản, trong khi lại ủng hộ sự tập trung quyền lực kinh tế vào chính trị, vốn là đặc điểm định hình mọi phong trào cộng sản. Những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường đáp lại các nhân chứng như Ferrer bằng cách tìm cớ để biện minh. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, cho nạn tham nhũng, cho sự can thiệp của nước ngoài, hoặc cho rằng một ý tưởng vốn cao đẹp đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết thì luôn đúng đắn và vô hại. Còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ đó dường như lại hiểu sai về những gì đã xảy ra đối với chính bản thân họ. Gia đình của Daniel DiMartino cũng đã từng là nạn nhân của chiêu trò lừa dối cộng sản tương tự tại Venezuela. Trước cuộc cách mạng Bolivar, họ có một căn chung cư, có công việc ổn định và có được một cuộc sống ở tầng lớp trung lưu bình thường. Rồi những lời hứa hẹn bị thay thế bằng các kệ hàng trống rỗng và một chế độ phân phối của chính phủ. Sữa đã biến mất khỏi các cửa hàng, thì trở nên khan hiếm. Chính phủ quy định ngày đi mua sắm cho những người dân và yêu cầu họ quét dấu vân tay trước khi xác định xem họ được phép mua những gì ở cửa hàng. Đó là cách sự kiểm soát của cộng sản len lỏi vào cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nó không phải là lúc nào cũng bắt đầu bằng hình ảnh binh lính trên đường phố. Một đôi khi, nó chỉ bắt đầu bằng hình ảnh binh lính. Nó chỉ bắt đầu bằng vài quy định tại cửa hàng bách hóa. DiMartino nói rằng, điểm chung là chúng phá hủy nền kinh tế tự do. Bạn không thể nào khởi nghiệp, không thể nào nuôi sống gia đình, và vì vậy bạn phải chết hoặc bỏ xứ mà đi. Khi nhà nước kiểm soát lương thực, việc làm và nhà ở, người dân mất đi khả năng tự lo liệu cho bản thân nếu không có sự cho phép của các quan chức. Chính phủ không cần phải tống giam mọi người bất đồng chính kiến. Họ có thể tước đoạt tiền lương, lấy lại căn hộ và thậm chí là cả những bữa ăn tiếp theo của chúng ta. Những người phụ thuộc vào nhà nước để duy trì sự sống sẽ phải sống theo ý muốn và sự tùy tiện của kẻ đang giam cầm họ. Chủ nghĩa cộng sản không chỉ kiểm soát các nhu cầu vật chất thiết yếu của chúng ta. Mike Gonzalez đã chia sẻ về việc chế độ này tấn công đức tin, lương tâm và tư duy độc lập như thế nào. Khi còn là một đứa trẻ ở Cuba vào những năm 1970, ông ta đã từng bị sách nhiễu vì đi nhà thờ và bị ép buộc phải gia nhập vào tổ chức thiếu niên tiền phong cộng sản. Ông đã bị đám tay sai của chế độ thẩm vấn khi ông ta chỉ mới lên 11 tuổi. Những người từng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường phản bác các nhân chứng như Ferrer bằng cách tìm kiếm lý do để bào chữa. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, cho nàng tham nhũng, cho sự can thiệp của nước ngoài, hoặc là cho rằng một cái ý tưởng vốn cao đẹp thì đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản luôn đúng đắn và vô hại. Còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ này thì dường như đã hiểu sai về những gì mà thực sự đã xảy ra với chính bản thân của họ. Tại sao những người cộng sản lại cố gắng để kiểm soát trường học và không ưa gì nhà thờ? Ông ta đặt câu hỏi. Bởi vì họ muốn kiểm soát thông điệp được truyền tải đến chúng ta. Đức tin, gia đình và truyền thống dân tộc nhắc nhở người dân rằng nhà nước không phải là nguồn gốc của chân lý hay là đối tượng tối cao để tôn thờ. Chính vì điều đó, tự do tôn giáo trở thành là rào cản đối với sự kiểm soát của chế độ toàn trị. Những người cộng sản không thể nào dung thứ cho các thể chế độc lập thể hiện lòng trung thành với bất cứ một điều gì khác ngoài nhà nước. Đó là lý do tại sao các phong trào cộng sản dạy cho người dân xem thường đất nước của mình. Lịch sử đất nước bị xem là không thể nào cứu vãn, truyền thống bị xem là áp bức và văn hóa bị xem là bất chính. Một khi mà người dân tin rằng các thể chế của họ đã mục ruỗng, thì việc phá hủy chúng có thể được tô vẽ như là một hành động giải phóng. Mục sư Ezazin đã đích thân trải nghiệm điều xảy ra khi một chế độ xem chính đức tin là mối đe dọa. Sau khi ông cùng với 20 nhà lãnh đạo giáo hội khác bị bắt giữ tại Trung Cộng vào năm 2025. Hiến pháp Trung Cộng chính thức cam kết tự do tôn giáo, nhưng Đảng Cộng sản lại đặt mình lên trên hiến pháp và cuối cùng ông Jin được trả tự do, nhưng 8 mục sư đồng nghiệp của ông ta vẫn đang bị giam giữ. Tội duy nhất của họ là thờ phụng một đấng khác ngoài đảng. Câu chuyện của ông phơi bày sự sáo rỗng của những quyền lợi chỉ tồn tại trên giấy tờ. Hiến pháp không mang lại sự bảo vệ nào khi đảng cầm quyền không công nhận bất kỳ một thẩm quyền nào cao hơn chính mình. Dù đúng bất kỳ một nhân một dù dùng bất kỳ một nhãn hiệu Marxist nào đi chăng nữa, thì mọi biến thể đều áp dụng cùng một khuôn mẫu, đó là làm mất uy tín của các thể chế hạn chế quyền lực của chúng, khuất phục tự do kinh tế, giáo dục, tôn giáo và quyền tự do ngôn luận, trừng phạt những ai từ chối từ bỏ sự độc lập của chính bản thân mình. Những người bảo vệ chủ nghĩa cộng sản thích các khái niệm trừu tượng vì chúng không thể nào phản bác lại họ. Nhưng những người sống sót thì có thể. Họ đã phải chứng kiến những phòng giam, những doanh nghiệp bị tịch thu, những kệ hàng trống rỗng, những nhà thờ bị phá hủy và những tuổi thơ bị định hình bởi nỗi sợ hãi. Họ vạch trần sự ngào màng của những kẻ khăng khăng rằng lần này kết quả sẽ khác, mặc dù khao khát được quyền lực cốt lõi vẫn không hề thay đổi. Chúng ta cần cảnh giác với tất cả những chính trị gia tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Trước khi tin vào những lời hứa của họ, chúng ta nên lắng nghe những người từng sống sót dưới sự cai trị của các nhà lãnh đạo đã đưa ra những lời hứa y hệt như họ. Đó là bài viết của Lisa McLean. Đó là một cái bài tổng hợp tất cả những cái câu chuyện của những cái người sống sót từ những cái xã hội chủ nghĩa. Họ bỏ chạy khỏi Cuba, họ chạy trốn Venezuela, họ đi ra khỏi Liên Xô và trốn chạy khỏi Trung Cộng. Những cái câu chuyện của họ là những cái kinh nghiệm sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta cần phải lắng nghe. Lắng nghe không phải để cho chúng ta thỏa mãn cái tò mò, nhưng mà chúng ta lắng nghe để chúng ta có được những cái ý kiến, để chúng ta biết được chúng ta cần phải làm gì vào ngày mùng 3 tháng 11 sắp tới đây với lá phiếu của mình. Vâng, và đó là những gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình cùng buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng, tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Trị Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hàng đầu tiên mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hàng đầu. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Cảm ơn quý thính giả đã chờ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tân Hàn Quốc. Trở lại cùng với quý vị thính giả, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai.
1: Alo.
0: Dạ vâng. Dạ thưa chào cô.
1: Cô Tâm đây.
0: Dạ thưa chào cô.
1: Việt Tiến cho cô yêu cầu bản nhạc Nửa Đêm Nguyện Cầu hả?
0: Nửa Đêm Nguyện Cầu. Dạ thưa cô.
1: Ca sĩ Nguyễn Linh.
0: Dạ.
1: Nguyễn Linh ca hả?
0: Dạ.
1: Ô cô tặng được tiếng Thị Hương và xin giả lắng nghe đài.
0: Dạ, tôi cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn được tiếng nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn cô ạ.
1: Cô chào được tiếng.
0: Dạ, tôi chào cô. Và bây giờ là Nửa Đêm Nguyện Cầu, một nhạc phẩm sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây với tiếng hát của Nguyên Linh. Cô sưu tầm được nhiều tiếng hát lạ quá ha, thưa cô. Bây giờ về tiếp sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây để xem Nửa Đêm Nguyện Cầu lạ của ai ha. Vì thế sẽ nói đến tên của tác giả sau về nha.

Nửa đêm nguyền cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của Nguyên Linh, thưa quý vị. Đó là nhạc phẩm mở đầu cho phần nhạc truyện yêu cầu đêm hôm nay của chúng ta. Bây giờ hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào để xem là chúng ta sẽ còn được thưởng thức những nhạc phẩm gì đây.

hai đường lai đang chờ đợi khứ thính giả cùng quay vào. Và trong khi chờ đợi thì vị trí xin được mời quý thính giả thưởng thức nha, để xem bài gì đây. Rồi, hai ngọc, song ngọc, Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Mùa Chia Tay. Mùa Chia Tay bài này của ai nữa ha? À, vì tiếng chưa thấy tên của tác giả nha. Vì tiếng xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà với nhạc phẩm Mùa Chia Tay.

Hai tiếng hát Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Duy Khánh. Ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc phẩm với tựa đề Bùa Chia Tay. Và hai đường line đang còn chờ quý tác giả gọi vào. Chúng ta vẫn còn thời giờ dành cho phần nhạc truyện yêu cầu đề hôm nay của chúng ta.

Bây giờ chúng ta lại được vì tiếng là xin mời quý tác giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Bây giờ hình như là phần này là AI rồi, nó chuyển qua AI rồi. Thưa quý tác giả, Nắng Chiều là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Vì tiếng xin được mời quý tác giả thưởng thức qua tiếng, qua phần phối âm của Thủy Lan Music nha. Một cái kênh mà nhạc AI Việt Tiến thấy là khá là hay. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, vừa rồi là phần trình bày AI, thưa quý vị khán giả, một sáng tác của Lê Trọng Nguyễn. Nắng chiều, nhớ em dịu hiền, nắng chiều ngừng trôi. Vâng, và vừa rồi, hai đường line nó chấp lìa, thưa quý vị khán giả. Việt Tiến vẫn thường nhắc nhở đến quý vị khán giả đó, là nếu quý vị khán giả mà muốn gọi vào mà nó cho được... để được lên sóng á, thì quý vị nên gọi vào trước khi mà nhạc phẩm nó kết thúc, thưa quý vị thính giả. Quý vị đừng đợi nó kết thúc, là vì đợi nó kết thúc á, thì trong này nó sẽ trống e rất là lâu mà Việt Tiến phải lên e. Bây giờ Việt Tiến sẽ được nhận Việt thính giả trên đường line. Alo, Việt thính giả trên đường line.
1: Hello, dạ.
0: Vâng, dạ, tôi Việt Tiến nghe.
1: Hello, dạ, cho anh Việt Tiến nghe có rõ không?
0: Vâng, Việt Tiến nghe rõ, thưa chị.
1: Dạ, tại xin lên bấm cho Mili.
0: Dạ vâng, thưa chị. Vâng.
1: Hello.
0: Vâng, thưa chị nghe về tiếng nghe.
1: Dạ, tại vì volume nó bị trục trặc. Vâng, anh Nguyễn Tiến, xin anh giúp cho nghe bài Tình Mãi Trong Em. Ca sĩ Quỳnh Giao, không phải Quỳnh Giao mới, hay Quỳnh Giao cũ. Quỳnh Giao của nhạc sĩ Lê Nguyễn Kế Khuyến.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn anh Nguyễn Tiến nhiều.
0: Vâng. Tình Mãi Trong Em. Vâng, tôi có đây rồi. Vâng. Vâng, và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Tình Mãi Trong Em, Nguyễn Kế Khuyến. Đúng như vậy thôi, đây là tiếng hát của Quỳnh Giao, sẽ được mời quý khán giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Tình Mại Trong Em là một sáng tác của Thích Trường Khánh, vừa được gửi đến quý thính giả qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Quỳnh Giao. Quỳnh Giao này, cái tiếng hát, cái việc tiếng nghe nó hơi lạ, chắc có lẽ là bài này bà mới nữ ca sĩ Quỳnh Giao vừa mới thực hiện trong thời gian gần đây, cho nên sau này trong việc tiếng không biết là bao lâu, nhưng mà có lẽ là như vậy, cho nên cái giọng tiếng nghe nó lạ lắm. Vâng, và hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Vị Tiến xin được nhờ quý thính giả trên đường like ạ.
1: Hello, chào Vị Tiến.
0: Dạ vâng, xin Vị Tiến chào cô.
1: Hello.
0: Dạ vâng, thưa vị tiếng nghe. Dạ vâng, nghe rõ.
1: Cũng muốn nói là cái bọn dân chủ á, nó
0: dạ
1: biết
0: vâng.
1: Kỳ này là kỳ chót. Nó có thể ăn giam thiếu được, phải không?
0: Dạ vâng.
1: Kỳ này là kỳ chót, nó có thể ăn giam thiếu được.
0: Dạ vâng.
1: Rồi mười mấy triệu bất hợp pháp đang
0: dạ vâng.
1: Núp ở đâu đó chờ đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì thằng Tập Cận Bình đó bạn, nó bật đèn xanh đó bạn.
0: Dạ vâng.
1: Thải đi, phải lộ diện ngay, cứu
0: dạ
1: ngay
0: vâng.
1: Cái bọn này.
0: Dạ vâng.
1: Công của Biden là mở cửa biên giới cho
0: vâng.
1: Mấy mấy triệu bây
0: vâng.
1: Giờ nó bảo phải đem cộng sản chủ nghĩa lộ mặt hẳn ra.
0: Dạ vâng.
1: Ăn giam thiếu lần cuối cùng, ăn giam tới cấp để mà hợp thức hết gần
0: dạ vâng.
1: 20 triệu
0: bất
1: dạ hợp pháp
0: vâng.
1: Rồi
0: dạ
1: giành chính quyền rồi để mang cắp tiền
0: dạ vâng.
1: Mấy
0: dạ
1: cái
0: vâng.
1: Bọn này cộng sản Việt Nam thế, nó bảo là
0: dạ
1: nó
0: vâng.
1: Chia đều đấy
0: dạ
1: mới
0: vâng.
1: Đầu nó bảo là thành phần công nhân với lại
0: dạ
1: phần
0: vâng.
1: Đông công
0: dạ
1: nhân
0: vâng.
1: là trên hết thế
0: dạ vâng.
1: Là giàu nghèo chia đều
0: dạ
1: nó
0: vâng.
1: Chia đâu nó thủ trong
0: có
1: mỗi
0: ngu đâu mà nó
1: mấy,
0: chia thôi cô
1: thủ hàng tỷ
0: vâng.
1: Đô la xong rồi nó
0: vâng.
1: Mua nhà
0: vâng.
1: Khắp nơi
0: vâng.
1: Con cháu nó đi mua nhà mua bill
0: vâng.
1: Mua villa biệt thự khắp
0: dạ vâng.
1: Thế giới các nơi nó tẩu tán thế mà chứ xong rồi nó sẵn sàng
0: vâng.
1: chân trong chân ngoài là nó
0: vâng.
1: Bước ra ngoài thế
0: vâng.
1: Quốc tế nó ở chứ nó đâu có ở Việt Nam
0: vâng.
1: Thế là ăn cắp tiền
0: vâng.
1: Đấy. Kiểu Putin thì không giàu 300 tỷ nhé.
0: Vâng.
1: 1 tỷ là 1.000 triệu chứ
0: vâng.
1: 700 triệu.
0: Vâng.
1: Thì là như là ông Trump là 400 tỷ là đã thấy giàu
0: vâng.
1: Đấy gì.
0: Còn
1: Putin nó gần 300 tỷ. 300 tỷ nó có ngoại quốc á.
0: Vâng.
1: Ba mấy trăm tỷ nó có trong bụng nó ở nhà nó còn
0: vâng,
1: nữa.
0: Thưa cô. Vâng.
1: Cái cộng sản nào nó cũng giàu hết á.
0: Vâng,
1: mà dân
0: đúng
1: thì
0: rồi,
1: khốn
0: vâng.
1: Đốn. Mà dân càng khốn đốn là càng càng dễ cai trị đúng không?
0: Vâng thưa cô.
1: Nó kiểm soát cái bao tử nghèo nghèo
0: đúng
1: đói.
0: Như vậy thưa cô, đó là chính sách của nó.
1: Thế thì không
0: vâng.
1: Có cựa quậy được, không
0: vâng.
1: Chống nó được. Thế
0: thưa
1: xong
0: cô.
1: Rồi nó làm cho bao tử đói mới thùng gạo còn
0: vâng.
1: Mấy lon nữa sao mà chống ai? Thế thế là một tháng được 10 ký gạo hay là
0: vâng.
1: 52 ký đường à?
0: Vâng.
1: Một năm bao nhiêu đấy? Thì
0: vâng.
1: Nó control như vậy thì nó sức đâu mà cái thực phẩm đâu mà ăn mà chống
0: vâng,
1: nó?
0: Cô.
1: Thế. Thì nó control thế thì là lúc
0: vâng,
1: bây giờ mắc quai rồi mình mắc
0: vâng.
1: Mưu nó rồi thì mình
0: thưa
1: bị
0: cô.
1: Rồi thì còn mình cần là gì nữa
0: vâng,
1: thế thế là cộng sản Trung Quốc giàu lắm
0: vâng.
1: Nghĩa là bạc tỷ
0: dạ,
1: cộng
0: vâng.
1: Sản Syria
0: vâng,
1: thằng theo
0: cô.
1: Nga đó cũng giàu kinh
0: vâng,
1: hãi lắm
0: thưa cô.
1: Thằng mấy chục building giàu
0: vâng.
1: Bao nhiêu của trở đi hết
0: vâng, thưa
1: rồi cộng sản nào nó cũng giàu hết
0: vâng.
1: Thì nó chỉ giành chính quyền xong nó đi luôn để ăn cắp tiền
0: vâng thưa cô đúng
1: cái mưu đó mình phải biết không
0: vâng
1: chứ giờ bây giờ mình nói rằng lần cuối cùng này cho quý vị dân tình mình hiểu mình cần truyền bá cho
0: vâng,
1: các dân Mỹ cho cũng nghe
0: vâng.
1: Cô mà gặp Mỹ mà đến đây truyền bá đạo tin lành các thứ là cô viết với họ cô truyền bá chính trị
0: vâng,
1: hết
0: thưa cô
1: cô cho
0: nhưng
1: họ
0: không,
1: nghe hết
0: không hiểu.
1: Trái phải của
0: vâng
1: chính
0: thưa chị. Cô vì thế không hiểu là những cái người mà bây giờ vẫn đang còn là ủng hộ cho cái đám xã hội chủ nghĩa ở đây đó. Họ có
1: vâng.
0: Nhìn thấy được cái cương lĩnh của tụi nó đưa ra không ạ? Nhất là những cái người mà chạy từ Việt Nam sang đây đó. Vì thế không hiểu là những cái người đó bây giờ họ vẫn là đang còn ủng hộ cái nhóm đó thì vì thế không hiểu là họ có nhìn thấy được cái cương lĩnh của cái đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ở đây hay không?
1: Bằng bằng cỡ là thế này nhá, cái
0: vâng,
1: anh chàng mà thống đốc ở New York á,
0: vâng, thưa cô.
1: Bây giờ nó lấy 30-70 tỷ xong
0: vâng.
1: Rồi nó vung vít, nó vừa ăn cắp, nó
0: vâng,
1: vừa giải cho mấy cái siêu thị nó còn ăn cắp mỡ rồi, nó thấy nó mập mạp.
0: Vâng, thưa cô, đấy.
1: Mặt nó phương phi
0: vâng,
1: mập mạp, tươi lắm,
0: vâng.
1: Ăn cắp mỡ, thế xong ăn cắp mỡ xong nó vung vít giả bộ thế. Vâng. Thế xong rồi cứ cất hết 100 triệu này, 100 triệu khác, nó cứ cất vào bụng nó. Vâng. Thế xong nó cứ ăn cắp thôi. Thế xong nó giải ra là đây là tôi giúp dân thế này thế nọ.
2: Vâng,
1: thế xong dân sống chết kiểu gì, sống từng gì thì kệ thôi. Cứ cất hết này thì mình phải nhìn thấy.
2: Vâng, thưa cô.
1: Có mơ màng đi nữa thì mình đã bị rồi, thì sang đây mình phải thấy.
2: Vâng,
1: phải truyền bá nữa.
2: Vâng.
1: Như Hillary bây giờ nó nói thế để biết sao. Nếu mà cái bọn này mà thành công thì cháu nó, con nó thì đã giàu rồi, nó là 200-300 triệu rồi. Con nó yên định rồi, mà cháu nó sẽ có chức có quyền. Đấy, Pelosi cũng thế, là cháu nó có chức có quyền đó nha. Rồi Obama cháu nó là đời cháu nó, con dâu con rể nó là có chức có quyền. Đấy. Rồi giàu nó. Vâng, chúng ta toàn là
2: bọn
1: người mà len lỏi để đi ăn cắp. Vâng, thưa cô. Thế này thôi, chào
2: Việt
1: Tiến
2: này, cô
1: có vài cái ý chính để cho mọi người được nghe.
2: Vâng, thưa cô, cảm ơn cô. Vâng. Thầy cô Việt Tiến nói đó là cái kỳ này đó là quý vị phải sáng suốt, dùng cái lá phiếu cho mình của mình cho nó đúng.
1: Đúng.
2: Vâng.
1: Đúng.
2: Thưa cô.
1: Mình phải dùng, mình đừng có làm biếng, mình xin
2: vâng, thưa cô,
1: một tí,
2: vâng.
1: Mình dùng lá phiếu, nó nhìn thấy lá phiếu mình nó sợ lắm nhé.
2: Vâng, thưa cô.
1: Phải biết như thế, nó như một lưỡi gươm vậy đó.
2: Dạ, vâng,
1: thưa cô. Mình phải biết giá trị của lá phiếu của mình,
2: vâng,
1: đừng có bỏ bê, tội nghiệp lắm, lỡ lầm nhé.
2: Vâng.
1: Rồi, cảm ơn Việt Tiến nhiều.
2: Vâng, thưa cảm ơn cô ạ, vâng. Và bây giờ Việt Tiến xin được kết thúc phần nhạc tuyển yêu cầu đề hôm nay của chúng ta qua một cái nhạc phẩm rất là hay, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái bài dân ca nha, một cái bài dân ca Bắc Bộ mà lại được phối theo cái phối mới rất là sôi động bằng cái điệu rumba, nhưng mà lại phối từ một cái bài dân ca nha. Xin được mời quý thính giả thưởng thức, và để kết thúc phần nhạc tuyển yêu cầu qua nhạc phẩm Ba Quan Mời Trầu, cái được tựa đề rất là hay, thưa quý vị thính giả, và đây là một cái bài dân ca Bắc Bộ, thưa quý vị.

Vừa rồi là một bài dân ca Bắc Bộ, thưa quý vị thính giả, mà được phối âm lại theo cái điều nhạc rất là sôi động, nhạc đều rumba, thưa quý vị thính giả, rất là sôi động. Đó là nhạc phẩm một bài dân ca Bắc Bộ, Ba Quan Mời Trầu. Và dòng nữ là dòng nữ AI, thưa quý vị thính giả. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Và Việt Tiến, còn bài này nó còn một cái bản phối nữa. Và Việt Tiến trong tức thời thì Việt Tiến thì không có ra bằng hát dòng nam, còn hay hơn là cái bản này, thưa quý vị thính giả. Vâng, và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 12 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Cho Đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 26 tây tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì một số dự bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số dự bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Hillary Clinton gây tranh cãi khi gọi làn sóng xã hội chủ nghĩa trong đảng Dân Chủ là lành mạnh. Kế đến sẽ là bản tin người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc buôn bán viên nén fentanyl gây ra vụ quá liều cho học sinh tại một trường trung học ở Virginia. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Tổng thống Trump cân nhắc đổi tên hồ Ontario giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada leo thang. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin McLaughlin tuyên bố phán quyết về bỏ phiếu qua thư là bước ngoặt quan trọng đối với đảng Cộng Hòa. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin CEO tuyên bố Hoa Kỳ hủy cuộc tập trận với Nam Triều Tiên để tập trung cho chiến sự Iran. Kế đến là bản tin Vương quốc Anh cung cấp dữ liệu mật về tên lửa tầm xa cho Ukraine. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề ông Netanyahu nói rằng Iran từng âm mưu để ám sát con trai của mình. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Trung Cộng bất ngờ hoãn hằng Nga bãi. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu một bản tin Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị trao thêm quyền cho Sài Gòn. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề xuất lắp camera trên cầu Thị Nại sau nhiều vụ nhảy cầu. Bây giờ chưa được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Hillary Clinton gây tranh cãi khi gọi làn sóng xã hội chủ nghĩa trong đảng Dân Chủ là lành mạnh. Trong một cuộc thảo luận tại Viện Hampton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã khiến cho dư luận chú ý khi mô tả sự trỗi dậy nhanh chóng của các ứng cử viên theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ ngay trong lòng đảng Dân Chủ là một diễn biến lành mạnh. Phát biểu này ngay lập tức tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ phe bảo thủ, vốn xem chủ nghĩa xã hội là một hệ tư tưởng thất bại và cáo buộc Clinton đang cố tình đứng về phía cánh tả cấp tiến để duy trì ảnh hưởng trong nội bộ đảng Dân Chủ. Bà Clinton giải thích rằng đảng Dân Chủ đang trải qua một cuộc thử nghiệm nhằm tìm ra những nhân vật có khả năng giải quyết các lo ngại ngày càng tăng của giới trẻ về vị thế kinh tế, xã hội, tương lai nghề nghiệp và khả năng thăng tiến trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày một leo thang, nợ vay sinh viên đè nặng và thị trường việc làm biến động. Theo bà, việc đảng tìm cách kết nối với nhóm cử tri trẻ tuổi là điều tích cực và sự cạnh tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng từ trung tả truyền thông đến xã hội chủ nghĩa Dân Chủ phản ánh một đảng Dân Chủ đang cố gắng thích ứng với thay đổi xã hội thay vì trì trệ, ngay cả khi những cương lĩnh vô cùng cực tả của chính đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ có thể dẫn đến việc xóa bỏ nền Dân Chủ và phá vỡ thể chế Cộng Hòa với tam quyền phân lập, với những chương trình hành động được đưa ra một cách rõ ràng từ đồng chủ tịch đảng Megan Romer. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, bà từng công nhận một số cương lĩnh của đảng, trong đó có việc thay thế chức danh tổng thống, bãi bỏ thượng viện, bãi bỏ cơ quan di trú và hải quan, bãi bỏ cảnh sát và nhiều những chương trình hành động cực đoan hơn nữa. Phát biểu của bà Clinton được đưa ra trong bối cảnh các ứng cử viên xã hội chủ nghĩa Dân Chủ liên tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp Hoa Kỳ, thách thức các nhân vật trung tả được giới lãnh đạo đảng Dân Chủ hậu thuẫn. Điều này càng gây chú ý khi bà Clinton từng đánh bại Bernie Sanders, người tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội Dân Chủ trong cuộc đua sơ bộ tổng thống năm 2016. Việc bà nay mô tả sự trỗi dậy của khuynh hướng này là lành mạnh khiến cho nhiều nhà quan sát cho rằng bà Clinton đang điều chỉnh lập trường để phù hợp với xu hướng mới trong đảng, nhất là khi thế hệ ứng cử viên trẻ tuổi cực đoan và được cử tri trẻ ủng hộ mạnh mẽ đang ngày càng chiếm ưu thế trong các cuộc đua sơ bộ trong nội bộ đảng Dân Chủ. Phe bảo thủ lập tức phản pháo rằng không có gì là lành mạnh trong việc cổ vũ một hệ tư tưởng đã thất bại ở nhiều nơi trên thế giới. Họ cáo buộc bà Clinton đang cố gắng bám theo trào lưu cấp tiến để giữ vị thế trong bối cảnh đảng Dân Chủ đang phân hóa sâu sắc. Mike LaChance của Gateway Pundit nhận định rằng bà Clinton từ lâu đã có xu hướng đứng về phía những trào lưu đang thịnh hành trong phe cánh tả, và phát biểu lần này chỉ là một ví dụ khác cho thấy bà muốn duy trì ảnh hưởng bằng cách không để mình bị lạc nhịp trước sự thay đổi của đảng. Cuộc thảo luận tại Viện Hampton cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn về tương lai của Đảng Dân Chủ, khi đảng này đang trải qua sự phân hóa rõ rệt giữa phe trung tả và phe xã hội chủ nghĩa dân chủ. Bà Clinton không đưa ra câu trả lời cụ thể, nhưng bà khẳng định rằng sự cạnh tranh tư tưởng là dấu hiệu của một đảng năng động. Tuy nhiên, với nhiều nhà phân tích, phát biểu của bà Clinton cho thấy sự lúng túng của giới lãnh đạo truyền thống trước sự trỗi dậy của một thế hệ ứng cử viên mới, trẻ hơn, cấp tiến hơn và đang tái định hình bản sắc của Đảng Dân Chủ trong mắt cử tri trẻ tuổi.
0: Kế đây là bản tin với nhan đề: người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc buôn bán viên nén fentanyl gây ra vụ quá liều cho học sinh tại một trường trung học ở Virginia. Một người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc buôn bán các viên nén fentanyl có liên quan đến hai vụ quá liều của học sinh trường trung học Parkville ở quận Loudoun ở Virginia. Vào hồi tuần trước, văn phòng cảnh sát trưởng quận Loudoun đã bắt giữ Isaac Melendez Calanza, một người nhập cư bất hợp pháp 31 tuổi, nghi phạm bị cáo buộc với hai tội danh phản đối phân phối chất bị kiểm soát và một tội danh bán ma túy gần các khu vực quy định. Theo cảnh sát, Melendez Calanza được xác định là kẻ buôn bán ma túy sau cuộc điều tra về các vụ quá liều của hai học sinh trường trung học vào tháng 5 năm vừa qua. Cả hai học sinh đều sống sót sau khi bị quá liều nhờ được sử dụng thuốc Narcan. Cảnh sát trưởng quận Loudoun, ông Mike Chapman, chia sẻ với đài NBC Washington News 4 như sau: chúng tôi phát hiện đối tượng Isaac Melendez Calanza thực tế đang mang theo hơn 100 viên nén fentanyl cùng với số tiền mặt trị giá vài ngàn Mỹ kim vào thời điểm đó. Vì vậy, theo như nhận định của chúng tôi, hắn đang chuẩn bị giao hàng cho một ai đó. Các quan chức thuộc cơ quan di trú và hải quan xác nhận Melendez Calanza là người nhập cư bất hợp pháp đã ở Hoa Kỳ suốt một thập kỷ qua. Cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh lưu giữ đối với đối tượng này, mặc dù thống đốc thuộc đảng Dân Chủ Abigail Spanberger yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật địa phương không hợp tác với cơ quan này. Melendez Calanza hiện vẫn đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ quận Loudoun.
1: Tổng thống Trump cân nhắc đổi tên hồ Ontario giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại đang leo thang. Hôm 25 tháng 8, trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại tiếp tục gia tăng, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố ông đang xem xét khả năng đổi tên hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm giữa biên giới hai nước. Động thái này được đưa ra giữa lúc Hoa Thịnh Đốn và Ottawa chuẩn bị bước vào giai đoạn đối đầu mới về thuế quan. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 25 tháng 8, Tổng thống Trump viết rằng Hoa Kỳ đang nghiêm túc cân nhắc đổi tên hồ Ontario thành Lake of America, tức hồ Hoa Kỳ, vì chúng ta dự trù sẽ không còn giao thương nhiều với tỉnh Ontario. Ông cũng gửi lời cảm ơn những người quan tâm đến vấn đề này, cho thấy đây không chỉ là một phát biểu bộc phát mà là ý tưởng ông muốn thử nghiệm trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump đề xuất hoặc thực hiện việc đổi tên các vùng nước lớn. Trước đó, ông từng tuyên bố đổi tên vịnh Mễ Tây Cơ thành Gulf of America, tức vịnh Hoa Kỳ, và Google Maps đã cập nhật tên gọi này theo đúng tuyên bố của ông. Việc thay đổi tên các vùng địa lý lớn thường gây tranh cãi, nhưng Tổng thống Trump xem đây là cách thể hiện chủ quyền và sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ trong các cuộc đối đầu thương mại. Ngay sau tuyên bố về hồ Ontario, Tổng thống Trump tiếp tục đăng một bài viết khác để phản bác phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney. Trước đó, ông Carney cho rằng trong giai đoạn cuối của cuộc đàm phán thương mại, Tổng thống Trump từng có ý định làm suy yếu vị thế của tiếng Pháp và văn hóa Pháp tại Gia Na Đại, một cáo buộc nhạy cảm vì cộng đồng nói tiếng Pháp tại Quebec là nhóm cử tri quan trọng. Tổng thống Trump lập tức phủ nhận mạnh mẽ, gọi đây là lời nói dối do một vị thủ tướng yếu kém và bất tài dựng lên nhằm lấy lòng cử tri Quebec. Ông khẳng định, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào việc người Gia Na Đại nói tiếng Pháp. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm điều ngu ngốc như vậy. Tôi yêu những người da na đại gốc Pháp. Phát biểu này cho thấy Tổng thống Trump muốn tách biệt sự tranh chấp thương mại với vấn đề văn hóa, ngôn ngữ, đồng thời phản bác nỗ lực của Ottawa trong việc đổ lỗi cho Hoa Thịnh Đốn về việc leo thang thương mại giữa hai quốc gia. Trong khi đó, chính phủ liên bang da na đại cho biết họ sẽ công bố chi tiết các biện pháp thuế quan trả đũa đối với Hoa Kỳ vào thứ Ba. Thủ tướng Mark Carney xác nhận các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, mở ra một vòng đối đầu thương mại mới giữa hai nước láng giềng, vốn có quan hệ kinh tế sâu rộng. Các biện pháp trả đũa này được cho là nhằm đáp trả các mức thuế mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa da na đại trong những tuần gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và sản xuất công nghiệp. Việc Tổng thống Trump đề xuất đổi tên Hồ Ontario, một biểu tượng địa lý gắn liền với cả Hoa Kỳ và da na đại, được xem là động thái mang tính biểu tượng, nhưng có khả năng làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị cho các vòng thương lượng mới. Những tuyên bố cứng rắn từ cả Hoa Thịnh Đốn và Ottawa cho thấy tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và da na đại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề McLaughlin tuyên bố phán quyết về bỏ phiếu qua thư là một bước ngoặt quan trọng đối với đảng Cộng Hòa. Hôm 25 tháng 8, nhà thăm dò dư luận kỳ cựu của đảng Cộng Hòa John McLaughlin nhận định rằng phán quyết mới nhất của tòa án tối cao cho phép chính quyền của Tổng thống Trump tiếp tục thực hiện một phần sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt bỏ phiếu qua thư là rất quan trọng đối với đảng Cộng Hòa. Theo ông, quyết định này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn có tác động trực tiếp đến cuộc cục diện cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vốn đang diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa hai đảng. Nhận định của McLaughlin được đưa ra ngay trước khi công ty thăm dò của ông McLaughlin and Associates chuẩn bị công bố một khảo sát toàn quốc vào ngày 26 tháng 8. Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Cộng Hòa đang kém đảng Dân Chủ 5 điểm trên lá phiếu quốc hội chung, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 43% và 48%. Đây là chỉ số quan trọng phản ánh xu hướng lựa chọn của cử tri đối với các ứng cử viên quốc hội. Và theo như ông McLaughlin, khoảng cách này cho thấy đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với các thách thức lớn trong nỗ lực giành lại thế đa số tại quốc hội. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Ed Henry, The Big Take của Newsmax, McLaughlin nói, người đã làm công tác thăm dò cho các chiến dịch của Tổng thống Trump từ năm 2011 nhấn mạnh rằng phán quyết của tòa án tối cao có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cách thức kiểm soát bỏ phiếu qua thư. Một ngày trước đó, với tỷ lệ 6-3, tòa án tối cao đã dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời của một thẩm phán liên bang, qua đó mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thực hiện một số nội dung trong sắc lệnh hành pháp ban hành vào hồi tháng 3. Sắc lệnh yêu cầu Bộ An ninh Nội địa lập danh sách công dân Hoa Kỳ trưởng thành tại từng tiểu bang, và đồng thời buộc các quan chức bầu cử cung cấp cho bưu điện thông tin về những cử tri dự trù sẽ nhận được phiếu bầu qua thư. Đa số thẩm phán cho rằng các bang tiểu bang chưa chứng minh được thiệt hại cụ thể để khởi kiện, qua đó bác bỏ lập luận của các tiểu bang phản đối sắc lệnh này. Tuy nhiên, ông McLaughlin cũng thừa nhận rằng một lệnh cấm khác vẫn đang ngăn sở bưu chánh áp dụng quy định trên toàn quốc, khiến cho việc thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Trump chưa thể nào hoàn tất. Các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử tiếp tục phản đối quy định cuối cùng của sở bưu điện liên quan đến phong bì và mã vạch trên phiếu bầu, và cho rằng những thay đổi này có thể gây khó khăn cho cử tri hoặc tạo ra rủi ro đối với tính bảo mật của lá phiếu. McLaughlin cho rằng phán quyết của tòa án tối cao sẽ có tác động trực tiếp đến cuộc đua giữa nhiệm kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh đảng Cộng Hòa đang bị dẫn trước trên lá phiếu quốc hội chung. Ông nhấn mạnh rằng hội nghị của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa tại Dallas vào ngày 9 và 10 tháng 9 sẽ là cơ hội quan trọng để đảng Cộng Hòa điều chỉnh chiến lược, củng cố thông điệp và tìm cách để thu hẹp khoảng cách với đảng Dân Chủ. Theo ông, nếu như các cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện diễn ra xích sao, số phiếu qua thư của những cử tri là công dân Hoa Kỳ có thể đóng vai trò quyết định, đặc biệt là trong các tiểu bang dao động. Bên cạnh đó, theo McLaughlin khẳng định rằng phần lớn người dân Hoa Kỳ ủng hộ các biện pháp hạn chế bỏ phiếu qua thư. Theo như dữ liệu thăm dò của ông, 84% người dân Hoa Kỳ ủng hộ việc gửi giới hạn quyền bỏ phiếu trong công dân Hoa Kỳ. trong khi 77% ủng hộ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Ông cho rằng đây là những con số thể hiện sự đồng thuận rộng rãi và không cần phải tranh luận nhiều. Ông Mạc Lập Đình cũng chỉ trích mô hình gửi phiếu bầu qua thư, đại trà, đặc biệt là tại Cali, nơi theo luật được Thống đốc Gavin Newsom ký vào năm 2021, tiểu bang tự động gửi phiếu bầu qua thư cho tất cả mọi cử tri có tên trong danh sách ghi danh. Ông cho rằng cách làm này khiến cho nhiều cử tri nghi ngờ về tính minh bạch vì những lá phiếu được gửi đại trà như thư quảng cáo, lẫn lộn với tạp chí và các loại thư ghi danh trong hộp thư của người dân. Những nhận định của Mark Laplin phản ánh quan điểm lâu nay của Đảng Cộng Hòa rằng bỏ phiếu qua thư cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần và các cuộc đua tại Quốc hội dự trù sẽ rất xích sao. Phán quyết của Tòa án Tối cao được xem là một bước ngoặt quan trọng đối với chiến lược của Đảng Cộng Hòa. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Tokyo tuyên bố Hoa Kỳ hủy cuộc tập trận với Nam Triều Tiên để tập trung cho chiến sự Iran. Hôm 24 tháng 8, lực lượng thủy quân lục chiến Nam Triều Tiên cho biết Hoa Kỳ đã quyết định hủy cuộc tập trận đổ bộ Sejong dự trù sẽ diễn ra vào tháng 9 với lý do phải điều chỉnh lực lượng để phục vụ chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Iran. Theo phát ngôn viên Han Seung-yong, phía Hoa Kỳ đã thông báo từ tháng 6 rằng khả năng điều động thủy quân lục chiến sẽ bị hạn chế do tình hình Trung Đông, nhưng Seoul và Hoa Thịnh Đốn vẫn đang thảo luận khả năng nối lại cuộc tập trận trong tương lai. Sejong, nghĩa là Song Long, là cuộc tập trận thường niên từ năm 2021 nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên, đặc biệt trong các hoạt động đổ bộ và chỉ huy, kiểm soát. Ngũ giác đài và các đơn vị có liên quan chưa đưa ra bình luận về việc hủy tập trận. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh ngày 16 tháng 8 yêu cầu cắt giảm quy mô một cuộc tập trận chung khác với Nam Triều Tiên, viện dẫn chi phí quá lớn và việc Seoul không ủng hộ Hoa Thịnh Đốn trong cuộc chiến với Iran. Tổng thống Trump cũng cho rằng các cuộc tập trận quy mô lớn gửi đi tín hiệu không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên, đồng thời tiết lộ kế hoạch gặp Chủ tịch Kim Jong-un vào cuối năm nay. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên gia tăng khi Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Jae-myung được cho là đã từ chối yêu cầu hỗ trợ của Hoa Thịnh Đốn liên quan đến Iran. Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Cho Hyeong nhận định quyết định của Tổng thống Trump mang tính chính trị nhiều hơn là quân sự, đồng thời cho biết kế hoạch đầu tư 350 tỷ Mỹ Kim vào Hoa Kỳ vẫn chưa hoàn tất do cần đánh giá tính khả thi. Bắc Triều Tiên lập tức phản ứng trước việc Hoa Kỳ giảm quy mô tập trận khi bà Kim Yo-yong tuyên bố bản chất gây hấn của các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên không thay đổi. Ngày 20 tháng 8, theo quân đội Nam Triều Tiên, Bình Nhưỡng phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản, bay khoảng 298 km.
0: Kế đến là bản tin Vương quốc Anh cung cấp dữ liệu mật về tên lửa tầm xa cho Ukraine. Hôm 24 tháng 8, Thủ tướng của Vương quốc Anh là ông Andy Burnham đã đến Kiev trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, đúng dịp Ukraine kỷ niệm 35 năm ngày độc lập. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh London công bố kế hoạch hỗ trợ Ukraine lắp ráp tên lửa hành trình tầm xa ngay trong lãnh thổ của nước này, một động thái được đánh giá là vừa mang tính chiến lược lại vừa làm gia tăng căng thẳng giữa Vương quốc Anh và Nga. Văn phòng Thủ tướng Vương quốc Anh cho biết chính phủ đã cho phép Tập đoàn Quốc phòng châu Âu MBDA chia sẻ thông tin mật có liên quan đến các linh kiện do Vương quốc Anh sản xuất được sử dụng trong tên lửa hành trình Scalp hay Storm Shadow. Theo cách gọi của Vương quốc Anh, đây là loại tên lửa phóng từ máy bay do Vương quốc Anh và Pháp cùng phát triển, có tầm bắn hơn 250 km và đã được sử dụng trong nhiều chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine. Việc chia sẻ thông tin mật nhằm tạo điều kiện để Pháp và Ukraine thiết lập dây chuyền lắp ráp Scalp ngay tại Ukraine giúp Kiev tiếp tiến đến sản xuất loại vũ khí này trong nước thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ châu Âu. trong chuyến viếng thăm Kiev. Ông Burham xác nhận ông đã chấp thuận yêu cầu của Ukraine để việc chia sẻ công nghệ sản xuất tên lửa. Ông nhắc lại rằng Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine vào năm 2023 và khẳng định London sẽ tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa cho Kiev. Chính phủ Vương quốc Anh cho biết thỏa thuận này bổ trợ cho dự án Breakthrough được phát triển từ năm 2024 nhằm phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa chi phí thấp hơn, bao gồm cả vũ khí phóng từ mặt đất với tầm bắn hơn 500 km. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn của Vương quốc Anh nhằm giúp cho Ukraine tăng cường khả năng tự chủ về quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh Kiev ngày càng dựa vào các loại UAV tầm xa và tên lửa hành trình để tấn công các nhà máy lọc dầu, kho hậu cần và cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Phản ứng trước thông báo của London, Điền Cẩm Linh lập tức cáo buộc Vương quốc Anh trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và tìm cách kéo dài chiến tranh. Phát ngôn viên Dmitry Peskov tuyên bố rằng Vương quốc Anh đang tham gia vào một cuộc chiến đứng về phía chính quyền Kiev và liên tục đổ thêm dầu vào lửa, và đồng thời cho rằng London đang cố tình ngăn cản bất kỳ một tiến triển nào trong tiến trình hòa bình. Ông Peskov cảnh báo rằng quân đội Nga đang thu thập thông tin để xác định các cơ sở sản xuất tên lửa Scalp tại Ukraine và sẽ điều động các biện pháp và sẽ thực hiện các biện pháp nhằm phá hủy những cơ sở đó. Mặt thứ qua từ lâu đã cáo buộc Vương quốc Anh và các quốc gia phương Tây khác phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công tầm sâu vào cuộc Ukraine vào lãnh thổ của Nga. Trong đó, Nga cho rằng nhiều mục tiêu dân sự đã bị tấn công. Vào hồi tuần trước, Đại sứ quán Nga tại London thậm chí còn cáo buộc Vương quốc Anh là đồng phạm trong các vụ tấn công mà họ gọi là khủng bố, cảnh báo rằng Vương quốc Anh càng can dự sâu thì sẽ càng phải trả giá đắt. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đưa ra cảnh báo riêng và cho rằng việc Vương quốc Anh tiếp tục cung cấp UAV và các loại vũ khí tấn công khác cho Ukraine có thể bị xem là hành động tham gia chiến tranh với tất cả hệ quả đi kèm. Những tuyên bố này phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng giữa London và Mạc Tư Khoa, đặc biệt là sau khi truyền thông Vương quốc Anh đưa tin rằng các UAV do BAE Systems và một công ty Vương quốc Anh khác sản xuất đã được sử dụng để tấn công hai nhà máy lọc dầu tại Nga trong 6 tháng vừa qua. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh chưa xác nhận thông tin này, nhưng việc Ukraine ngày càng mở rộng các cuộc tấn công tầm xa khiến cho Nga liên tục cáo buộc Vương quốc Anh đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch này. Trong chuyến viếng thăm Kiev, ông Burham dự trù sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và đồng chủ trì cuộc họp của Liên minh các nước tự nguyện cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Liên minh này được thành lập dưới thời cựu Thủ tướng Kishimer nhằm điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Burham khẳng định người dân Ukraine có thể tin tưởng rằng Vương quốc Anh sẽ luôn sát cánh và không lùi bước cho đến khi đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Vương quốc Anh hiện là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất với tổng viện trợ quân sự và dân sự vượt 25 tỷ bảng Anh, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực và tên lửa hành trình tầm xa. Căng thẳng giữa Vương quốc Anh và Nga tiếp tục leo thang trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào ngày 20 tháng 8, chỉ một ngày sau khi Seoul bình luận về việc Hoa Kỳ giảm quy mô tập trận chung với Nam Triều Tiên. Bắc Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản, bay khoảng 298 km.

0: thể ảnh hưởng đến chiến lược của các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Chuyến viếng thăm Kiev của ông Burnham diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Zelensky viếng thăm London vào cuối tháng 7, trở thành là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Burnham tiếp đón kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 7. Trước khi trở thành là thủ tướng, ông Burnham đã từng giữ chức thị trưởng Greater Manchester và được xem là một trong những người nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nội bộ công đảng. Việc ông chọn Ukraine làm điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ được đánh giá là một tín hiệu rõ ràng về ưu tiên chính sách đối ngoại của London, đó là tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt trong hỗ trợ Kyiv, bất chấp những cảnh báo và đe dọa từ phía Mạc Tư Khoa.
1: Ông Netanyahu nói Iran từng âm mưu sát hại con trai của ông. Theo Jerusalem Post, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh 14 của Do Thái trong cùng ngày, ông Netanyahu nói Iran từng tìm cách sát hại con trai của ông. Vì vậy, việc bố trí lực lượng bảo vệ an ninh cho các ứng viên thủ tướng không phải là một điều xa xỉ. Do Thái sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 và ông Netanyahu đã tuyên bố sẽ tìm cách tái tranh cử. Ông không cho biết người bị đe dọa là con trai nào trong hai người. Ông cũng không tiết lộ cơ quan tình báo Do Thái phát hiện âm mưu này bằng cách nào hay phía Iran đã thực sự tiến hành những hành động gì. Ông Netanyahu và vợ bà Sarah Netanyahu có hai con trai. Con trai cả Yair Netanyahu, sinh năm 1991, từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ Do Thái, sau đó sống lâu dài tại Miami, Hoa Kỳ. Yair Netanyahu thường xuyên đăng tải các quan điểm chính trị trên mạng xã hội và khá nổi tiếng trong đời sống chính trị Do Thái. Con trai út Avner Netanyahu, sinh năm 1994, cũng từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ Do Thái. Sau khi xuất ngũ, ông ít công khai tham gia các hoạt động chính trị, nên ít được truyền thông chú ý. Tháng 7 năm nay, một ủy ban cấp bộ phụ trách các vấn đề liên quan đến cơ quan an ninh Do Thái, Shin Bet, đã phê duyệt việc gia hạn bảo vệ an ninh cho hai con trai của ông Netanyahu ít nhất 5 năm, không phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử vào tháng 10. Đối với bà Sarah Netanyahu, thời gian bảo vệ an ninh được gia hạn cho đến khi ông Netanyahu qua đời. Phái đoàn Iran thường trực tại Liên Hiệp Quốc hiện chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên. Ông Netanyahu cho biết, đã yêu cầu Giám đốc Cơ quan An ninh Do Thái David Zinni bảo đảm tất cả ứng viên thủ tướng đều được hưởng biện pháp bảo vệ an ninh phù hợp. Nhiều cuộc thăm dò dư luận tại Israel từ tháng 6 đến tháng 8 cho thấy cựu Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Do Thái Gadi Eisenkot có khả năng đưa đảng Yasha giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử sắp tới.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Trung cầu bất ngờ hoãn hàng Nga 7. Theo CNN, hôm 24 tháng 8, Trung cầu bất ngờ trì hoãn sứ mệnh hàng Nga 7, nhiệm vụ thám hiểm cực nam của mặt trăng nhằm trực tiếp tìm kiếm băng nước. Dù trước đó dự trù sẽ phóng trong tuần này, Bắc Kinh chỉ cho biết tàu thăm dò chưa đáp ứng điều kiện phóng và không thể nào thực hiện trong cửa sổ phóng năm nay, nhưng không nên nêu rõ nguyên nhân. Việc phóng đến cực nam của mặt trăng đòi hỏi quỹ đạo và điều kiện ánh sáng đặc biệt, nên nếu lỡ thời điểm, Trung cầu có thể phải chờ đến sang năm. Quyết định trì hoãn được đưa ra chỉ 2 tuần sau tai nạn hiếm gặp của tên lửa Trường Chinh 7A, dù hàng Nga 7 sử dụng tên lửa Trường Chinh 5Y-14 và chưa có bằng chứng hai sự kiện liên quan. Một số đối tác quốc tế như Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan cho rằng thời điểm xấu gần văn xương, đặc biệt là bão Nara, có thể là yếu tố khiến cho vụ phóng bị lùi lại, nhưng Trung cộng vẫn chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể. Hàng Nga 7 là một trong những sứ mệnh phức tạp nhất của Trung cộng, gồm tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, xe tự hành và tàu nhảy có khả năng tiếp cận các miệng hố tối vĩnh viễn để khảo sát băng nước. Đây là bước tiến quan trọng vì các bằng chứng hiện nay mới chỉ xác nhận sự tồn tại của băng nước qua viện thám, chưa có dữ liệu trực tiếp về trữ lượng hay khả năng khai thác. Nếu như thành công, hàng Nga 7 có thể giúp xác định liệu nguồn nước tại cực nam của mặt trăng có thể dùng để sản xuất oxy, nước uống và nhiên liệu tên lửa là yếu tố then chốt trong việc xây dựng căn cứ mặt trăng và thám hiểm không gian sâu hay không. Cực nam của mặt trăng hiện là tâm điểm cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Sau hàng Nga 7, Bắc Kinh dự trù sẽ sẽ thực hiện

0: hàng Nga 8 và phát triển trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế. Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy các sứ mệnh thương mại mà NASA hỗ trợ như tàu Griffin của Astrobotic và tàu đổ bộ robot của Blue Origin, có thể là mang theo xe tự hành Viper để tìm kiếm băng nước. Việc hàng Nga 7 trì hoãn tạm thời thu hẹp khoảng cách thời gian giữa hai nước trong cuộc đua tiếp cận nguồn tài nguyên chiến lược này. Cuối cùng thì giá trị của cực nam mặt trăng không chỉ nằm ở việc ai đến trước, mà ở việc ai có thể chứng minh lượng nước tồn tại, khả năng khai thác và mức độ hỗ trợ cho sự hiện diện lâu dài của con người ngoài trái đất. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị, trao thêm quyền cho Sài Gòn. Sáng 24 tháng 8, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật phát triển đô thị với 465 trên 473 đại biểu tán thành. Luật gồm 5 chương, 66 điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Văn bản pháp lý mới này tạo khuôn khổ cho phát triển đô thị đặc biệt, các thành phố lớn, khu kinh tế đặc biệt và cả mô hình đô thị lấn biển là một nội dung lần đầu được luật hóa. Luật mở rộng phân cấp cho Sài Gòn trong nhiều lĩnh vực như tổ chức bộ máy, quản trị đô thị, tài chính, ngân sách, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố được phép quyết định thí điểm một số cơ chế, chính sách mới khác với quy định hiện hành trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xa, nhưng không áp dụng cho quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo và các vấn đề liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia. Mọi chính sách thí điểm phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, thời gian, phương án quản trị rủi ro và cơ chế giám sát. Nếu phát sinh tác động tiêu cực vượt dự báo, Ủy ban Nhân dân Sài Gòn phải tạm dừng và báo cáo cho Hội đồng Nhân dân. Luật cũng tăng thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân Sài Gòn trong huy động vốn cho phép phát hành một số loại trái phiếu, vay từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để đầu tư hạ tầng, với điều kiện bảo đảm an toàn nợ công. Hội đồng Nhân dân Sài Gòn được quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công và đối tác công tư quan trọng, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt và tăng tính chủ động trong phân bổ nguồn lực. Bên cạnh đó, luật bổ sung cơ chế phát triển khu thương mại tự do, khu logistics thích hợp, khu công nghệ cao và các mô hình kinh tế mới như kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo. Sài Gòn được trao quyền xây dựng cơ chế quản lý, ưu đãi đầu tư và tạo thuận lợi thương mại cho các khu vực này. Luật cũng đưa ra khung pháp lý thúc đẩy hình ảnh trung tâm tài chính quốc tế tại Sài Gòn gắn với hệ sinh thái thương mại tự do, logistics và công nghệ cao. Một điểm mới đáng chú ý là cơ chế phát triển khu đô thị lấn biển, quy định nguyên tắc đầu tư, điều kiện đối với nhà đầu tư chiến lược, chính sách ưu đãi và nghĩa vụ của nhà đầu tư. Luật cho phép quyết định một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, chỉ tiêu sử dụng đất và cơ chế khai thác khoáng sản phục vụ dự án. Khu đô thị lấn biển được xác định là khu vực phát triển đô thị hình thành từ hoạt động lấn biển, không phải đơn vị hành chính riêng. Song song với việc tăng quyền cho địa phương, luật đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mọi chính sách khác với quy định trung ương phải đánh giá tác động, tham vấn đầy đủ, các cơ chế thí điểm bị giới hạn thời gian, hoạt động vay và phát hành trái phiếu, phải bảo đảm an toàn nợ công, công tác giám sát, thanh tra và trách nhiệm giải trình được tăng cường. Luật phát triển đô thị chính thức được thông qua vào ngày 24 tháng 8 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề, đề xuất lắp camera trên cầu Thị Nại sau nhiều vụ nhảy cầu. Ông Trần Việt Quang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông thuộc tỉnh Gia Lai vừa cho biết địa phương đã giao công an phường rà soát để đề xuất phương án lắp đặt camera giám sát trên cầu Thị Nại theo kiến nghị của người dân. Theo dự kiến, 4 camera sẽ được bố trí so le dọc theo cầu nhằm tăng khả năng quan sát. Sau khi hoàn tất các thủ tục đấu thầu, địa phương sẽ bắt đầu lắp đặt. Người dân cho rằng camera sẽ hỗ trợ theo dõi giao thông, an ninh trật tự và giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, giải quyết các tình huống bất thường. Cầu Thị Đài có lưu lượng phương tiện lớn, tại hai đầu cầu trước đây có các điểm camera do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh quản lý, vận hành. Tuy nhiên các thiết bị này đã hư hỏng do mưa bão và chưa được sửa chữa. Thượng tá Ngô Đức Hoài là Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông thuộc tỉnh Gia Lai cho rằng việc lắp đặt camera trên cầu là cần thiết. Theo ông, hệ thống camera sẽ hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng theo dõi giao thông từ xa, đặc biệt là trong điều kiện mưa bão, gió lớn, gây khó khăn cho người và phương tiện qua cầu. Khi phát hiện tình huống bất thường, lực lượng chức năng có thể đưa ra cảnh báo, phát triển lực lượng hoặc bố trí chốt chặn khu cần thiết. Từ những vụ kiện việc xảy ra thời gian gần đây, người dân cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung các thiết bị hỗ trợ cứu hộ trên cầu. Anh Nguyễn Thanh Trí, tài xế xe cứu thương đội SOS 115 Bình Định cho biết, trong tháng 7 năm 2026, đội phối hợp với công an phường cứu nạn ngăn chặn hai trường hợp có ý định nhảy cầu. Theo anh Trí, một số vụ việc xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng khi cầu vắng người nên việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời gặp khó khăn. Do đó, anh đề nghị nghiên cứu hệ thống giám sát hoạt động liên tục và đồng thời bổ sung thiết bị cứu nạn, phao cứu sinh trên cầu. Rạng sáng ngày 13 tháng 8, người dân phát hiện một xe máy cùng đôi dép giữa cầu trì nại nên báo cho công an phường Quy Nhơn Đông. Qua xác minh, người đi xe là anh DTT, sinh năm 2006, trú tại xã Hồi Sơn, là sinh viên của trường Đại học Quy Nhơn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến tối 14 tháng 8, người dân phát hiện thi thể của anh T tại khu vực hồ nuôi tôm ven đầm trì nại. Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông cho biết chưa thể khẳng định anh T nhảy cầu. Trước đó vào ngày 22 tháng 7, lực lượng chức năng kịp thời cứu một nam thanh niên tại cầu trì nại. Khoảng 10 ngày sau, lực lượng chức năng tiếp tục ngăn chặn một phụ nữ có ý định nhảy cầu. Cầu trì nại được khởi công vào năm 2002, khánh thành vào năm 2006, với tổng vốn đầu tư gần 370 tỷ đồng. Phần cầu chính dài gần 2,5 km, gồm 54 nhịp, kết nối Quy Nhơn với khu kinh tế Nhân Hội. Sau khi cầu Tân Vũ ở Hải Phòng đưa vào khai thác vào năm 2017, với phần cầu vượt biển dài hơn 5,4 km, cầu trì nại không còn là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số dự bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những vật kế tiếp trong tiết mục Tiếng Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tô Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài viết của tác giả là nghị sĩ Lisa McLean, là người gửi bài bình luận trên hệ thống Fox News viết vào ngày 23 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News. Bài viết với nhan đề "Phe cánh tả ngày nay đang có quan điểm sai lầm đầy nguy hiểm về chủ nghĩa cộng sản, hãy lắng nghe những người sống sót dưới chế độ này". Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

phe cánh tả ngày nay đã có quan điểm sai lầm đầy nguy hiểm về chủ nghĩa cộng sản. Hãy lắng nghe những người sống sót dưới chế độ này. Tác giả Lisa McLean là nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đại diện cho khu vực bầu cử số 9 của tiểu bang Michigan tại Hạ viện từ năm 2023. Bà từng giữ ghế của khu vực 10 trước khi tái đắc cử ở khu vực mới sau phân chia lại địa hạt. Trong khóa quốc hội thứ 119, McLean đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội nghị đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, trở thành là nữ nghị sĩ Cộng Hòa có vị trí cao nhất trong ban lãnh đạo Hạ viện. Trước đó, bà giữ chức thư ký hội nghị ở khóa 118. McLean nổi bật với các ưu tiên lập pháp về quốc phòng, an ninh biên giới, tài chính, giáo dục và các vấn đề của Michigan, và đồng thời từng làm việc hơn 30 năm trong lĩnh vực kinh doanh trước khi bước vào chính trường. Các nạn nhân kể lại cảnh bị tra tấn, những nhà thờ bị phá hủy và tuổi thơ chìm trong nỗi sợ hãi. Khi người dân Hoa Kỳ bảo vệ nền kinh tế thị trường, họ phân tích các kết quả thực tế và dẫn lời các nhà kinh tế. Khi những người cấp tiến bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, họ lại phớt lờ lịch sử và những người đã trực tiếp trải qua chế độ này. Đức tin, gia đình và truyền thống dân tộc nhắc nhở người dân rằng nhà nước không phải là nguồn gốc của chân lý hay là đối tượng tối cao để tôn thờ. Do đó, tự do tôn giáo trở thành là rào cản đối với sự kiểm soát của chế độ cộng sản toàn trị. Những người cộng sản không thể nào dung thứ cho các thể chế độc lập thể hiện lòng trung thành với bất cứ một điều gì khác ngoài nhà nước toàn trị. Đó là lý do tại sao các phong trào cộng sản luôn dạy người dân xem thường đất nước của mình. Lịch sử đất nước bị xem là không thể nào cứu vãn, truyền thống bị xem là áp bức và văn hóa bị xem là bất chính. Một khi người dân tin rằng các thể chế của họ đã mục nát, thì việc phá hủy chúng có thể được tô vẽ như một hành động giải phóng. Dù sử dụng bất kỳ một nhãn hiệu Marxist nào đi chăng nữa, thì mọi biến thể đều áp dụng cùng một khuôn mẫu, đó là làm mất uy tín các thể chế hạn chế quyền lực của chúng, khuất phục tự do kinh tế, giáo dục, tôn giáo và quyền tự do ngôn luận, trừng phạt những ai từ chối từ bỏ sự độc lập của bản thân mình. Chúng ta cần cảnh giác với những chính trị gia tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ trước khi tin vào những lời hứa của họ. Chúng ta nên lắng nghe những người từng sống dưới sự cai trị của các nhà lãnh đạo đã đưa ra những lời hứa y hệt như những người tự xưng là người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ vậy. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Khi người dân Hoa Kỳ bảo vệ nền kinh tế thị trường, họ phân tích các kết quả thực tế và dẫn lời các nhà kinh tế. Khi những người cấp tiến bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, họ lại phớt lờ lịch sử và những người đã trực tiếp trải qua chế độ này. Sự bỏ qua này là có chủ đích. Những người sống sót sau các chế độ cộng sản là mối đe dọa đối với lập luận của phe này vì họ chính là minh chứng cho kết cục của chế độ đó. Họ biết rõ điều gì đã xảy ra sau khi chính quyền cộng sản thâu tóm được quyền lực. Đó là thứ mà ban đầu họ hứa chỉ dùng cho lợi ích công cộng. Gần đây, tôi đã tập hợp những người sống sót từ các chế độ cộng sản tại tòa nhà quốc hội để lắng nghe câu chuyện của chính họ. Họ là những người đến từ các quốc gia cộng sản như Cuba, Venezuela, Liên Xô và Trung Cộng, một người từng chịu cảnh tra tấn trong tù, một người khác chứng kiến cảnh kề hàng trống rỗng khi cộng đồng nơi ông ta sống dần suy tàn. Những người khác lại thấy trường học bị biến thành công cụ nhồi nhét tư tưởng, còn nhà thờ thì bị xem là kẻ thù của nhà nước. Jose Daniel Ferrer đã trải qua hơn 12 năm trong các nhà tù ở Cuba. Ông ta phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, và đồng thời chứng kiến đồng bào của mình qua đời vì những hành vi ngược đãi và tình trạng suy dinh dưỡng giống hệt như những gì mà chính bản thân của ông đã phải nếm trải. Ông thấu hiểu tất cả những chiêu trò lừa dối mà những người cộng sản sử dụng để tạo ra các nhà tù đó. Ferrer nói rằng đó là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy những người cộng sản đang tìm cách nắm quyền tại các quốc gia dân chủ thực chất chỉ là những kẻ lừa đảo. Fidel Castro và Hugo Chavez từng chối bỏ bản chất thực sự của mình cho đến khi họ nắm chắc được quyền lực trong tay. Castro từng phủ nhận mình là người cộng sản trước khi củng cố quyền lực cho bản thân. Chavez
từng tự quảng bá là nhà cải cách dân chủ trước khi biến đất nước Venezuela trở thành là một nhà nước độc tài. Kem bác cấp tiến được che giấu khi họ cần phiếu bầu, nhưng lại được công khai thừa nhận một khi các thể chế có khả năng kiềm chế họ đã bị suy yếu. Chúng ta thấy chiêu trò lừa dối tương tự ở các chính trị gia Hoa Kỳ tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Họ khăng khăng khẳng định rằng cái tên này giúp cho họ tách biệt khỏi chủ nghĩa cộng sản, trong khi chính họ lại ủng hộ sự tập trung quyền lực kinh tế và chính trị, vốn là đặc điểm định hình mọi phong trào cộng sản trên thế giới. Những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường đáp lại các nhân chứng như Ferrer bằng cách tìm cớ để biện minh. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, nạn tham nhũng, sự can thiệp của nước ngoài hoặc cho rằng một ý tưởng vốn cao đẹp đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết thì luôn đúng đắn và vô hại, còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ đó dường như là hiểu sai về những gì đã xảy ra với chính bản thân họ. Gia đình của Daniel DiMartino cũng từng là nạn nhân của chiêu trò lừa dối cộng sản tương tự tại Venezuela. Trước cuộc cách mạng Bolivar, họ có một căn chung cư, công việc ổn định và cuộc sống ở tầng lớp trung lưu bình thường. Rồi những lời hứa hẹn bị thay thế bằng các kệ hàng trống rỗng và chế độ phân phối của chính phủ. Sữa đã biến mất khỏi các cửa hàng, thịt trở nên khan hiếm. Chính phủ quy định ngày đi mua sắm cho người dân và yêu cầu họ quét dấu vân tay trước khi xác định xem họ được phép mua những gì. Đó là cách sự kiểm soát của cộng sản len lỏi vào cuộc sống thường ngày. Nó không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng hình ảnh binh lính trên đường phố, mà đôi khi nó chỉ bắt đầu bằng vài quy định tại cửa hàng tạp hóa, và điều đó đang dần hiện nguyên hình với quy định phải cung cấp bằng chứng là cư dân New York để được mua hàng giảm giá tại những cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành sắp trở thành hiện thực tại thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ dưới sự điều hành của thị trưởng xã hội chủ nghĩa Zoran Mamdani. DiMartino nói rằng, điểm chung là chúng phá hủy nền kinh tế tự do, bà không thể nào khởi nghiệp, không thể nào nuôi sống gia đình, và vì vậy chúng ta phải chết hoặc bỏ xứ mà đi. Khi nhà nước kiểm soát lương thực, việc làm và nhà ở, người dân mất đi khả năng tự lo liệu cho bản thân nếu không có sự cho phép của các quan chức. Chính phủ không cần phải tống giam mọi người bất đồng chính kiến, họ có thể tước đoạt tiền lương, căn chung cư hay thậm chí là bữa ăn tiếp theo của chúng ta. Những người phụ thuộc vào nhà nước để duy trì sự sống sẽ phải sống theo ý muốn và sự tùy tiện của kẻ đang giam cầm họ bằng phúc lợi xã hội. Chủ nghĩa cộng sản không chỉ kiểm soát các nhu cầu vật chất thiết yếu của chúng ta. Mike Gonzalez đã chia sẻ về việc chế độ này tấn công vào đức tin, lương tâm và tư duy độc lập như thế nào khi còn là một đứa trẻ ở Cuba vào những năm 1970. Ông ta đã từng bị sách nhiễu vì đi nhà thờ và bị ép buộc phải gia nhập vào tổ chức thiếu niên tiền phong cộng sản. Ông đã bị đám tay sai của chế độ thẩm vấn khi chỉ mới 11 tuổi. Những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường phản bác các dân chứng như Ferrer bằng cách tìm kiếm lý do để bào chữa cho tất cả những hành động của họ. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, nạn tham nhũng, sự can thiệp của nước ngoài hoặc cho rằng một ý tưởng vốn cao đẹp đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản luôn đúng đắn và vô hại, còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ cộng sản thì dường như đã hiểu sai về những gì thực sự xảy ra đối với bản thân họ. Ông đặt câu hỏi, tại sao những người cộng sản lại cố gắng kiểm soát trường học và không ưa gì nhà thờ, bởi vì họ muốn kiểm soát thông điệp được truyền tải. Đức tin, gia đình và truyền thống dân tộc nhắc nhở người dân rằng nhà nước không phải là nguồn gốc của chân lý hay là đối tượng tối cao để tôn thờ. Do đó, tự do tôn giáo trở thành là rào cản đối với sự kiểm soát của chế độ cộng sản toàn trị. Những người cộng sản không thể nào dung thứ cho các thể chế độc lập thể hiện lòng trung thành với bất cứ một điều gì khác ngoài nhà nước toàn trị. Đó là lý do tại sao các phong trào cộng sản luôn dạy người dân xem thường đất nước của mình. Lịch sử đất nước bị xem là không thể nào cứu vãn, truyền thống bị xem là áp bức và văn hóa bị xem là bất chính. Một khi người dân tin rằng các thể chế của họ đã mục nát, thì việc phá hủy chúng có thể được tô vẽ như là một hành động giải phóng. Mục sư Estrazin đã đích thân trải nghiệm điều xảy ra khi một chế độ xem chính đức tin là mối đe dọa sau khi ông cùng 20 nhà lãnh đạo giáo hội khác bị bắt giữ tại Trung Cộng vào năm 2025. Hiến pháp Trung Cộng chính thức cam kết tự do tôn giáo, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đặt mình lên trên hiến pháp. Cuối cùng, ông Jin được trả tự do, nhưng 8 mục sư đồng nghiệp của ông vẫn đang bị giam giữ. Tội duy nhất của họ là thờ phụng một đấng khác ngoài đảng.
câu chuyện của ông phơi bày sự sáo rỗng của những quyền lợi chỉ tồn tại trên giấy tờ. Hiến pháp không mang lại sự bảo vệ nào, hiến pháp không mang lại bất kỳ một sự bảo vệ nào khi đảng cầm quyền không công nhận bất kỳ một thẩm quyền nào cao hơn chính những kẻ cầm quyền. Cho dù sử dụng bất kỳ một nhãn hiệu Marxist nào đi nữa, thì mọi biến thể đều áp dụng cùng một khuôn mẫu, đó là làm mất uy tín các thể chế hạn chế quyền lực của chúng, khuất phục tự do kinh tế, giáo dục, tôn giáo và quyền tự do ngôn luận, trừng phạt những ai từ chối từ bỏ sự độc lập của bản thân mình. Những người bảo vệ chủ nghĩa cộng sản thích các khái niệm trừu tượng vì chúng không thể nào phản bác lại họ, nhưng những người sống sót thì có thể. Họ đã chứng kiến những phòng giam, những doanh nghiệp bị tịch thu, những kệ hàng trống rỗng, những nhà thờ bị phá hủy và những tuổi thơ bị định hình bởi nỗi sợ hãi. Họ vạch trần sự ngào màn của những kẻ khăng khăng rằng lần này kết quả sẽ khác, mặc dù khao khát quyền lực cốt lõi vẫn không hề thay đổi. Chúng ta cần phải cảnh giác với những chính trị gia tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Trước khi tin vào những lời hứa của họ, chúng ta nên lắng nghe những người từng sống dưới sự cai trị của các nhà lãnh đạo đã đưa ra những lời hứa y hệt như những người tự xưng là người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ vậy. Tác giả, nghị sĩ Lisa McLean, là người gửi bài bình luận trên hệ thống Fox News. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả là nghị sĩ Lisa McLean, là người gửi bài bình luận trên hệ thống Fox News viết vào ngày 23 tháng 8 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Fox News, bài viết với nhan đề Phe cánh tả ngày nay đang có quan điểm sai lầm đầy nguy hiểm về chủ nghĩa cộng sản. Hãy lắng nghe những người sống sót dưới chế độ này. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần Theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay theo phần thông tin thương mại. Với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Việc Tiến chưa được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và để cùng ô tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và trên hết là hai đường line đang chờ đợi quý thính giả cùng qua vào. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, Hương Tình Cũ, qua hai tiếng hát của Mai Thiên Vân và Ngọc Linh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vậy là có tới hai bài hương tình cũ. À, bài là hương, Việt Tiến thấy cái tựa đề hương tình cũ. Thì Việt Tiến nghĩ là ô, cái bài này là cái bài mình biết đây nè. Nhưng mà nghe ra thì nó hơi lạ, thưa quý vị tác giả. Và bài này là của Thanh Sơn, của nhạc sĩ Thanh Sơn. Vừa được gửi đến quý tác giả qua hai tiếng hát của Mai Thiên Vân và Ngọc Linh. Vâng, và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý tác giả cùng qua vào nha. Và để trong khi chờ đợi quý tác giả gọi vào đó, thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả nha. Để xem là bài hát kế tiếp sẽ là bài gì đây, thưa quý tác giả.

đây là một cái tích thưa quý vị tác giả. Có lẽ là quý vị tác giả cũng đã từng nghe qua cái gọi là tích Lưu Bình và Dương Lễ, hai người bạn rất là thân. Một người thì là nhà giàu phú hộ, còn một bên là nhà nghèo thưa quý vị tác giả. Thì anh chàng Lưu Bình á, là người nghèo thì rất là ham học. Anh chàng Dương Lễ là tại vì là con nhà giàu mà, thành ra là không có chịu học mà chỉ ham chơi. Cuối cùng trong một cái kỳ thi đó, Lưu Bình đã đổ tràng, vinh quy bái tổ, trở thành là quan tràng. Trong khi đó thì cảnh nhà của Dương Lễ thì càng ngày càng sa sút, đến độ là phải đi lang thang, khất thực. Thì một lần là đi đến ngay cửa quan thì là tẻ ra là người ông quan này là bạn của mình chưa. Nhưng mà khi mà Lưu Bình mà thấy được bạn mình là Dương Lễ mà trong cái cảnh là bần hàn như vậy đó, thì đã đem lòng mà thương. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, không để cho Dương Lễ phải ở trong cái cảnh mà phải đi khất thực như vậy. Không muốn thấy bạn mình ở trong cái cảnh đó. Cho nên Lưu Bình đã làm ra mặt là muốn đuổi Dương Lễ đi, để cho Dương Lễ phải thay đổi cuộc sống của mình. Thì đúng là của người tác giả, sau khi mà Lưu Bình mà đem ra cho Dương Lễ, không phải là Lưu Bình đem ra, mà sai người nhà đem ra một cái chén cơm hẩm, vài ba quả cà, thì Dương Lễ mới rất lấy làm tức giận. Nghĩ lại cái thời xưa, cái khi mà Lưu Bình là hàng vi, cái sổ hàng vi á, là mình đã nuôi cho Lưu Bình ăn học cho thành tài, đổ tràng. Rồi bây giờ lại đối xử với mình như vậy. Dương Lễ đem lòng hận dữ lắm, về quyết chí học, học để đổ quan, để đổ tràng. Để làm gì? Để mà đến trả thù Lưu Bình. Quý vị biết rằng là Lưu Bình sau khi mà đuổi Dương Lễ đi rồi đó, thì đã âm thầm cho một cái người vợ của mình đến làm bạn với Dương Lễ, để nuôi cho Dương Lễ ăn học. Và hẹn rằng đến khi nào đó mà anh đổ tràng đó, thì lúc đó chúng ta mới tính tới cái chuyện của chúng mình. Thì Dương Lễ nuôi cái chí đi học như vậy, và cuối cùng thì anh đổ tràng thật. Trong cái buổi mà đi gọi là vinh quy bái tổ đó, đi ngang qua, anh cố tình đi ngang qua nhà của Lưu Bình. Thế lúc mà đi ngang qua thì anh mới thấy người bạn gái của mình đó là nàng Châu Long đó, từ trong nhà đi ra, thì mới biết ồ, đây là cái kế của bạn mình để mà khích mình, để mình có thể nung nấu cái chí để mà đi học, để mà thành tài thưa quý vị tác giả. Đó là một cái truyền thuyết về hai người bạn rất là hay. Và cái bài đó, cái câu chuyện đó đã được viết thành một cái bài nhạc, mà cũng là một cái bài như là cũng là bài này là cũng là thuộc cái loại là dân ca đó. Thì bây giờ cái bản dân ca đó cũng lại được viết lại thưa quý vị tác giả, viết lại theo cái một cái thể loại mới. Và thưa quý vị tác giả, Việt Tiến xin được mời quý vị tác giả cùng thưởng thức ngay sau đây nhạc phẩm Quán Gấm Đầu Làng, với cái tích là Lưu Bình và Dương Lễ đó, qua phần hòa âm lại với cái điều nhạc rất là sôi động, swing cha cha cha thưa quý vị tác giả. Xin được mời quý vị tác giả cùng thưởng thức sau đây Quán Gấm Đầu Làng của Trang Chiêu. Cái bài này là do anh chàng Trang Chiêu anh làm bằng AI thưa quý vị tác giả. Xin được mời quý vị tác giả cùng thưởng thức sau đây, rất là ý nghĩa.

À, Việt Tiến xin được cáo lỗi được cùng với quý vị thính giả. Cái bài này đó là của nhạc sĩ Giao Tiên đặt, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là một bài dân ca. Việt Tiến xin được cáo lỗi, thưa quý vị thính giả. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Quán Gấm Đầu Là, là một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên mà được phối âm lại theo một cái lối rất là mới, thưa quý vị thính giả, với Trang Chiêu. Vâng, đây là một cái tích rất là hay, thưa quý vị thính giả, rất là hay. Và không biết là thời nay có còn những cái tình bạn như là tình bạn của Lưu Bình và Dương Lễ hay là không? Kể thời xưa cũng là đã khó, bây giờ thì chắc là còn khó hơn nhiều, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên một bài hát cho chúng ta thấy được cái tình ở đời đó, nó không chỉ có tiền bạc mà nó còn có cả nhân nghĩa. Và cái nhân nghĩa mới cái là cái chính, thưa cô thính giả. Cái nhân nghĩa nó mới sống đời, chứ còn tiền bạc là phù du, nó có đó rồi mất đó. Nhân nghĩa, tình cảm mới là chính, thưa cô thính giả. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Để Tiến xem là còn có cái bài nào nó hấp dẫn nữa không, vì Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả nha. Là tiếng hát của thầy Thích Duẩn Thanh, vì Tiến chưa được mời. Bài Đèn Khuya mà qua tiếng hát của thầy Thích Duẩn Thanh, vì thế chưa được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây để xem nó ra làm sao nha.
1: The Quest Elite Health Profile is informed

Vâng, vừa rồi là tiếng hát của thầy Thích Nhuận Thanh vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương, nhạc phẩm Đèn Khuya. À, rất là hay thưa quý vị thính giả. Và hai đường like là tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng ngoài vào nha. Chúng ta còn ít thời giờ nữa dành cho phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Ai sẽ gọi vào đây trong phần nhạc truyện tâm tình đêm hôm nay? Để mình tiến xem là chúng ta lại có một những cái nhạc phẩm nào nó là hay hay, vì tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả nha.

Vâng, và bây giờ vị trí chưa được mời các tác giả cùng thẳng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên nha, với tiếng hát của đại nữ ca sĩ Phương Anh. Vị trí chưa được mời các tác giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Mong Chờ của nhạc sĩ Xuân Tiên.

Quý thính giả và công thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên qua phần nhạc tuyệt tâm tình đêm hôm nay của chúng ta, nhạc phẩm với tựa đề Mong Chờ. Và chúng ta dường như là gần hết giờ dành cho phần nhạc tuyệt tâm tình hôm nay rồi, thưa quý thính giả. Việt Tiến xin được kết thúc luôn nha cho phần nhạc tuyệt tâm tình hôm nay của chúng ta qua một nhạc phẩm kế tiếp. Để xem nhạc phẩm nào sẽ là nhạc phẩm tiếp theo đây. Và là nhạc phẩm kết thúc đây. Bây giờ một lần nữa nha, thầy thích nhận Nguyễn Thanh lại trở lại với chúng ta qua một nhạc phẩm về mùa lễ Vu Lan nha. Tâm sự người cài hoa trắng, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Và ngày mai sẽ là ngày lễ Vu Lan, thưa quý vị thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của thầy thức Thích Nhuận Thành với nhạc phẩm Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng. Và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc phần nhạc tuyển tâm tình đêm hôm nay của chúng ta.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi là nhạc phẩm Tâm sự người cài hoa trắng, là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, vừa được gửi đến quý vị khán giả với phần với tiếng hát của thầy Thích Duẩn Thanh, thưa quý vị khán giả. Và đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện Tâm tình đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: công nghệ mới giúp người khiếm thị đọc không cần chữ nổi. Những người khiếm thị có thể đọc được từ 63 đến 81 từ mỗi phút nhờ hệ thống camera gắn trên ngón tay nhận dạng được văn bản và đọc chúng thành tiếng. Các nhà phát triển đến từ trường Đại học Maryland đã kết hợp phần mềm thông minh đọc văn bản và một camera nhỏ xíu để sáng tạo ra HandSight. Đây là hệ thống máy quay gắn trên đầu ngón tay cho phép người khiếm thị đọc văn bản mà không cần văn bản phải được viết bằng chữ nổi Braille như bình thường. Công nghệ này và các thử nghiệm được giới thiệu chi tiết trên ACM Transactions Accessible Computing. Theo đó, nhìn ngoài công nghệ này khá gọn, camera có thể được giữ chặt trên ngón tay như một chiếc nhẫn, trong khi phần còn lại của thiết bị bao quanh cổ tay. Người dùng di chuyển ngón tay theo văn bản, máy quay sẽ ghi lại và đọc to từ đó. Tín hiệu âm thanh và rung động nhẹ nhàng hướng dẫn người dùng biết khi nào xuống dòng hoặc nhắc họ cần điều chỉnh vị trí ngón tay. Trong thử nghiệm được công bố, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử thiết bị trên 19 người khiếm thị. Nhìn chung, họ đã có thể đọc được từ 63 đến 81 từ cho mỗi phút nhờ hệ thống camera có khả năng nhận diện ngôn ngữ văn bản và đọc to chúng thành tiếng nói trên. Con số này thấp hơn so với từ 90 đến 115 từ cho mỗi phút như một người chuyên đọc chữ nổi, và thấp hơn so với 200 từ mỗi phút của người có đôi mắt bình thường. Tuy vậy, đây vẫn là thiết bị có tính thực tế, là một công cụ hữu ích cho người khiếm thị. Các nhà sáng tạo HandSight vẫn đang tiếp tục xây dựng nhiều chức năng hơn, cho nó thêm khả năng phân biệt cả vật mẫu và màu sắc. Theo ước tính hiện nay, có vào khoảng 285 triệu người bị khiếm thị trên thế giới. HandSight thực ra chỉ là một trong số nhiều sáng kiến công nghệ mới được thiết kế để hỗ trợ họ. Bên cạnh camera nhỏ hữu ích này, nhiều thiết bị khác còn tích hợp trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo giúp người khiếm thị nhận thức thế giới chung quanh. Các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục phát triển các công nghệ mới và hàng triệu người khiếm thị sẽ ngày càng có được một cuộc sống dễ dàng hơn.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết có nhan đề sẽ cấy ghép mắt thành công trong thập kỷ tới. Các nhà khoa học thông báo rằng trong những năm qua, họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể khi lấy mắt của một con chuột này cấy cho một con chuột khác trong điều kiện phòng thí nghiệm, và sau khi cấy ghép, mắt vẫn duy trì được chức năng. Theo News Sputnik, các ca phẫu thuật cấy ghép mắt từng là một mục tiêu của các chuyên gia trong nhiều thế kỷ. Một số ca trung gian theo hướng này trong quá khứ đã đạt được những thành công nhất định, nhưng cho đến ngày nay, các nhà khoa học chưa thể nào cấy ghép mắt của người này sang cho người khác. Khó khăn lớn chính là ở chỗ mắt là một nơi xoắn xuýt phức tạp, các mạch máu và dây thần kinh nối trực tiếp với não. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, các chuyên gia của trường đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ tin rằng trong thập kỷ tới sẽ có ca ghép mắt. Họ đã chuẩn bị cho một ca phẫu thuật như vậy và hy vọng rằng nó sẽ có thể diễn ra trong một tương lai gần. Điều này sẽ giúp khôi phục lại thị giác cho những người bị khiếm thị vì nhiều lý do. Dự án được tài trợ bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với tính toán rằng phương pháp này được phát triển để giúp cho những binh sĩ bị tổn thương mắt trong chiến sự. Các nhà khoa học thông báo rằng trong những năm vừa qua, họ đã đạt được những tiến bộ đáng kể khi lấy mắt của con chuột này cấy cho một con chuột khác trong điều kiện của phòng thí nghiệm, và sau khi được cấy ghép, mắt vẫn duy trì được chức năng. Và đồng thời, một trong những thách thức chính là làm sao duy trì được các tế bào thần kinh thị giác. Theo như các nhà nghiên cứu, các tế bào này thường chết ngay lập tức sau khi mắt được lấy từ chủ sở hữu ban đầu. Các chuyên gia đã phát hiện thấy rằng có thể tránh được cái chết của các tế bào thần kinh thị giác bằng cách ức chế hoạt động của gene BAS. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang còn tiếp tục các thử nghiệm trên động vật cũng như phát triển loại thuốc mới có thể buộc các gen khác nhau trong quá trình cấy ghép hoạt động tốt nhất để cho ca cấy ghép được thành công. Các chuyên gia dự đoán rằng lời hứa của họ sẽ khiến cho nhiều người nghi ngờ, bởi đây thực sự là những mục tiêu đầy tham vọng. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng dự án sẽ thành công.
0: Nước cam và nước bưởi ngừa loãng xương. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường đại học AM Texas, Hoa Kỳ cho biết, nếu thường xuyên uống nước cam và nước bưởi, có thể giúp ngăn ngừa loãng xương và các chứng bệnh khác. Qua cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện những con chuột thí nghiệm thường xuyên tiêu thụ nước cam và nước bưởi cho thấy có khả năng tăng mật độ và độ đậm đặc của xương hơn so với những con chuột không uống loại nước quả này. Bimu Patel, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, chúng tôi phát hiện cả nước cam và nước bưởi đều giúp tăng cường hoạt động chống oxy hóa. Quá trình này giúp tăng cường mật độ xương. Các chất chống oxy hóa có trong các vitamin, khoáng chất và các rau quả tự nhiên được cho là có tác dụng giúp chống lại mầm bệnh ung thư, bệnh tim và đột quỵ, theo Patel. Các nhà khoa học cần phải tập trung nghiên cứu nhiều hơn nữa về khả năng ngăn ngừa nhiều loại bệnh khác nhau ở con người của các chất chống oxy hóa. Ăn thế nào để tốt cho sức khỏe? Chọn thực phẩm tươi, sống chưa qua chế biến, rau củ, quả tự nhiên nhiều màu sắc, thêm các chất chống oxy hóa và những thực phẩm giàu probiotic. Thứ nhất, thức ăn tươi sống không qua chế biến là tốt nhất. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của chế độ ăn lành mạnh. Thức ăn tươi sống, tự nhiên, sạch, không qua chế biến chứa nhiều dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và giàu chất xơ, không tẩm màu nhân tạo, hương liệu, chất bảo quản, đường, muối hoặc dầu hydro hóa gây tổn hại sức khỏe. Thứ hai, ăn đầy đủ các dưỡng chất. Đừng chỉ nghĩ việc ăn rau và trái cây là không quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Ăn nhiều loại rau, quả khác nhau với đủ màu sắc là chìa khóa để hấp thụ tối đa lợi ích sức khỏe. Thưởng thức những loại thực phẩm từ mỗi nhóm màu khác nhau, cơ thể bạn sẽ nhận được sự cân bằng giữa các chất oxy hóa, vitamin và khoáng chất, giúp phòng tránh những căn bệnh mãn tính, chẳng hạn màu đỏ thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, cam chứa nhiều beta-carotene, lá xanh chứa nhiều folate và vitamin K. Thứ ba, thêm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa vào chế độ ăn. Những loại thực phẩm lành mạnh nhất giúp trung hòa gốc tự do trước khi chúng gây hại cho tế bào trong cơ thể. Những lựa chọn lý tưởng là quả cà chua, trà xanh, củ nghệ, củ cải đường, liệu, cacao nguyên chất và cải xoăn. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa sẽ giúp giảm nguy cơ các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch. Thứ tư, thực phẩm chứa probiotic. Thực phẩm giàu probiotic chứa vi khuẩn có lợi giúp tăng cường đường ruột, đóng vai trò lớn trong hệ thống miễn dịch và tiêu hóa. Lựa chọn các loại thực phẩm lên men như sữa chua, sữa hoặc dừa hoặc các loại rau lên men và lên mầm. Thứ năm, chất béo quan trọng đối với sức khỏe. Việc lựa chọn đúng các loại chất béo lành mạnh để bổ sung vào khẩu phần ăn rất quan trọng. Chế độ ăn của bạn nên chứa một lượng vừa phải chất béo bão hòa như dầu olive, các loại hạt, cá và bơ. Chất béo bão hòa từ các nguồn tự nhiên như bơ hữu cơ, bơ sữa trâu, dầu dừa đóng vai trò thiết yếu, cần thiết cho quá trình sản sinh hormone làm chất xương, tăng cường chức năng não và hệ thống thần kinh. Nên tránh xa những thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa trong một số loại bơ thực vật. Thực phẩm qua chế biến như bánh rán, bánh quy, bánh ngọt, khoai tây chiên. Loại chất béo này là một trong những nguyên nhân gây bệnh tim và ung thư. Thứ sáu, duy trì hấp thụ lượng đường ở mức tối thiểu. Vài thực phẩm bạn đang sử dụng hàng ngày chứa lượng đường khá cao. Đường tinh chế thường xuất hiện trong các loại thực phẩm và đồ uống qua chế biến bao gồm nước ngọt, nước trái cây, ngũ cốc, bánh quy và nước sốt, thậm chí là những sản phẩm sức khỏe như sữa chua. Tiêu thụ quá nhiều đường làm tăng nguy cơ bị tiểu đường type 2, béo phì, sâu răng và làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng. Cách tốt nhất để hấp thụ lượng đường tối thiểu là ăn những loại thực phẩm tự nhiên, không qua chế biến, chẳng hạn như trái cây.
1: Và để tiếp tục, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả theo dõi bài viết kế tiếp với nhan đề Thực phẩm phòng chống loãng xương. Các chuyên gia về xương khớp khuyên chúng ta rằng không nên chờ đến tuổi trung niên mới quan tâm đến loãng xương, mà cần phải phòng tránh bệnh này ngay từ trước tuổi dậy thì bằng những chế độ dinh dưỡng hợp lý. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia NIN khuyến cáo rằng, ngay từ lúc nhỏ, chế độ ăn của trẻ cần phải bảo đảm đủ canxi và vitamin D để phòng tránh còi xương. Lúc tuổi thanh niên, càng cần phải bảo đảm đủ hai yếu tố trên để cho bộ xương được phát triển tốt và đạt tới đỉnh cao độ tập trung canxi, tức là mật độ xương, vào tuổi từ 25 cho đến 30. Sau đó, mật độ xương sẽ giảm xuống khi đến độ tuổi trung niên. Theo như bà Lâm, khẩu phần ăn của một người hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu canxi của cơ thể. Phần lớn, mọi người đều không được cung cấp đầy đủ lượng canxi cần thiết cho mỗi ngày. Lượng canxi ăn vào trung bình là 524mg mỗi người cho một ngày, là thấp hơn so với nhu cầu trung bình từ 800 cho đến 1000mg cho mỗi người trong một ngày đối với những người lớn tuổi. Chính vì vậy, việc tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu canxi là rất cần thiết. Tại mỗi thời điểm, cơ thể của chúng ta chỉ hấp thụ một lượng canxi nhất định mà thôi. Chính vì vậy, nên chia nhỏ các thực phẩm giàu chất này thành ra nhiều lần trong ngày. Ngoài ra thì cũng cần phải bổ sung thêm vitamin D để giúp cho canxi được hấp thụ tốt hơn. Chúng ta đừng nghĩ rằng cứ ăn vào 1000mg canxi thì cơ thể sẽ có đủ 1000mg canxi, vì thói quen ăn uống của chúng ta sẽ tác động đến việc hấp thu và đào thải chất này. Các thực phẩm như tôm, cua, cá đều là những thực phẩm giàu canxi. Lượng canxi này sẽ bị hao hụt một cách đáng kể nếu như chúng ta chỉ ăn thịt mà bỏ xương. Chính vì vậy, trong khi chế biến, tốt nhất là kho nhừ và ăn cả xương. Đó là nguồn canxi hữu cơ tốt nhất cho cơ thể có thể hấp thu và sử dụng được. Sữa và các chế phẩm của sữa như sữa chua, phô ma v.v. là những thức ăn giàu canxi, là dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi. Những người quan tâm đến việc duy trì cân nặng và giảm cholesterol trong máu nên dùng sữa gầy, là loại sữa có lượng chất béo thấp, không có đường và muối để cung cấp canxi cho cơ thể. Nên ăn những loại thực phẩm có giàu đạm ở mức vừa phải. Tình trạng thiếu đạm sẽ gây loãng xương, nhưng việc ăn nhiều đạm cũng dẫn đến bệnh này do làm tăng sự đào thải canxi qua nước tiểu. Nhiều chất trong thực phẩm gây hao hụt canxi do làm giảm hấp thu hoặc tăng đào thải chất này, chẳng hạn như chất xơ và một số chất kết hợp như phytat, oxalat, v.v. trong rau dền, cà phê, coca, trà, chất béo no, natri trong muối ăn và phosphor. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm lại còn cho biết thêm, chế độ ăn uống, nhất là lượng canxi hấp thu, có ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ bị loãng xương. Trong cơ thể của chúng ta, 99% canxi tập trung ở xương, chỉ có 1% trong máu và các tổ chức khác. Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ chất này, nồng độ canxi huyết sẽ tụt, buộc cơ thể phải điều đồng canxi từ xương, lâu ngày sẽ dẫn đến loãng xương. Theo số liệu của NIN ở Việt Nam, bệnh loãng xương có ảnh hưởng tới 1/3 phụ nữ và 1/8 nam giới trên 50 tuổi. Kết quả khảo sát của NIN ở 2.400 phụ nữ từ 20 tuổi trở lên tại 30 xã phường ở Hà Nội cho thấy tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ là khá cao. Bệnh nhân loãng xương thường không có triệu chứng cho tới khi bị gãy xương, và đặc biệt gãy xương ở các vị trí ở cổ xương đùi, xương cẳng tay, xương cột sống, xương chậu và xương sườn. Trong các trường hợp gãy xương đùi, chỉ có 30% nạn nhân có thể phần nào hòa nhập lại với cuộc sống, nhưng nguy cơ tái phát bị gãy xương là rất cao. Từ 10 cho đến 20% nạn nhân sẽ tử vong trong 12 tháng tiếp theo. những nạn nhân còn lại phải sống một cách tàn phế, phụ thuộc vào người khác suốt quãng đời còn lại. Sau đây là một số những loại thực phẩm giàu canxi, sữa và các sản phẩm của sữa như sữa chua, phô mai. Cá, nhất là cá mòi, cá thu, nên dùng cả xương. Các loại rau, củ, hạt như súp lơ xanh, cải xoăn, củ cải đường, rau xanh đậm, hạt đậu nành. Lượng canxi trên 100 gram thực phẩm gồm có cua đồng chứa 5.040 mg, tép nhỏ có 910 mg, cá dầu có 527 mg, sữa chua có từ 65-150 mg, đậu tương có 165 mg, thịt có chứa 50 mg, rau và đậu có vào khoảng 60 mg. Nhu cầu canxi mỗi ngày theo như khuyến cáo của WHO và FAO: dưới 1 tuổi là từ 300-400 mg, từ 1-3 tuổi nhu cầu cần có 500 mg, từ 4-6 tuổi cần có 600 mg, từ 7-9 tuổi cần có 700 mg cho mỗi ngày, từ 10-18 tuổi phải cần một lượng canxi từ 1.300 mg. Những người trưởng thành và phụ nữ đang cho con bú phải cần 1.000 mg canxi cho mỗi ngày.
0: Vùng hồ nằm dưới đại dương mang độc tố chết người. Nước trong hồ dưới vịnh Mexico mặn gấp 5 lần vùng nước chung quanh, chứa nhiều khí metal và hydrogen sulfide, có thể gây chết người khi bơi tới đây. Eric Cord, phó giáo sư sinh học thuộc Trường Đại học Temple, Hoa Kỳ, công bố kết quả nghiên cứu vùng hồ có thể gây chết người dưới đáy biển vịnh Mexico trên tạp chí Oceanography Science Alert vào hôm 27 tháng 10 đưa tin. Michael trả lời Seeker rằng đây là điều ngạc nhiên nhất ở vùng biển sâu khi bạn lặn xuống đáy đại dương và nhìn thấy một vùng hồ hoặc một con sông đang chảy. Nó khiến bạn có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Theo các nhà khoa học, trong thời kỳ kỷ Jura, khoảng từ 200 đến 145,5 triệu năm về trước, có một vùng biển nông tồn tại ở vị trí vịnh Mexico ngày nay. Khi các mảng kiến tạo tiếp tục dịch chuyển, vùng biển này bị tách ra khỏi phần còn lại của đại dương. Nhiệt độ rất nóng khi đó đã khiến cho vùng biển này bị cô lập và bắt đầu bốc hơi, để lại một lượng muối lớn. Sau đó, nó lại bị ngập nước và một lần nữa kết nối với các đại dương khác trên thế giới. Tuy nhiên, lớp muối dày đến hàng kilômetre đã bị che phủ bởi lớp trầm tích không thể hòa tan. Trong khi trọng lượng của nước biển nén số muối này xuống, một phần muối bị đẩy trở lại lên trên đáy biển thông qua quá trình gọi là kiến tạo muối. Muối sau đó tiếp xúc với nước biển, hòa tan và tạo thành vùng nước muối nằm dưới đáy biển. Kết quả đo lường cho thấy nước trong hồ dưới biển ở vịnh Mexico mặn gấp 5 lần vùng nước chung quanh. Ngoài ra, nó còn chứa hàm lượng độc tố cao của khí metal và hydrogen sulfide, do đó không thể trộn lẫn với vùng biển chung quanh. Nồng độ độc tố ở đây có thể làm chết người và động vật khi bơi vào. Chỉ có vi khuẩn, sâu ống và tôm có thể sống trong môi trường này. Đây là địa điểm nghiên cứu thú vị đối với các nhà khoa học. Họ có thể tìm hiểu cách một số sinh vật tồn tại trong điều kiện sống khắc nghiệt ở đây.
1: Kế đến là một bài viết mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ để tiếp tục cho chương trình. Đó là bài viết Khai quật rừng hóa thạch 380 triệu năm tuổi. Khu rừng tọa lạc ở thị trấn Gilboa, New York, Hoa Kỳ ngày nay đã từng được khai quật lần đầu tiên vào những năm 1920. Nhưng mới đây, một dự án xây dựng đã giúp khám phá tầng đáy của khu rừng tồn tại cách đây 380 triệu năm ở kỷ Devon. Tầng thấp nhất của khu rừng hóa thạch này có ít nhất 3 loại cây cổ thụ. Loại thứ nhất là cây Gilboa, mà trước đây người ta đã cho rằng đây là loài cây duy nhất trong khu rừng. Những công nhân khai mỏ đã lấy được những mẫu vật từ khu vực này kể từ khi những cây hóa thạch được tìm thấy lần đầu tiên. Loại cây này rất cao và trông giống như là cây cò ngày nay với một tán rồng trên ngọn cây. Nhưng ngoài cây Gilboa, còn có một mẫu rất lạ nữa nằm giữa những tán cây guilboa là loài cây bụi có tán rồng vào khoảng 15 cm. Loài cây này có vẻ đã sống dựa vào cây guilboa. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một khúc cây lycopsis là loài cây phát triển rất mạnh trong kỷ carbon, cách đây vào khoảng từ 300 cho đến 360 triệu năm. Việc khám phá thêm hai loài cây trong khu rừng cổ đại đã làm thay đổi suy nghĩ của các nhà cổ sinh vật học. Các nhà nghiên cứu trước kia nghĩ rằng đây là một đầm lầy, nhưng các nhà khoa học ngày nay tin rằng khu rừng này nằm trên một cánh đồng ven biển bằng phẳng. Nó đã bị chôn vùi và lưu giữ khi dòng sông thay đổi, khiến cho một lường cát khổng lồ bao phủ toàn bộ đáy rừng. Kỷ Devon là thời gian thực vật bắt đầu phát triển từ cây nhỏ, mọc rải rác thành cây lớn, tạo thành rừng. Cây cối làm sạch carbon dioxide trong bầu khí quyển, nên trong thời kỳ này, lượng carbon dioxide có thể đã ít hơn 15% so với ngày hôm nay.
0: Phát hiện thành phố bí ẩn 7.000 năm tuổi dưới lòng đất Ai Cập. Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết nước này đã khai quật một thành phố có niên đại 7.000 năm, tức thuộc về triều đại đầu tiên của nền văn minh sông Nile ở tỉnh Sohag. Thành phố cổ này có khả năng là nơi ở của các quan chức cao cấp cùng những nhà mồ lớn. Vị trí mà các nhà khảo cổ tìm thấy tàn tích của thành phố nằm cách đền thờ Seti I khoảng 400 mét, ngay trong khu du lịch Luxor nổi tiếng. Các nhà khảo cổ phát hiện những túp lều, cốt gốm và công cụ sắt cùng 15 ngôi mộ rất lớn, lớn hơn cả ngôi mộ các vị vua ở Abydos. Bộ cổ vật cho biết các ngôi mộ lớn này có thể dành cho những người có địa vị xã hội cao bậc nhất thời Ai Cập cổ đại. Đây có thể là chìa khóa mang lại những hiểu biết mới về Abydos, một trong những thành phố lâu đời nhất và từng là thủ đô của Ai Cập cổ đại cuối thời kỳ tiền triều đại. Phát hiện trên còn mở ra cơ hội vực dậy nền du lịch đang sa sút của Ai Cập, vốn đã bị ảnh hưởng từ các cuộc chinh biến ở quốc gia này vào năm 2011. Hơn 14,7 triệu khách du lịch đến thăm Ai Cập vào năm 2010, giảm còn 9,8 triệu người trong năm 2011. Trong tam cá nguyệt thứ nhất của năm 2016, chỉ có 1,2 triệu lượt khách du lịch đến Ai Cập so với 2,2 triệu lượt khách tham quan vào cùng kỳ năm ngoái.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Đó là bài viết có nhan đề "Ô nhiễm không khí khiến cho lượng mưa giảm đi". Khói bụi từ xe cộ, nhà máy và những hoạt động đốt củi có thể ngăn cản sự hình thành mưa ở một số những khu miền núi khô cằn, làm đe dọa đến các nguồn nước quan trọng. Theo như một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy, bụi khí quyển có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời ngược trở lại vũ trụ, sẽ khiến cho không gian ở bên dưới chúng lành đi. Bên cạnh đó, bụi có thể làm đảo lộn quá trình hình thành mây và mưa. Vì việc đo nồng độ bụi mới chỉ được tiến hành đều đặn trong một thời gian gần đây, nên các nhà khoa học không thể nào chứng minh cụ thể những tác động của chúng đối với sự hình thành của các cơn mưa. Dịp may đến khi một nhóm chuyên gia tại trường đại học The Hebrew Jerusalem Israel phát hiện ra rằng cơ quan khí tượng thủy văn của Trung Cộng có đầy đủ dữ liệu khí tượng về một dãy núi có tên là Hua ở miền trung của nước này từ những năm 50. Họ chọn dãy núi này để làm nơi nghiên cứu. Sự hình thành mây, các đám mây hình thành ở phía trên các ngọn núi khi không khí bị đẩy lên phía trên một bên núi và lặn đi, khiến cho nước bốc hơi ngưng tụ. Khi không khí chuyển động xuống phía khác của ngọn núi, nó trở nên ấm hơn và các đám mây bốc hơi. Hơi nước tạo thành giọt trong mây bằng cách ngưng tụ xung quanh các hạt bụi. Những giọt nước va chạm với nhau cho tới khi chúng tạo thành một giọt lớn hơn và cuối cùng sẽ trở nên đủ nặng để có thể rơi xuống thành mưa. Hàng năm chỉ có một khối lượng nước nhất định bốc hơi vào không khí. Chính vì vậy, khi lượng bụi trong khí quyển tăng lên, đó là hậu quả của tình trạng ô nhiễm, thì lượng nước ngưng tụ xung quanh mỗi phân tử bụi sẽ giảm đi, trong khi thời gian để chúng va chạm với nhau để tạo thành những giọt lớn hơn tăng lên. Tác động của tình trạng ô nhiễm khí quyển, vì thời gian tồn tại của mây là tương đối ngắn. Hơn nữa, chúng lại bốc hơi ngay khi bay xuống ở phía dưới chân núi, nên những giọt nước nhỏ sẽ bốc hơi trước khi chúng trở thành mưa. Rosenfield và cộng sự đã tìm ra cách lường hóa tác động của bụi với sự hình thành của mưa, mà theo họ, tầm nhìn càng gần do nhiều bụi trong khí quyển thì lượng mưa lại càng giảm đi. Dữ liệu của cơ quan khí tượng thủy văn Trung Cộng cho thấy lượng mưa ở dãy núi được chọn làm nơi nghiên cứu đã giảm 20% trong vòng 50 năm qua. Nước mưa từ núi là nguồn cung cấp nước chính cho các con sông. Khi tình trạng ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng hơn, sự hình thành những cơn mưa sẽ trở nên khó khăn hơn, sẽ khiến cho số lượng nguồn nước cung cấp cho sông, suối sẽ bị giảm đi, Rosenfield nhận định.
0: Mexico tìm thấy hóa thạch cá có niên đại 110 triệu năm. Các nhà khoa học Mexico mới đây đã tìm thấy hóa thạch hai loài cá có niên đại 110 triệu năm, tức thuộc vào kỷ phấn trắng, tại khu dân cư El Chango, huyện Ocozocola, thuộc bang Chiapas, địa phương được mệnh danh là quê hương hóa thạch của nhiều loại động vật tại Mexico và Mỹ Latin. Theo Giám đốc Viện Nghiên cứu Cổ sinh vật thuộc Bộ Môi trường và Lịch sử Tự nhiên Mexico, tiến sĩ Marco Antonio, hai hóa thạch cá này được đặt tên khoa học là Pampeque Maya và Xochitl Caroline, để tôn vinh hai nền văn hóa Maya và Zoki hiện vẫn còn tồn tại ở bang Chiapas. Theo đánh giá sơ bộ, hai loại cá này thuộc hệ động vật có xương sống trong thời đại hiện nay. Về bề ngoài, cá Pampeque Maya có bộ não phát triển, vây có 5 xương và 8 đường kẻ vạch mềm, trong khi cá Xochitl Caroline lại có mào và vây có tới 8 xương và 12 đường kẻ vạch mềm. Từ nhiều năm, hóa thạch hai loài cá này đã được phát hiện tại Anh, Israel, Italy, Lebanon, Morocco và Bồ Đào Nha. Các nhà khảo cổ cho rằng với phát hiện này, khoa học lại có thêm bằng chứng nữa để khẳng định vùng đất Chiapas của Mexico rất đa dạng về sinh học và động vật ngay từ thời tiền sử. Theo kế hoạch, hai hóa thạch trên sẽ được trưng bày tại bảo tàng Eliso Palacios Aguilera tại Tuta Viterie, thủ phủ của bang Chiapas phía đông nam Mexico, nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn của tác giả Mạnh Phú Tư, câu chuyện với nhan đề Làm Lẽ. Bây giờ câu chuyện Làm Lẽ của Mạnh Phú Tư sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Làm lẽ, truyện ngắn Mạnh Phú Tư. Một buổi trưa nắng gắt cuối hè, hình như có bao nhiêu sức nóng ngày giờ cố hút hết để sắp sửa sang thu. Trong làng không một tiếng đồng, mọi vật bị nắng đốt im lìm trong không khí khó thở, không một hơi gió. Trên chiếc sân đất nẻ gồ ghề và rắn cứng, Trác đội chiếc nón chóp rách, khom lưng quét thóc. Nàng phải để hai bàn chân để tránh bớt sức nóng của sân đất nền. Thỉnh thoảng nàng đứng ngay người cho đỡ mỏi lưng, rồi đưa tay áo lên lau mồ hôi ròng ròng chảy trên mặt. Chiếc áo cánh nhuộm nâu đã bạc màu và vá nhiều chỗ bị ướt đẫm, dán chặt vào lưng nàng. Cái yếm trắng bé nhỏ quá, thẳng căng trên ngực đến thì và để hở hai sườn trắng mịn. Mỗi lần Trác cúi hẳn xuống để miết chiếc chổi cuồn này những hạt thóc trong các khe, cái váy cộc hớt lên quá đầu gối để lộ một phần đùi trắng trẻo, trái hẳn với chân nàng đen đủi vì dầm buồn phơi nắng suốt cả ngày. Dưới mái hiên ngay gần trái nhà bếp, bà thân mẹ của nàng ngồi trên mảnh chiếu rách chăm chú nhặt rau muống. Bà cầm trong tay từng nắm rau con, vẫy mạnh cho sạch những cánh bèo tấm, rồi cẩn thận ngắt lá sâu, lá úa, vạch từng khe, từng cuống tìm sâu. Bà cẩn thận như thế là vì đã hai bữa cơm liền, bữa nào trong bát rau luộc cũng có sâu, và Khải, con trai của bà, đã phải phàn nàn, làm cho bà đến khó chịu. Chốc chốc, bà với chiếc khăn mặt đỏ rách vắt trên vai lau mắt như để nhìn cho rõ thêm. Hết mớ rau, bà mệt nhọc ngồi ngay hẳn lên, thở hắt ra một hơi dài, đưa mắt nhìn ra sân. Thấy Trác làm lùng có vẻ mệt nhọc lắm, bà động lòng thương, dịu dàng âu yếm bảo:
1: "Nắng quá thì để đến chiều mát hãy quét con ạ, tội gì mà phơi người ra thế?"
0: Rồi bằng một giọng buồn buồn như nói một mình:
1: "Khổ, con tôi, nắng thế này."
0: Trác thấy mẹ ngọt ngào, tỏ vẻ thương mình, trong lòng lâng lâng vui sướng. Nàng cũng dịu dàng đáp lại:
1: "Chả còn mấy, mẹ cứ để con quét nốt."
0: Nói xong, nàng lại cúi xuống thong thả quét. Nàng vui vẻ thấy đống thóc gần gọn gàng, nhưng nàng vẫn không quên rằng hốt xong thóc lại còn bao nhiêu việc khác nữa, như tưới một vườn rau mới gieo, gánh đầy hai chum nước, thổi cơm chiều, rồi đến lúc gà lên chuồng lại còn phải xay thóc để lấy gạo ăn ngày hôm sau. Xong, nàng không hề phàn nàn vì phải vất vả suốt cả ngày. Những việc đó không ai bắt buộc nàng phải làm, nhưng nàng hiểu rằng không có thể nhường cho một ai được. Và nếu nàng không nhúng tay vào thì trong nhà sẽ không được êm thấm, vui vẻ. Quét vòng quanh mấy lần, từng thóc đã dần dần dày thêm và nhát chổi đã thấy nặng. Trác lấy cào vuông thóc vào đống. Bà thân đã nhặt xong ba mớ rau, bà biết rằng bà đã xem xét cẩn thận lắm, cho nên bà vừa bới những ngọn rau trong rổ, vừa thì thầm:
1: "Lần này thì đào cũng chẳng có lấy nửa con."
0: Bà đứng lên mang rổ rau đi rửa. Vì ngồi lâu cho nên hai chân tê hẳn, mấy bước đầu bà phải khập khiễng như một đứa con nít mới tập đi. Bà cầm chiếc nón rách cạp đội lên đầu rồi bước xuống sân. Thấy Trác đặt chiếc cào mạnh quá, bà khẽ nói:
1: "Đưa cào nhẹ chứ con à, kẻo nó chật gạo ra."
0: Trác im lặng không trả lời, nhưng từ nhát cào sau, nàng làm theo lời ngay. Tính nàng vẫn như vậy, không bao giờ nàng muốn trái ý mẹ. Ngay những lúc mẹ bắt làm những việc mà riêng nàng không ưng thuận. Trác còn nhớ một lần, mây kéo đen nghịt trời, trận mưa to như sắp tới, rơm rạ phơi khắp mọi nơi, ngoài sân, sau nhà và cả ở những góc vườn không trồng rau. Nàng vội lấy nàng để đánh đống, mẹ nàng cứ nhất định bắt làm tua để hứng nước ở các gốc cao. Nàng bảo dọn rơm, Dạ, vào trước rồi làm tua sau. Lỡ có mưa ngay thì rơm dạ cũng không bị ướt. Nàng lại nói thêm:
1: Thưa mẹ, nước thì không cần cho lắm, không hứng cũng được, con đi gánh. Chứ ngần này rơm dạ ướt thì phơi phóng đến bao giờ cho nọ?
0: Nhưng mẹ nàng nhất định không thuận.
1: Cứ nghe mẹ làm tua hứng nước đi đã, rồi hãy dọn cũng vừa. Trời này có mưa cũng còn lâu, kiếm ngụm nước mưa mà uống cho mát ruột. Tội gì, ngày nào cũng đi gánh cho u vai lên đấy à?
0: Thế rồi, bà bắt nàng lấy hai cái thùng sắt tây, hai cái nồi đất và cả chiếc nồi 10 để hứng nước. Trác không cưỡng được ý mẹ, cầm cuội làm 5 cái tua, buộc vào 5 gốc cau mang nồi ra đặt. Công việc ấy vừa xong thì trận mưa cũng ập xuống, bao nhiêu rơm rạ đều ướt hết. Trận mưa chỉ đổ một lúc rồi tạnh hẳn. Mẹ nàng đội nón rời râm ra thăm nước mưa, nhưng mỗi tua chỉ được chừng một bát nước. Bà thở dài:
1: Rõ chán, nước mưa chẳng thông tráng nồi, lại ướt mất mẹ rơm.
0: Nghe mẹ nói, Trác chỉ buồn cười, không dám nói gì, e mẹ sẽ phật ý. Nàng mang chuyện ấy kể cho mấy bạn gái hàng xóm, họ ngặt nghẽo cười, nàng như muốn chữa thẹn.
1: Ấy, bây giờ bà cụ già nên đâm ra lẩm cẩm thế đấy, chúng mình ngày sau biết đâu rồi lại không quá.
0: Bà thân đã rửa rau ở cầu ao về, bà tì cạp rổ vào cành sườn, một tay giang ra giữ lấy. Rổ rau chưa ráo nước hãy còn luôn luôn nhỏ xuống gần chân bà và làm thành một vệt ướt trên bờ hè. Thấy Trác đang khệ nệ bưng thóc đổ vào cót, bà mỉm cười bảo, tựa như nàng hãy còn bé bỏng lắm:
1: Còn tôi rõ tham lam quá, xúc ít một chứ mà bưng cho nó dễ, người bé lại cứ mang những thùng nặng như cùm.
0: Nàng thong thả đáp lại:
1: Không nặng đâu mẹ à, cái thùng bé tí ấy mà.
0: Nàng như quên cả nắng, bức, hốt một lúc đã hết đống thóc. Nàng sung sướng ngồi nghỉ ở đầu hè, cầm chiếc nón lá phe phẩy, áo nàng ướt, lại thêm gió quạt, nên nàng thấy một thứ mát dịu dàng, thấm thía cả thân thể, làm cho da thịt nàng đê mê, như khi ta lẹ làng đưa tay trên tấm nhung. Mấy lọn tóc mai cứ theo chiều gió quạt bay đi bay lại, hai má của nàng vì có hơi nóng nổi bật lên màu hồng và nét mặt của nàng càng thêm xinh tươi. Trác thấy bớt nóng, đứng dậy lồng hai chiếc nồi đất vào khoang gánh nước. Chẳng bao giờ nàng phải suy nghĩ mới nhớ ra việc. Nàng đã quen rồi, việc gì phải làm trước, việc gì phải làm sau, nàng biết ngay từ sáng sớm. Và ngày nào cũng hình như chỉ có ngần ấy việc, nên buổi tối khi nàng đặt mình vào giường là bao nhiêu công việc đã gọn gàng cả, không một việc gì bỏ sót. Tới sáng hôm sau, lúc gà bắt đầu gáy, nàng thức dậy, những công việc phải làm đã như xếp sẵn trong óc. Trác vừa gánh đôi nồi ra khỏi nhà được một lúc, có tiếng chó sủa, bà thân vội chạy ra. Bà Tuân tay cầm một cành rào để xua chó, vừa thấy bà thân đã cười cười nói nói:
1: Nào, hôm nay lại ăn dình một bữa đây, cụ có cho không hay là lại lấy nạng nạng ra?
0: Bà thân cũng cười một tràng dài:
1: Chỉ sợ lại chê cơm khê rồi làm khách thôi.
0: Rồi bà vừa mắng con chó cứ dai dẳng sủa mãi, vừa lấy giọng đứng đắn:
1: Sao lâu nay không thấy cụ lại chơi?
0: Bà thân đưa tay cầm cái bả trầu đã lia ra tới mép, vứt đi, lấy mùi xoa lau miệng cẩn thận, rồi ghé vào tai bà bạn như sắp nói một câu chuyện kín đáo quan hệ:
1: Ui chà, bận lắm cụ à, cụ cứ xét nhà cụ thì đủ rõ, công việc là cứ ngập lên tận mắt.
0: Bà vừa nói vừa hoa tay như để cho lời nói của mình thêm dễ hiểu. Bà thân chưa kịp trả lời, bà ta đã sang sảng:
1: Hôm nay là đánh liều sống chết mặc bay nên mới lại hầu cụ được đấy. Thôi, chỗ bạn già cả, mình còn gần gũi nhau lúc nào được lúc ấy. Đến lúc trời bắt tội, nhắm mắt buông xuôi xuống âm ti liệu có gặp nhau nữa không?
0: Bà Thân cảm động vì những câu nói thân mật đó, thỉnh thoảng điểm một nụ cười giòn và len thêm những tiếng vâng, vâng, như để chấm đoàn chấm câu cho bà bạn. Bà rủ khách vào nhà, nhưng khách không nhận lời, nói trải chiếu ngồi ngoài hè cho nó mát. Bà đi tìm cơi trầu, chìa vôi, rồi ngồi đối diện với khách để têm trầu. Bà Tuân như có câu nào đã nói ra hết, bà Thân khơi chuyện bằng một câu hỏi.
1: Cụ đã ngã được mấy mẫu rồi?
0: Bà Tuân đáp.
1: Chưa được lấy một góc, năm nay mượn và anh Lực Điền làm vụng mà chậm quá, làm với ăn chán như cơm nết nát.
0: Câu chuyện từ đó quanh quẩn trong việc cày cấy, giá thóc, giá gạo. Mỗi bà có một điều than phiền, bà này kêu thóc không được chắc hạt,

0: Dám, cô gánh nước về.
1: Rồi bà như tỏ lòng thương Trác, phàn nàn.
0: Gớm, ở xóm này mà đi được gánh nước thì đến nhược người.
1: Bà thân không để ý gì đến câu nói của khách, âu yếm nhìn con.
0: Mẹ định thổi cơm, nhưng lại có cụ đến chơi, thành ra gạo cũng chưa vo.
1: Trác nói,
0: mẹ cứ để con gánh nước xong, rồi con thổi cũng vừa, một tí chứ mấy.
1: Bà Tuân vội nối lời.
0: Phải, sức con gái như cô ấy thì chỉ chớp mắt xong bữa cơm, cụ chẳng phải lo, có còn thế cũng sướng.
1: Bà thân mừng lòng khen thêm con.
0: Được cái, cháu nó cũng chịu khó và dễ bảo.
1: Trác đã đặt gánh nước lên vai, đi được vài bước, thoáng nghe thấy mẹ khen mình, bèn chậm bước lại để cố nghe cho hết câu. Khi nàng đã đổ xong hai nồi nước vào vại và đã đi quậy gánh khác, bà Tuân mới tìm cách để đưa đầu câu chuyện mà bà lưỡng lự chưa dám nói ra. Bà xếp đặt, suy nghĩ mọi câu từ nhà, nên bà nói rất trơn tru, không hề vấp váp.
0: Cậu phán nhà tôi bên kia, nhắn tôi lại hỏi cụ về việc ấy, cụ xem cô ấy thế nào. Thôi thì cụ cũng nên tìm lời khuyên bảo cô ấy, chẳng qua cũng là chỗ người nhà cả, nên tôi mới muốn mối manh như thế. Nếu cô ấy nhận lời về bên ấy với cậu phán nhà tôi, thì thực quý hóa vô ngần.
1: Bà Tuân còn định nói nữa, nhưng vì nước trầu rớt xuống, nên bà phải vội ngừng, lấy tay lau kẹo hoen chiếc áo trắng. Giữa lúc đó, bà thân đủng đỉnh trả lời.
0: Cái đó là tùy ý cháu. Nó bảo để nó còn suy nghĩ cho chín chắn.
1: Đã nhổ xong nước trầu và lau chùi sạch sẽ hai bên mép, bà Tuân vội cướp lời.
0: Làm lẽ cũng ba, bảy đường làm lẽ cụ à. Làm lẽ như cô Trác thì đã ai bì kịp. Rồi đấy, cụ sẽ biết vợ bé với vợ cả sẽ như chị em ruột thịt. Mợ phán nó cũng hiền lành, phúc hậu đấy chứ, cụ còn lạ gì.
1: Rồi bà nhích người sát gần bà thân, rủ rỉ.
0: Vả lại, mình còn hòng nhờ vả về sau. Lúc dăm 7 đồng, lúc 1, 20, người ta cũng chẳng tiếc đâu. Nhà ấy ăn tiêu tới tiền trăm, tiền nghìn, chứ 1, 20 thấm vào đâu mà người ta chẳng giúp được mình.
1: Bà thân cũng thỏ thẻ đáp lại.
0: Vâng, thì vẫn biết thế, nhưng cũng hãy thông thả để xem ngã ngũ ra làm sao đã.
1: Bà Tuân lại cất cao giọng.
0: Chà, tôi tưởng chẳng phải suy tính gì nữa, cụ nhận ngay đi cho xong, còn nhiều cái lợi về sau. Giá như ít nữa mà cậu Khải muốn ra làm công, làm việc trong làng, người ta lo lắng hộ cũng dễ dàng.
1: Bà hoa tay trợn mắt biểu môi.
0: Người ta thần thế đáo để đấy.
1: Bà thân ruột rè trả lời.
0: Vâng, tôi cũng nghe đồn ông phán bên ấy mạnh cánh lắm. Để rồi tôi cố khuyên cháu, nếu nó bằng lòng thì tốt phúc nhà tôi quá, như thế tôi cũng có chỗ nương tựa.
1: Bà Tuân vuốt đuôi.
0: Phải, cụ nghĩ phải đấy. Tội gì mà lấy anh nhà quê cục mịch.
1: Bà tươi cười ví thầm.
0: Một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm.
1: Vừa dứt câu bằng ngặt nghẽo cười, vừa vỗ vai bà thân, vừa nói thầm bằng một giọng rất thân mật.
0: Có phải thế không cụ?
1: Bà thân như đã siêu lòng, hớn hở đáp.
0: Thì vẫn hay là thế.
1: Câu chuyện đến đó thì mặt trời đã xế chiều. Bà Tuân bỗng nhớ ra mình ngồi đã khá lâu, vội vàng cầm thêm miếng trầu rồi đứng dậy.
0: Thôi, xin vô phép cụ để khi khác, tôi phải về xem cơm nước chiều nay ra sao.
1: Trong khi hai bà chuyện trò, Trác đã gánh đầy 2 chum nước và làm xong bữa cơm, và nàng đang sửa soạn mâm bát vì biết Khải, anh của nàng, đã sắp đi quốc về. Bữa cơm hôm đó cũng xuỳnh soạn như những bữa cơm khác, vài con tôm kho, đĩa rau luộc và 2 bát nước rau đánh giấm cà chua. Nhưng mẹ và hai con ngồi ăn rất vui vẻ. Trác và Khải bàn bạc các công việc làm ăn trong nhà, ngoài đồng. Hai anh em, người nào cũng có vẻ rất mãn nguyện, tự bằng lòng vì đã chịu

0: khó làm được đầy đủ những công việc riêng của mình. Bà thân thấy thế cũng nao nao sung sướng trong lòng, và bà không hề thấy buồn nản, quên hết được những nỗi vất vả mà bà đã phải cam chịu từ ngày chồng sớm chết đi. Nhiều lúc bà thấy hai con phải làm lụng khó nhọc, bà đem lòng thương và buồn bực phàn nàn cho hai con. Tuy bà vẫn biết rằng nghèo và phải vất vả hai sương một nắng là lẽ thường tình. Năm bà mới quá chồng, cả cơ nghiệp chỉ có ngoài hai mẫu ruộng. Cách đây chừng 3-4 năm, bà chịu khó buôn bán tần tảo ở các chợ gần làng, cho nên cũng kiếm thêm được chút ít, rồi lại nhờ hai con chăm chỉ cày cấy, tiêu pha không hết là bao. Thành ra tất cả, bà đã tậu thêm được hơn 3 mẫu nữa. Với số ruộng ấy, bà không dám kiêu căng khoe khoang là giàu, nhưng ăn tiêu cũng đủ và trong nhà không đến nỗi túng bấn. Thường thường, Khải và Trúc muốn mẹ cứ nghỉ ngơi để vui cảnh chùa, nhưng bà thân biết mình cũng chưa đến nỗi yếu đuối lắm, còn có thể làm được những việc con, nên chẳng bao giờ bà chịu ngồi yên một chỗ. Bà quét nhà, nhặt cỏ ngoài vườn, hay là chạy nắm tăm giúp trác. Tất cả ba mẹ con, người nào cũng muốn cố công góp sức, không một ai muốn ỷ lại vào người khác để được nhàn rỗi, cho nên cách mưu sống hàng ngày cũng bớt đi phần khó nhọc. Và cũng vì vậy mà giữa ba mẹ con đã có một mối tình thương yêu lẫn nhau rất bền chặt. Từ hôm bà Tuân thấy mẹ Trác đã gần như ưng thuận, bà vẫn sung sướng nghĩ thầm:
1: chẳng trước thì sau, rồi cá cũng cắn câu.
0: Bà tự khen là bà có tài ăn nói nên mới cảm hóa được người một cách nhanh chóng như vậy. Bà không phải là một tay mối lái để kiếm tiền. Nhà bà có tới 50 mẫu ruộng, cần gì bà phải làm cái nghề đó? Người mà bà vẫn hãnh diện gọi bằng mấy tiếng rất thân mật, cậu Phán nhà tôi, chính là con rể của bà. Người ấy lấy con gái của bà đã ngoài 15 năm, và nay cả trai gái được gần 7-8 đứa. Bà không muốn con gái phải nhọc mệt vì những công việc ở trong nhà, nên bà bàn với con gái lấy vợ hai cho chồng. Bà Tuân nói:
1: kiếm lấy một người để về cho nó đỡ đần cơm nước sáng tối và việc vặt trong nhà. Đứa ăn đứa ở tin cậy thế nào được, chỉ thêm nhọc vào thân.
0: Mợ Phán, một người rất bủn xỉn chi ly, e tốn kém quá, chân thật trả lời:
1: biết về sau này thế nào và lo liệu cho xong, bây giờ cũng mất ngoài 100 đồng.
0: Bà Tuân ra vẻ đã tính toán một cách kỹ càng:
1: chỉ 40 là cùng, họ làm một bữa xoàng độ 10 cũng còn được lãi 30. Cứ lo đi, có thiếu đâu, tao cố bù đậy vào cho.
0: Thấy bè ráo riết khuyên rằng, Mợ Phán cũng ưng thuận. Từ đó, những lúc rỗi rãi, bà Tuân chỉ dò la xem món nào hiền lành, có thể tạm dùng được, bà bắn hỏi ngay. Bà chọn lọc người vợ hai cho chàng rể, không khác gì bà kén chồng cho bà. Vì bà còn nghĩ về sau, nếu phải một người đanh đá, một tay sừng sỏ khôn ngoan, khi về làm lẽ, nó nịnh hót lấy được lòng chồng, dần dần át hết quyền thế vợ cả. Lúc đó con của bà sẽ khổ sở, không còn đáng kể vào đâu nữa. Bà chỉ cần một người thật hiền lành, gần như là nhu nhược, bảo sao nghe vậy, không biết cãi lại. Bà nghĩ thầm:
1: vớ phải cái hạng voi dày, rồi về nhà nó lại xỏ chân lỗ mũi con mình ấy à.
0: Bà căng vặn hỏi han mãi, thấy ai cũng khen Trác là người ngoan ngoãn. Bà liền tìm cách đi lại chơi bời với bà thân. Trước kia có lẽ cả năm bà cũng không tới nhà Trác lấy một lần. Sẵn của không cần phải nhờ vả ai, nên bà không muốn chơi bời với các bà cùng tuổi ở trong làng. Bà vẫn tự bảo:
1: quen với họ rồi lại vay mượn chẳng bỏ.
0: Vậy mà có tháng bà đến chơi với bà thân tới 5-6 lần. Mục đích của bà chỉ để được xem cách ăn nói, làm lùng, đi đứng của Trác, và cũng để được xem mặt nàng cho cẩn thận. Mấy lần đầu bà ít nói, chỉ để mắt nhìn theo Trác từng bước. Mãi cho tới hơn một tháng sau, bà Tuân mới ngỏ lời nói xin Trác cho cầu phán. Lần nào nói đến câu chuyện ấy, bà cũng chỉ có những lời nói ấy, những lý lẽ ấy. Nhưng mỗi lần bà có một giọng nói, một dáng bộ khác, khiến cho bà Thân tưởng như mình được nghe một câu chuyện khác hẳn. Vì thấy bà Thân không được giàu, cho nên bà vẫn không quên truyền bày những cái lời về tiền tài. Bà Tuân lại khôn ngoan hơn nữa. Bà nghĩ cần phải làm thân với mẹ Trác. Bà tin rằng khi đã thân mật rồi, thì dù mẹ con của bà Thân không ưng thuận đi chăng nữa, cũng phải nể mà nghe theo. Mẹ Trác thấy bà Tuân nói mấy lần về chuyện đó, không nỡ từ chối hẳn, cũng cứ khất lần. Bà vẫn bảo đã nói chuyện với Trác, nhưng nàng chưa quyết định ra sao. Sự thật, bà chưa hề nói gì với con gái. Chính bà đã phân vân, không biết ngã chiều nào. Vì bắt tạc ở bên hàng xóm cũng ngỏ lời hỏi Trác, bao giờ bà đã nhất định gả con cho bên nào, bà sẽ khuyên con nên lấy người ấy. Lời bà khuyên con tức là một sự bắt buộc. Bà Thân cũng như nhiều bà mẹ khác ở nhà quê, lúc gả chồng cho con chỉ tìm nơi nào có đủ bát ăn, không cờ bạc dông dài, còn xấu đẹp ít khi để ý tới. Không bao giờ người con gái có quyền bàn đến việc đó. Phận làm con, cha mẹ đặt đâu phải ngồi đấy. Câu đó đã ăn sâu vào trí óc hết tất cả những bà mẹ. Cho nên bà Thân cho việc hỏi ý con là không cần cho lắm. Bà tin rằng bà tự xếp đặt lấy cho được chu tất là đủ. Tuy bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng sự thật bao giờ bà cũng để tâm suy xét đến việc đó. Không phải là bà cân nhắc so sánh ông Phán với bác xã Tạc, mà ông Phán thì cố nhiên là vẫn hơn, ai chẳng biết. Bà chỉ phân vân ở một chỗ, vẫn hay là ông Phán giàu có, nhưng rồi người ta có tử tế với mình hay không, hay là cậy phú khinh bần. Lắm lúc bà nghĩ lẩn quẩn cả ngày, không biết quyết định ra sao, bà thốt ra lời.
1: Giá còn ông ấy thì đã chẳng phiền đến mình, để ông ấy gây dựng cho chúng nó là xong, lại còn thằng Khải nữa chứ.
0: Rồi bà buồn rầu rơm rớm nước mắt, nghĩ đến người chồng đã qua đời. Sau đó bà nhất quyết để cho Trác đi lấy lẽ. Bà như bị những lời bà Tuân huyễn hoặc, và bà vẫn không quên được cái lời mà bà ta đã giảng giải cho bà rõ. Nào giúp đỡ tiền nong, nào con gái mình lại lấy được một người cao quý. Trong óc của bà lại lởn vởn hai câu ví:
1: một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm.
0: Thường thường bà nghĩ rằng cái lời riêng cho mình bà thì bà không cần lắm, vì bà cũng không còn sống được bao lâu nữa để hưởng cái lời đó. Hình như bà đã tự quên mình và chỉ nghĩ đến con, và lòng thương con đã nhiều lần làm bà gây trong óc những cảnh sống êm đềm không nhọc nhằn vất vả của con gái vì được một người chồng giàu có. Bà vui sướng nghĩ thầm:
1: rồi cả thằng Khải nữa cũng nhờ vào đó mà được mát thân chứ.
0: Chiều hôm đó trời đã nhá nhem tối, Khải đi bàn việc họ, còn lại ở nhà hai mẹ con. Trác ngồi sàn gạo nếp dưới nhà ngang, nàng chiết chiếc khăn mỏ quà và mặc chiếc áo cọc vải trắng mới may. Trông nàng có vẻ xinh xắn dễ coi, một tay tì trên đầu gối, một tay tì gần sát mặt nông. Nàng thìa lia đưa chiếc sàn, hai cánh tay rất dẻo. Bà Thân ngồi ngay bên nàng nhặt đổ để ngày mai thổi xôi cúng tuần. Bà rón rén bới tìm những hạt đậu giòn và mọt bỏ vào chiếc bát con. Mỗi lần bà xoa tay trên đổ, tiếng rào rào pha với tiếng sàn gạo tựa như tiếng pháo từ đằng xa lẻ tẻ đưa lại. Bà vừa nhặt những hạt đậu xấu vừa lẩm bẩm:
1: có mấy hạt đỗ mà cứ nhịn để cho mọt đục.
0: Trác nghe hai hàm răng hạt na, cười bảo mẹ:
1: mẹ à, hay ngày mai nấu thêm chè nữa cho hết chỗ đỗ ấy đi.
0: Bà Thân mắng yêu con:
1: tôi không có tiền mua đường chị à.
0: Tự nhiên bà thấy vui sướng trong lòng, nhìn con tươi xinh trong lòng khuôn khang thâm. Bà như hơi tự kiêu, có một cô con gái đã làm cho bà Tuân mấy lần phải ra vào để nói năng. Bà sực nhớ ra câu chuyện bà muốn nói với Trác. Bà đặt mẹt đổ sang một bên, thơ thẩn nhìn ra sân như để nhớ lại những lời của bà Tuân, rồi gọi con.
1: Này, Trác này.
0: Trác thấy mẹ gọi, ngừng tay nhìn mẹ. Bà Thân từ từ nói.
1: Mẹ định bảo con mấy lần rồi mà cứ quên mãi. Bà Tuân lại chơi, con nói xin con về làm lẽ ông Phán bên làng.
0: Nghe đến đó, bỗng Trác hơi đỏ mặt ngoảnh đi. Mẹ nàng vẫn đủng đỉnh.
1: Con cũng nên nghe mẹ nhận đi là xong. Làm lẽ cũng 3-7 đường làm lẽ. Vào những chỗ ấy mình cũng được nhàn thân. Nhà người ta không cày cấy, chẳng còn phải thức khuya dậy sớm, dầm sương dãi nắng. Những lúc mẹ có túng bấn 5-7 đồng, vay giật cũng dễ.
0: Trác như quên cả việc làm, vẻ suy nghĩ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm mẹ. Bà Thân vừa nói vừa như cố dò xét ý của con.
1: Ngày sau, mình có con, người ta cho ăn học, đi làm việc Tây, lúc già nhờ con, như thế lại không sướng sao?
0: Im lặng một lúc lâu, bà lại nói tiếp.
1: Muốn tìm vào chỗ sang trọng đôi chút để được mát mặt, chứ có phải mình ế ẩm gì mà làm lẽ. Bác xã Tạc cũng nhờ người mối lái 4 năm bận đấy. Nhưng mẹ xem lấy cái món ấy thì cũng phải suốt đời làm vã mồ hôi.
0: Từ trước cho tới nay, Trác chưa hề nghĩ đến chồng con. Tuy nàng đã 19 tuổi, nhưng vì bận lo ăn lo làm nên chưa bao giờ nàng biết những chuyện trai lơ. Bởi vậy nên ít khi nàng ngắm vuốt trang điểm,

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tiếp thứ nhất trong câu truyện ngắn của tác giả Mạnh Phú Tư, câu truyện với nhan đề Làm Lẽ, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: ta rơi xuống núi, anh em ta đã rơi xuống núi. Quyết bảo vệ thăng thăng, ta sẽ chiến cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
2: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.584 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục Góc Nhìn Thời Sự với khách mời là bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề Nằm Thẳng Nỗi Sợ của Trung Cộng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Văn Đức Độ, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
3: Ông Nguyễn Quang Thiều bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Chiều ngày 24 tháng 8, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thông báo quyết định miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đối với ông Nguyễn Quang Thiều. Trước đó, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng của ông Thiều. Người tạm thời thay thế ông Thiều là ông Nguyễn Bình Phương cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội. Đây là biến chuyển mới nhất trong vụ liên quan đến việc xuất bản và phát hành cuốn sách Chuyện Với Khanh của Nguyễn Thành Nam. Tính đến thời điểm này đã có 5 người bị bắt, gồm tác giả Nguyễn Thành Nam, ông Nguyễn Việt Anh cùng 3 vị lãnh đạo của Hội Nhà văn là ông Đào Bá Đoàn, bà Nguyễn Thúy Hằng và ông Nguyễn Văn Yên. Còn một nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng ông Nguyễn Quang Thiều cũng đã bị bắt nhưng không được công bố. Ông Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2020 đến nay. Với những đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền của chế độ, năm 2017, ông Thiều được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
4: Trung Cộng gia tăng bồi đắp ở Hoàng Sa trước sự im lặng của Hà Nội. Trung Cộng đã hoàn tất giai đoạn đầu công tác bồi đắp tại rạn san hô đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách Đà Nẵng 216 hải lý, khoảng 400 km. Công trình này đã hình thành một đảo nhân tạo dài gần 6 km tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh của công ty thương mại Ventor cho thấy công trình này có một đoạn bờ biển dài thẳng hơn 3 km có thể được sử dụng làm đường băng, theo nhận định của một số chuyên gia. Ngoài ra, còn có một số cầu tàu dài khoảng 680 m đã được xây dựng phía trước một hải cảng nước sâu, nơi hiện có một tàu hải cảnh đang neo tại khu vực này. Các chuyên gia an ninh cho rằng, việc xây dựng tại rạn san hô đá Hải Sâm có thể giúp Trung Cộng tăng cường năng lực kiểm soát và quan sát vùng biển phía Bắc Biển Đông. Báo chí quốc doanh hoàn toàn im lặng trước tin này. Trong khi đó, tính đến 10 giờ tối ngày 25 tháng 8, hơn 2 triệu bài viết về đề tài này đã được đăng trên trang Threads, một nền tảng xã hội cho phép người dùng được ẩn danh. Tính đến thời điểm này, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào trước hành động của Trung Cộng.
3: Ngoại trưởng Việt Cộng sắp không dư Miến Điện. Ngoại trưởng Việt Cộng Lê Hoài Trung dự định sang Miến Điện vào ngày thứ Tư để gặp gỡ các viên chức hữu trách của nước này. Theo thông cáo của Hà Nội, cuộc viếng thăm diễn ra chỉ một tháng sau khi đôi bên trao đổi đại sứ mới. Cộng sản Việt Nam sang Miến Điện là một thành viên chính thức của ASEAN và ủng hộ thỏa thuận 5 điểm của khối nhằm giải quyết khủng hoảng đang kéo dài tại quốc gia này. Chuyến công du diễn ra trong lúc chính quyền quân sự Miến Điện vẫn còn bị ASEAN cô lập về phương diện ngoại giao. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Thái Lan và Lào đã gia tăng các cuộc tiếp xúc qua các chuyến công vụ của Thống tướng Minh Ngon Lan.
4: hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln sắp ghé Thái Lan, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Hải quân Hoa Kỳ sẽ ghé Thái Lan vào tuần tới để thủy thủ đoàn và các đơn vị thủy quân lục chiến nghỉ ngơi sau một hải trình nhiều ngày tại Trung Đông. Phát ngôn viên Hải quân Thái Lan xác nhận một lực lượng đặc nhiệm của Hoa Kỳ sẽ tạm ghé một hải cảng ở miền đông Thái Lan trong thời gian ngắn để tiếp tế và nghỉ ngơi. Không có cuộc thao diễn quân sự nào được dự liệu trong dịp này. Chiến hạm Abraham Lincoln mang theo khoảng 5.000 quân nhân đã rời San Diego từ tháng 11 năm 2025 và hoạt động liên tục hơn 200 ngày trên biển. Đây là kỷ lục mới đối với chiến hạm này. Việc ghé bến khi không có dự tính trước đã làm dấy lên những suy đoán rằng có thể sự mệt mỏi của thủy thủ đoàn trong một hải trình quá dài. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã bác bỏ nhận định đó. Thái Lan từ lâu vẫn là một trong những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á.
3: Phi luật tân tăng cường lực lượng phi cơ không người lái. Phi luật tân đang mở rộng chương trình tăng cường các loại phi cơ không người lái quân sự nhằm củng cố việc phòng thủ trước những căng thẳng ngày càng gia tăng tại Biển Đông. Tại một phiên điều trần ngân sách trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Theodoro cho biết, quân đội phi luật tân dự trù phát triển và mua sắm thêm nhiều phi cơ không người lái, đồng thời trang bị thêm chiến hạm hỏa tiễn cùng các phương tiện quân sự hiện đại khác. Trong những năm gần đây, Manila đã chuyển trọng tâm từ việc đối phó các mối đe dọa nội an sang tăng cường phòng thủ đối ngoại. Sự thay đổi này xuất phát từ các vụ va chạm liên tiếp giữa phi luật tân và Trung Cộng tại những vùng biển tranh chấp nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế mà Manila tuyên bố chủ quyền. Theo giới chức quốc phòng, lực lượng võ trang hiện đang sử dụng phi cơ không người lái trong các nhiệm vụ trinh sát và thu thập tin tức tình báo. Tuy nhiên, mục tiêu sắp tới là mở rộng hoạt động cũng như nâng cao hiệu năng sử dụng các phương tiện này trong chiến trường hiện đại. Kế hoạch nói trên nằm trong chương trình hiện đại hóa quân đội với ngân khoản dự trù 50 tỷ peso cho năm 2027, tăng khoảng 25% so với hiện nay. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị gia tăng tổng ngân sách quốc phòng thêm 6,3%.
2: Thưa quý thính giả, lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa mà còn gắn liền với ký ức, căn cước và khát vọng tự do của hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương sau biến cố tháng 4 năm 1975. Lễ tôn vinh cờ vàng vừa được tổ chức tại Orlando là dịp để cộng đồng cùng tưởng nhớ những hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, khẳng định giá trị của tự do, đồng thời trao truyền di sản lịch sử ấy cho các thế hệ mai sau. Để tìm hiểu rõ hơn về mục đích, diễn tiến và ý nghĩa của buổi lễ, cũng như những dự định tiếp nối trong thời gian tới, mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa ông Hải Sơn, Giám đốc Đài Đáp Lời Sông Núi, cùng bác sĩ Đỗ Văn Hội, Tổng Thư ký Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, trong chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này. Bác sĩ Hội tham dự cuộc phỏng vấn này từ Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
5: Vâng, xin kính chào bác sĩ Đỗ Văn Hội. Hải Sơn rất vui được tiếp chuyện cùng ông trong chương trình Góc nhìn thời sự hôm nay, thưa ông.
6: Xin trân trọng kính chào các khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Xin chào phóng viên Hải Sơn.
5: Vâng, trước hết xin ông cho biết mục đích chính của lễ tôn vinh cờ vàng được tổ chức tại Orlando vừa qua là gì, thưa bác sĩ Hội?
6: Thưa ông Hải Sơn và thưa quý khán giả, nhân dịp Đại hội khoáng đại Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam khai diễn tại thành phố Orlando, Florida trong 2 ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2026, một buổi lễ tôn vinh cờ vàng đã được tổ chức trọng thể vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 2026 tại Trung tâm Văn hóa Cộng đồng Người Việt Quốc gia Trung tâm Florida Orlando, Florida. Mục đích buổi lễ là tạo cơ hội nhằm tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ, đó là biểu tượng chính nghĩa của cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới và cũng là biểu tượng cho sự ước vọng tự do của người Việt Nam tại quốc nội hiện nay không được phép nói dưới chế độ độc tài. Cờ vàng bát sọc đỏ là ngọn cờ quy tụ những tấm lòng Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, yêu nhân quyền, tự do tôn giáo và chủ quyền quốc gia. Hàng triệu người đã hy sinh đổ máu để khai sinh và bảo vệ qua nhiều thời kỳ lịch sử. Đồng bào Việt Nam khao khát dân chủ, độc lập và tự do và hạnh phúc thật sự cũng giữ trong lòng biểu tượng thiêng liêng này.
5: Thưa, buổi lễ đã diễn ra như thế nào và có những sinh hoạt đặc biệt gì để lại nhiều xúc động nhất thưa ông?
6: Như trên đã nói, vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 8 2026 tại Trung tâm Văn hóa của Cộng đồng, Đại hội Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại đã phối hợp cùng Cộng đồng Người Việt Quốc gia Trung tâm Florida và các cộng đồng từ khắp nơi về tham dự, như Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, các cộng đồng ở Nam Florida, Jacksonville, từ Bắc Cali, Nam Cali, v.v. đã tổ chức trọng thể nhằm xác định cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng thiêng liêng của truyền thống dân tộc, của tinh thần tự do nhân bản, của chính nghĩa quốc gia và khát vọng tự do dân chủ của người Việt trong và ngoài nước. Nhiều thế hệ hậu duệ cũng đã tham dự và phát biểu trong dịp này. Khởi đầu, lễ rước lá đại kỳ từ cuối hội trường lên trước khán đài đã có toán quốc quân quỳ đứng sẵn đón chào, do 7 thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp mặc áo dài màu vàng có hình cờ nâng cao và tiến bước. Kế đó, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa đã trỗi lên trong lúc khán giả đều nghiêm chỉnh đứng chào, sau đó là phút mặc niệm. Mọi người đều yên lặng và cảm động trước cảnh uy nghi rước đại kỳ vàng ba sọc đỏ này. Nhiều người đã không cầm được nước mắt. Lần lượt, các đại biểu, các chủ tịch cộng đồng đoàn thể phát biểu hết sức cảm động và xúc tích, nhất là thế hệ hậu duệ. Đặc biệt, bà Phạm Thiên Thanh, chủ tịch lực lượng cứu quốc từ California, đại diện cho Ủy ban Tôn vinh cờ vàng gồm 7 tổ chức chính trị và tôn giáo, bà đã phát biểu xin trích một đoạn như sau. Sắc vàng ấy vốn khởi nguồn từ thời các bậc tiên đế nhà Nguyễn, khi màu vàng còn là màu long bào, màu của xã tắc, của giống nòi lạc hồng, đến năm 1948, khi quốc gia Việt Nam ra đời dưới sự lãnh đạo của quốc trưởng Bảo Đại, lá cờ ấy mới chính thức trở nên quốc kỳ. Rồi từ năm 1955 cho đến ngày quốc phá gia vong 30 tháng 4 năm 1975, ròng rã 20 năm trường, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã ngạo nghễ tung bay trên miền Nam thân yêu, trên nóc dinh độc lập, trên vai áo người chiến sĩ và trong lòng 20 triệu đồng bào ruột thịt. Ý nghĩa thiêng liêng của màu cờ nền vàng, thưa quý vị, là màu da của giống nòi Việt tộc, là màu đất mẹ quê cha. Ba sọc đỏ là ba miền Bắc, Trung, Nam liền một dải, là ước vọng thống nhất sơn hà, và sắc đỏ ấy còn là máu của bao chiến sĩ đã vì quốc vong thân, máu của bao bà mẹ, người vợ đã âm thầm nuốt lệ tiễn con, tiễn chồng ra nơi trận mạc để gìn giữ từng tấc đất quê hương.
5: Theo ông, lá cờ vàng ba sọc đỏ mang ý nghĩa lịch sử và tinh thần như thế nào đối với người Việt tị nạn cộng sản, thưa ông Hội?
6: Thưa ông, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng chính nghĩa của cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới và cũng là ước vọng tự do của người Việt tại quốc nội. Cờ vàng ba sọc đỏ là ngọn cờ quy tụ những tấm lòng Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo và chủ quyền quốc gia. Cờ màu vàng đã được xuất hiện từ thời lập quốc như hai bạch trưng, rồi sau đến nhiều triều đại thời Nguyễn và đặc biệt từ chính phủ của vua Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945, Việt Nam mới được độc lập từ tay Pháp và Nhật. Từ thời chính phủ quốc gia được Pháp trao trả độc lập năm 1948 như nói ở trên, rồi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau Hiệp định Geneva 1954 cho đến năm 1975, Cộng sản Việt Nam từ Bắc Việt được sự hỗ trợ của Cộng sản quốc tế đã phá bỏ Hiệp định Paris năm 1973, chiếm trọn miền Nam Việt Nam, áp đặt một chế độ độc tài toàn trị Cộng sản lên toàn gói hai miền Nam Bắc qua bộ phận ủy nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nay đã bị chính Đảng Cộng sản giải tán, nhiều thành viên đã bị trù dập hoặc từ bỏ chế độ. Như câu trả lời ở trên, bà Phạm Thiên Thanh đã trình bày ý nghĩa sâu xa lá cờ vàng linh thiêng này.
5: Sự tham dự của giới trẻ trong buổi lễ nói lên điều gì về việc gìn giữ di sản văn hóa và lịch sử, cũng như tiếp nối chính nghĩa quốc gia, thưa ông?
6: Một hiện tượng hết sức đặc biệt là có rất nhiều giới trẻ thuộc thế hệ con, cháu đã có mặt. Một số hậu duệ đã phát biểu song ngữ với tinh thần tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Các cháu đã thấu hiểu nguồn gốc lịch sử của cờ vàng ba sọc đỏ do cha anh đã chiến đấu hy sinh, gìn giữ và truyền lại cho họ. Họ quyết tâm gìn giữ. Một em đại diện thế hệ trẻ đã phát biểu như sau. Đối với thế hệ tương lai của chúng tôi, cờ vàng không chỉ là một phần của lịch sử, đó là biểu tượng của tự do, lòng yêu nước và những hy sinh của cha ông. Mỗi lần nhìn thấy cờ vàng tung bay, tôi nhớ rằng tự do mà chúng tôi đang hưởng hôm nay là phải trả bằng biết bao mất mát và hy sinh của những thế hệ đi trước. Là thế hệ trẻ, chúng tôi xin trân trọng gìn giữ di sản ấy, không phải để sống mãi với quá khứ, mà để mang những giá trị tốt đẹp của quá khứ bước vào tương lai. Chúng tôi mong một ngày về quê hương Việt Nam thực sự có độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền và thịnh vượng, và không còn cộng sản độc tài. Cờ vàng là di sản của cha anh, trách nhiệm là thế hệ chúng tôi gìn giữ.
5: Trước những quan điểm khác biệt trong cộng đồng, chúng ta nên làm gì để việc tôn vinh cờ vàng trở thành một yếu tố đoàn kết thay vì gây thêm chia rẽ, thưa bác sĩ?
6: Dĩ nhiên, bất cứ ở môi trường nào của cộng đồng đều có những quan điểm khác biệt. Đó là đặc trưng của một thể chế tự do, dân chủ. Mọi người đều có quyền tự do phát biểu, không như ở trong nước hiện nay, mọi phát biểu khác với nhà cầm quyền đều bị lên án và bỏ tù. Điều cần phải làm là giải thích và chứng minh cho thấy lá cờ vàng là cờ chính nghĩa, có nguồn gốc từ ý nguyện của đa số người dân và được bày tỏ trong môi trường hợp pháp. Chúng tôi chủ trương dùng giải thích, chứng minh một cách ôn hòa và rõ ràng để mọi người nhận định, nhất là giới trẻ. Chúng tôi không chủ trương cưỡng bức hay ép buộc sự suy nghĩ của người khác. Đồng thời, chúng tôi bày tỏ một cách khoa học. Lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện nay chính thức xuất hiện khắp nơi trên thế giới, nơi nào có người Việt Nam định cư là nơi đó có cờ vàng ba sọc đỏ. Ngược lại, cờ đỏ sao vàng nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến ở bên Tàu, ông Hồ Chí Minh đã đưa về dùng làm cho cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là cờ của đất nước Việt Nam, không do người dân tự nguyện đưa ra mà do sự áp đặt bằng đàn áp khống chế trong một thể chế độc đoán, độc tảng. Người dân không có quyền tự do căn bản như ngôn luận, báo chí chọn người lãnh đạo đất nước qua các cuộc bầu cử tự do được quốc tế theo dõi.
5: Quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với bác sĩ Đỗ Văn Hội liên quan đến buổi lễ tôn vinh cờ vàng ở Orlando, Florida vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Xin bác sĩ một câu hỏi chót. Sau buổi lễ này, ban tổ chức có chương trình hoặc dự định nào để tiếp tục quảng bá ý nghĩa của cờ vàng và lý tưởng tự do cho Việt Nam, thưa ông?
6: Sau buổi lễ, chúng tôi sẽ quảng bá hình ảnh, phim video, những lời phát biểu rõ ràng và chân thực của những người đi trước đã từng hy sinh bảo vệ lá cờ thiêng liêng này, và những lời bày tỏ chân thành của các thế hệ nối tiếp trước những sự hy sinh bảo vệ lá cờ biểu tượng cho tự do và nhân bản của dân tộc. Chúng tôi khuyến khích các nơi khác, các cộng đồng sẽ tổ chức những buổi lễ tương tự và kêu gọi mọi người tham dự, nhất là giới trẻ, để hiểu rõ được thế nào là chính nghĩa, tự do, dân chủ, đối nghịch với độc tài, độc đảng, đàn áp, khống chế như hiện nay tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng cộng đồng khắp nơi, phổ biến tài liệu, giải thích cặn kẽ nguồn gốc và ý nghĩa của lá cờ vàng này đến khắp nơi, nhất là giới trẻ.
5: Kính thưa quý khán giả, qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy lễ tôn vinh cờ vàng tại Orlando không chỉ là một sinh hoạt nghiêm chỉnh bình thường, mà còn là dịp khẳng định căn cước, gìn giữ ký ức lịch sử và nhắc nhở các thế hệ người Việt về giá trị của tự do. Việc tôn vinh cờ vàng sẽ mang ý nghĩa sâu xa hơn khi được thực hiện bằng tinh thần bao dung, trách nhiệm và đoàn kết. Đặc biệt khi thế hệ trẻ hiểu rõ lịch sử, tự nguyện tiếp nối di sản và cùng hướng về tương lai của dân tộc. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội đã dành thời gian tham gia chương trình Góc nhìn thời sự hôm nay của Đài Đáp lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
6: Cảm ơn phóng viên Hải Sơn và kính chào quý thính giả của Đài Đáp lời Sông Núi.
7: Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, mỗi khi đối diện một vấn đề xã hội nan giải phát sinh từ chính sách cai trị của mình, các chế độ cộng sản thường có một phản xạ quen thuộc, đổ lỗi cho thế lực thù nghịch ngoại bang, biến thất bại của guồng máy cầm quyền thành mối đe dọa an ninh quốc gia. Trường hợp Bắc Kinh gắn ghép phong trào nằm thẳng của giới trẻ Hoa Lục cho bàn tay ngoại bang là một thí dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Nằm Thẳng, Nỗi Sợ của Trung Cộng, sẽ do Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
8: Cuối tháng 4 năm 2026, Bộ Công an Trung Cộng, cơ quan tình báo cao cấp nhất của Bắc Kinh, bất ngờ công bố trên chương mục WeChat một lời tố cáo khiến dư luận sửng sốt. Các thế lực thù nghịch ngoại bang đang lợi dụng phong trào nằm thẳng để phá hoại tinh thần phấn đấu của thanh niên Hoa Lục, đồng thời làm lung lay nền tảng giá trị xã hội. Cơ quan vốn chuyên trách phản gián và theo dõi nội bộ nay lại lên tiếng về một hiện tượng thường chỉ liên quan đến thị trường lao động và tâm lý giới trẻ. Nằm thẳng, nguyên văn Tang Ping, xuất hiện từ năm 2021 như một hình thức phản kháng thầm lặng. Thay vì tranh đua học hành, làm việc đến kiệt sức theo lối 996, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Một thành phần thanh niên Trung Hoa chọn cách buông bỏ, không mua nhà, không lập gia đình, không sinh con, chỉ làm vừa đủ sống. Từ một trào lưu đơn lẻ trên mạng xã hội, nằm thẳng dần dần trở thành hiện tượng phổ biến trong suốt 5 năm qua, phản ánh sự chán nản của một thế hệ lớn lên với lời hứa tăng trưởng kinh tế không ngừng, nhưng nay phải đối diện với tỷ lệ thất nghiệp đã có lúc vượt 20%. Trong khi đó thì giá nhà vượt xa khả năng tài chính và một guồng máy làm việc bóc lột đến tận cùng. Câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Kinh lại cần đến bộ máy an ninh quốc gia để đối phó với một vấn đề thuộc phạm vi lao động và xã hội? Nếu đây thực sự là bài toán kinh tế, lẽ ra trách nhiệm phải thuộc về Bộ Nhân lực hay Đoàn Thanh niên Cộng sản. Nhưng Bắc Kinh lại chọn con đường đổ lỗi cho ngoại bang, biến một thất bại kinh tế nội bộ thành một mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Cách làm này giúp nhà cầm quyền tránh né trách nhiệm cải tổ thị trường lao động, đồng thời huy động được tâm lý bài ngoại để đoàn kết dư luận trong nước. Đây cũng không phải lần đầu Bắc Kinh áp dụng công thức này. Mỗi khi một vấn đề nội bộ khó kiểm soát xảy ra, bàn tay thế lực thù nghịch luôn được đưa ra như một lời giải thích tiện lợi. Nhưng lý do sâu xa hơn nằm ở chỗ khác. Đối với Đảng Cộng sản Trung Hoa, nằm thẳng không đơn thuần là một vấn đề kinh tế, mà là một thách thức có tính cách sinh tử đối với chính lý do tồn tại của đảng này. Tập Cận Bình, kể từ khi lên nắm quyền, đã cố gắng khôi phục ngôn ngữ đấu tranh thời Mao Trạch Đông, thứ ngôn ngữ từng phai nhạt dưới thời Đặng Tiểu Bình với chủ trương âm thầm làm giàu, và dưới thời kỹ trị của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Đối với Tập, hòa bình an nhàn là ảo tưởng, và từ chối phấn đấu không chỉ là yếu đuối mà còn là một hành vi tội lỗi đối với đất nước. Khi giới trẻ công khai tuyên bố tôi nằm xuống, họ không chỉ từ chối lao động mà còn từ chối chính câu chuyện cho rằng phấn đấu là một nghĩa vụ đương nhiên phải trả cho đảng và cho tổ quốc. Trong một hệ thống coi việc không phấn đấu là một tội, lời tuyên bố công khai đó đã trở thành một sự xúc phạm có tính cách chính trị. Phản ứng của cư dân mạng Trung Hoa trước lời tố cáo của Bộ Công an cho thấy chiến thuật đổ lỗi này không có khả năng thuyết phục. Ngay dưới đoạn phim tuyên truyền, hàng loạt bình luận châm biếm xuất hiện, có người dùng nhiều thứ tiếng khác nhau để xin tài trợ từ bạn bè ngoại bang, biến thông điệp chính thức thành trò cười lan truyền khắp mạng xã hội. Trong khi đó, một nghịch lý khác cũng lộ ra. Nếu nằm thẳng thực sự là âm mưu ngoại bang, thì làm sao giải thích được làn sóng thanh niên đổ xô tìm việc trong khu vực nhà nước, xem chén cơm sắt là chốn nương thân duy nhất giữa một nền kinh tế bấp bênh. Chính sự rút lui khỏi khu vực tư doanh này là lời phản bác âm thầm nhưng rõ ràng nhất đối với luận điệu thế lực thù nghịch mà nhà cầm quyền đưa ra. Nó cho thấy giới trẻ Trung Hoa không hề bị ai xúi giục, mà chỉ đang tự tìm đường sinh tồn trong một xã hội họ không còn tin tưởng. Nhìn từ xa, câu chuyện nằm thẳng của Trung Cộng không phải là chuyện riêng của Hoa Lục. Tại Việt Nam, một hiện tượng tương tự cũng đang âm thầm lan rộng trong giới trẻ, tuy chưa được đặt tên chính thức. Nhiều người trẻ chọn lối sống làm cho có, từ chối cuộc đua thăng tiến, hoài nghi mọi lời hứa hẹn tương lai tươi sáng mà bộ máy tuyên truyền vẫn ra rả nhắc lại. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Trung Cộng không thiếu công cụ để biến bất kỳ hiện tượng xã hội bất lợi nào thành một vấn đề an ninh, quy trách nhiệm cho diễn biến hòa bình hay thế lực thù địch, thay vì nhìn thẳng vào những nguyên nhân thực sự. Một nền kinh tế lệ thuộc, một thị trường lao động bất công và một hệ thống chính trị không cho phép tiếng nói bất đồng được cất lên một cách chính đáng. Bài học từ Bắc Kinh cho thấy, khi tuổi trẻ chọn cách im lặng buông xuôi, đó không phải là sự lười biếng hay vô ơn, mà là một lời phán quyết âm thầm dành cho chính sự cai trị đã sinh ra sự chán chường ấy. Và không một chiến dịch tuyên truyền nào, dù của Bắc Kinh hay của Hà Nội, có thể che giấu mãi được sự thật đó.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Đức Độ, sinh năm 1975, bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2016 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một thị trấn tại Hoa Kỳ cháy suốt 5 thập niên. Theo Business Insider, một nghiên cứu khoa học cho biết, thị trấn nhỏ Centralia ở Pennsylvania, Hoa Kỳ bắt đầu bốc cháy vào năm 1962 và sẽ tiếp tục cháy trong vòng 250 năm nữa. Cách mà ngọn lửa bùng lên vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng các nhà hóa học có thể giải thích tại sao ngọn lửa vẫn cháy liên tục.
2: Centralia nằm trên một số mỏ than đá lớn nhất thế giới. Đây từng là phát hiện may mắn cho thị trấn ở thế kỷ thứ 19, bởi than đá là một trong những nguồn năng lượng chính cung cấp chất đốt cho cuộc cách mạng công nghiệp. Vào những năm 1800, các thợ mỏ ở Centralia mở những đường hầm dưới đất bằng cách nổ mìn để khai thác than đá. Nhưng vào giữa thế kỷ 20, nhiều khu mỏ bị bỏ hoang. Không ai biết chính xác ngọn lửa ở Centralia bốc lên như thế nào. Nhưng giả thuyết lớn nhất là việc đốt rác ở một bãi rác gần đó vô tình đốt cháy than đá bên dưới lối vào khu mỏ. Sau đó thì ngọn lửa lan rộng theo đường hầm xuyên qua các mỏ.
1: Than đá hình thành qua hàng triệu năm khi các đầm lầy chứa đầy vật chất hữu cơ như cây cối, rễ, vi khuẩn vùi dưới đất, cát, bùn và những vật liệu tự nhiên khác. Áp lực tác động đến vật chất hữu cơ tăng dần khi lớp đất bên trên dày lên theo thời gian, trong khi toàn bộ nước và hợp chất từ thực vật, cây cối bị chôn vùi, khô kiệt tạo nên than đá với thành phần chủ yếu là carbon. Carbon chiếm khoảng 40-90% trọng lượng than đá. Và khi carbon bên trong than đá tiếp xúc với oxygen thì nó bốc cháy. Thậm chí, việc bốc cháy xảy ra ngay lập tức mà không cần ngọn lửa khác ở gần. Những đường hầm do các thợ mỏ đào vào thế kỷ thứ 19 giúp duy trì ngọn lửa bằng cách hút oxygen từ mặt đất. Càng nhiều than đá bốc cháy, ngọn lửa càng ăn sâu vào khu vực xung quanh với độ sâu lớn nhất là 91 mét.
2: Than đá cháy chậm và ổn định có nghĩa là cần một thời gian dài để cho nó cháy hết. Chỉ cần có đủ nhiệt, nhiên liệu và oxygen để duy trì, ngọn lửa sẽ không tắt. Đó là lý do tại sao ngọn lửa bốc lên từ mỗi than đá có thể cháy dữ dội trong nhiều thập niên. Ngày nay, ngọn lửa ở Centralia đã bao phủ 15.5 km vuông và lan rộng 23 mét mỗi năm. Các nhà nghiên cứu dự đoán ngọn lửa có thể tiếp tục cháy trong 250 năm tới. Khoảng 1.000 cư dân sống ở Centralia ở thời điểm ngọn lửa mới xuất hiện thì lúc đầu cho rằng nó chỉ gây bất tiện đôi chút thôi. Nhưng suy nghĩ của họ đã thay đổi khi khói lưu huỳnh và carbon monoxide bắt đầu lọt ra ngoài hầm mỏ, gần như làm cho các cư dân ngạt thở. Ngọn lửa dưới lòng đất cũng khiến cho mặt đất nứt nẻ, dẫn đến hố sụt xuất hiện khắp mọi nơi.
1: Nhà chức trách ở thị trấn đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trong vô vọng suốt nhiều năm. Họ khoan hố xuống hầm mỏ và lấp cát để chặn nguồn không khí, nhưng cách này không hiệu quả. Họ buộc phải dừng lại vào thập niên 1980. Chính quyền tiểu bang đã đóng cửa Centralia năm 1992 và phần lớn cư dân đã đi khỏi. Ngày nay, chỉ có hơn chục người còn sống ở đó. Thị trấn trở thành nơi thể hiện tác phẩm graffiti của các nghệ sĩ tự do. Hiện tượng lửa cháy trong thời gian dài dưới lòng đất có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng khá phổ biến trong thực tế và từng xuất hiện ở New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc và Turkmenistan.

0: Và thưa quý vị, chúng ta hay nói con sứa. Và nhiều khi chúng ta tự hỏi là loài sứa có mắt hay không? Theo Science ABC, hãy tưởng tượng bạn đang bơi trên mặt biển với chiếc mặt nạ trên mặt và ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào lưng bạn. Khi bạn lặn xuống nước thuộc vùng biển Caribbean và mở mắt ra với tâm lý háo hức được nhìn thấy những đàn cá vùng nhiệt đới hay các rạn san hô có nhiều màu sắc, những thứ đập vào mắt bạn lại là một khối xúc tu nhỏ trong suốt, cách đó vài feet. Bạn đã gặp phải một con sứa rồi. Chúng đẹp nhưng cũng tiềm tàng những mối nguy hiểm. Bạn bơi ngược trở lại và hy vọng con sứa sẽ không chú ý và thực hiện bất cứ hành động hung hăng nào nhắm vào mình. Tại thời điểm đó, có thể bạn sẽ tự hỏi liệu sứa có mắt hay không? Chúng có nhìn thấy bạn hay không?
1: Khi nói về cơ thể của loài sứa thì mọi thứ thực sự khá đơn giản. So với đại đa số các loài động vật mà chúng ta quen thuộc, sứa có cấu tạo cơ thể đơn giản hơn nhiều. Sứa thiếu não, tim hoặc xương, cũng như mọi cơ quan quan trọng khác mà con người chúng ta có. Sứa là thành viên của Cnidaria phylum, hay còn gọi là ngành sứa lông châm, ngành gai kích hay là ngành thích ti bào. Đây là một ngành gồm hơn 10.000 loài động vật sinh sống trong môi trường nước, chủ yếu là môi trường biển. Điểm đặc trưng của chúng là lông châm, các tế bào đặc biệt được sử dụng chủ yếu để bắt mồi. Sứa không thực sự được phân loại là cá. Trên thực tế, chúng là một loại sinh vật phù du, cho nên có liên quan đến nguồn thực phẩm siêu nhỏ, tạo thành nền tảng của hầu hết các chuỗi thức ăn biển.
0: Không chỉ rất đơn giản trong cấu trúc vật lý của mình, có đến 98% cơ thể của sứa là nước, bên cạnh một số bộ phận khác của cơ thể. Sứa cũng có một miệng lấy thức ăn và bài tiết ra ngoài, và một khoang dạ dày, một dạ dày thô sơ. Yếu tố cuối cùng trong cấu trúc vật lý của nó là các xúc tu. Mặc dù chúng có thể khác nhau rất nhiều về chiều dài và số lượng, nhưng nhìn chung, đây là bộ phận cơ thể quan trọng nhất của sứa. Chúng cũng là cơ quan cảm giác chính cho những sinh vật này, bao gồm cả việc mang lại tầm nhìn.
1: Khi chúng ta nghĩ về đôi mắt thì xu hướng tự nhiên sẽ là tìm kiếm sự tương đồng với mắt người. Nhưng sự đa dạng của các cơ quan cung cấp mắt và thị giác trong tự nhiên là

0: Cách mà chương trình di truyền phát triển vẫn là một yếu tố bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Trong trường hợp của sứa, nó không có bộ não xử lý các kích thích thị giác phức tạp. Chúng phải dựa vào một cơ quan cảm giác đơn giản nằm trong các xúc tu của chúng. Đúng vậy, những vết chích của một con sứa có thể để lại những chấm đỏ trên chân của bạn cũng là cách duy nhất mà loài sứa có thể trải nghiệm và di chuyển. Có các cơ quan cảm giác ở cuối các xúc tu này có thể phát hiện ánh sáng và các dấu vết hóa học khác nhau như là mùi chẳng hạn ở trong nước, đồng thời giúp cho sứa tự định hướng theo không gian.
1: Không giống như con người, mắt của hầu hết loài sứa không tập trung trong một cơ quan, mà thay vào đó, khả năng nhìn thấy được tạo ra bởi một mạng lưới các dây thần kinh và protein được gọi là opsins. Điều thú vị là không phải tất cả các loài sứa đều có khả năng gọi là nhìn giống nhau. Trên thực tế, một số nghiên cứu đã kết luận rằng có nhiều loại mắt ở các loài sứa với độ phức tạp khác nhau. Sứa là một thợ săn lão luyện và những đôi mắt thô sơ này đủ giúp chúng tồn tại và sinh sôi trên các đại dương.

0: Và sau đây là chìa khóa để giúp mũi biết cách săn lùng con người. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc tế Florida, Hoa Kỳ phát hiện ra một thụ thể quan trọng trong cơ thể con người đóng vai trò thu hút các loài mũi gây bệnh chết người và cơ chế để tắt nó.
1: Các nhà khoa học trước đây đã phát hiện thấy mũi bị thu hút bởi lactic acid có trong mồ hôi của con người. Nhưng đến nay thì mới biết cụ thể về cơ chế này thông qua phát hiện về thụ thể khứu giác IRHA của mũi. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc tế Florida, theo hãng tin AFP, đã phát hiện thấy IRHA cho phép những loài mũi truyền bệnh phát hiện ra mùi của con người và cũng biết cách để tắt chúng. Nhóm đã công bố nghiên cứu về loài mũi vằn Aedes aegypti chuyên truyền bệnh Zika, sốt xuất huyết và sốt vàng trên tạp chí Kern Biology ngày 28 tháng 3.
0: Nhóm nghiên cứu do nhà sinh học Matthew De Gennaro dẫn đầu phát hiện thụ thể IRHA thông qua tiến trình loại bỏ gen. Tiến trình này bắt đầu năm 2013 khi ông De Gennaro tạo ra con mũi đột biến đầu tiên trên thế giới bằng cách loại bỏ một gen của nó để xem việc thiếu gen ảnh hưởng như thế nào đến loài mũi này. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng con mũi đột biến này ít bị thu hút bởi mùi con người hơn những con mũi khác trong thiên nhiên. Ông De Gennaro nói, con người đã tìm kiếm thụ thể liên quan đến lactic acid kể từ thập niên 1960.
1: Phát hiện này có thể mở ra một lộ trình phát triển các chất thu hút côn trùng mới để đưa những con mũi trưởng thành vào bẫy nhằm kiểm soát số lượng của loài gây bệnh này, cũng như các loại thuốc chống mũi tiên tiến khiến con người trở nên vô hình trước mũi. Nhà sinh học De Gennaro đã kết luận rằng sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa, nhưng chúng ta đang tiến thêm một bước đến gần hơn với mục tiêu này.

0: Sau đây chúng ta hãy đến với một phát minh tuyệt vời cho môi trường, ý tưởng thiên tài trong thời đại rác nhựa lên ngôi. Bioface, một doanh nghiệp tại Mexico, đã có một ý tưởng được đánh giá là vô cùng tuyệt vời khi giải quyết được loại rác gây nhức nhối nhất hiện nay, đó là đồ nhựa dùng một lần.
1: Chắc ai trong chúng ta cũng biết là trái đất của chúng ta đang trải qua một cơn khủng hoảng rác nhựa thực sự. Và thứ rác gây nên cơn khủng hoảng ấy chính là các loại đồ nhựa dùng một lần. Trước tác hại của nhựa, ai cũng hiểu rằng chúng ta cần phải giảm bớt nhựa mà chuyển sang các loại vật dụng thay thế xanh hơn và có thể tái chế. Nhưng không phải tự nhiên một con người ví đồ nhựa dùng một lần chính là ung nhọt trong công cuộc chống lại rác nhựa của con người hiện nay. Thực sự khó lòng từ bỏ đồ nhựa dùng một lần khi mà chúng đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn: tiện, sạch và rẻ.
0: Thay thế cũng được thôi, vấn đề là ở chỗ nếu vật thay thế không đủ tiện sẽ rất khó để tạo ra sự thay đổi cho cả cộng đồng. Tuyệt vời nhất là tạo ra được sản phẩm dùng một lần nhưng được làm từ nguyên liệu xanh phù hợp với môi trường. Nắm được điểm cốt lõi này, Bioface, công ty của Mexico, đã đưa ra một ý tưởng thiên tài đầy tiềm năng.
1: Công trình của Bioface là tạo ra dao, nĩa

0: đũa, muỗng làm từ những trái bơ. Đây đều là các vật dụng dùng một lần, có độ cứng cáp tương đương với nhựa nhưng sẽ phân hủy nhanh hơn gấp cả ngàn lần. Khi Scott Munguia theo học ngành kỹ sư hóa, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ có thể cách mạng hóa toàn bộ ngành công nghiệp phân hủy sinh học trên thế giới. Mọi thứ bắt nguồn từ một dự án trong lớp học, khi Scott tìm cách biến hạt bơ thành các đồ dùng sử dụng một lần. Sau đó anh chợt nhận ra rằng nó không chỉ giúp cho mình được điểm cao mà còn là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời.
1: Scott và hai người bạn đã lập ra BioPhase. Công việc chính của công ty này là tái sử dụng hạt bơ, vốn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số rác thải của người Mexico. Họ thu gom từ các công ty sản xuất dầu trước khi bị vứt đi, sau đó biến chúng thành vật dụng dùng một lần. Các sản phẩm của BioPhase gồm có dao, nĩa, muỗng và ống hút. Tất cả đều phân hủy được trong tối đa 240 ngày. Nghe thì có vẻ lâu, nhưng nếu so với con số hàng ngàn năm của rác nhựa thì không đáng gì cả.
0: Scott nói rằng mọi thứ tồn tại trên trái đất đều là một phần của các vòng tuần hoàn tự nhiên. Vấn đề ở rác nhựa là nó tồn tại nhưng đứng ngoài vòng tuần hoàn đó. Ở thời điểm hiện tại, công ty vẫn đang phát triển rất mạnh. Theo số liệu báo cáo, mỗi năm công ty sản xuất 300 đến 400 tấn dao, nĩa và ống hút, đồng thời đang tìm cách phát triển sản xuất đĩa và hộp đựng thực phẩm. Hiện tại, BioPhase đang vươn ra phạm vi Hoa Kỳ, Trung Mỹ và một vài quốc gia tại châu Âu.

0: Và đề tài sau đây dành cho những người nuôi thú cưng, thưa quý vị. Theo Trung tâm Kiểm soát Ngộ độc Động vật Hoa Kỳ, viết tắt là ASPCA, trong năm 2016, có khoảng 3.000 cuộc gọi điện thoại đến trung tâm kêu cứu về tình trạng sức khỏe của chó do ăn nho, trong đó có cả nho tươi và nho khô.
1: Trung tâm cũng cho biết là khi chó ăn quá nhiều nho, khả năng ngộ độc sẽ cao hơn bình thường. Ngoài ra, các triệu chứng và mức độ nguy hiểm có thể khác nhau với từng loài chó. Chẳng hạn, một số con có nguồn gốc từ châu Âu có thể ăn một lượng nhất định nho tươi hay là nho khô mà không hề gặp vấn đề gì, trong khi một số loài thuần chủng châu Á lại ngay lập tức phản ứng tiêu cực khi chỉ ăn một hoặc là hai quả nho.
0: Khi ngộ độc, triệu chứng đầu tiên của chó là nôn mửa, thường xảy ra trong từ 20 đến 25 tiếng đồng hồ kể từ khi ăn nho. Bên cạnh đó, trong 10 đến 15 tiếng, nhiều con chó còn hôn mê nếu bệnh tình chuyển biến nặng hơn. Theo trang Science ABC, các nhà khoa học gần đây đã cho biết sự có mặt của chất salicylate trong nho gây tác động xấu đến thận của chó ngay khi nó ăn loại quả này, làm giảm lượng máu đến thận.
1: Do đó, sau khi ăn nho thì nhiều con chó thường cảm thấy đau đớn vùng thận, khát nước liên tục và thường xuyên đi tiểu do thận hoạt động rối loạn. Thường tối đa là 48 giờ sau khi cơ thể có triệu chứng đầu tiên. Một nghiên cứu khác lại cho rằng mycotoxin, hay còn gọi là độc tố của nấm mốc, một chất độc chuyển hóa thứ cấp do sinh vật thuộc giới nấm tạo ra, mới là nguyên nhân chính khiến chó gặp các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra còn có thêm một số nghiên cứu khác, song vẫn chưa có thể kết luận chính xác đâu là nguyên nhân khiến cho chó ngộ độc khi ăn nho.
0: Trang thông tin của câu lạc bộ chó kiểng Hoa Kỳ, viết tắt là AKC, thành lập năm 1884, có trụ sở tại New York, cho biết khi gặp các trường hợp chó bị ngộ độc do ăn nho và có những biểu hiện bất thường, các bác sĩ thú y thường dùng thuốc giúp chó nôn hết lượng nho đã ăn. Nếu không có hiệu quả, họ sẽ súc sạch dạ dày chó, đồng thời dùng than hoạt tính để hút các chất độc bên trong cơ thể.
1: Nếu vẫn không hiệu quả thì họ sẽ sử dụng biện pháp can thiệp vào đường tĩnh mạch theo quy trình để lấy đi những thành phần độc tố đang nằm trong đường máu của chó. Họ cũng sẽ kết hợp theo dõi hoạt động của thận để bảo đảm là không có biến chứng xảy ra. Trang này khuyến nghị không cho chó ăn nho để tránh gây hại đến sức khỏe của loài thú cưng này.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Thầy giáo Phát nghe lời của anh mình mà rảo đi chơi. Nhưng mà nhờ đi chơi như vậy, thầy mới thấy được ở trong mấy xóm nhà lá, kẻ nghèo thì ăn ở dơ dái, không có vệ sinh chút nào. Rồi mới thấy được trong mấy cái hốc hẻm lôi nhôi đủ hết tất cả những hạng người, kẻ dữ gần với người hiền, người ngay chung với người gian, già tóc bạc mà nhiều khi ăn ở không nên nết, trẻ ngây thơ mà đã bắt đầu biết cười nói lả lơi. Vì cái chữ nghèo mà mạng phải rẻ, cái phẩm phải hèn, và cũng vì cái chữ nghèo mà không còn nhân nghĩa, không còn đạo đức. Thầy giáo Pháp xem đủ các cách, rồi thầy cũng cảm thấy buồn. Thầy mới khuyên thầy Ký đi tìm cái chỗ vui mà coi thử coi như thế nào. May lúc đó ở Sài Gòn có tổ chức cuộc chợ đêm để lấy tiền cứu giúp cho những người bị thiên tai, tai nạn. Hai anh em mới mua giấy vô trong cửa, mỗi người mua hết 5 cách mà đi coi chợ đêm. Hội chợ thì không thấy có cái gì vui, nhưng mà thiên hạ đi rất đông. Đàn ông, con trai, đàn bà, con gái đều mặc y phục xinh đẹp, diện theo cách kim thời, mua những gói giấy màu sắc nhỏ để quăng lên vải lộn với nhau. Tới chừng ra về, thầy Ký hỏi thầy Pháp, vậy chứ thầy nghĩ cái cách chơi vải những cái giấy màu đó cho đẹp như vậy là hay hay là dở? Thầy Pháp mỉm cười và lên tiếng nói, khoan nói tới cái chuyện mà phong quá nha. Theo ý tôi đó, mấy cái người mua mấy cái giấy màu đó rồi quăng lên, quăng qua quăng lại với nhau đó, tôi nghĩ nếu mà hay hơn đó, mình tại sao mình không để cái số tiền mà mua đó rồi mình cho những người nghèo ở trong mấy cái xóm nhà lá, thì lúc đó có phải là tốt hơn không? Số tiền của một người mà họ vải mấy cái giấy màu đó đó có thể là nuôi được nhà nghèo vài bữa đó. Cách vài ngày sau, hai anh em dắt nhau vô trong một cái nhà hàng bán rượu mà coi những người ăn nam nhảy đầm. Thầy giáo Phát thấy con trai con gái đeo nhau mà nhảy trước mặt công chúng thì trái với con mắt quê mùa của thầy quá, cho nên thầy mới hối thầy Ký uống rượu riết cho xong để mà đi. Tới chừng ra đến ngoài đường, thầy Phát mới lên tiếng nói, vui chơi có nhiều cách, có cách thanh cao, có cách thô tục. Năm ngoái ở Tiểu Cần đó, tôi đã từng trách cứ mấy anh em ở đó dắt ca nhi ra đi du hồ. Bây giờ ngay tại kinh thành này đó, tôi mới thấy những người tân thời trí thức tổ chức nhảy đầm. Té ra cái lời trách của tôi năm ngoái thiệt là cũng oan ức cho anh em ở Tiểu Cần quá. Qua đến tuần sau, người ta lại bắt đầu tổ chức cuộc thể thao rất lớn để tranh giải thưởng. Có giấy lớp dán cùng vách, lớp thì rải ngoài cùng đường. Lại có nhiều tờ nhật báo cũng cổ động trót năm bữa, nói rằng chiều thứ bảy có trận đánh tennis, rồi chiều chủ nhật có trận đá banh tròn. Trong hai cuộc đều tuyển những chiến tướng đại tài ở Nam Kỳ để đấu với chiến tướng ở Cao Miên. Thầy Phát mới rủ thầy Ký mua vé vô coi luôn hai bữa. Coi đánh tennis thì mỗi người mất 1 đồng, còn coi đá banh thì mỗi người mất 5 cách. Tuy đánh tennis thâu tiền vô cửa mắt mà thiên hạ cũng đi coi đầy sân, nhưng tiếc là vì hai người đấu với nhau mới có 2 set, mỗi người ăn 1 set, rồi một người hết sức chịu thua, thành ra không có đấu kịch liệt, không còn thú vị nữa. Còn riêng cái bữa đá banh thì thiên hạ lớp ngồi lớp đứng, dàn nào cũng đầy nhóc ở trong sân. Chiến tướng ráp lại đá, ban đầu hai bên hăng hái, nhưng mà cách chơi cũng còn hòa nhã. Cách 10 phút đồng hồ, chiến tướng Nam Vang ăn được 1 bàn, chiến tướng Nam Kỳ quyết gỡ cho nên nỗ lực công kích dữ dội. Đôi bên ráng hết sức để mà đá, bên Nam Vang thì ráng thủ thắng, thành ra xảy ra xung đột. Chiến tướng trong sân thì nóng lòng, công chúng trên vàng thì la hét om sòm. Chiến tướng đá banh mà coi thế không cần đá trái banh nữa, người thì lừa đá ống quyển người kia, người thì kiếm cách đá trong ngực người nọ. Bởi vì sức lực yếu lại luyện tập ít cho nên đá chừng nửa trận thì bên nào cũng thở không ra hơi. Người thì đưa chân đá gió, kẻ thì không chịu theo banh, làm cho khán giả la ôm lên, kêu mọi người phải trả tiền lại.
Theo cách cổ động thì công chúng ai cũng tưởng tennis bữa trước và trận đá banh bữa sau chắc là hay lắm. Nào dè bữa trước thì lỡ dở, bữa sau thì chèm.

Coi xong trận đá banh, hai người rủ nhau đi về. Về dọc đường, những khán giả đi coi bàn tán om sòm với nhau. Người thì nói đi coi uổng tiền quá, kẻ thì than là nền thể thao bây giờ suy sụp quá, đá dở quá. Vì thầy Ký hỏi ý kiến cho nên thầy Phát lại phải lên tiếng nói: tôi thấy đó, thể dục là một cái môn học có ích cho cái phần xác, cũng như ăn học thì có ích cho phần trí vậy thôi. Chủ nghĩa của người mà bài cái môn thể dục đó là muốn làm cho thanh niên trong nước thân thể được cường tráng, nghĩ thì thân được mạnh mà trí thì nó mới được dạng. Thân mạnh, trí dạng thì ở đời mới có thể tiến thủ được. Còn cái chủ nghĩa của thể dục đó thì nó cao thượng như vậy. Theo ý tôi đó thì cái người mà lo về thể dục trong xứ mình đó, phải tìm cách nào cho dân chúng mà từ thành thị đến thôn quê đó, người ta thích thể thao, mọi người đều luyện tập thể thao, phải thúc giục lòng người, khuyến khích người, phải dạy dỗ người ta. Nếu mà không có đủ đồ tập đó thì phải giúp cho người ta. Nói tóm lại một điều đó là phải tạo ra một cái phong trào thể thao để đàn bà cũng như đàn ông, ở trong đồng cũng như ngoài chợ, con nít cũng như người lớn, ai cũng phải đều tập luyện thân thể gân cốt hết thảy đó. Mà theo tôi thấy đó, thể dục bấy lâu nay đó không có cái chương trình gì hết, mà cũng không có phương thức gì hết. Cái điều tệ nhất đó là cái người trách nhiệm lãnh tổ chức thể dục đó lại đem cái môn quý báu đó làm như một cái cuộc buôn bán, cổ động rao hàng rồi định giá trồi sụp, chứ không có lo phổ quá hoặc là cải cách gì hết trơn. Cái phương châm kiếm tiền tôi thấy sao mà kỳ quá. Ôi, mà đã nói với to rồi, cái nghĩa của sự sống đời này á là làm sao làm cho có tiền. Nó là như vậy thôi chứ có cái gì đâu mà buồn.

0: Vợ chồng của Hà Tấn Tài có cho một thầy kia ở phố Lầu có xe hơi vay 1.000 đồng mỗi tháng tiền lời 40 đồng. Trả tiền lời vài tháng rồi im luôn. Hà Tấn Tài đòi dữ quá cho nên thầy kia mới năn nỉ đem thế cái xe để mà trừ nợ. Tấn Tài thấy xe còn tốt, lại nghĩ đến không lấy tiền thì lãng quạng mất luôn cả vốn. Bởi vậy chịu sang bộ rồi mới mướn tài xế đem xe về. Có xe hơi rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài chiều chiều hoặc là tối hay dắt thầy Phát đi một vòng để mà hóng mát. Một đêm thứ bảy, vợ chồng Hà Tấn Tài đi với thầy giáo Phát lên Thủ Đức ăn nem. Xe tới Thủ Đức, vừa quẹo đường ra xe lửa thì thầy giáo Phát thấy đèn khí sáng lòa, thiên hạ rầm rộ, xe hơi thì chật cả đường. Đó là những người có tiền tụ lại Thủ Đức để mà ăn nem và hóng mát. Xe chạy chậm chậm, thầy Phát ngó vô mấy quán nem thì quán nào khách cũng đông nghẹt. Nhưng mà khách thì ngồi từng cụm mà bàn nào cũng có đàn bà và đàn ông cười giỡn om sòm. Thầy Tài kêu tài xế ghé vô ngay cái quán lớn nhất, rồi dắt vợ và em lại ngồi trên một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ra ăn. Cái bàn ngang phía bên kia thì có ba người ngồi, một người trạc chừng 24-25, mặt dồi phấn trắng nõn, đầu sức dầu, chải tóc láng lẫy, mình mặc bộ đồ ba cạc đinh xám, chân mang đôi giày nửa trắng nửa vàng. Người con trai đó ngồi giữa, hai bên có hai cô cặp kè, một cô thì mặc quần áo toàn màu đỏ, một cô thì mặc toàn màu xanh, áo thì ngắn củng, hai tay và trôn có dúng tai bèo. Cô nào cũng dồi phấn, mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lòm, mà chân mày thì nhỏ rứt. Thầy Phát tuy ngồi ăn nem mà mắt thì cứ liếc qua cái bàn đó, thì thấy hai cô giỡn hớt với cậu, nói cười cười rồi ôm mặt mà hung, không kể ai hết. Ăn uống rồi cậu nọ mới móc bóp ra trả tiền, rồi hai tay cặp hai cô nghinh cái mặt hân hoan bước lên xe mà đi. Hà Tấn Tài nhìn em mỉm cười và lên tiếng nói,
1: thì đi Thủ Đức ăn nem là vậy đó, cho nên người ta mới rầm rộ mà đi. Chứ nếu ăn nem theo kiểu như mình thì sai mấy đứa nhỏ mua về ăn, chứ cần gì mà phải đi tới Thủ Đức.
0: Rồi một bữa Chủ Nhật, Hà Tấn Tài coi báo nói tuần này tại trường đua ngựa có đua hội lớn lắm, cho nên ngủ trưa dậy rồi mới đem xe hơi ra dắt vợ với em đi trường đua chơi. Ra tới gần trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường. Tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau vô mua giấy nườm nượp. Trong số người đi coi đây phần lớn là người An Nam, chẳng những là đông bên hạng không đồng 25 đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng 1 đồng 10 người ngồi trên khán đài, An Nam cũng đông thập phần, lại đàn bà lại chiếm gần cái con số phân nửa. Khi mới vô đến, thầy Phát tưởng là thiên hạ muốn coi ngựa chạy đua, cho nên chịu tốn tiền đến coi chơi giống như là coi hát hay là coi đá banh. Té ra ngồi đợi một lát, nhìn thiên hạ bàn luận đi coi ngựa, rồi hỏi tên nài, rồi chen nhau đi mua giấy. Kẻ thì cá con ngựa số 1 50 đồng, người thì cá con ngựa số khác 5-30, có người lại dám cá tới 5-300. Đàn bà cũng mua giấy cá bạc giống như là đàn ông, người cá về nhất, kẻ cá về nhì, về ba, kẻ thì khen ngựa hồng hôm dược chạy hay, kẻ thì chê ngựa đậm bị chở nặng. Tới chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót tưng bừng, chạy đi lãnh tiền, còn người thua thì mặt mày buồn hiu, lấy chương trình ra mà tính xem coi cái trận kế tiếp phải đánh con nào để mà gỡ. Thầy Phát coi luôn tới 7 độ mới mãn cuộc, mà độ nào số tiền đánh cá cũng tới 5-7 ngàn, có độ họ đánh tới 14 ngàn. Tới chừng ra cửa mà về, thầy Phát lắng nghe một người đàn bà vui cười, khoe ăn được 200-300. Còn người đàn ông thì mặt bí xị, nói thua gần 1.500. Về dọc đường, thầy Hà Tấn Tài lên tiếng hỏi thầy Phát,
1: em thấy đua ngựa không? Họ ăn thua với nhau lớn dữ quá.
0: Tôi tưởng đi đua ngựa chủ yếu là dục lòng dân tranh nhau mà nuôi để mà kiếm cái giống ngựa hay ngựa tốt, để trong xứ có nhiều ngựa để mà mình xài. Ồ, chứ tôi đâu có biết mà người ta thừa cái dịp đó mà người ta đánh bạc dữ quá vậy. Đời này là đời kiếm tiền, làm cái gì, chơi cái gì đó cũng mưu lợi hết trơn á. Đến ngay như đá banh, đánh tennis đó,
1: mà người ta còn cá ăn thua tới bạc trăm, huống chi đua ngựa hay là đá gà. Qua nghe nói trong chợ đêm đó, họ đá gà tới 9.000 hay là một muôn một trận đó. Trời ơi, nghe nói giá lúa bây giờ sụt dữ lắm, người ta ai nấy đều nghèo hết. Tiền bạc ở đâu mà họ ăn thua với nhau tới bạc muôn vậy không biết nữa. Họ nghèo họ trả nợ không nổi, chứ nếu mà đánh bạc đó, thì họ sẽ xây tiền, rồi họ tìm cách họ có tiền để họ đánh. Để bữa nào đó, qua dắt em vô mấy nhà sẹt trong chợ lớn coi người ta đánh bài, rồi đánh hột, đánh mè, ăn thua còn ghê dữ hơn nữa. Thầy giáo Phát đi chơi mấy tháng, thấy thiên hạ người thì nghèo khổ, kẻ thì xài phí vô độ, giàu làm cái vì gì, cuộc chơi nào cũng cốt mưu lợi, cũng quyết giật tiền nhau, chứ không thấy ai làm việc nhân nghĩa, không nghe ai nói một tiếng đạo đức. Thầy suy nghĩ lại, thầy mới biết lời của Hà Tấn Tài khuyên thật là hay. Thầy mới hiểu lời của bạn là Cao Lương Ký luận thiệt là đúng. Thầy mới thấy rõ luân lý trong sách vở không giống luân lý ở ngoài đời. Tới chừng thầy thấy cuộc đời đủ rồi, thầy bắt đầu tức cười về cái tư cách trái mùa của mình trong mấy năm nay. Bởi trái mùa thì làm sao mà có thể hợp với thiên hạ được. Tuy vậy mà cái tâm của thầy vẫn còn lộn xộn. Thầy cũng hỏi thầm trong đầu, thiên hạ như vậy, tình thế như vậy, mình phải làm theo thiên hạ cho hợp với thời thế, hay là phải giữ theo lời của thầy dạy, cứ nói cái câu sách xưa, cứ đường ngay thẳng mà đi, giàu nghèo giàu giàu, ai thương ai ghét mặc kệ. Hà Tấn Tài nhìn em coi có sắc lo, thì mới gặng hỏi duyên cớ. Thầy Hà Tấn Phát lên tiếng nói, mấy tháng này em nghe lời anh đi chơi, em coi kỹ, em quan sát từ người cho đến vật, rồi dọ dẫm tình thế, em thấy rõ cái tính của em hình như nó khác người ta quá. Hôm nay em cũng suy nghĩ nhiều mà bối rối lắm. Nó giống như một người mà bị đi lạc đường, không hiểu bây giờ sửa tánh mà đi theo cuộc đời, hay là cứ giữ cái tánh của mình mà làm, không cần ai thương ai ghét gì hết. Em nói mấy lời đó thì qua hiểu được em học được cũng khá thành thục rồi. Trong ít tháng mà được vậy đó thì cũng mừng. Bây giờ đó em biết thế tình rồi đó, thì em phải ở theo thế tình cho hợp với thiên hạ, do dự cái gì nữa. Em có kinh nghiệm rồi mà em chưa hiểu sao? Tại vì em làm trái thế tình, cho nên mấy năm trước đó em ở tiểu cần đó, thiên hạ người ta không ưa, rồi em mới mang họa. Ở đời này đó, thiên hạ gian xảo giả dối dữ lắm, ai cũng nhờ đó đó mới giàu sang. Nếu em muốn giữ đạo đức nhân nghĩa đó, thì phải ở cái địa vị nghèo hèn. Còn như em không chịu làm theo thiên hạ đó, thì chỉ có nước vô chùa hoặc là lên núi đi tu. Chứ ở cái đời kim tiền, người giả dối đó mà em giữ đạo đức, làm nhân nghĩa thì đã vô ích mà còn có hại nữa. Thầy Hà Tấn Phát suy nghĩ rồi gật đầu. Hà Tấn Tài thấy vậy mới lên tiếng hỏi, em gật đầu có nghĩa là sao? Bộ tính đi tu hay là muốn ở lại thế gian? Em phải ở lại thế gian chứ. Thầy giáo Hà Tấn Phát bị ngưng chức hơn một năm, tòa mới xử xong xuôi công việc của thầy. Nhờ ông trạng sư François lão thông pháp luật, lại có tài hùng biện, mà cũng nhờ Hà Tấn Tài chịu tốn hao giỏi về vận động, cho nên tòa phúc án đã hủy án của tòa sơ án, xử Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát vô tội. Cả hai người đều được trắng án, tòa hộ tự nhiên phải theo cái án của tòa phúc án đó mà xử cái vụ chà và hai cái anh chà và kiện xin hủy tờ của Hà Tấn Phát mua ruộng đất. Tòa lên án bác đơn của tiên cáo, thành ra những ruộng đất nhà cửa mà đập Bành Đại Lợi làm tờ đoạn mãi cho Hà Tấn Phát đó, thì bây giờ Hà Tấn Phát được làm chủ vĩnh viễn, những chủ nợ của Bành Đại Lợi không được tịch biên thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát đã được tráng án bên tòa hình, đã được kiện luôn ở bên tòa hộ, tự nhiên quan trên nghị định cho phục chức làm thầy giáo trở lại như cũ, và bổ thầy làm tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng ở Sài Gòn. Thầy hay tin được phục chức rồi, tối đến, thừa lúc anh chị ngồi chơi, thầy mới lên tiếng nói. Thưa anh chị, khi em còn nhỏ đó thì anh chị nâng niu, giúp đỡ, dìu dắt em, làm cho em có thể đứng được ở dưới đời. Rồi bây giờ em dại dột để cho người ta xô em té đi, anh chị không la rầy mà còn cứu vớt em nữa. Ngày nay em khỏi nạn rồi, khỏi ở tù mà còn được phục chức. Thiệt cái ơn của anh chị em không biết lấy gì để đền đáp hết. Nè, kiến họ Hà của mình chỉ còn có anh với em mà thôi. Vợ chồng qua giúp em là chuyện tự nhiên thôi, có cái gì lạ mà nói. Trời đất thương cho vợ chồng qua, cho nên ngày nay được giàu có. Lẽ nào qua để cho em chịu cực khổ hèn hạ sao? Thì cái chuyện của em làm thì nó khó tin hết sức. Nhưng mà may đó, nhờ phước đức ông bà để lại, cho nên khiến cho qua tính đúng đường, lo đúng cách. Chứ thật ra qua cũng đâu có tài giỏi gì. Thôi, bây giờ đó mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Em đã tai qua nạn khỏi mà bây giờ còn được ruộng vườn nhà cửa. Vậy hãy liệu giữ lấy để mà gìn giữ an hưởng cho trọn đời. Qua nói em nhiều lần rồi, ở đời thiên hạ đó gian xảo lắm. Chuyện gì đó cũng đừng có tin ai hết. Bây giờ đó em đột nhiên trở thành một cái vụ điền chủ lớn rồi đó. Qua nghĩ đó em cũng nên làm việc lại ít tháng, cho thiên hạ người ta không còn chê cười nữa. Rồi sau đó đó mới xin từ chức, rồi ở nhà quản sức sự nghiệp của mình. Trong ít năm đúng tuổi đó, thì em ra em tranh cử hội đồng quản hạt, lăn lộn với đời chơi, cho họ biết danh cái kiến họ Hà nó không có phải là những người hủ lậu. Ủa bộ anh tính cho em lấy luôn gia tài sự sản của hội đồng lợi sao? Ủa, em hỏi cái gì kỳ vậy? Hội đồng lợi đã làm cái tờ bán đức cho em, sao lại còn làm thêm giấy để mà giao? Có vợ con cùng đứng ở trong đó nữa. Bây giờ em được kiện thì em phải giữ chứ sao? Nhưng mà em nghĩ em khỏi bị kêu án thôi, còn tài sản người ta sang bộ mượn mình đứng giùm mà lấy luôn thì ác quá. Vậy mà em nói em đã quan sát nhân vật, đã thấu đáo tình thế. Em đã nói là em quyết ở thế gian mà em còn sợ. Như vậy chỉ còn nước đi tu thôi chứ ở thế gian làm cái gì. Em coi hết thảy đó, coi có ai làm nhân nghĩa mà được giàu bao giờ. Thì anh nói cũng phải, nhưng mà làm như vậy người ta dị nghị dữ quá. Trời ơi, thiên hạ đó người ta giật của nhau, người ta còn ác 10 lần em nữa kìa. Có ai chê cười đâu. Ai giật giỏi thì được giàu lớn. Họ còn ngợi khen, còn kính phục nữa. Cái chuyện của em đó, nó không có ác. Hội đồng lợi bị án đó là vô phương cứu chữa rồi, cho nên mới làm giấy để mà giao đất sự sản cho em. Ông ta đã quyết bỏ rồi, cho nên tòa trên đồi hầu mấy kỳ đó, ảnh làm bộ anh đau để anh vắng mặt luôn, em không thấy sao. Qua phải sức 7-8 ngàn đồng bạc, lo ngày tính đêm mới qua cái vụ này. Còn ảnh thì ảnh bỏ mặt. Bây giờ mình làm cho ảnh được trắng án khỏi ở tù, đó là mình làm ơn cho ảnh nhiều rồi. Ảnh đâu có thể nào mà phiền mình được. Sự nghiệp của ảnh thì bề nào đó cũng sẽ bị người ta thi hành phát mãi. Nếu mà mình lo dở dang đó thì sự nghiệp đó cũng tiêu hết. Ảnh phải ở tù nè, rồi còn kéo theo em ở tù nữa, có phải là có hại hay không? Qua nói thiệt á, vợ chồng qua mà xuất 7-8 ngàn đồng bạc ra lo cái vụ kiện này đó, cái ý của vợ chồng qua đó muốn giúp một số tiền nhỏ để gây cái sự nghiệp lớn cho em. Mai đó là nhờ trời giúp cho qua thành công, cho nên qua mừng lắm. Qua cho em luôn cái số tiền hao tốn đó, không có đòi lại. Qua nói cho em biết, nếu mà bây giờ em làm mặt quân tử đó, muốn trả lại sản nghiệp cho hội đồng lợi cho ổng đó, thì qua bắt buộc em phải trả 8 ngàn đồng bạc tổn phí đó. Rồi qua sẽ kiện đòi em 80 ngàn đồng bạc đó mà em đã làm giấy tờ mà mượn của qua nữa. Rồi lúc đó đó, qua thi hành phát mãi hết ruộng đất cho em biết chừng. Đừng có khờ. Em trả lại ruộng đất cho hội đồng lợi đó, thì mấy người chủ nợ họ kiện, họ lấy tiền, hội đồng lợi cũng đâu có ăn uống gì được trong đó.
0: Nếu mà em lấy luôn em không giật của hội đồng lợi thì là giật của mấy chủ nợ, thì bề nào cũng đâu có tốt đâu.
1: Em đã từng nói đó là chủ nợ họ ăn quá cái vốn họ bỏ ra rồi, đâu có thiệt hại gì đâu mà sợ. Còn cái chuyện tốt xấu đó, Hoa thường nói với em, ở đời này đó, thiên hạ có biết gì đâu mà tốt, mà họ cũng có biết gì đâu mà xấu. Thường thường đó, cái chỗ tốt đó, thì họ hay chê, mà chỗ xấu đó thì họ lại hay ham muốn. Em đừng có lo cái chuyện đó. Em lấy gia tài của hội đồng lợi, em làm chủ, thiên hạ sẽ khen em là người khôn ngoan, có tiền nhiều, có lúa nhiều, tôn trọng em là bậc thượng lưu trí thức. Em không nhớ sao, mấy năm nay đó, em đi dạy học ở dưới Tiểu Cần đó, em ở phải, em ở tử tế, mà người ta coi em ra cái giống gì không? Đã không trọng em mà còn khinh khi em nữa. Còn hơn một năm nay đó, em về Sài Gòn, em đi chơi, em cũng thấy tình thế nó ra như thế nào rồi. Thôi đi, đừng có cãi lời qua, em phải lãnh gia tài của trời cho. Em lãnh đó, thì em mới có tiền, mới có khả năng em làm cái chuyện mà em cho là chuyện phải. Lúc đó, đó em có muốn giúp kẻ nghèo đó, thì em cũng mới giúp được. Chứ nếu không có tiền thì làm sao mà giúp người ta. Nếu em không lấy đó thì qua lấy, rồi để coi ai chê qua ác, coi ai cười qua dại cho biết. Hà Tấn Phát không có lời gì mà cãi lại được nữa. Trót một đêm đó, thầy cứ suy tính hoài, cân đo phải quấy, khảo luận lý, xét nhân tình, nhớ chuyện đã qua, rồi nhắm chuyện sẽ đến, trăn trở hoài không ngủ được. Tới sáng đã lập tâm định trí rồi, mới bước ra thưa với anh chị. Em thưa với anh chị, từ rày sắp lên, em sẽ làm giống như thiên hạ. Em ở phải đó thì thiên hạ khinh em. Bây giờ em đâu có dạy mà em để cho người ta khinh nữa. Thiên hạ muốn như vậy đó thì em sẽ làm như vậy cho người ta coi. Em nhất định đó, sẽ lãnh hết gia tài của hội đồng lợi. Chứ nếu mà để đó, thì mấy thằng cha già nó lấy cũng vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ lại đó, nếu mà em lấy hết đó, thì tội nghiệp cho hội đồng lợi. Vậy em xin anh chị cho phép em chiết ra trong cái số mà em đứng bộ đó, bớt cho hội đồng lợi đó cái căn nhà mà ảnh đang ở, rồi 50 mẫu ruộng ở Tiểu Cần. Ảnh có nhà cửa, rồi được ruộng để mà góp quê lợi 50 mẫu đó, thì cái chuyện ăn ở sẽ được yên, mà vợ con cũng được no ấm. Chứ nếu mà em lấy hết đó, thì cả nhà lấy gì mà ăn. Vợ chồng Hà Tấn Tài đồng khen Hà Tấn Phát tính như vậy là phải, nhưng lại còn ngại nếu sang bộ lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ sẽ thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói, em xin anh chị chắc là phải cho em xuống Tiểu Cần vài bữa mới được. Bề nào đó em cũng phải nói rõ cho vợ chồng hội đồng lợi biết. Luôn tiện đó, em biểu hội đồng lợi đó kiếm 3 người mà thân cận chắc chắn để mà em sang bộ nhà và 50 mẫu ruộng lại cho ảnh. Giả lại ảnh có một người con lớn, em nghĩ là sang bộ lại cho người con lớn đó chắc được. Tuy em đã được giấy phục hồi chức tước, nhưng mà trong 5-7 bữa nữa em vô em lãnh việc cũng được, nó cũng không gấp gáp gì. Tính như vậy cũng đúng, phải xuống nói rõ cho ảnh biết. Lấy xe hơi nhà đó mà đi, em cho anh ta lại nhà cửa với lại 50 mẫu ruộng đó là nhiều lắm rồi đó. Nếu mà ảnh có nài xin thêm á, đừng có chịu nghe không. Coi như anh ta nói kỳ cào mà có vẻ quán trách đó, thì cứ lấy luôn cho qua, đừng có cho gì hết. Khuya bữa hôm sau, Hà Tấn Phát lấy xe hơi của anh mà đi Tiểu Cần. Ngài ở Tiểu Cần bị ngưng chức, chở rương về mà trong lòng hổ thẹn buồn rầu bao nhiêu. Hôm nay đã được phục chức trở lại, lại được bổ làm học sự tại học chánh quản lý văn phòng, được làm chủ ruộng đất nhiều, được ngồi xe hơi lấy làm vinh hiển thì trong lòng cũng hớn hở. Xe chạy gần tới Tiểu Cần, thầy giáo Phát ngồi ngó mông thì thấy cũng cảnh vật đó, mà ngày trước sao buồn hiu, còn bây giờ sao có vẻ vui vẻ quá. Xe tới Tiểu Cần mới 9 giờ sớm mơi, chạy ngang qua trường học, thầy giáo Phát thấy học trò ra chơi, có ông Đốc và mấy thầy xúm nhau đứng trước cửa trường mà nói chuyện.
0: thầy mới ngừng xe lại để thăm ông Đốc và bạn đồng liêu. Ông Đốc Học Tâm thấy Hà Tấn Phát thì mừng rỡ bắt tay chào lăng xăng và lên tiếng nói:
1: Anh em tôi mới nhắc thầy tức thời thì không về linh qua tới liền. Thấy nhật trình hôm qua nói thầy được phục chức mà lại được bổ vào học chánh quản lý văn phòng, thiệt là sướng. Còn cái vụ mà chà già nó kiện hội đồng lợi với thầy về cái tội sang đoạt đó, tòa sơ xử như vậy nghe nói thầy chống án rồi, bây giờ cái vụ đó tới đâu rồi?
0: Dạ vụ đó xong hết rồi, cho nên tôi mới được phục chức, chứ nếu không là cũng ở tù mất chức thôi. Tòa phúc án đó đã hủy bỏ cái án của bên tòa sơ và lên án nói là cái chuyện mà tôi mua gia tài của hội đồng lợi đó là đủ hết giấy tờ phép tắc, cho nên không có tội gì nữa hết trơn.
1: Té ra vậy hội đồng lợi cũng được trắng án.
0: Dạ thưa đúng.
1: Vậy mà ảnh lo sợ buồn rầu dữ quá, phát đau rồi ảnh chết rồi.
0: Ơ chết, ông hội đồng lợi chết rồi hả?
1: Chết rồi.
0: Anh chết hồi nào?
1: Chết gần nửa tháng nay rồi.
0: Trời ơi, vậy mà tôi không có biết. Ổng bỏ liều bỏ thí tòa trên đồi mấy lần á, ổng không có đi hầu lần nào hết trơn á. Lúc này thầy Nguyên mới chen vô và lên tiếng hỏi: Còn ruộng đất nhà cửa của hội đồng lợi sang cho thầy đứng đó, bây giờ tòa xử làm sao?
2: Thì tòa hộ cũng đã xử xong rồi, thì dĩ nhiên là tôi sẽ làm chủ vĩnh viễn, không ai được phát mãi. Thì bây giờ tôi hưởng ruộng đất đó chứ làm sao?
0: Trời ơi, vậy là thầy có phước lớn quá rồi.
2: Thì cũng là may thôi, tôi còn tưởng là bị ở tù nữa chứ.
0: Sao tôi nghe nói hội đồng lợi nhờ thầy đứng hộ giùm chứ không phải là bán.
2: Đứng hộ giùm làm sao mà được? Nếu mà làm giùm đó là tòa đã hủy cái tờ đó rồi và đã bị chà già thi hành phát mãi hết rồi còn gì nữa. Hội đồng lợi làm tờ đoạn mãi nó rõ ràng, sau đó đó còn làm thêm một cái giấy tay để mà giao cho tôi nữa, đâu có cái gì mà thắc mắc nữa.
0: Ôi thầy thiệt là giỏi, nếu vậy bây giờ thầy giàu dữ lắm rồi.
2: Thì gia tài ruộng đất của hội đồng lợi thì bây giờ tôi làm chủ.
0: Ôi thiệt là đúng, hay quá. Xe hơi của thầy đó là xe của thầy mua hay là của ai?
2: Không, xe này của anh tôi. Tôi tính mua cái xe khác, tới chừng 2-3 chỗ ngồi để đi chơi thôi. Chứ có một mình mua xe lớn đó, tốn xăng dữ quá, không có ích gì hết.
0: Thầy thiệt là giỏi, tụi tôi đây biết chừng nào mới được vậy?
2: Ông Đốc Học lúc này lại chen vào và hỏi:
1: Thầy xuống chơi rồi tính chừng nào về?
2: Tôi xuống chơi thăm mấy ông với lại thăm thầy hội đồng, chắc chiều tôi về.
1: Ủa, về chi gấp vậy? Không mấy thợ xuống đây ở chơi rồi mai về cũng được mà.
2: Bây giờ tôi có ruộng đất ở dưới này, tôi sẽ phải lên xuống thường xuyên mà, vậy để lần sau đó sẽ ở chơi lâu hơn. Chuyến này đó tôi phải về để ngày mốt tôi lãnh việc của mình chứ.
1: Chừng nào xuống nữa không biết. Bây giờ sẵn đây tôi mời thầy chiều ăn cơm với tôi, xin đừng có từ chối nha. Thầy ở lại ăn cơm để tôi mời đầy đủ anh em mấy thầy hết thảy tụ lại mừng cho thầy tai qua nạn khỏi, rồi còn được phú quý vinh hoa. Nhỏ tuổi mà được như vậy thiệt là đáng mừng.
0: Thầy giáo Phát thì cứ viện cớ là mắc về gách để lãnh việc, cho nên không thể nhận lời ông Đốc mời. Thầy giáo thủ mới lên tiếng nói: Thầy Nhất, bây giờ cái ruộng của thầy đó, bây giờ thầy tính mướn người coi làm hay là thầy tính cho mướn vậy?
2: Tôi cũng chưa có tính nhất định nữa, để từ từ rồi tôi sẽ tính cái vụ đó.
0: Tôi biết cái ruộng đó tốt rồi nha, nếu mà thầy không làm á, thầy để tôi bao tá hết cho. Tới ngày đông lúa ruộng bao nhiêu thầy cứ cho biết, tôi sẽ đông lúa ruộng đủ, thầy khỏi lo gì hết trơn á.
2: Như vậy hả? Nhưng mà cái mùa này đó người ta cấy lỡ rồi, như thầy muốn bao tá đó để mùa sau đó rồi mình nói chuyện lại, rồi tôi sẽ tính.
0: Thầy giáo Phát mới từ giã ông Đốc và mấy thầy rồi lên xe qua thăm vợ chồng của hội đồng lợi. Ông Đốc mới lên tiếng nói vối theo:
1: Tôi quên nói cho thầy nghe nha, con nhỏ con tôi là con Thiện Tú, nó thi đậu rồi, nó không có chịu dạy học cho nên tôi đã gả nó cho ông Đốc Công đậu ở bên Long Xuyên rồi.
0: Thầy Phát chỉ mỉm cười rồi xe rút chạy. Ông Đốc ngó theo tới chừng xe chạy rồi ông mới quay lại nói với mấy ông thầy giáo chung quanh:
2: À, me sự phát bây giờ sướng quá, có ruộng đất mênh mông, đi ra đó có xe hơi nhà, làm việc thì ở gần mặt trời, đúng bực sang giàu, không còn thiếu giống gì nữa đâu. Hồi trước thầy sang tên đứng bộ giùm ruộng đất cho người ta, mình tưởng thầy làm bậy cho nên khinh thầy. Ai mà về bây giờ thấy được no như vậy, thiệt là may mắn, thiệt là giỏi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào. Kính thưa quý vị, ngày mai chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe đoạn kết của truyện dài Ở Theo Thời cũng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này Bắc California không nóng lắm. Thời tiết xem ra nó có vẻ lý tưởng, tuy nhiên đối với cô Mỹ Tâm thì hơi nóng.
1: Tại vì 89 phải... à anh?
0: Là đâu có dữ vậy, 8 mấy thôi mà.
1: 89, sáng nay em đọc.
0: Hôm nay thì thấy có vẻ nó hơi nóng đó.
1: Vâng.
0: Theo dự đoán thì khoảng chỉ có khoảng 83 thôi, 82, 83, nhưng mà không biết... Tự dưng
1: em đọc thì 89, bây giờ
0: nó lại lên nhiều như vậy, tức là mới sáng sớm thức dậy đã thấy hơi nóng rồi.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, và dĩ nhiên thời tiết này so với những cái nơi mà đang bị nóng thì chả thấm vào đâu, nhất là hiện giờ chúng tôi theo dõi vấn đề thời tiết thì được biết là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó đang tung hoành ở cái vùng Arizona, Las Vegas và Nam California một phần nữa. Dường như San Diego cũng bị thì phải. Vâng, nhưng mà rồi nó sẽ đi ra ngoài biển, cho nên là cũng chắc không có nóng lâu lắm và nhiều lắm. Mong rằng là thời tiết này nó sẽ dần dần nó dễ chịu hơn, bởi vì chúng ta tính theo cái thời gian thì bây giờ chuẩn bị bước qua tháng 9 rồi, và mùa thu đang thấp thoáng trước mắt, mùa hè đang chuẩn bị giả từ. Và thưa quý vị, không biết rằng là cuối tuần quý vị đã có những cái niềm vui gì? Mỹ Tâm cuối tuần có cái gì vui không?
1: Dạ cuối tuần hả, để em nhớ coi em làm gì.
0: Trời.
1: Dạ vâng, cuối tuần thì cũng bình thường thôi anh, tụi em đi hát lễ đám cưới ra thôi, rồi anh chị em cũng có cơ hội để ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn trong công việc, tại vì cỡ này là tụi em bắt đầu là nghĩ đến còn vài năm nữa thôi là retire rồi. Thành ra ai cũng có một cái plan như thế nào đó, hoặc là chuẩn bị để mình có những cái chuyến đi chơi, nghỉ ngơi. Bởi vì có những người thì họ retire sớm đó anh. Trong nhóm em cũng có những người retire sớm, mới có 61, 62 là đã retire mất rồi. Thành ra họ cũng có những cái planning đi chơi xa. Thì bản thân em thì không có planning gì hết, thì cứ là ngồi cười thôi, ngồi cười nghe mọi người nói chuyện cũng vui vui. Thì đó cũng là một cái buổi sáng của ngày thứ bảy vừa trôi qua.
0: Nói đến cái chuyện retire đó, thì thôi thì sẵn hôm nay chúng ta nói cái chuyện retire đi.
1: Dạ.
0: Ở Mỹ này đó, nếu mà nói tới cái chuyện mà bắt đầu lớn tuổi rồi không còn làm việc nữa, đi về dưỡng già đó, thì cái nỗi lo sợ nhất của cái người đi về hưu đó là cô biết cái gì không?
1: Không tiền.
0: Không có tiền.
1: Cô đơn.
0: Không có tiền, không có làm gì được hết.
1: Yeah.
0: Có tiền đó, cô sẽ không cô đơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ theo cái thống kê mà được phỏng vấn thì người Mỹ người ta nói rằng cái lo sợ nhất của họ đó là khi mà về hưu là không có tiền. Và về hưu phải có chuẩn bị sẵn, cho nên trước khi mà chúng tôi nói về cái chương trình về hưu, để một phần nào đó chúng tôi trình bày cái sự hiểu biết của mình cho quý vị về cái chuyện mà chuẩn bị về hưu, cô cũng nghe cho kỹ nha.
1: Dạ.
0: Sắp tới rồi.
1: Chắc 5 năm nữa.
0: Không, tại vì nó sẽ có nhiều trường hợp về hưu. Chẳng hạn như lúc nãy cô nói là có người về hưu sớm đó.
1: Dạ, đúng.
0: Mà tại sao họ làm được?
1: Ừ.
0: Rồi tới cái lúc mà mình khám phá ra, ô thì ra anh ấy làm theo cái cách đó, chị ấy làm theo cái kiểu đó, mình cũng làm được mà tại sao mình không biết? Chứ nếu mà mình đã biết thì mình đâu có phải còng lưng làm tới 65, mình đã về hưu lúc 61 rồi, thí dụ như vậy.
1: Hình như bây giờ họ tăng tuổi về hưu lên phải không anh? Em nghe nói nữ bây giờ là 67 rồi.
0: Không có đâu, cho đến giờ phút này thì nam 67, nữ 65. cô đừng có đài đỏ nhiều quá, nó khổ lắm. Tôi thì mới có 56 thôi, cho nên cũng còn là lâu lắm.
1: Lâu. Vậy là em còn lâu nữa. Em còn 10 năm nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói một số những cái điều mà về hưu mà không chuẩn bị trước đó, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ như thế nào? Bây giờ đầu tiên đó, về hưu ở cái tuổi 67 đi ha.
1: Dạ.
0: 67 về hưu, lúc đó tùy theo người. Có người đó thì còn lái xe được.
1: Ừ.
0: Có người đó thì không lái xe được, phải không? Rồi có người đó sức khỏe còn tốt, nhưng mà cũng có người đó sức khỏe nó cũng nhiều bệnh khác nhau. Cho nên nó tùy những cái trường hợp. Rồi có người đó thì có tiền để mà xài, và có người đó thì không có tiền để mà xài. Bởi vì sao? Theo cái thống kê đó, thì cái chương trình mà an sinh xã hội đó, tức là cái chương trình để mà nó trả cho mình cái tiền về hưu đó, tiền SSA đó, tức là tiền hưu đó, bây giờ là cái con số tối đa đó, nó là 3.500 một tháng. 3.500 một tháng, với cái nhu cầu của người lớn tuổi, người già bây giờ đó, thì nó cũng tạm đủ nếu mà đã có sẵn cái điều kiện sống rồi. Nhưng mà nếu mà nói để đi chơi chỗ này chỗ kia hay là enjoy cuộc sống đó, thì không đủ. Mà cái đó là tôi đang nói cái con số maximum nữa nha. Chứ mà thí dụ những người mà làm việc bình thường mà lương thấp đó, có thể một tháng lãnh chừng 1.800-2.000, rồi 2.000 mấy tùy. Nhưng mà tôi đang nói cái con số mà nó đụng lên nóc nhà nó là 3.500 thôi. 3.500, và lúc bình thường mà cô đi làm, một income của cô một tháng có 10 mấy ngàn đi, hay là một năm có 200-300 ngàn hay là 500 ngàn đi chẳng hạn, thì lúc về hưu cũng được cái con số maximum đó thôi. Cho nên cái tiền đó không, nó chỉ là một cái số tiền để tạm cầm cự sống thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cho chúng ta có cái chuyện mà enjoy cái cuộc sống được. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải chuẩn bị. Cũng may đó là ông chính phủ đó, ông ấy cũng khôn, từ trước tới giờ Uncle Sam đó khuyến khích người ta để dành tiền để mà dưỡng già. Và qua những cái chương trình IRA, hoặc là qua những cái chương trình như là 401k, 403b gì đó, thì đó là những cái chương trình để dành tiền để cho chúng ta dưỡng già. Và những cái tiền đó sẽ được một cái công ty đó họ thu nhận vào, rồi họ sẽ làm cho nó có thêm một tí tiền lời. Nó không có nhiều lắm, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đó, nó sẽ build up lên từ từ. Ví dụ cô đã set up với cái chỗ mình làm đó, là mỗi tháng cô bỏ vô 10% tiền lương để bỏ vào 401k, hoặc là 5% gì đó tùy. Rồi mình đừng có nghĩ tới nó nữa. Lâu lâu mình muốn check thì mình cứ vào các account mình check coi xem nó có cái gì đặc biệt hay không. Thì phần lớn nó sẽ lên ngày theo ngày, tháng qua tháng, và tùy theo cái công ty mà mình chọn đó. Có những công ty mà họ có nhiều cái người professional giỏi đó, thì họ sẽ làm cho cái số tiền của mình nó tăng lên.
1: Ừ.

0: anh?
1: Cái mà tôi đang nói đó là cái công ty. Thì cái công ty đó, còn những cái người mà trung gian commission thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà cái người chủ công ty đó, họ được cái gì? Họ theo một cái hình thức đó, họ là một cái người làm ăn, và họ là cái người professional về vấn đề đầu tư hoặc là chứng khoán. Thì bây giờ họ mở cái công ty đó ra để làm gì? Để họ thu thập cái tiền của cô vào đó, bỏ vào trong đó, và thu thập không những cái tiền của cô mà cái tiền của hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người khác nữa. Thì có phải chăng là đây là một cái cách mà nó quy động vốn hợp lệ? Có nghĩa là đem một cái số tiền của một người và lên đến cả chục ngàn người vào cái công ty đó. Và dĩ nhiên như vậy thì sao? Có nghĩa là họ có một cái số vốn lớn. Thì bây giờ họ phải làm biết cách làm cho nó ra tiền. Thì cái con số tiền lời nó sẽ tăng lên, rồi nó được chia đều ra cho những cái account đó. Và họ là cái người làm thì dĩ nhiên họ cũng được cái số tiền lời trong đó. Cho nên đó là một cái cách mà huy động vốn hợp pháp theo cái chương trình 401k. 401k từ cái lúc mà ngày xưa khi mà bắt đầu không bao giờ có cái chuyện lỗ, lúc nào nó cũng lời, năm nào nó cũng tăng lên hết. Nhưng mà trong cái kỳ mà địa ốc sụp đổ rồi kinh tế đi xuống, ví dụ như năm 2000, hình như 2008 thì phải,
0: Đã tám
1: thì lúc đó nó có người đó 401k bị mất cả phần nửa luôn. Có nghĩa là đang có 500 ngàn, họ đi làm cả mấy chục năm, gần sắp sửa về hưu rồi, có 500 ngàn trong 401k, rồi nó cứ thụt từ từ, và thậm chí nó xuống tới còn có 200 mấy, 300 ngàn thôi. Có nghĩa là mất gần phần nửa. Và lúc đó người ta lo sợ vô cùng, không biết làm cái làm sao để giải quyết cái vấn đề này. Thì cho nên họ rất là lúng túng, nhưng mà cứ gọi điện thoại hỏi, rồi những người agent thì cũng phải trấn an vậy thôi. Nhưng mà được cái là kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó không bao giờ nó đi xuống mà tới tận đáy. Tới cái lúc nào đó nó kìm lại được và bắt đầu nó đi lên trở lại. Nhưng mà có phải chăng đó chúng ta sẽ phải mất một cái thời gian để build up lại cái số tiền đã mất không? Tức là nó tụt xuống còn 300 ngàn thì bây giờ phải có thời gian nó lên từ từ thành nửa triệu giống như lúc trước chứ. Cho nên lúc đó nó người ta cũng xính dính lắm. Rồi tới kỳ, những cái kỳ mà kinh tế đi xuống, rồi đụng một cái, đụng cái vụ Covid, bắt đầu nó lại xuống nữa. Và khi nó xuống thì người ta lại tiếp tục bối rối và không biết làm sao. Cho nên cuối cùng đó, thì cái số tiền mà để dành đó, người ta không biết rằng là nó sẽ được giải quyết ra sao, rồi mỗi năm mỗi tháng nó như thế nào. Cho nên sau này chính phủ họ mới ủy thác cho một số những cái công ty tài chánh lớn làm những cái công việc để mà giúp cho người dân, và được cái sự bảo trợ của chính phủ đứng đằng sau lưng để giúp cho người dân trong cái chương trình về hưu. Thì có rất là nhiều những cái chương trình và có rất là nhiều những cái công ty họ sẽ giúp cho mình làm cái việc đó. Thì đó là cái thảm cảnh mà không có tiền khi mà về hưu, không có đi đâu được hết, không có làm gì được hết, mà rồi chả lẽ về hưu nói rằng tôi có tới hai ba đứa con lận, rồi có thể về hưu nó sẽ nuôi tôi hay là nó sẽ, sao cô cười cô,
0: Nó nhầm nằm mơ đó anh.
1: nó sẽ nuôi tôi, nó sẽ cho tiền tôi xài. Nhưng mà chuyện đó nó cũng có, với cái điều kiện đó là những người con đó đã thành tài, đã có điều kiện sống thoải mái, thì cái chuyện đó, thí dụ hai ba đứa nó, mỗi đứa nó trích ra một tháng bao nhiêu để nó giúp ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ở đời thì

0: đâu có chuyện gì mà nó như ý được. Hai ba đứa con nó nhiều khi nó gặp cái trường hợp trở ngại về đời sống, nó chỉ vừa đủ sống thôi. Rồi nó chưa kể đó là nó cũng có gia đình riêng của nó, nó cũng có con cái riêng của nó phải lo, thì nó cũng chạy tiền tốt mồ hôi mỗi tháng, thì làm sao nó có thể trích tiền ra để nó cho ông bố với bà mẹ được. Và đó, khi mà đụng vào cái tình trạng đó, nó làm cho cái tình cảm ở gia đình nó có một cái gì đó nó bị lấn cấn. Và cái đó là nói về cái mặt tình cảm. À, có đứa con nó có hiếu thì nó ráng nó cắn răng, nhưng mà dường như nó sẽ không chịu nổi cái áp lực từ phía bà vợ. Mỗi ngày bà mở máy radio trong cái lỗ tai cho nghe, tiền thì thiếu mà tháng nào cũng phải chu cấp bên kia, thí dụ như vậy. Cái chuyện đó là cái sự thật nó xảy ra trong cái đời sống, thưa quý vị. Cho nên nói tóm lại cuối cùng nữa, thì cái chuyện mà về già mà không có tiền xài đó, nó vẫn là một cái thảm cảnh mà chúng ta phải tìm cách tránh đi. Cái số tiền hưu lãnh mỗi tháng chỉ vừa đủ tiền ăn, tiền ở. Còn ngoài ra nó muốn đi ra ngoài ăn nhà hàng hay là muốn đi uống cà phê với bạn bè đó, thì cũng phải tính toán kỹ lắm mới có đủ tiền để mà xài. Cho nên chúng ta cần phải có một cái quỹ thứ nhì, đó là cái 401k. Và cái 401k đó, tới cái lúc mà chúng ta về hưu đó, thì cái số tiền đó họ sẽ lần lượt họ lấy ra, rồi mỗi tháng bao nhiêu tiền đó, nhưng mà phải đóng thuế. Nhưng mà lúc đó chúng ta cái nhu cầu nó lấy một ít tiền ra thì cái thuế nó không có nhiều lắm. Cộng với cái tiền hưu về hưu mà chúng ta có được đó, thì có thể tạm đủ xài. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lo lắng về cái chuyện đó? Và đó là lý do như lúc nãy tôi nói, chính phủ họ ra một cái chương trình để thành lập một số những cái quỹ về hưu riêng mà họ gọi là private pension đó. Thì đó là những cái chương trình mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Bây giờ nếu mà nói chuyện về hưu bình thường, cái người mà từ 59 tuổi rưỡi trở lên sẽ được quyền chuyển cái số tiền từ những cái quỹ của mình qua bên cái private pension này. 59 tuổi rưỡi trở lên, cô có 401k, thí dụ cô làm mấy chục năm rồi, thì 401k của cô là 500.000 đi, thí dụ vậy. Mà lúc đó cô 59 tuổi rưỡi vẫn còn đang đi làm mà, phải không? Cho nên bắt đầu lúc đó cô sẽ chuyển cái số tiền 401k đó qua một cái quỹ nó gọi là private pension. Ví dụ cô nói, ồ bây giờ cô nói với cái người mà bên công ty mà sẽ mở cho cô cái private pension đó, họ sẽ làm hết giấy tờ thủ tục cho cô, cũng không phải làm gì hết trơn đó, chỉ ngồi ký tên thôi. Họ làm cái đó, cô nói bây giờ tôi muốn chuyển 300.000 qua cái quỹ private pension này. Và tôi dự trù, năm nay tôi gần 60, tôi dự trù tôi sẽ về hưu lúc 62. Thì lúc đó họ sẽ đưa ra một những cái con số cho cô thấy. Cái lúc mà cô về hưu đó, cô sẽ lãnh được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Có nghĩa là hiện giờ cô bỏ vô trong đó 300.000 chứ gì. Thì còn 2 năm nữa, thì trong 2 năm đó cái tiền lời nó mỗi năm đó là bao nhiêu? Thí dụ nó là 10% đi, thì có phải chăng là năm sau nữa là cô được 330 ngàn, 10% mà. Rồi năm sau nữa, cái năm mà cô trước khi mà cô về hưu á, thì cô sẽ được cái số tiền lời 10% từ cái con số 330 ngàn đó. Nó lên thêm 10% nữa, thí dụ như vậy. Dĩ nhiên cái con số 10% chúng tôi đưa ra là cái con số bình giống như kiểu trung bình để chúng ta dễ tính thôi. Chứ còn nó có thể nó tụt xuống còn 7%, 8% hoặc có thể nó lên 12% chẳng hạn. Thì lúc mà cô về hưu đó, người ta đã tính được cái con số đó rồi. Cho nên họ sẽ cho cô biết, ồ, ngày đó, tháng đó, năm đó, khi mà cô 62 tuổi bắt đầu về hưu đó, thì mỗi tháng cô sẽ lãnh được cái số tiền này. ví dụ chẳng hạn như là 4.000 mỗi tháng, hoặc là 6.000 mỗi tháng, hoặc là thậm chí 7.000 mỗi tháng, tùy theo cái số tiền mà cô bỏ vào và cái thời gian mà cái tiền lời nó tăng lên. Thì lúc đó dĩ nhiên cái số tiền nó lấy ra cũng phải đóng thuế, nhưng mà họ sẽ có những cái phương thức đầu tư được để cho hoàn toàn cái số tiền nó khô, không có đóng thuế. Mà hễ cô ở càng lâu đó, thì cái số tiền nó càng waste được nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn như 300.000 đi, có phải nếu mà cô đóng thuế lợi tức ít nhất đó cũng phải nhiều cỡ nhiều ta, 20% phải không, 15-20% gì đó, có nghĩa là cô mất hết là khoảng 60-70.000 rồi. Cho nên họ sẽ có cái phương thức đó để họ làm cho cô trong vòng 3 năm đó đó, thay vì cô phải đóng thuế trên 300.000 đó, thì lúc đó cái số tiền đó nó có thể nó tăng lên thành 300 mấy chục ngàn, 40.000, 350.000. Thì có phải chăng cái số tiền lời đó sẽ dùng để trả cái thuế mà cô còn dư được 10.000 hay không? Và cái đó họ có cái phương thức đầu tư của họ. Và tại sao chúng ta phải chuyển qua private pension? Bởi vì nó có một số những cái lợi điểm như thế này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà bởi vì có chính phủ đứng đằng sau, cho nên những cái công ty này họ sẵn sàng họ làm cái chuyện đó cho mình. Thứ nhất, khi mà cô bắt đầu làm hồ sơ và được thông báo hồ sơ hoàn tất, khi mà cô về hưu vào 62 đó, cô lãnh được 5.000 mỗi tháng. Cái số tiền này cô sẽ lãnh tới trọn đời luôn. Mình không biết họ làm sao, mình không biết nha.
1: Yeah.
0: Nhưng mà số tiền này sẽ lãnh trọn đời. Và cô sống tới 80 tuổi, 90 tuổi, cứ vậy là mỗi tháng họ chuyển vào.
1: Nhưng mà nếu mà mình nói mình retire sớm 62 mà mình sau đó mình đổi ý mình muốn đi làm, thì cái thu nhập của mình vẫn phải trả thuế mà, phải không anh? Thì nó có cộng vô thêm không?
0: Cái thu nhập gì cô?
1: Cái mình đi làm mà, mình đi làm thì mình...
0: Cô đang đi làm thì cái chuyện cô đi làm, cô trả thuế trong tiền lương của cô là cái chuyện riêng của cô
1: không,
0: rồi.
1: Nhưng mà ý em nói là mình đã retire năm 62 tuổi,
0: à,
1: rồi sau đó mình đổi ý mình lại muốn đi làm nữa. Thì cái con số nãy anh đưa cái con số 5.000 để nó fit cho tới 80-90 tuổi đó, thì lúc đó cái con số 5.000 nó có thay đổi hay không? Tại vì mình đi làm mình có income thêm nữa mà.
0: Cái đó, đó nó không có dính dáng gì tới cái chuyện kia của cô hết.
1: À.
0: Cô đi làm thêm đó, cô làm 10 đồng, cô đóng thuế trên 10 đồng. Còn cái chuyện đó, đó là nó đã có cái income mỗi tháng rồi, và cái số tiền đóng thuế của cô bao nhiêu rồi.
1: Ừ.
0: Họ đã tính rồi. Thì lúc đó cô cứ vậy, tùy theo cái mà sắp xếp. Họ có thể, họ nói ok bây giờ mỗi tháng cô được 5.000. Thì bây giờ tôi đưa trọn 5.000, thì cuối năm thì gửi cái giấy thuế về cho cô thôi, để cộng vô cái tổng số income.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà cô làm sớm 59 tuổi rưỡi, rồi tới 65 tuổi cô mới về hưu đó, coi vậy đó, mà 5 năm nó trôi qua rất là nhanh. Coi vậy đó, mà 5 năm đó cái số tiền 300.000 của cô nó sẽ biến đổi rất là nhiều. Nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì đó là cái lợi điểm mà gọi là lãnh tiền lương trọn đời đó. Và nó rất là đặc biệt. Cái lợi điểm thứ nhì đó là nó không có bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán. Mình không biết họ có chơi chứng khoán, họ làm sao để có tiền lợi hay không, nhưng nó không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán.
1: Chứng khoán
0: có nghĩa là sao?
1: Không sao, nó đã fit rồi.
0: Không, nó có cái đặc biệt đó là thí dụ chứng khoán nó lên, cái tiền nó lên nhanh lắm. Nó lên có thể là một năm nó lên 10%, 12%, cũng có thể một năm nó lên trung bình khoảng 7%, đó là cái con số trung bình đó. Nhưng gặp cái lúc mà kinh tế đi xuống ào ào và thị trường địa ốc bị vỡ đó, thì chuyện gì xảy ra? Cái số tiền nó nằm yên ở đó, nó không có bị gì hết. Đó nó là một cái protection rất là good, bảo đảm mình không có bị mất một đồng nào hết. ngay cả cái tiền lời của mình.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là sao? Có nghĩa là năm đầu cô bỏ 300, năm thứ nhì cô lời được 10% thành 330 ngàn. Năm thứ ba đó, chẳng may thị trường về vấn đề chứng khoán nó sao động, nó bị đi xuống ao. Cái số tiền 330 ngàn của cô thay vì nó bị ảnh hưởng và nó bị rớt xuống đó, nó vẫn nằm ở con số 330 ngàn. Tức là nó chỉ có đi lên chứ nó không có đi xuống.
1: Tức là nó bảo đảm có xuống đi nữa mình cũng không mất.
0: Nó đụng tới cái con, không có đụng tới cái con số đó của mình, nó nằm yên ở đó. Nhưng mà tới năm thứ tư khi thị trường đi lên thì nó lại bắt đầu từ cái con số 330 ngàn nó đi lên. Cho nên đó là một cái protection rất là tốt của chính phủ. Họ làm, họ chuẩn bị cho, giúp cho cái người dân về vấn đề về hưu. Thì đó là cái lợi điểm thứ nhì. Cái lợi điểm thứ ba là cái gì? Lợi điểm thứ ba là cái số tiền này được quyền truyền thừa. Có nghĩa là cô có quyền ghi cái tên cái người mà thụ hưởng, ví dụ con hay là chồng hay là bất cứ người nào trong cái hồ sơ khi mà cô làm đó. Thì cái người mà hưởng cái chương trình này bắt đầu 65, mỗi tháng lãnh 5 ngàn, rồi sống tới 66, 67, 68 đột nhiên bị một cái chuyện gì đó qua đời, tai nạn hay là bất cứ chuyện gì đó qua đời, thì cái số tiền còn lại sẽ được truyền thừa xuống cho cái người thụ hưởng. Tức là nó giống như cái số tiền tử vậy, chứ đâu phải là nó mất hết. Cho nên đó nó là cái lợi điểm thứ ba. Và cái lợi điểm thứ tư, và cũng là cái lợi điểm mà nó cũng rất là đặc biệt đó, đó là cái vấn đề income nó được tính, và cái tiền lời nó được tính theo một cái phương thức nó đi lên rất là nhanh. Và cái lợi điểm cuối cùng đó là khi mà trong cái thời gian mà cô bắt đầu lãnh tiền đó, trong chương trình này, mà chẳng may cô bị bệnh, mà cô bị tai nạn hay là cô bị bất cứ cái chuyện gì, họ đưa ra 6 cái trường hợp mà cô không làm được, thì chỉ cần bác sĩ chứng nhận 2 trong 6 trường hợp đó thì cô sẽ được lãnh double mỗi tháng. Thí dụ chẳng hạn như nói là giờ tôi không có ăn được, cái tay của tôi run quá, hay là tôi không có tự tắm rửa được, cần người chăm sóc, hay là tôi không có, tôi cứ quên tới quên lui hoài, vân vân, thì nó có những cái 6 cái trường hợp mà họ đưa ra. Thì nếu mà mình bị 2 trên 6 đó, thì cái số tiền của mình họ sẽ cho lên gấp đôi, tức là đang lãnh 5 ngàn thì mỗi tháng sẽ trở thành 10 ngàn. Thì đó nó là một trong những cái lợi điểm của cái chương trình Private Pension. Mà nếu mà quý vị nào mà nghe trên đài radio thì quý vị sẽ nghe một số các anh chị agent, họ sẽ nói là đây là cái tiền, họ có thể sử dụng cái chữ là cái tiền lương hưu trọn đời, hoặc là có người nói là đây là quỹ niên kim, hoặc là có người nói rằng đây là private pension, vân vân. Thì nhiều cái tên, nhưng mà đại khái là 3 cái tên đó nó vẫn là một. Đó là một cái chương trình để mà chúng ta chuẩn bị về hưu, để khi mà về hưu thì chúng ta có tiền chúng ta xài. Thì cô cứ hình dung đi, mỗi tháng mà có thêm được cái đó cộng với cái tiền SSA của mình, thì lúc đó là cô có thể dung dăng dung dẻ, cô đi du lịch, cô đi chơi, cô đi những cái nơi mà cô muốn đi, nó rất là thoải mái. Bởi vì có tiền mà, cho nên nó có những cái chương trình mà nhiều khi có một số những quý vị không có quan tâm tìm hiểu, nhiều khi không biết. Hay là thí dụ chẳng hạn bây giờ có thêm một cái chương trình nữa, nó gọi là cái chương trình long term care. Long term care mà đúng nghĩa đó nha, đó là gọi là asset based long term care đó, là đúng nghĩa đó, là cái chương trình đó đó. Thí dụ cô chuyển từ 401k qua cái số tiền 200 ngàn đi, khi mà về hưu cô nói ok bây giờ năm 59 tuổi rưỡi tôi chuyển cái số tiền này qua, tôi muốn vào cái chương trình này, thì lúc đó đó cái người agent họ sẽ giúp cô và cho cô biết đó là với cái số tiền 200 ngàn này đó, mai mốt nếu mà có chuyện gì đó cô sẽ được chăm sóc trọn đời với cái số tiền là mỗi tháng là 8 ngàn, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là cái số tiền mỗi tháng là 10 ngàn. Thì có phải chăng rằng khi mà cô lớn tuổi già yếu đâu có biết chuyện gì xảy ra?
1: Đúng rồi.
0: À, có lúc có thể bị tàn tật, có thể bị tai nạn tàn tật, hoặc là sức tuổi già sức yếu, hoặc là nhiều khi không tự chăm sóc mình được, phải vào trong nhà dưỡng lão. Nhà dưỡng lão thì bây giờ trung bình một tháng khoảng 8 ngàn. Thì có những cái số tiền mà họ đã quy định rồi đó, thì lúc đó mình đã an tâm là mình đã có cái protection rồi. Lúc đó nó đặc biệt đó là nó protect cho mình cái tài sản của mình luôn. Có nghĩa là sao? Ví dụ cô có căn nhà đi, mà tới một lúc mà về hưu chẳng may bị cái chuyện gì mà phải vào nhà dưỡng lão đó, không con cái không có đứa nào rảnh nó chăm sóc mình hết á, mà mình cũng phải nhà vào nhà dưỡng lão đó, thì lúc đó vô trong đó hoặc là mướn người về nhà take care đi nữa đó, thì mỗi tháng đó, cái số tiền nó cũng ở cái con số từ 6 cho tới 8 ngàn mỗi một tháng. Cái đó là số tối thiểu đó nha. Nhà dưỡng lão những cái nơi mà tốt cao cấp có nơi lên tới 15 ngàn đó cô, một tháng đó. Cho nên cô xài, cô lấy tiền đâu ra cô xài, không có cái protection đó, thì có phải là lấy tiền trong nhà băng của mình, tiền tiết kiệm của mình lấy đắp qua đây, rồi tháng qua tháng, ngày qua ngày nó cũng hết chứ. Cô nằm nhà dưỡng lão một năm, mỗi tháng 8 ngàn, một năm là nhiêu? Là gần cả 100 ngàn rồi. Thì có phải chăng là cái số tiền tiết kiệm của cô có được 200 ngàn, nó trong vòng 2 năm là hết rồi. Lúc đó nó sẽ bắt đầu nó ăn tới cái căn nhà của cô. Tại bây giờ con cái nó đi xa hết, hay hoặc là chỉ còn có mình, thì bây giờ giải quyết sao? Thì phải bán cái căn nhà.
1: Đúng.
0: Bán căn nhà để có cái số tiền để mà trả hàng tháng. Cho nên lúc đó nó lâm vào cái tình trạng nó làm cho chúng ta lúng túng vô cùng. Cho nên nếu mà biết nghĩ trước và chuẩn bị cho mình sẵn cái protection này thì an tâm. Nhưng mà cái này là xin được mở ngoặc ở đây, nó là dành cho những người mà income từ khoảng 25.000 trở lên một năm nha. Còn dưới 25.000 đó, thì quý vị đã xin được cái tiền Medicaid rồi. Thì cái tiền đó nó sẽ giúp cho quý vị, thí dụ cần vào nhà dưỡng lão, cần chăm sóc, nó được miễn phí từ chính phủ. Là low income đó. Nhưng mà nó khổ nổi đó, từ 25.000 trở lên đó, thì không có được coi từ là low income nữa. Mà cô nghĩ coi ở đây mà
1: mâu thuẫn cho chạy vòng vòng, thấy không?
0: Không,
1: 25.000 mình đã thấy thấp rồi mà không được khao là khao low income.
0: Thì đó, cô cứ nghĩ đi, ở đây trên giờ làm 30.000 một năm. Cô được coi là giai cấp trung lưu. Ngang hàng với những anh làm 200-300 ngàn. Hình như là từ 500 ngàn trở lên mới được gọi là thượng lưu đó. Cho nên là cô ngang hàng với mấy anh bác sĩ làm 300-400 ngàn. Mặc dầu cô làm có 30.000 năm mà. Thì nó khổ nổi là như vậy.
1: Để
0: cho nên
1: thiếu số 0 thôi.
0: Thì cái lợi điểm của cái chương trình protection về long term care này đó, nó có một cái lợi điểm nó gần giống như cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, nhưng nó được protection cho mình. Có nghĩa là sao? Cũng y chang như cái chương trình kia. Lúc đó đó, chẳng may mà bị chuyện gì cần chăm sóc, mỗi tháng, ví dụ mình đã coi trong giấy tờ, mỗi tháng mình được 8 ngàn đó, 8.000 nó sẽ được đi với mình trọn đời luôn, cho tới lúc chết luôn. Có nghĩa là cứ mỗi tháng là họ đưa vào account 8.000, hoặc là tùy theo cái yêu cầu của mình, mỗi tháng chuyển thẳng cái 8.000 đó hay là 7.500 đó cho nhà dưỡng lão, hay là tôi có người đến nhà chăm sóc trọn đời thì cái người này có giấy phép làm việc thì mỗi tháng họ sẽ làm bao nhiêu đây giờ thì chuyển cho họ cái số tiền đó, vân vân. Thì cái ăn thua mình sắp xếp sao thì công ty họ sẽ phải làm như vậy thôi. Rồi nếu mà trường hợp mà không có bệnh hoạn hết gì hết thì sao? Tức là mua cái chương trình này rồi, có protection rồi, mỗi tháng nếu mà bị cái gì thì được 8.000. Nhưng mà nếu mà không bệnh hoạn, không có gì hết, sức khỏe vẫn như vậy thì sao? Thì nó vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Rồi người ta nói rằng tôi mua cái chương trình này hồi năm 60 tuổi, rồi kéo dài cho tới 70 tuổi, tôi không bị gì hết, không cần chăm sóc gì hết. Nhưng mà đột nhiên tới 70 tuổi tôi gặp tai nạn, tôi chết thì sao? Có phải là tôi bị lãng phí cái số tiền đóng này vào trong đó hay không? Nhưng mà không, thưa quý vị, cái chương trình này nó như chúng tôi nói, nó giống như là cái chương trình mà bảo hiểm nhân thọ. Có nghĩa là cái số tiền mà quý vị đóng nó sẽ được truyền thừa kế xuống cho cái người thụ hưởng, chứ nó không có mất. Có nghĩa là số tiền đó sẽ được cho cái người beneficiary, là họ hưởng, con mình, cháu mình, có nghĩa là có cái chuyện mà thừa kế, cho nên nó không có mất đi đâu hết. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì nói vòng vòng một chút xíu về cái vấn đề về hưu để cho cô Mỹ Tâm, cô ấy chuẩn bị không biết là chừng nào, nhưng mà
1: chắc cũng còn hơi lâu tí. Nhưng mà hôm nay mới phai đau ra anh Nam Phong sao mà rành quá. Như vậy thì quý thính giả nếu mà có thắc mắc gì thì xin gọi 1-800 Nam Phong để anh Nam Phong giải thích rõ ràng hơn. Bữa nay em mới biết về cái việc mà anh vừa chia sẻ đó là private pension đó.
0: Nó có cái lợi là cái chỗ là thí dụ chẳng hạn như là không ảnh hưởng thị trường chứng khoán mà chỉ có lên và có xuống, thì thấy là có lợi rồi. Rồi những cái chương trình chăm sóc sức khỏe, rồi nó được cái tiền lời mỗi năm. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đi làm business á, thì lúc đó nó sẽ không có bị vướng bận và tùy thuộc vào cái vụ mà 59 tuổi rưỡi nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì cô đi làm sale business có nghĩa là thí dụ làm construction đi, mấy anh đó làm ra thì người ta đưa check bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, rồi cuối năm mới nhận cái 1099 để khai thuế. Có nghĩa là cái số tiền mà họ nắm trong tay, cái check họ nắm trong tay thì coi như là đã đóng thuế rồi. Thì lúc đó đó, cái người agent mà giúp mình mở những cái chương trình này đó, họ sẽ biết cái số tiền đó là đã đóng thuế rồi, và họ sẽ đưa vào một cái trường hợp khác nó rõ ràng hơn. Chứ nếu không là chúng ta lại phải đóng thuế nữa. Cho nên lúc đó thí dụ họ nói ô tôi đi làm mấy chục năm rồi nhưng mà làm ngoài không à, bây giờ để dành được 300.000, giờ tôi muốn bỏ 200.000 vô, tiền này đóng thuế rồi, thì lúc đó đó hồ sơ sẽ ghi rõ ràng là 200.000 này đã đóng thuế rồi. Mai mốt đó mà có đóng thuế đó, chỉ đóng thuế trên cái số tiền lời mà cái 200.000 đã sinh ra thôi. Có nghĩa là thí dụ 5 năm sau cái 200.000 nó trở thành 300.000, thì lúc đó chỉ đóng thuế trên 100.000 tiền lời đó mà thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hà Vy.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh với nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thủy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản giữa tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư 26 tháng 8 xin được hân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp qua những lĩnh vực này, quý vị có thể đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thi Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những cái vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sơ bộ runoff tại tiểu bang South Carolina đêm hôm qua đã đem lại kết quả như ý của Tổng thống Trump. Bà thượng nghị sĩ Darlene Graham của tiểu bang này đã chiến thắng dân biểu đồng đảng là ông Ralph Norman với tỷ số là 52.4% so với 47.8% trong tổng số 91% phiếu đếm vào khuya đêm qua. Bà sẽ đụng độ với nữ lưu của đảng Dân Chủ là Annie Andrews, một người đã từng chiến thắng 61.5% phiếu cử tri của Đảng Dân Chủ hôm đầu sơ bộ mùng 9 tháng 6 vừa qua. Với thượng nghị sĩ da đen của tiểu bang là ông Tim Scott, với thống đốc Cộng hòa Henry McMaster, và đặc biệt với sự hỗ trợ liên tục của Tổng thống Trump, bà Darlene đã đạt được chiến thắng. Đối với một đối thủ đồng đảng dày dặn kinh nghiệm, nhưng thường chống ông Trump tại tiểu bang South Carolina, đó là dân biểu Ralph Norman. Ông là hệ phái Freedom Caucus và thuộc Ủy ban Định chế Hạ viện. Ông đã dùng hai định chế này để ngăn trở rất nhiều chương trình làm việc của Tổng thống Trump. Ông này được sự hỗ trợ của hai ứng cử viên về hạng tư và hạng ba đồng đảng trong kỳ sơ bộ mới đây. Rồi ông nhận được sự hỗ trợ của bà cựu thống đốc tiểu bang South Carolina Nikki Haley. Sự chiến thắng này chứng tỏ cử tri South Carolina đã biết chọn người, chọn cơ hội để tiếp tục yểm trợ chính sách của MAGA, biết mang ơn cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và đặc biệt là biết chọn người để có thể chiến thắng vào cuối năm. Sau cuộc tranh luận tuần trước, cánh Norman và Nikki Haley chỉ trích rằng bà này không hề có kinh nghiệm ngoại giao và an ninh quốc phòng. Nhưng em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, bà Darlene, nói rằng tôi chỉ nói một sự thật mà thôi, rằng đó không phải là sở trường của tôi. Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ đã dọn sạch thủy mìn tại eo biển Hormuz. Ông lên tiếng, lực lượng không gian của Mỹ sẽ rọi đèn từng bộ vuông một trên suốt giải trình eo biển Hormuz để bảo đảm là sẽ không có trở ngại cho hải trình này. ông cũng loan báo luôn là chính phủ Mỹ với chính sách zero tương nhượng kể từ nay, bất cứ một trò chơi nham nhở nào về vấn đề đặt thủy mìn, quân đội Mỹ sẽ tiêu diệt tất cả những hoạt động của bất cứ một tàu nào làm việc đó. Và Tổng thống Trump cũng lên tiếng rằng hoạt động vùng núi Pickaxe Mountain cũng đang bị dòi đèn từ khi quân đội Mỹ phá sập 3 căn cứ hạt nhân ở vùng này vào tháng 6 năm 25. Đó là căn cứ hạt nhân Fort Dow, Isfahan và Natanz. Hôm đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent đã thông báo chính sách cấm vận mới đối với Iran, bao gồm 60 cá nhân, công ty, liên quan tới dầu hỏa, liên quan tới hỏa tiễn, liên quan tới hạt nhân và liên quan tới điện tử đã giúp cho Iran, và cho biết rằng ông sẽ đưa ra chương trình chi tiết đó cuối tuần. Mấy ngày nay, Hải quân Mỹ vẫn tiếp tục sứ mạng dẫn đầu, dẫn lộ cho trên 40 tàu bè qua vào eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ buộc trên 70 chiếc phải quay đầu đổi hướng, và Hải quân Mỹ đã cho lính đổ bộ trên 2 chiếc khác. Iran và Oman đề nghị một hành lang hàng hải tạm thời qua lại eo biển Hormuz. Trong đó cũng có cái sách là họ sẽ dọn sạch thủy mìn ở khu vực hành lang này. Hai nhóm này cho biết rằng họ đã chuẩn bị khuôn thức quy định rằng Iran sẽ thông thường hóa eo biển Hormuz như ý muốn của họ, tức là họ muốn đeo đuổi sự kiểm soát tại vùng. Ông Trump từng dọa hai lần là ông sẽ dội bom Oman nếu quốc gia này dở chứng. Từ tuần qua, không một chỉ dấu nào liên quan đến hòa đàm được ghi nhận cả. Ngoại trưởng Iran nhắc lại rằng eo biển Hormuz chỉ có thể thông thường nếu Mỹ thỏa đáng yêu sách của họ thứ nhất là hải quân Mỹ rời bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, thứ hai Mỹ phải cởi nới cấm vận Iran, thứ ba Mỹ ngừng đông lạnh tài sản của Iran, thứ tư Mỹ rút quân ra khỏi vùng và không còn đe dọa Iran nữa, và cuối cùng thứ năm Mỹ phải chịu bồi thường thiệt hại chiến tranh. Sau một tháng ngưng lặng, quân đội Mỹ lại tiếp tục những cuộc hành quân tiêu diệt các tiểu đỉnh chuyên chở ma túy và độc dược tại vùng Caribbean và vùng Đông Thái Bình Dương. Lần này 25 tháng 8, quân đội Mỹ đã đánh chìm một tiểu đỉnh và giết 4 tên thành viên của tổ chức buôn lậu quốc tế. Từ tháng 9 năm 25 đến nay, quân đội Mỹ đã tiêu diệt trên 15 các tiểu đỉnh và giết chết 150 thành viên của tổ chức này trên vùng biển Đông Thái Bình Dương và vùng nước Caribbean. Mới đây, lực lượng quân đội Mỹ đã cảnh cáo các tổ chức ma túy rằng họ sẽ không yên dẫu họ ở trên bờ. Đó là tổ chức ma túy The Sinaloa Cartel, The Jalisco New Generation Cartel, The Venezuela Tren de Aragua và The El Salvador MS-13. Vâng, một lần nữa, theo lời Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Mỹ có quyền ngăn cản hệ thống buôn lậu ma túy và độc dược ở trong vùng. Và đây là vấn đề an ninh chấp pháp nằm trong chiến dịch Operation Southern Spear mà quân đội Mỹ đeo đuổi. Đó là 5 phần cập nhật trong chương trình giữa tuần của chúng ta hôm nay thứ tư 26 tháng 8. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, cho đến giờ phút này thì nếu mà quý vị theo dõi trên các hệ thống truyền thông thì quý vị sẽ thấy vấn đề tranh cử đang được dần dần người ta đẩy lên rất là mạnh. Những cái quảng cáo tranh cử bắt đầu xuất hiện. Trong những ngày vừa qua thì ở Bắc California, chúng tôi có cái cơ hội được đón tiếp ông Steve Hilton là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho cái ghế thống đốc California. So sánh những cái hình ảnh, cái sự đón tiếp của ông, của đồng bào Việt Nam Bắc California với ở Nam Cali thì xem ra Bắc California có vẻ mạnh hơn, cái khí thế nó nhiều hơn. Và vâng, hy vọng rằng là lần này thì đảng Cộng Hòa có thể lập nên một cái kỳ tích mà không ai có thể ngờ được. Vẫn hy vọng như vậy thôi, chứ trên mặt vấn đề cái thực lực thì rõ ràng bên phía đảng Dân Chủ họ đang vẫn đang lấn lướt từ vấn đề cái tài chánh cho đến rất là nhiều những cái việc khác. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Ông Trump vì muốn làm cho người tiêu thụ ở Hoa Kỳ bớt đi vấn đề phải trả tiền nhiều, cho nên ông đã giảm thuế cho một số những mặt hàng nhập cảng. Thí dụ như thịt bò, ông mới đây quyết định sẽ bớt thuế rất là nhiều. Việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái ngành chăn nuôi ở trong nước. Mặc dầu hiện giờ ngành chăn nuôi trong nước không đủ cung cấp cho thị trường ở tại Hoa Kỳ. Và chính điều này đã làm cho ông đưa ra quyết định như vậy. Các anh nghĩ sao về quyết định này? Nó kéo dài, nó sẽ có lợi hay không? Và nếu là đoạn kỳ, thì trong tương lai khi đột nhiên ông tăng thuế cho thịt bò, thì những nước mà nhập thịt bò họ sẽ có cái thái độ ra sao? Vâng, đại khái thì cái câu hỏi này quý vị thính giả nhớ tới đâu thì quý vị thính giả ghi tới đó, cho nên nó hơi, nó không có cái thứ tự. Mà đại khái cái câu hỏi chính ở đây là chúng tôi vẫn nghĩ rằng trong hai cái chọn lựa để cho người tiêu thụ tạm thời thoải mái bây giờ, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực về chăn nuôi. Ông Trump thì ông ấy thấy cái chuyện mà trước mắt là không có đủ cái nguồn cung. Thì cái chọn lựa này thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái câu hỏi của vị thính giả này, anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới cái ngành chăn nuôi trong nước Mỹ trong tương lai như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Có ảnh hưởng hay không, đó là do cái nhu cầu của người có cần mua hay không. Nhìn trở lại trong năm vừa qua, đặc biệt đó là cái vụ trứng gà, mà khi có cái cuộc khủng hoảng về cái vấn đề gà bị chết, cho nên không có đủ cung ứng. Do đó, cái một tá trứng gà 12 trứng mà nó có thể tăng lên từ 4-5 đồng. Thì cái việc này đó, nó cũng làm cho khó khăn cho khách hàng. Nhưng mà nó chỉ là cái đoạn kỳ mà thôi. Rồi sau đó thì chính phủ cũng bằng cách này cách khác đã nhập cảng gọi là trứng từ ở quốc gia khác, ví dụ Nam Mỹ, để mà cung ứng. Và giá trứng cũng khoảng từ 4 cho đến 6 tháng sau cũng đã giảm xuống và hiện nay trở lại bình thường. Bây giờ trở lại vấn đề thịt bò. Ai cũng biết là Hoa Kỳ cũng đã sản xuất nhiều thịt và cung ứng cho nhu cầu phía bên ngoài. Thì giá thịt bò gần như khi mà đi ra ngoài chợ chúng ta mua, giá thịt bò vẫn cao hơn là thịt heo, thịt gà. Vì đây là cái vấn đề mà nếu trường hợp mà gọi là khan hiếm hoặc là tăng thuế thì cái giá thịt bò nó lên. Đây cũng là cái nhu cầu về cân bằng về cái vấn đề mà kinh tế mà thôi. Việc mà khuyến khích cho nông gia để mà nuôi bò để mà cung ứng cho thị trường cũng như là cung ứng cho ra xuất cảng bên ngoài hoặc là mua hoặc là thiếu thì đây là cái nhu cầu kinh tế tùy theo cái túi tiền của người dân. Chính phủ cũng đang quan tâm cho cái việc mà giật giá. Nếu như có sự khan hiếm và cái đồng tiền bị mất giá, thường thường cái giá món hàng sẽ được tăng lên. Vấn đề nữa là liệu rằng cái người dân sẽ chịu nổi về cái vấn đề mà tăng giá về thực phẩm này không? Hay là đồng tiền bị mất giá? Một trong những cái vấn đề mà nguyên nhân đưa ra. Rồi khi mà những nông trại, những người mà chăn nuôi thì sẽ cung ứng thịt nó như thế nào? So với thịt nhập cảng nó như thế nào? Đó là cái vấn đề mà những nhà làm kinh tế thường thường đó là tìm cách để mà quân bình trả lời. Rồi vấn đề là lạm phát, đồng tiền mất giá cho nên cái món hàng nó cũng tự nó lên. Không phải chỉ thịt thôi mà nó còn nhiều cái món hàng khác cũng tăng giá theo. Đây là cái nhu cầu toàn cầu chứ không phải chỉ có nước Mỹ thôi. Do đó cái chuyện mà chính phủ trung ương cũng muốn làm sao để đem cái số tiền về túi cho người dân, về tiết kiệm. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà nhu yếu phẩm, vấn đề về đồng tiền mà khi cái vật giá leo thang thì cái nhục ngũ thì đây là cái sự quan tâm chung cho tất cả chính phủ chứ không phải chỉ có chính phủ Hoa Kỳ mà thôi. Qua cái vấn đề này đó là cần có cái sự hợp tác giữa của cái người dân cũng như là cái chính sách về kinh tế cũng như là khuyến khích về cái vấn đề gọi là tiết kiệm cũng như là khuyến khích cho các nhà trồng gọi là nông nghiệp trồng hoặc là nuôi thêm về cung ứng để cho thực phẩm cho Hoa Kỳ. Vấn đề này đó là nó có cái ảnh hưởng toàn cầu chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ mà thôi. Đặc biệt thì trong các hoàn cảnh mà của là kinh tế khó khăn thì tỷ lệ lạm phát nhiều, nợ quốc gia cũng cao. Rồi thêm nữa đó là cái tình trạng về cái vấn đề khí hậu cũng là một trong những cái lý do mà tạo ra cái khó khăn ngay bây giờ. Ai cũng biết khí hậu này nó xảy ra ở khắp nơi chứ không phải chỉ có ở cái Bắc Mỹ hay là ở vùng Trung Tây hay là ở bất cứ một nơi nào. Đây là cái hiện tượng mà cái chuyện này là con người nhiều khi cũng bó tay hay là sự cảnh giác đó mà thôi. Nói tóm lại thì chính phủ rất là quan tâm về cái vấn đề đời sống của người dân. Việc mà nhu yếu phẩm tăng, giá thịt cũng tăng thì đây nó có ảnh hưởng đến toàn cầu, không phải chỉ Hoa Kỳ mà thôi. Do đó thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng cái cách thức dùng về thực phẩm để làm sao mà nó có cán cân quân bình về vấn đề gọi là dinh dưỡng và cũng làm sao để chúng đáp ứng được cái nhu cầu về tài chính của mọi người. Chính phủ cũng rất là quan tâm để đem lại số tiền lại cho người dân, nhưng mà chạy đua cho cái vấn đề vật giá, chạy đua cho nhiều cái vấn đề kinh tế không phải là đơn giản chỉ dễ dàng đâu mà thôi, mà nó đòi hỏi cái sự hợp tác, đòi hỏi của cái những nhà cung cấp về thực phẩm, đòi hỏi của những người tiêu dùng và ngay đòi hỏi của những nhà làm chính trị để hiểu được rằng ở đâu là cái thực tế và nó ảnh hưởng. Giá giá thường thường tăng lên cao, nhưng mà nếu trường hợp nó ít có cái vấn đề tăng cao càng chậm nó càng tốt, nhưng mà điều kiện này đó đòi hỏi có nhiều cái vấn đề và nó xảy ra trong cái lĩnh vực mà về vấn đề cạnh tranh trên thương trường thế giới. Nếu chỉ nói rằng cái vấn đề mà lãi suất cao là một trong những cái lý do, nhưng bù trả lại đó thì ai cũng phải quan tâm đến việc cái quyền lợi của mình và điều kiện kinh tế cũng như là quyền lợi về tài chính. Đây là cái lẽ tất nhiên mà không thể nào bổ tội là ông A, ông B, lãnh đạo này đã làm không được nhiều vấn đề này. Nói là cái vấn đề đây nó phụ thuộc từ nhiều cái yếu tố lắm. Trở lại vấn đề mà nông nghiệp thì chính phủ cũng khuyến khích cho những nhà gọi là trồng hoặc là những người chăn nuôi, đặc biệt là những nông trại tìm cách nào để mà tăng trưởng về cái vấn đề cung ấm thịt cũng như là cái thực phẩm về nông nghiệp. Nhưng mà việc mà cung ứng này đó cũng đòi hỏi cái nhu cầu của người tiêu thụ. Nếu người tiêu thụ mà dùng ít tại vì không có tiền cho nên cũng không có xài, và nếu trường hợp mình đưa ra cho vấn đề mà sản phẩm thịt hay hoặc là thực phẩm cao hơn, nhiều cung cấp nhiều số lượng cao hơn mà bán không được thì bắt buộc phải là hạ giá, cũng như là nhiều cái vấn đề mà tài chính không, người ta không có đủ tiền mua thì làm sao mình mua được. Đây là cái nhu cầu mà nó xoay quanh mà các nhà kinh tế cũng như các nhà mà sản xuất cũng như là chính phủ rất là quan tâm để làm sao cân bằng để không có một cái sự gọi là thiếu hụt một cách trầm trọng. Đó là một trong những lý do đó. Mặc dù rằng Quốc Kỳ không phải là chiến tranh cho nên sự xáo trộn nó không phải, nhưng mà người ta tố cáo, người ta đề cử, người ta viện cớ về cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho cái vấn đề khô hạn, để làm cho chăn nuôi nó không có lợi, hoặc là sẽ có những cái dịch bệnh chăn dân. Dịch bệnh thì gần như có nhưng mà rất là thấp. Còn cái vấn đề mà thay đổi khí hậu đó là một trong những cái lý do mà người ta đổ tội cho cái vấn đề thiên nhiên. Thiếu nuôi bò mà thiếu đồng cỏ hoặc là thiếu những thực phẩm cho bò ăn cũng là một cách. Thứ hai là thiếu mưa hoặc là quá nắng cũng làm cho ảnh hưởng cho đến vấn đề thú vật v.v. Nó có nhiều yếu tố xảy ra lắm, chứ không phải chỉ có cái vấn đề mà chúng ta nói là ở thiếu thực phẩm về lý do gia tăng, chỉ nằm trên phương diện kiếm thụ lỡ mà thôi. Số cung và số cầu cần phải đi đôi. Và đồng thời nữa là cái người dân có ý thức được là dùng những cái thực phẩm để thay thế hơn là phải chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm nào đó. Đây là cái vấn đề mà cơ quan về xã hội, cơ quan về kinh tế, cơ quan về cung cấp cũng như là các năng lượng chính phủ đều tính toán hết. Nhưng mà ngay bây giờ thực phẩm mà có gia tăng, sẽ gia tăng toàn cầu chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ hay là một số quốc gia nào khác hơn. Nói tóm lại, đối với nhìn của tôi, đây là một thực tế mà nó có nhiều chuyện do con người tạo ra và cũng chính do ông trời tạo ra luôn, tức là vấn đề khoa học và vấn đề thiên nhiên. Nếu như là chúng ta thấy những chuột cái rừng lan rộng ở khắp nơi, từ ở Âu Châu, từ ngay cả Bắc Mỹ, từ ngay cả ở những cái thành phố khác về xung đột khí hậu này, thì con người cũng đành bó tay trước vấn đề này. Nhưng mà tìm cách ngăn chặn cũng là một lý do. Nói tóm lại là cái sự hợp tác cũng như sự lo lắng cũng như sự tính toán từ các khoa học gia cũng như là chính phủ là bao giờ cũng đặt cái quyền lợi, đặt cái vấn đề an toàn hướng dẫn của người dân. Và cái điều kiện này đó cũng phải có cái sự hợp tác của người dân và cùng làm như thế nào đó để mà nó giảm bớt đi cái thiệt hại và nó làm cho cái đời sống của người ta tốt hơn. Đó là ràng buộc về nhiều lý do lắm. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta nói rằng thiếu thực phẩm để là cho chính phủ để mà gọi là không có cung cấp đủ cho người ta. Và thứ hai là cái vấn đề nếu mà cung cấp đủ là ví dụ như là chăn nuôi mà nuôi không được trái rừng, không nuôi được bò, hoặc là không thiếu là thiếu mưa là làm sao làm việc này. Thứ hai nữa là vấn đề thuế quan. Nếu như là những quốc gia khác mà đã chúng ta dựa vào những cái món hàng nhập thịt bò từ Bắc Mỹ, từ phía của Gia Đa Đại hay là từ phía của Trung Mỹ, ngay bây giờ đối với những cái người khác nó tìm cách để ít nhập bò hơn để tăng cái giá, cũng đây là một cái sự gọi là cân bằng về vấn đề quyền lợi, về vấn đề cung cấp, mà nó không phải chỉ có một nói ngày hôm nay là mai có đâu, mà nó cần phải có sự tính toán khoa học của những nhà gọi là xã hội học cũng như những nhà kinh tế, và ngay cả về vấn đề vận hành, về vấn đề mà tụi tôi cung cấp thực phẩm, có nhiều yếu tố lắm thưa Nam Phong. Nhưng mà nói tóm lại đó, việc mà gia tăng về vấn đề mà giá cả nó có, nhưng mà nó cũng vẫn chưa có phải là quá trầm trọng. Và cái hiện tượng này cũng là một những cái yếu tố mà chúng tôi có trình loại ra về vấn đề lạm phát, về vấn đề kinh tế, về vấn đề thuế khóa, về nhập khẩu v.v. Và mọi người đều phải tính toán để làm sao để mà có lợi, cũng như là ít có cái sự gọi là thay đổi ở trong đời sống mà nó có ảnh hưởng đến nhiều cái mặt khác nhau. Đó là một số điều mà chúng tôi xin nêu ra để chúng ta phân tích, để chúng ta suy nghĩ, để xem là nó có nơi như thế nào cái chừng đó. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta nói chắc rằng nó sẽ phải như thế này, thì đó là khó. Đây cũng chỉ là những quy ước mà nó có tính cách tổng quát để mà đã ảnh hưởng cho đến những vấn đề nhu yếu phẩm, đặc biệt mà thịt bò mà anh Nam Phong có nêu ra. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xem ra dân Mỹ có lẽ ăn thịt bò nhiều quá, không có đủ để mà cung cấp. Đặc biệt là cái ngành chăn nuôi ở Hoa Kỳ trong cái khoảng thời gian vừa qua xem ra nó không có được phát triển nhiều lắm, cho nên không có đủ cái nguồn cung cho cái đòi hỏi. Và đó là lý do mà phải nhập cảng thịt bò. Và nhập cảng thịt bò mà muốn cho người tiêu dùng trả cái giá rẻ thì bắt buộc phải giảm thuế cho những cái món mà nhập cảng này. Cái điều này nó gây ra cái sự bàn tán và nói rằng nó sẽ ảnh hưởng cho cái ngành chăn nuôi của Hoa Kỳ. Hy vọng đây nó chỉ là một cái quyết định đoán kỳ. Bởi vì ông Trump thì từ trước đến giờ chúng ta ai cũng biết ông chủ trương là nước Mỹ trên hết mà. Đâu có thể nào mà ông đưa ra một cái quyết định mà để giết chết những cái người nông dân, những người chăn nuôi của nước Mỹ. nó phải có cái lý do. Và để giải quyết vấn đề đoạn kỳ, rồi sau đó cái chuyện mà thay đổi nó cũng đâu có cái gì gọi là khó khăn đâu. Vâng, thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua đó, đột nhiên cái cô tùy viên của Tổng thống Trump đó, được người ta đưa lên trên bàn mổ và bắt đầu người ta xì xầm. Bởi vì cô này xuất hiện quá nhiều và quá sát vào ông Trump. Đủ thứ những cái lời đồn đãi, rồi bàn tán, rồi suy đoán về cái vị trí của cô tùy viên này. Cái cô này là bị người ta nói rất là nhiều. Cái nhân vật nữ mà mang tên là Natalie Hart, cô này được từng được mệnh danh là cái máy in của ông Trump mà. Thì có phải chăng nó có một cái gì đó mà bên phía chống đối ông Trump họ lợi dụng cái cơ hội đó để bêu xấu ông? Hay là họ sẽ căn cứ vào một số những cái lời nói hớ hên để mà họ tạo ra thành một cái câu chuyện hấp dẫn người đọc, hấp dẫn người theo dõi, để rồi một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái hình ảnh của ông Trump? Thưa anh Dân, anh có thể một phần nào đó phát họa cái chân dung của người phụ nữ mang tên Natalie Hart này hay không? Và cái nhiệm vụ của cô này là cái gì? Và tại sao trong thời gian gần đây những người chống đối ông Trump họ lại đưa cái hình ảnh của cô này ra quá nhiều như vậy, thưa anh Dân?
2: Những cái lý do mà truyền thông hổ lốn đăng tải vô lý hai tuần lễ liên tiếp về những cái chuyện cô Natalie đi chung phi cơ, rồi đi sát Tổng thống Trump trong mọi công vực trong và ngoài, thì nó ngớ ngẩn lắm. Tại vì cô này đã, cô là tùy viên đặc biệt về Facebook và mạng xã hội. Tất cả những cái gì mà biết trong mạng chân lý đó là do cô này cố chủ động. Bà là một người hết sức thân tín với ông Trump. Cô này chỉ có một cái là cố xinh đẹp và cố ở gần Tổng thống Trump trong một giai đoạn mà báo chí Đảng Dân Chủ nói tại sao không thấy để nhất phu nhân Melania xuất hiện với Tổng thống Trump nữa.

0: 有个他可能你呢不得不来干。等人住个 head big lamb 的卷通和轮 head 不可得令危害就什么亲爱的等爱不可人也不可cho nên họ đẻ ra một số tin tức nó không có ăn gì cả. Nó kéo dài một vài ngày xong nó tịt ngòi luôn sau khi đệ nhất phu nhân xuất hiện. Rồi ông Trâm đó, ông cũng bỏ ra ngoài cái chuyện này. Cái chuyện quan trọng của ông Trâm là bây giờ làm sao ông tìm được người thay thế bà Caroline Leavitt. Tức là tùy viên báo chí cho Bạch Cung cho đến cuối tháng này và tìm một người mà giống mình trong tư tưởng, trong thái độ, trong lập trường, trong hành động như là bà Caroline Leavitt là một chuyện rất khó. Cái chuyện đó nó quan trọng hơn là chuyện điều xấu bỗng nhiên cô Natalie cứ ở bên cạnh Tổng thống ngoài. Cô Natalie từ xưa đến nay vẫn ở bên cạnh ông Trump đấy chứ. Ngoại trừ khi có bà Caroline Leavitt thì bà là tùy viên báo chí thì bà phải xuất hiện nhiều hơn. Bây giờ bà đi vắng rồi. Thì cái người kế tiếp đó, đảm nhiệm cái vai trò đi bên cạnh Tổng thống Trump để nghe coi ông có gì nói để rồi viết trên mạng chân lý của ông. Cái chuyện này nó bình thường lắm thưa anh Nam Phong. Tôi thấy nó chả có cái giá trị gì cả về cái chuyện bêu xấu, mà tôi cũng chả thấy bêu xấu về cái lý do gì nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Dĩ nhiên có những cái lời ông tiếng ve đó, nó cũng có. Bởi vì như anh Dân có nói là cô này đặc biệt đó là có nhan sắc. Thì những cái người mà lắm chuyện và suy nghĩ lung tung đó, họ cứ nghĩ là đi cái đàn này, chuyện này thế nào cũng có cái gì giữa hai người vân vân. Nhưng mà thôi thì cái đó là cái chuyện mà những cái suy nghĩ nó không có trong sáng, và những cái người không thích ông Trump thì họ đưa ra những cái vấn đề đó mà thôi. Chứ ông Trump bây giờ ông ấy lo bù đầu luôn. Ngay cả cái chuyện mà ngày hôm qua chúng ta có nói đến đó, cái vụ mà thuế quan giữa Canada đó, xem ra nó, trong cái khoảng thời gian sắp tới đó, đôi bên sẽ tiếp tục tung ra những cái tuyệt chiêu cứng rắn của mình. Đến một cái lúc nào đó mà nó căng thẳng quá đó, thì nó trở thành một cái cuộc chiến thương mại. Hy vọng là cái chuyện này nó sẽ không có xảy ra. Bởi vì người ta biết tới cái lúc nào sẽ phải ngừng để tránh đi cái trường hợp quá xấu. Vả lại Canada cùng với Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ đã từng có những cái hiệp ước, tuy rằng ông Trump ông ấy chê, nhưng mà trong tương lai sắp xếp lại, ghi lại rõ ràng và thực hiện những cái hiệp ước đó thì tại sao không? Cả ba nước đều có lợi mà. Với cái điều kiện là cái cán cân thương mại nó cũng phải công bằng. Vấn đề xuất nhập cảng giữa ba nước nó cũng phải đừng có chênh lệch nhiều quá. Đó là những cái điều mà ông Trump mong muốn. Nhưng mà bởi vì không có làm được cho nên ông ấy dẹp cái vụ cái hiệp ước đó đi. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, tình hình bây giờ giữa vấn đề Canada và Mỹ, vấn đề đánh thuế rồi trả đũa lẫn nhau xem ra có vẻ căng thẳng lắm. Anh nghĩ khi nào thì nó sẽ có thể hạ nhiệt bớt xuống thưa anh Trọng Nghĩa? Dạ, anh Trọng Nghĩa, nếu anh có mute xin nhờ anh mute giùm Nam Phong. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa còn nghe được Nam Phong hay không? À, cái điện thoại
2: đang mất sóng đó thưa Nam Phong.
1: Dạ, bây giờ thì nghe được rồi. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Xin anh lặp lại để tôi, tại vì tôi bị gián đoạn đó, anh Nam Phong, tôi không có nắm vững.
1: Dạ, thì đại khái là bây giờ cái tình hình thuế quan trả đũa qua lại giữa Hoa Kỳ và Canada xem ra nó có vẻ nó đang lên cao. Nhưng mà người ta biết rằng trong vấn đề thương lượng, giao thương,

0: hợp tác thì nó sẽ tới một cái mức nào đó họ sẽ phải ngừng lại, chứ không thể nào mà để cho nó trở thành đụng độ giống như là cuộc chiến thương mại được. Cho nên hiện giờ thì xem ra nó có vẻ khá căng thẳng với những cái đòn trả đũa cứng rắn giữa đôi bên. Thuế tăng lên thì bên kia cũng tăng lên. Thì theo cái nhìn của anh thì đến bao giờ nó sẽ hạ nhiệt xuống? Đến bao giờ nó sẽ bắt đầu bớt căng thẳng để đôi bên có thể đàm phán một cách rõ ràng về cái sự hợp tác giao thương giữa đôi bên, thưa Trọng Nghĩa?
1: Thì theo tôi được biết, ngày hôm nay thì sau khi có cái sự căng thẳng với lại Thủ tướng Cha Đã Đại liên quan cho đến thuế quan mà ngày hôm qua cũng đã được nêu ra, thì đáp trả thì ngày nay thì tổng thủ tướng của Gia Na Đại cuối rằng cũng sẽ tăng thuế từ 15 lên đến 25% vân vân của một số các mặt hàng. Thì tổng thống cũng cân nhắc về cái vấn đề mà gọi là nó sẽ tế nhị như là cái kênh hồ là Ontario thành hồ của Mỹ, cũng đưa ra một cái số căng thẳng về vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề thương mại. Nhưng mà chủ ý thương mại là cái điểm chính ở tại đây. Cho nên cái vấn đề mà về vấn đề tăng thuế cũng như là về vấn đề làm sao để không cho có sự công bằng và làm giảm bớt đi cái gánh nặng về cái vấn đề mà chúng ta đã có đề cập trước đây, khi những cái món hàng liên quan cho đến xe cộ rồi những cái loại nông phẩm cũng như là những cái qua lợi để đáp trả qua lợi mà nó không phải nó tăng liền ngay tức khắc mà nó có một cái thời hạn, là thí dụ như là một thời hạn như thế nào đó. Nhưng mà hai bên cũng vẫn tiếp tục có những cái cuộc thảo luận để mà dàn xếp để cho không có quá căng thẳng về cái vấn đề mà kinh tế của cả hai bên. Cái vấn đề mà gọi là căng thẳng này về cái vấn đề quyền lợi, tại vì một số nhiều mặt hàng nó đã có cái sự chênh lệch về giá cả, đặc biệt đó là cơ phần xe hơi. Rồi thêm nữa là những cái món hàng mà đi vào Hoa Kỳ mà Tổng thống, mà Thủ tướng của Gia Đà Đại nói rằng có thể sẽ ảnh hưởng cho đến khoảng 20 tỷ Mỹ Kim về những cái gọi là thuế quan để đáp trả lại với Tổng thống của Hoa Kỳ cũng như về giữa nước Mỹ. Đó là một trong những cái vấn đề mà hiện nay đó là được nêu ra. Nhưng mà có được thi hành nó như thế nào hay không, chúng ta cũng thấy nó có thể sẽ là một cái thời gian ngắn sắp tới để mà có thể giải quyết về vấn đề hai bên giữa Hoa Kỳ và vấn đề của Vườn Gia Na Đại. Ngoài ra, những cái áp lực đó là áp lực về vấn đề kinh tế đó mà thôi, và đưa ra một cái hướng mà giải quyết nào đó để làm bớt đi cái sự căng thẳng. Mà đây nó không phải nó sẽ xuất hiện bây giờ, mà nó đã có xuất hiện cũng khá lâu. Và Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo về những cái vấn đề hàng hóa mà Gia Na Đại đã nhập cảng từ phía của Trung Quốc, rồi sau đó là tăng cái giá trên để rồi đi vào Hoa Kỳ để mà hưởng lợi trong cái chính sách về vấn đề mà kinh tế của Gia Na Đại. Nói tóm lại đó là cái chuyện mà căng thẳng về vấn đề kinh tế của hai bên giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại là có. Rồi những cái đáp lực tăng thuế, Hoa Kỳ nói sẽ tăng thuế một số mặt hàng là về vấn cho Gia Na Đại, thì trái ngược trái lợi thì Gia Na Đại cũng nói rằng sẽ tăng một số cái mặt hàng mà đi vào Hoa Kỳ, và cái điều kiện này ảnh hưởng cũng lên đến 20 tỷ Mỹ Kim. Thì đây là những gì mà đưa ra trong cái vấn đề thông tin hiện nay. Nhưng mà thời gian nó không phải chỉ nói là nó sẽ áp dụng liền, mà nó có thể có cái thời gian, và trong đó nó có thể có những cái cuộc thảo luận kế tiếp của những người làm kinh tế và hai bên. Đó là cái vấn đề quả thật, vì đây là một trong những cái vấn đề mà nó liên hệ nhiều giữa Hoa Kỳ với Gia Na Đại. Nhưng mà cái nguyên do chính là cái vấn đề không cân bằng về những cái hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ đi vào Gia Na Đại, hoặc là ngược lại từ Gia Na Đại đi vào Hoa Kỳ. Mà cái nguyên nhân này đó là kém thân thiện cũng như là có cái sự căng thẳng này từ khi có cái sự nhúng tay vào những cái mặt hàng của Trung Quốc vào Gia Na Đại và từ đó tuôn vào Hoa Kỳ. Đặc biệt đó là một số những cái điều kiện mà chúng ta vừa được thông báo và được xem ra. Chúng ta nghĩ rằng cái phái đoàn của Hoa Kỳ cũng như Gia Na Đại cũng có bằng cách này để giảm bớt đi những cái sự thiệt hại cũng như là làm sao cân bằng về vấn đề hàng, một số hàng xuất nhập cảng về vấn đề xe cũng như là các cái cơ phận về vấn đề thực phẩm cũng như là ngay cả những cái dầu từ phía gia lại hoặc là hai bên cũng như là một số những cái sự liên hệ giữa hai quốc gia mà hiện nay thì nó đã có sự căng thẳng mà nó không phải mới bắt đầu mà nó có thể âm ỉ của nhiều tháng vừa qua nói chung giữa gia lại và Hoa Kỳ. Nhưng mà sự gia tăng thuế quan để đáp trả qua lại cũng chỉ là một chuyện bình thường để từ đó có những cuộc sắp xếp để làm sao cho cân bằng. Đó là vấn đề mà hiện giờ nó đang diễn ra. Chúng ta khó mà có thể nói rằng nó sẽ phải như thế nào. Nhưng mà đây là cái việc gọi là thương lượng giữa Hoa Kỳ cũng như là gia đá lại và ngay cả Mỹ Tây Cơ. Trước đây là chúng ta thấy được rằng cái hiệp ước về vấn đề Bắc Mỹ về thương mại nhưng mà đối với Tổng thống Hoa Kỳ là cái chuyện này đó là không cần phải thi hành và những cái hiệp ước đó là không có tiếp tục và có cái sự dàn xếp từ bên đó nó có căng thẳng thì nhiều mặt trong cái vấn đề xuất nhập cảng mà nó mất cân bằng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy và hiện nay thì đây là những cái chuyện nó đang bàn thảo giữa hai bên và chúng ta chờ xem có cách giải quyết nó như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Phong, đối ý kiến tôi như vậy. Tôi Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Như anh Dân có trình bày ngày hôm qua, kể từ lúc mà ông Trump, ông ấy nói hãy biến Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Bên phía kia có vẻ họ ghim cái câu nói này kỹ lắm, họ có vẻ giận dữ lắm, và họ cho rằng ông Trump là một cái người mất trí. Và kể từ đó đó, cái mối hiềm khích càng lúc nó càng tăng lên. Mặc dù chúng ta biết là ông Trump đôi khi những cái lời của ông nói nó chỉ là một cái quả bóng thăm dò mà thôi. Cho nên bây giờ đó, cái tình trạng nó xem ra nó có vẻ nó không có tốt lắm. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì liệu đôi bên có thể có những cái cuộc đàm phán để làm cho tình hình nó bớt căng thẳng hay không? Chờ mà đến khi nào thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra, chứ hiện tại thì xem ra bên nào cũng đòi 40-50% thuế quan, nghe kinh quá thưa anh Dân.
2: Hai bên đã thất bại trong cuối tuần vừa rồi về thương thuyết lần cuối cùng trước khi Tổng thống Trump nói rằng nếu mà nó gãy đổ đó thì đầu năm 27 hàng hóa của giá đá đại vào thị trường Mỹ sẽ tăng gấp đôi, tức là sẽ bị đánh thuế quan từ 25% lên 50%. Câu nói đó cộng theo cái lời nói mà như anh Nam Phong vừa trình bày, đó là ông Trump thích nói những cái làm cho người ta giận. Ông nói rằng tại sao không đổi cái tên Hồ Ontario thành Hồ America, tức là Lake Ontario trở thành Lake America. Những cái loại anh nói đó đó, nó dễ làm cho người ta bực mình lắm, và bực mình đến nỗi mà Bộ trưởng Bộ Tài chính của Gia Nó Đại đó phản pháo một cái dữ dội lắm. 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ sẽ bị đánh thuế tăng từ 15% lên 25% lên 50%. Ngay lập tức, bắt đầu từ ngày hôm nay. Và dẫn tới chính thức là ngày 8 tháng 9. Thành thử ra ông Trump, ông chưa tăng gấp đôi thuế quan cho đến ngày đầu năm 27. Gia Nó Đại hành hạ ông ngay bây giờ và tuần sau. Chứng tỏ rằng cái cuộc xung đột này nó gia tăng một cách kinh hãi lắm. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Gia Nó Đại nói rằng Gia Nó Đại đã đối xử, đã phản ứng một cách thích ứng, một cách chiến lược mà vẫn gặp khó khăn. Bây giờ Gia Nó Đại đã sẽ quật ngược lại, trả đũa. Một chuyện nó chưa xảy ra. Và theo cái thước của họ thì từ 15 đến là 25 đến 50%. Tùy theo nhiều mặt hàng khác nhau. Tổng thống Trump kể từ khi nghe cái vụ này ông không lên tiếng gì cả. Nên nhớ là ngày 25 đó, từ tòa Bạch Cung ông nói rằng Giang Á Đại đã từng nghĩa là làm hại nước Mỹ rất nhiều, quá nhiều thập niên vừa qua, lợi dụng. Và chúng tôi nhắc lại, rất nhiều là 70% hàng hóa của Giang Á Đại đi vào Mỹ đã được thông thả. Thế mà hàng hóa của Mỹ đi vào Giang Á Đại lại gặp vất vả. Thành thử ra hiện giờ đâu còn nói chuyện gì nữa, bây giờ chỉ có hành động thôi. Tổng thống Trump chưa hành động vào ngày 1 tháng Giêng năm 27, thì Giang Á Đại đã chuẩn bị hành động vào ngày hôm qua và cho đến chính thức là ngày 8 tháng 9. Từ bây giờ đến ngày 8 tháng 9 còn gì nữa không đó? Dạ, thưa hai anh và thưa giả, chúng ta chưa có nghe đặc sứ mậu dịch, chưa nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại, chưa nghe Bộ trưởng Bộ Ngân khố lên tiếng gì cả. Xem ra là cái sự im lặng của ông Trump lúc này đó, nó là một cái mối lo lắng khá lớn cho tập đoàn lãnh đạo ở phía bên kia, tức là chính phủ của Thủ tướng David Carney. Người ta không ngờ được hai quốc gia gần nhau, đã từng bên nhau như anh em qua nhiều thời đại, từ chiến tranh Việt Nam tới bây giờ, 10 năm qua đã, nó trở nên một cách bể rạc quá. Nó bề rạc là vì cái chính phủ của khối tự do của ông Trudeau, của ông Carney. Nó bề rạc là vì bỗng nhiên người anh em miền Bắc chơi với Trung Cộng một cách quá kỹ, mở cửa cho thị trường hàng hóa của Trung Cộng vào đó. Mà ông Trump chỉ sợ là cái hàng hóa đó nó cách Hoa Kỳ chỉ một vùng biên giới thôi. Và đối với ông Trump, như ngày hôm qua ba anh em chúng mình nói về ông ấy đối xử như thế nào về kỹ nghệ xe hơi đó, ông Trump cũng sẽ ôm ba tập đoàn kỹ nghệ xe hơi nội chính như là những người thân thiết nhất, ông không thể nào phản bội họ được. Cho nên sẽ không có cái chuyện mà xe điện của Trung Quốc mà lọt vô thị trường ở bên này, ngoại trừ nó lọt một cách nhỏ giọt từ biên giới Giang Á Đại và biên giới Hoa Kỳ, nếu công dân Hoa Kỳ qua bên kia mua rồi lái xe đó về. Vâng, cái tình trạng này đó, đối với chúng tôi, sự im lặng của ông Trump nó làm cho lãnh đạo Giang Á Đại đang bồn chồn suy nghĩ lắm chứ không phải không. Người ta không biết là ông Trump sẽ nói gì hoặc không nói gì. Nhưng mà ông nói gì đi nữa hoặc không nói gì đi nữa đó, nó vẫn làm cho chính phủ Giang Á Đại bồn chồn. Tại vì chơi với Trung Cộng không phải là cái lọn chữa đựng, cái chọn lựa đường dài, mà nó là phản ứng vì không làm ăn được với ông Trump, không chiến thắng được ông Trump. Cho nên với cái con gà háu đói, thủ hiến của Ontario là ông Doug Ford, và bây giờ tay viên Bộ trưởng Bộ Tài chính của Giang Á Đại là ông Champagne đó, người ta hy vọng rằng hai nhân vật này sớm có những cái điều chỉnh đi, không có muộn đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta còn nhớ khi mà ông Trump ở tại Vườn Hồng, ông cầm cái bảng thuế quan đánh lên các nước trên thế giới. Ngay lập tức đó là từ Giang Á Đại, từ các nước Âu Châu phải lật đật chạy qua bên đây để nói chuyện về dàn xếp với ông Trump về cái vấn đề thuế quan. Lúc đó xem ra cái uy thế đó nó lên rất là cao. Nhưng mà khổ nổi là với cái sự chống đối của bên phía đảng Dân Chủ cũng như một số những người mà không thích ông Trump. Cuối cùng nó đưa ra cái kết quả khi mà bên phía tòa án phán rằng là ông Trump không được quyền làm như vậy đó, rồi bây giờ phải trả tiền lại đó. Xem ra cái nhìn của các nước về Hoa Kỳ nó đã thay đổi. Họ có vẻ dường như họ không còn ngán nữa, không còn sợ nữa. Cho nên bây giờ khi mà nói đến vấn đề thuế quan, ông Trump lúc trước nói một cái là Canada phải chạy qua gần như năn nỉ. Còn bây giờ nói đánh thuế quan, họ trả đũa ngay. Và chẳng những là trả đũa bằng miệng không thôi, và như anh Giang vừa trình bày, ngay lập tức liền, trong khi Hoa Kỳ chưa có hành động gì hết. Điều này có phải chăng rằng cho chúng ta thấy một cái kết quả khi mà những cái sự chống đối ông Trump rồi đưa đến cái phán quyết cuối cùng của tòa án là không cho ông thực hiện cái chương trình thuế quan đó, bẻ gãy cái chương trình này của ông, có phải chăng nó là một cái mở đầu cho cái sự thất bại về vấn đề đàm phán cũng như là vấn đề nói chuyện về thuế quan giữa Hoa Kỳ và các nước trên thế giới? Anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về vấn đề này? Nếu mà không có cái sự can thiệp của tòa án mà ông Trump vẫn giữ những cái vấn đề thuế quan như lúc đầu ông ấy đưa ra để rồi sau đó thương lượng đó, có phải chăng Hoa Kỳ đang chiếm ưu thế về vấn đề thuế quan hay không? Để rồi khi mà những tay bên đảng Dân Chủ cũng như bên phía tòa án tuyên bố là cấm không làm việc đó, kể từ đó thì Hoa Kỳ lại bị thất thế trong cái vấn đề đàm phán. Cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về vấn đề này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái ảnh hưởng mà cái vấn đề của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm về vấn đề áp thuế cho thế giới, sau đó thì bị tòa án tối cao cản trở, nó là không được, bắt buộc phải hoàn trả số tiền mà gọi là thế, mà chúng ta cũng đã có nhiều lần nhắc lại về cái vấn đề ảnh hưởng đó. Nhưng mà cuộc chiến thương mại với Gia Đại, nó lại như anh Nam Phong và anh Hoàng Dân có đề cập, đó là Gia Đại thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa cho Hoa Kỳ, thì cũng sẽ chính phủ Gia Đại, tôi cứ xin lặp lại là bắt đầu từ ngày hôm qua đã thông báo, và bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số loại sản phẩm của Mỹ, và sẽ đáp trả mạnh hơn nữa nếu ngành công nghiệp xe hơi của nước này bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới từ Hoa Kỳ. Thì đây là cái kết quả mà Hoa Kỳ khó có thể làm dưới cái quyền hạn của Tổng thống về cái vấn đề, về vấn đề chỉ số cũng như là cái vấn đề thuế quan, mà đã bị cản trở từ tố cáo pháp viện như chúng ta đề cập. Do đó thì qua cái mức độ mà lợi dụng về cái vấn đề mà thuế quan cao này, mặc dù là Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng sẽ, chứ chưa có phải thi hành bây giờ, với cái mức độ gọi là phản ứng của Gia Na Đại là làm liền, do đến chứ không có phải gọi là chờ đợi hay là như thế nào hết. Đây là cái đòi đáp trả qua lợi cho cái vấn đề mức thuế là 15-25% hoặc 50%, và tổng trị giá thuế sẽ tương ứng chính xác đến từng đô la so với mức thuế mà mình đặt đối với Gia Na Đại từ ngày 22 tháng 8. Thì trước đó thì thủ tướng của Gia Na Đại, ông Mark Carney, cũng đã tỏ thái độ cứng rắn với là tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump, mà bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do cho Nhà Trắng muốn áp đặt những cái điều kiện mà ông cho là bất công. Do đó vì vậy, từ ngày 20 tháng 8 thì Washington đã áp mức thuế mới đối với lượng hàng hóa nhập cảng từ Gia Na Đại tổng trị giá lên 20 tỷ đô la. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng dọa sẽ áp thuế 50 đô la dưới thép xe hơi nhập cảng từ Gia Na Đại từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Qua cái sự kiện này đó, là một phần tôi nghĩ rằng, đối với sự suy nghĩ của tôi, là phần là cái vấn đề áp lực giữa hai bên cũng là một trong những lý do để làm cho căng thẳng về vấn đề ngoại giao, cũng như là cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ với Gia Na Đại, cũng như là cái với Mỹ Tây Cơ mà chúng ta có đề cập tới Bắc Mỹ, mà là không có được gia hạn về cái sự mà thỏa thuận đó, mà chỉ có là thay đổi. Mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng mỗi quốc gia đều có những cái thương thảo qua lợi về những cái mức độ thuế hai bên, cũng như là về những cái vấn đề liên quan cho đến về thương mại, và cái chuyện đó là đúng. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng nhiều các thành phần cũng thấy về cái số hàng nhu cầu cũng như là cái áp lực từ phía bên ngoài, đặc biệt đó là những gọi là đại chủ nhân ông của những nhà mà đầu tư lớn cao, là họ sẽ dùng những cái phương tiện này để gây áp lực, để làm cho cái giá cả gia tăng, làm cho cái mặt hàng có cái lý do chính đáng để mà nói là tăng lên cái giá hàng lên để làm lợi cho họ. Một vấn đề đây Còn những người làm chính trị thì bị rơi vào cái khủng hoảng khó là tổng thống nói rằng sẽ áp thuế nhưng mà vẫn chưa thi hành, trong khi bên kia thì làm liền. Đây là cái vấn đề áp lực, tại vì không có thể nào tự làm mà có gì như tổng thống Hoa Kỳ cũng như là cơ quan hành pháp phải bị bó tay về những cái ràng buộc mà tố cáo pháp viện cũng đã nói rằng không thể nào ứng phó với một cách mà bất công qua lại là như vậy. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng đây có thể là khởi đầu cho cái căng thẳng mà bùng nổ, nhưng mà cũng có thể sẽ được dàn xếp vì cái vấn đề quyền lợi của hai cái đồng minh của quốc gia, tại đặc biệt đó là Hoa Kỳ như là Giải Đa Đại và Bắc Mỹ. Và ai cũng biết là trong thời gian vừa qua cái sự phân biệt cũng như là cái sự gọi là kém cái thân thiện giữa Giải Đa Đại và Hoa Kỳ, cái điều quan đó cũng có luôn. Đó là cái vấn đề mà ảnh hưởng sâu xa từ phía bên ngoài. Và nếu trường hợp nói rằng thiệt hại của Hoa Kỳ thì đối với cái thiệt hại đối với Giải Đa Đại thì sao, đó có là vấn đề. Ai cũng biết được rằng cái số gọi là số dân của Hoa Kỳ cũng vẫn là đông hơn Giải Đa Đại rất là nhiều, và điều kiện này đó là nó sẽ còn ảnh hưởng đến một số các vấn đề khác mà chúng ta không có đề cập tới bây giờ, như đặc biệt đó là vấn đề chính trị và cái sự thiếu thân thiện giữa nhà lãnh đạo của Giải Đa Đại và của Hoa Kỳ trong còn nhiều cái vấn đề khác nhau, đặc biệt là không Giải Đa Đại không yểm trợ Hoa Kỳ trong những cái tiến cũng như là bên về vấn đề ở tại vùng Âu Châu, vùng Iran cũng như là những lệ rắc. Đó là một trong những lý do hàng đầu mà hiện bây giờ tới căng thẳng và áp lực giữa hai quốc gia, cũng là một trong những lý do để xem coi những cái phản ứng của hai bên nó như thế nào. Đó là ý kiến tôi so sánh bây giờ rồi. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề mà luật lệ của Hoa Kỳ cũng như là cái luật lệ về vấn đề giới quan cũng là một trong những lý do mà Giải Đa Đại có thể không sẽ không bị ràng buộc về cái vấn đề đó, cho nên Giải Đa Đại là áp lực cái này đối với tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu là áp lực tổng thống Hoa Kỳ thì cũng như là áp lực đối với dân chúng của Hoa Kỳ đối với Giải Đa Đại luôn, mà tôi suy nghĩ nó sẽ có sự liên hệ đó và có những cái cuộc đáp trả, mà ta chờ xem cái đáp trả và cũng như là cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ nó như thế nào. Chứ bây giờ chưa có thi hành và cũng chưa có những cái biện pháp là mình khó mà có thể, tôi khó có thể nói là nó như thế nào xảy ra. Nhưng mà chắc chắn là hai bên cũng sẽ có những cái cuộc thảo luận để một quân cân bằng. Đó là cái vấn đề, xin trả lời câu hỏi này như vậy thưa anh Nam Học.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa dân, trở lại với cái việc mà người ta vẫn đặt cái câu hỏi đó là phải chăng cái quyết định của Tòa án Hoa Kỳ nó đã làm cho cái vị thế và cái thế thượng phong của Hoa Kỳ nó bị mất đi, nó bị giảm đi. Bằng chứng là bây giờ là cái sự việc giữa Hoa Kỳ và Canada nó đang xảy ra. Trước đây đó thì Canada nói sao nghe vậy, nhưng bây giờ xem ra có vẻ họ không còn nể trọng nữa. Chúng tôi có một cái câu góp ý và đề nghị của anh Timon vừa nhận được. Thưa các anh, nếu nói ông Trump qua câu nói Let America là ngọn lửa cho xung đột thương mại, khi ông thương mại, khi ông thủ hiến của Ontario nói bị với ông Trump trước, và cho Trung Cộng làm gì và họ đối xử ra sao, trong khi qua bao năm nay Canada đã lợi dụng thị trường Hoa Kỳ, hay hãy đưa số trade deficit giữa hai bên để có chút công bằng về công luận và thương mại giữa hai bên. Xin các anh giải tỏa dư luận này để thính giả rõ. Dạ vâng, bởi vì anh Timon đánh dấu, có nhiều lúc nó dấu này nó chạy qua dấu kia, cho nên chúng tôi đọc nó cũng hơi quờ quạng. Dạ, xin lỗi quý vị. Không biết là anh Giang có góp ý gì về cái chuyện cái vị thế của Hoa Kỳ dường như nó bị đi xuống sau khi cái quyết định của tòa án, và anh có nắm được cái góp ý và cái đề nghị của anh Timon hay không, thưa anh Giang?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng tôi nắm được cái ý của anh Timon. Anh Timon, anh cho biết rằng một tay ngáo ngược Doug Ford bên thủ hiến của Ontario đó là cái loa tuyên truyền cho chính phủ trung ương Giải Đa Đại dễ sợ lắm, và nhân vật này là nhân vật giáo điều bài trầm chống Mỹ và sẵn sàng hành động một cách kém khôn ngoan. Không phải là do những cái hành vi hành kiểm kém như vậy đó mà ông Trump ông muốn đổi cái Lake Ontario trở thành Lake America. Anh Tim cũng dựa cái vấn đề mà thâm thủng mậu dịch, the trade deficit. Thì nếu chúng tôi không lầm, trade deficit đã được chính trị hóa nhiều lần. Con số thực sự của nó vào tháng 9 năm 25 đó là 48.3 tỷ đô la. Mỹ thiệt thòi vì bị thâm thủng mậu dịch với gian lận đại. Nhưng trong danh từ chính trị, mỗi lần nói như vậy người ta hay nói con số cho nó gọn là 50 tỷ. 50 tỷ đô la là một con số lớn lắm chứ không phải không? Trong cái thang mà áp chế thuế quan vào năm 2024 của Tổng thống Trump đối với thế giới bên ngoài đó, cái con số thâm thủng mậu dịch và bất cân bằng cán cân mậu dịch đó, nó là nền tảng đó chứ. Nó là cái mà cả thế giới này lợi dụng 50 năm qua để bóc lột và làm hại Hoa Kỳ. Nhưng mà rất tiếc là sức mạnh lao động, sức mạnh kỹ thuật và sức mạnh thương trường, đặc biệt là sức mạnh của giới tiêu thụ Hoa Kỳ đã giữ cho đất nước này không có bị nao núng. Cho đến khi Tổng thống Trump nói rằng tại sao thiên hạ hành hạ mình mà mình để cho thiên hạ hành hạ như vậy, thì ông mới đưa ra cái ý niệm đánh thuế quan. Và cái ý niệm đó là ông chưa chuẩn bị thế giới, cho nên thế giới phản ứng một cách eo uột, phải một cách dữ dội, phản ứng một cách đôi co đến nỗi mà nó kéo dài. Khi nó kéo dài hết năm đầu tiên đó, thì chúng ta biết rằng không phải là cái phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang sau đó nó làm hại tới chính sách thuế quan mà ông Trump ông đề ra cho thế giới năm 24, mà là cuộc xung đột ngấm ngầm giữa Trung Quốc và Mỹ. Và xung đột đã kéo dài tới nay là gần 2 năm rồi mà không có kết quả. Trung Quốc đã có ảnh hưởng trên đất Mỹ rất nhiều về nhiều lĩnh vực, và đặc biệt là ảnh hưởng trong quan điểm, lập trường, thái độ và hành động của Đảng Dân Chủ bênh vực cho họ. Đảng Dân Chủ tùy thuộc Trung Quốc rất nhiều, cho nên phải nói rằng cái phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang đó, cái phán quyết này nó không có nặng nhé. Nó chỉ gìn giữ trong khuôn khổ của bản hiến pháp thôi. Rằng Tổng thống Trump khai dùng một cái văn kiện mà nó không có thích hợp. Cái văn kiện đó nó không có chữ thuế quan. Cho nên cái chữ thuế quan đó nó không thể nào được hiến định, rồi luật định. Cho nên họ không đồng ý. Và ông Trump ông kháng cáo cũng không có thành công. Thế nên ông phải trở lại những cái luật hiện hành. Có luật nó có mấy chục năm nay rồi. Và những luật đó, đó có nhất là 4 đạo luật nó cho phép chính phủ Liên bang Hoa Kỳ tiếp tục đáp ứng những thuế quan tùy theo. Mà mới nhất cách đây 2 tuần đó là chính phủ Liên bang Hoa Kỳ áp ức một số thuế quan trên cái lĩnh vực gọi là các quốc gia sản xuất hàng hóa đi vào nước này đã dùng cưỡng bách lao động. Cho nên quan điểm của chúng tôi đó, Tổ cao pháp viện không có hành hạ ông Trump, mà họ chỉ có đưa ra một cái lý lẽ rằng ông dùng một cái văn kiện nền tảng để áp bức thế giới nó không hợp lý, tại vì cái văn kiện nó không có chữ thuế quan. Và điều đó kéo dài quá lâu, thế giới bên ngoài đó, họ biết được rằng một nước như siêu cường, một nước hiến định như siêu cường Hoa Kỳ đó, họ có thể chờ được, và cái chờ đó nó đâm ra có lợi. Và cái bất lợi nữa là phản ứng nội chính của các đại công ty đã đưa đơn qua bao nhiêu pháp đình với số tiền ra tòa lên cả mấy chục tỷ. cái chính sách thuế quan đó, dù muốn hay không muốn, nó là một thất bại của chính phủ 47. Tại vì ông không chuẩn bị thế giới, ông hành hạ thế giới trong lúc mà họ nghĩ rằng 60-70 năm nay tại sao đó chính phủ Liên bang Hoa Kỳ không làm mà ông Trump làm. Thành thử họ chống đối ông, rồi họ chống đối ông, nó kèm theo chống đối cái quan điểm ông một mình đánh chiến tranh đối với Iran. Còn để trở lại là chúng tôi đồng ý rằng cái thâm thủ mậu dịch của Mỹ đối với Gian Á Đại là 50 tỷ đó, nó là cái nền tảng. Cái vấn đề di dân và bừa bãi trao đảo hai vùng biên giới phía Bắc đối với Canada và phía Nam đối với Mexico đó là cái lý cớ để ông gia tăng. Ông gia tăng xong đó, bà Tổng thống của Mexico đó hứa sẽ giải quyết vấn đề di dân ở miền Nam. Ông Carney hứa, không, lúc đó là ông Trudeau hứa sẽ dùng 10.000 quân đó, trang trải ra để bảo đảm vấn đề di dân lậu ở phía Bắc. Tất cả cái chuyện đó là những cái chuyện làm không có hiệu quả, hớ cuội. Thành thử ra ông Trump ông bỏ cái hiệp ước đáng lẽ giờ này nó phải được gia hạn, đó là USMCA. Tiền thân của nó là NAFTA dưới thời của Tổng thống Clinton, là những cái hiệp ước giữa ba quốc gia của châu Mỹ Latin này đó, nó ngớ ngẩn quá. Nó không có làm lợi gì cho dân, cho nước của đất nước Hoa Kỳ cả. Cho nên những ai mà suy nghĩ lại cái câu nói rằng làm bạn với Hoa Kỳ đó vất vả hơn là làm thù, thì cái chính sách thuế quan và cuộc chiến Iraq đó, cuộc chiến ở bên Iran đó, nó thể hiện mạnh mẽ cái thông điệp đó. Vâng, chúng tôi vẫn bảo đảm rằng ông Trump ông Út vẫn còn có nhiều cách để ông kiếm tiền từ phía ngoài vào. Tại vì ông chủ trương không có lấy tiền của dân chúng từ phía trong ra mà. Thế thì tiền đâu để ông cai quản cái guồng máy 47. Sắp sửa nó trở thành guồng máy 48 nữa. Anh thấy ông còn rất nhiều cách để mà lấy tiền từ phía bên ngoài. Nói một cách khác là đánh thuế quan. Phải nói rằng trong nhiều lộ đồ mà cạnh tranh đất nước và vực dậy sức sống của Hoa Kỳ đó, có hai cái lộ đồ mà nó không có thuận tiện đó là thuế quan và chiến tranh với Iran. Và đó là thách đố với lại Tổng thống Trump và nội các 47 của ông. Cảm ơn anh Timon đóng góp, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran mà mấy hôm nay nó cái diễn biến nó có vẻ nó im lặng trở lại. Im lặng trở lại là sao? Là bởi vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phong tỏa, đâu có tàu nào mà đi ra đi vô đâu mà nó không im lặng. Cái điều quan trọng ở đây đó là bên phía Iran và bên phía Oman thì cũng tiếp tục nói rằng sẽ mở một cái hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là tàu từ ở trong nội vịnh của hai nước này đi ra, nếu mà Hoa Kỳ phong tỏa bên ngoài mà không cho họ đi ra đó, có được hay không? Bởi vì nội bất xuất ngoại bất nhập mà. Dĩ nhiên tàu ở ngoài mà muốn đi vào thì Hoa Kỳ cũng ngăn chặn. Thì như vậy thì họ họp để làm cái gì? Mở hành lang tạm thời để làm cái gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó liên quan đến cái vấn đề hai bên cũng nói về cái chuyện mà gỡ thủy mìn. Ở đây chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến việc mà phá thủy mìn. Xin cho biết Hoa Kỳ có quyền phá thủy mìn bằng cách sử dụng những loại bom lớn đánh xuống vùng đó để làm chấn động và phá nát những thủy mìn này hay không? Dĩ nhiên phải ra lệnh cho tàu thuyền không được lưu thông ở vùng đó trước khi thực hiện việc này. Vâng, đó là câu hỏi thứ hai. Dạ vâng, không biết rằng nhìn của anh Trọng Nghĩa về cái chuyện mà Oman và Iran họp để nói về cái mở một cái hành lang để mà cho tàu thuyền đi qua lại đó, mà mặc dầu cái lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ nó vẫn ở ngoài, thì nếu mà cho tàu thuyền đi lại để làm cái gì khi mà không có đi được ra khỏi cái nội vịnh mà vẫn ở trong đó? Dạ vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Qua cái sự diễn biến mà chúng tôi thấy được cái ngày hôm nay, đó là Iran nói rằng đã bắt tay với Oman mở lại eo biển Hormuz, tính lập cái tuyến hàng hải gọi là tạm thời. Tạm thời ở đây là gì? Là trong vòng 30 cho đến 60 ngày. Vào cuối ngày hôm qua thì Iran cũng đã đạt được một cái sự tiến triển trong việc mà gọi là sắp xếp hoạt động hàng hải qua cái eo biển Hormuz mà được anh Hoàng Thế Dân có cập nhật cho ngày hôm nay. Hai bên đề nghị thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời, tôi nói trước là hành lang tạm thời chung đó mà thôi, và sẽ tiếp tục tiến hành cái cuộc đàm phán về kỹ thuật. Về kỹ thuật nó như thế nào thì tại vì đây là những cái chuyện mà họ nói chung để chúng ta biết. Cho nên cái vấn đề cả giới chức của hai bên dự kiến sẽ đồng thuận về một số tuyến hàng hải lâu dài mới trong vòng 3 cho đến 60 ngày. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta được thấy theo Thứ trưởng của Ngoại giao của Iran, thì phương án tạm thời sẽ tách riêng các tuyến hàng hải ra vào Vịnh Ba Tư. Từ khi Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư, tàu sẽ đi qua tuyến hoàn toàn trong vùng biển của Iran, khi rời Vịnh Ba Tư và tàu sẽ đi một phần của vùng biển Iran, một phần qua lãnh hải của Oman. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy. Vấn đề nữa mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là Hoa Kỳ vẫn kiểm soát về cái vấn đề thông thương của eo biển Hormuz, mà từ đây mà cũng đã nhiều lần bằng cách này cách khác kiểm soát. Đây có nghĩa rằng giám định tất cả mọi chuyện thông thương, còn cái việc mà của Iran đàm phán hợp chế Oman là một chuyện khác. Ngoài ra có vấn đề nữa, và tôi cũng thấy được rằng đây là cái thời điểm đưa ra cái sự tranh chấp và cho thấy cái việc mà gọi là hai bên giữa Iran và Oman mà bàn lại với nhau để mà hợp tác cái này kia để làm khó cho Hoa Kỳ. Nhưng mà đây cũng là một hình thức thăm dò để xem quản ứng của Hoa Kỳ như thế nào. Bởi vì hai quốc gia này có thể nào mà gọi là cô lập hoặc là để không làm cho cái sự gọi là thông thương cũng như là kiểm soát về vấn đề khả năng về quân sự của lực lượng của hải quân hoặc là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ qua eo biển Hormuz được, mà muốn tự động làm coi như trong cái thời chiến xảy ra mà không có Hoa Kỳ đồng ý, này khó mà có thể hành được. Nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Ngoài ra vấn đề thủy mìn, ai cũng biết được rằng nếu như là cho thông thương, mà Hoa Kỳ thì cũng đã tuyên bố, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố rằng việc mà gọi là phá bỏ cũng như là để gọi là để dứt những cái loại thủy lôi mà hải quân của Hoa Kỳ cũng đã làm và cũng đã thực hiện rất là rõ, và ngay cả những tàu mà héo lánh ở những cái khu vực gần đó cũng đã bị gọi là xua đuổi hay là bị tiêu diệt. Do đó thì cái vấn đề an toàn tính cho tới ngày bây giờ cũng vẫn rất là cao đối với Hoa Kỳ bây giờ. Giữa thỏa thuận giữa Oman và Iran là một chuyện, và Hoa Kỳ vẫn cả kiểm soát ở tại đây. Nếu như mà Hoa Kỳ không đồng ý cho cái chuyện mà thông thương cho những tàu bè mà thân thương đối với Iran thì liệu có qua được hay không? Bằng cớ đó là những loại miền nào, những loại tàu nào mà đã được kiểm soát thì qua lại và có được kiểm soát, và những người khác, những cái tàu khác mà thân thiện bắt buộc phải trở ra thì không được vô được. Thì đây là cái sự thách thức trên phương diện về ngoại giao, trên phương diện về vấn đề thông tin thì họ nói như vậy, nhưng mà thực hiện về vấn đề kiểm soát hoàn toàn mà coi như Hoa Kỳ bó tay trong vấn đề này thì chuyện đó nó không đúng, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa, về những cái vấn đề khác, liệu rằng cái việc mà thông thương này nó có cái giá trị như thế nào? Đây là những cái phần mà quan trọng mà chúng tôi cũng thấy được rằng cái giữa của cuộc đàm phán giữa Pakistan cũng như là cho biết được là những tiến triển về vấn đề đàm phán cũng như là về vấn đề sắp xếp và giới Iran có được cái kết quả mà khá tốt ngày đến bây giờ. Tốt như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà ít nhất là trong cái việc mà có thể hợp tác với Hoa Kỳ để làm sao cho cái vấn đề tàu bè được thông thương qua Hợp Phút, cũng là một trong những cái lý do. Và cái lý do này cho thấy được rằng cái khó khăn về vấn đề gọi là kinh tế và về vấn đề nhiên liệu cũng như là cái vấn đề về kinh tế của Iran đã bị thấm đòn, cho nên họ bắt buộc phải hòa quẩn. Bằng cớ đó là chưa có những cái thủy lôi nào mà Hoa Kỳ nói là đã rửa hết rồi, nhưng ngay bây giờ thì hợp tác với Oman, thì nếu trường hợp là phải nói là một cái sự tiến triển mà ai cũng muốn được đó, và cả ba bên, tức là Oman, Hoa Kỳ và ngay cả Iran đồng ý bảo đảm cho an toàn ở tại đây và mở ra cái eo biển Hợp Phút, chừng đó chúng ta mới có thể tin cậy được. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái tiến hành mà nó có thể, theo sự suy nghĩ của tôi, nó có thể bước tới cái chỗ đó. Trong khi nữa là Pakistan cũng đã đưa ra một số cái nhận xét là tiến triển rất tốt trong cái vấn đề sắp xếp và giao để có thể giảm bớt căng thẳng ở tại vùng Oman, ở biển Hợp Phút. Đó là cái điều mà chúng tôi được ghi nhận ra ngày hôm nay. Nhưng mà chờ xem, nhưng mà dù sao đây cũng là cái tín hiệu khá tốt để cho có cái vẻ hòa bình. Mà khi khá tốt thì thấy cái mức chịu đựng của Iran đã thấm đòn, đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà Oman có làm như thế nào thân thiện với bên kia không, thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ chưa có bày tỏ một cái thái độ nào mạnh bạo đối với Oman hết. Đó. Nhưng mà dù sao thì cái tiến trình này nó rất tốt cho cái eo biển Hợp Phút ngay bây giờ. Và Hoa Kỳ cũng đã khẳng định rằng vẫn kiểm toán kiểm soát và cái sự an toàn cho những tàu qua mà được Hoa Kỳ cho phép. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, cái lời đe dọa của ông Trump trước đây đó, Oman mà hợp tác với Iran là Oman sẽ lãnh đủ. Bây giờ dường như họ đang làm cái việc đó, thì không biết rằng là Hoa Kỳ sẽ có thái độ như thế nào. Và cái việc thứ hai đó là họ làm như vậy với cái mục đích gì? Bởi vì như chúng tôi nói, nếu mà Hoa Kỳ mà phong tỏa ở cái cửa khẩu ở bên ngoài, cái chốt ở bên ngoài nó bé tí tèo, không có anh nào đi vào được, không có anh nào đi ra được, thì họ hợp tác để mà lưu thông hàng hải ở trên cái hành lang đó để làm cái gì? Nó đâu có ích lợi gì đâu, bởi vì tàu không vô được mà cũng không ra được. Vậy thì lưu thông để làm gì? Ngoại trừ Hoa Kỳ bãi bỏ cái việc phong tỏa. Vâng, và cái điều cuối cùng là cái chuyện câu hỏi của một vị thính giả, nó liên quan đến việc phá thủy mìn. Nếu mà Hoa Kỳ ra lệnh không có tàu bè nào lưu thông trong cái vùng vịnh này hết, rồi sau đó sử dụng những cái loại bom chấn động mạnh để phá, nổ tung hết những cái thủy mìn ở dưới, Hoa Kỳ có làm được việc này hay không, và đặc biệt là có quyền làm cái chuyện này hay không? Dạ vâng, xin ý kiến anh Giang trước khi chúng ta chấm dứt tiếp mục này.
2: Cái con số từ 2.000 đến 6.000 quả thủy mìn bốn loại khác nhau đó đã được đế quốc Iran đe dọa đó, nó không phải con số thực, nó là con số dọa dẫm mà thôi. Mìn có bốn loại, mìn gắn vô hông tàu để cho nó nổ đó, cái chuyện đó đó Iran nó không có làm. Mìn trôi đó, thả trên mặt thoáng đó, là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà làm như vậy thì 60 ngày vừa qua hải quân Hoa Kỳ lấy cái gì mà dẫn lộ? Thủy mìn mà đặt dưới đáy biển đó là một chuyện vô tưởng. Chừng nào thì nó mới được kích nổ? Cho nên người ta sợ nhất là cái mìn mà nó mìn trôi lơ lửng tùy theo cái độ sâu của con tàu. Thì Tổng thống Trump nói rằng hải quân của Mỹ đã giúp tháo gỡ và đã giúp vô hải hiệu hóa toàn bộ thủy mìn trong khu vực mà họ phong tỏa. Điều đó nó làm cái gì tin được chứ? Nếu không làm được như vậy thì làm sao hải quân Hoa Kỳ dẫn lộ tàu bè đi qua cổ cò eo biển Hormuz được? Nên nhớ là trong cái bút ký giữa hai đối tượng trong cuộc xung đột này đó, nó có 30 ngày đầu tiên trong cuộc dừng chiến của 60 ngày đó, Iran phải tìm cái giải pháp làm sao tháo gỡ mìn mà họ đã cài. Bây giờ 30 ngày nó đã qua rồi, 60 ngày nó đã qua rồi. Iran không hề phúc đáp là họ đã làm chuyện đó hay không, nhưng mà Hoa Kỳ thì âm thầm làm. Và họ làm một cách có hiệu quả. Câu hỏi mà anh Nam Phong nói rằng thế thì Oman và Iran đó, trong cái chương trình mở một cái hành lang mới, mở cái thủy trình mới đó, họ cũng đề cập đến vấn đề tháo gỡ mìn. Như vậy là mìn đã ai đặt? Cách đây 3 tuần thì chỉ có hai cái hành lang phía Bắc đó, đi qua Cổ Cò. Nó nằm trên cái hải trình chủ quyền của Iran. Cái hành lang phía Nam đó, phía Nam Cổ Cò, phía dưới Oman đó, nó nằm trong thủy trình chủ quyền của Oman. Hai cái lãnh vực chủ quyền đó, Mỹ chả có động tới. Mỹ chỉ có nghĩ tới cái hành lang quốc tế mà thôi. Và cái giải đất mà phía ngoài vịnh, giải nước mà phía ngoài vịnh nó rộng lớn kinh khủng lắm. Không có cách gì đâu mà ai có thể vi phạm được cái quy ước, cái quy định phong tỏa của Hoa Kỳ được. Thế thì tại sao Oman và Iran lại đề cập tới vấn đề là họ cũng tháo gỡ mìn? Thế thì cái hành lang này đấy, mặc dù nó được thông báo, nó mang tên là Temporary Corridor, mà người ta không biết nó nằm ở đâu. Nó phải nằm ở ra vào Cổ Cò ấy. Chứ nó không thể là một cái phía Bắc, cái phía Nam nữa được. Thế thì tại sao lại ba nước để nói chuyện thủy miền ba nước như thế này? Vâng, cái ý định của nhà cầm quyền Iran là muốn trở lại cái điều thứ năm. Trong cái quy định mà họ bút ký đó là Iran phải tìm ra một giải pháp thông thương eo biển Hormuz theo đúng quy luật tự do hàng hải, tự do hàng không của Mỹ và quốc tế, cũng như theo những cái gì mà Iran muốn. Và Iran nó không làm. Nó kiểm soát, nó bắn phá, nó đốt cháy, nó khủng bố. Nên thực ra cái vấn đề eo biển Hormuz nó là một cuộc tranh chấp về phong tỏa giữa Mỹ và Iran. Nó là một cuộc tranh chấp về chủ quyền, ai kiểm soát cái eo biển đó giữa Mỹ và Iran. Bây giờ Iran làm như vậy là họ muốn trở lại cái điểm mà Hoa Kỳ muốn họ trong điều thứ 5, trong 14 điều bút ký đó, là vâng, chúng tôi sẽ làm chuyện đó, chúng tôi sẽ tháo mìn ra và chúng tôi sẽ chuẩn bị mở cửa eo biển Hormuz nếu quý vị thỏa mãn 5 yêu sách của chúng tôi. Mà 5 yêu sách đó chúng tôi đã trình bày rồi. 5 yêu sách đó Hoa Kỳ không có yểm trợ cho bất cứ một yêu sách nào cả. Thứ nhất là hải quân Mỹ phải rời bỏ eo biển. Thứ hai, hải quân Mỹ phải cởi nới cấm vận Iran. Thứ ba, phải giải trừ đông lạnh tài chính của Iran. Thứ tư, Mỹ rút quân ra khỏi vùng và không là đe dọa cho Iran nữa. Và thứ năm, Mỹ phải chi trả tội ác và tàn phá chiến tranh mà Mỹ gây ra. Vâng, đây là nó có thể là một cái cánh cửa mới về vấn đề làm thế nào định nghĩa được cái điều số 5 trong bút ký 14 điều. Là Iran thực sự muốn thông thương hóa và thông thương hóa một cách làm vừa lòng mọi người. Làm vừa lòng mọi người ở đây là bằng cách gỡ mìn là một trong cái chuyện tử tế nhất và tích cực nhất. Còn những chuyện ai kiểm soát cái dòng ra dòng vào, ai kiểm soát tàu bè đi đến cảng lớn cảng bé đó, tới nay đó, chỉ có Mỹ thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Chào mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trung Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả anh Nam Phong, Nghi Hoàng Thế Danh và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trung Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và anh và chương trình thứ năm 27. Chúng tôi là Hoàng Thế Danh từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California hơi nóng lên một chút nhưng mà vẫn là một ngày đẹp trời. 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 63 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 76 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng có thể duy giữ khoảng trên dưới 86 độ F từ bây giờ cho đến cuối tuần. Sau đó thì thứ bảy chủ nhật sẽ hạ giảm đôi chút nhưng mà không nhiều lắm. Nói chung thì vẫn là con số trên 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 48%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì hiện giờ San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng đến thứ 6. Nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 71 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 19 sáng và lặn lúc 7 giờ 21 chiều. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 02 phút và trăng mọc lúc 6 giờ 43 và lặn lúc 5 giờ 47 sáng. Dự báo cho ngày thứ 5 thì nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 70 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tin buồn cho giới yêu nhạc Hoa Kỳ. Vâng thưa quý vị, danh ca huyền thoại của nhạc đồng quê bà Dolly Parton vừa qua đời, hưởng thọ được 80 tuổi. Và chỉ sau 4 ngày bà nói cái câu tôi vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi muốn làm.

0: Anh Brian Silver, cháu của bà Batten, đã thông báo tin này trên video đăng trên Instagram. Anh nói, dì Dolly nhờ tôi làm video thông báo này cách đây nhiều năm, là người lo an ninh cho dì hơn 20 năm nay, vai trò mà ông Larry, cha của tôi, đã giữ trước tôi. Tôi từng tưởng tượng ra sự nặng nề của khoảnh khắc này, nhưng mà cho tới hiện tại tôi mới thực sự cảm nhận ra. Và anh nói, hãy yên nghỉ đi, dì Dolly. Cầu mong Chúa ban phước lành cho dì và tất cả quý vị. Dì sẽ mãi mãi yêu thương quý vị. Mới hồi thứ Sáu tuần trước thì ca sĩ Patton cập nhật thông tin về sức khỏe của bà và cho biết sức khỏe bà gần đây sa sút sau khi chồng của bà là ông Cartin bị chết hồi tháng 3 năm 2025. Bà nói thật lòng, mặc dù vẫn đang tiếp tục hồi phục nhưng mà tôi vẫn làm việc. Quý vị biết tôi thường mơ mộng viển vông rồi tự làm khó mình, và tôi vẫn còn nhiều thứ mà muốn làm. Cho đó tôi sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi nào còn làm được, để thấy được mọi thứ nó trở thành sự thật. Thưa quý vị, danh ca Dolly Parton với sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, nữ ca sĩ nhạc đồng quê này rất ăn khách trong mọi thời đại. Tính ra bà đã bán được hơn 160 triệu cái album khắp thế giới, phát hành album đầu tiên mang tên Hello I'm Dolly năm 1967, và kể từ đó tung ra hàng loạt những ca khúc nổi tiếng, chẳng hạn như nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của nữ danh ca Whitney Houston lên hàng danh ca huyền thoại, đó là nhạc phẩm I Will Always Love You, hay là những nhạc phẩm 9to5 hay là Jolene. Ca nhạc sĩ Patton sinh năm 1946 trong một gia đình nghèo ở Piedmont Center, Tennessee. Bà có tới 11 anh chị em. Bà nói, thật ra chúng tôi lúc đó nghèo nhưng mà cũng chưa bao giờ đói, nhưng mà đôi khi thì thiếu ăn một tí. Năm 6 tuổi, bà bắt đầu chơi guitar và hát trong nhà thờ cho ông ngoại của mình. Một năm sau thì bà bắt đầu sáng tác ca khúc. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà dọn tới Nashville vào năm 1964. Ở đó bà chơi nhạc trong câu lạc bộ và viết bài hát cho những ca sĩ khác hát. Năm 1971, nhạc phẩm Joshua trở thành ca khúc đầu tiên của bà được đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê. Nhạc phẩm Coat on Mary Collar của bà phát hành năm đó xếp hàng thứ tư. Năm 1973, ca khúc Jolene vươn lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng nhạc country music, tức là nhạc đồng quê, và cũng lọt vào 100 nhạc phẩm nổi tiếng của Billboard. Năm 1974, bà ngưng tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng The Porter Wagoner Show, và lúc đó bà sáng tác nhạc phẩm I Will Always Love You để chia tay đồng nghiệp ông Wagoner. Ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê 2 lần, nhưng như chúng tôi vừa trình bày, nó trở thành, phải nói rằng, thành công một cách không ngờ được khi mà được nữ danh ca Whitney Houston hát trong phim The Bodyguard năm 1992. Bởi vì hai cái cách trình diễn nó hơi khác. Bà Patton hát theo thể điệu nhạc đồng quê, trong khi Whitney Houston thì trình bày nhạc phẩm này theo cái phương thức nhạc thính phòng. Patton tiếp tục tung ra một loạt những nhạc phẩm ăn khách như Light or Clear Blue Morning, Here You Come Again, Two Door Down, It's All Wrong But It's All Right, và You Are Only One. Ngoài vấn đề ca hát, bà cũng tham gia vào điện ảnh được khán giả yêu thích, như là 9to5 năm 1980, The Best Little Who House in Texas năm 1982, Winston năm 1984, Steel Magnolia năm 1989 và Joyful Noise năm 2012. Suốt sự nghiệp của bà đoạt một giải Emmy, 11 giải Grammy, 10 giải của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê CMA, 7 giải Hàn Lâm Viện Nhạc Đồng quê, 3 giải thưởng âm nhạc Mỹ, được đề cử hai giải Oscar và nhận được giải Oscar danh dự. Bà là một trong bảy nữ nghệ sĩ duy nhất đoạt giải nghệ sĩ của năm của tổ chức CMA. Patton còn nổi tiếng là một nhà hảo tâm, từng tặng hàng trăm triệu cuốn sách cho các em nhỏ. Nhân dịp sinh nhật 80 tuổi hồi tháng Giêng, bà tung ra phiên bản mới của ca khúc Light of the Clear Blue Morning và cho biết số tiền thu được từ nhạc phẩm này sẽ được dùng làm từ thiện. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 6 điểm và Dow Jones giảm 101 điểm và Nasdaq giảm 107 điểm. Vàng giảm 32.50 Mỹ Kim hay là 4.662 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.105 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 82.38 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tạo ra sự không chắc chắn về tương lai của hình thức bỏ phiếu qua thư, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một giáo sư khoa học chính trị cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về bỏ phiếu qua thư có thể không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng nó đang làm gia tăng sự không chắc chắn về thói quen bỏ phiếu của nhiều người dân San Diego trên khắp quận. Phán quyết hôm thứ Hai đã bãi bỏ lệnh cấm đối với sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế việc bỏ phiếu qua thư. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là việc giảm bớt cái nóng vẫn còn phải chờ vài ngày nữa đối với quận San Diego. Cảnh báo thời tiết cho quận San Diego trải dài từ vùng ven biển đến các sa mạc. Các cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cho các khu vực ven biển, cảnh báo nắng nóng cho vùng núi thung lũng và cảnh báo nắng nóng cực độ cho vùng sa mạc. Hiện tại, cả ba cảnh báo này đều dự kiến sẽ có hiệu lực đến 8 giờ tối thứ Sáu. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ sẽ ở mức giữa đến cuối thập niên 80 độ F dọc theo bờ biển, giữa đến cuối thập niên 90 độ F ở các thung lũng, đầu thập niên 100 độ F ở vùng đồi núi và lên đến 116 độ F ở vùng sa mạc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là trồng trọt và sản xuất trên cùng một mảnh đất, các nhà nghiên cứu California thử nghiệm hệ thống nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời. Khi nông dân California phải đối mặt với hạn hán ngày càng trầm trọng, nắng nóng cực độ và chi phí leo thang, tiểu bang đang chạy đua để mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời. Nhưng cả sản xuất nông nghiệp và thu hoạch năng lượng mặt trời đều phụ thuộc vào một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm, đất đai. Các nhà nghiên cứu tại UC Davis đang xem xét liệu việc kết hợp nông nghiệp và năng lượng mặt trời có thể giúp nông dân thích nghi hay là không. Và một cái bản tin nữa, đó là các thám tử thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đang điều tra vụ hành hung nhân viên khách sạn ở Rancho Santa Fe. Các thám tử văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đang điều tra một vụ hành hung liên quan đến một nữ nhân viên khách sạn ở Rancho Santa Fe ngay sau 12 giờ trưa ngày thứ Ba. Các cảnh sát từ trạm cảnh sát khu vực ven biển phía Bắc đã đến để nằm ở khu 5900 đường Leone del Cielo để điều tra một vụ hành hung được báo cáo. Và một cái bản tin nữa là một người thiệt mạng sau vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát San Diego ở Paloma. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát San Diego vào tối thứ Ba. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego cho biết Vụ việc bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Ba, khi các sĩ quan cảnh sát Tango được điều động đến một cuộc gọi kiểm tra tình trạng an ninh tại một ngôi nhà gần khu 2700 đường Nipoa. Sau đó người ta xác định rằng vụ việc là một vụ trộm đang diễn ra tại ngôi nhà này. Chủ nhà nói với cảnh sát rằng trong nhà có súng và không ai được phép vào nhà. Vì vậy một đội cảnh sát đã được điều đến hiện trường. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Dạ vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc lời qua tiếng lại trong vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada. Dân biểu của đảng Dân Chủ là Debbie Dingell ở Michigan đã không phụ giúp mà còn đưa ra lời chế giễu ông Trump về việc ông Trump phát biểu là cái tên hồ Lake Ontario bây giờ nên đổi lại thành Lake America. Bà Dingell viết trên mạng xã hội X, bà nói rằng hay là hãy gọi cái hồ đó là Lake Natalie để chúng ta biết ông sẽ bắt đầu bảo vệ những cái hồ lớn của chúng ta như thế nào. Vâng, thưa quý vị, cái lời chế giễu này của bà Dingell muốn nhắc tới cô nữ phụ tá của tòa Bạch Ốc là Natalie Hart, người đã chiếm hầu hết những cái làn sóng của mặt báo và mạng xã hội từ khi cô được ông Trump chọn đi chung chuyến bay bí mật rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Và nhiệm vụ của cô này là gần như là tùy viên lo về báo chí liên quan đến vấn đề website cũng như những cái mạng xã hội. Cho nên cái chuyện mà lúc nào cô cũng phải có mặt cạnh ông Trump để ngay lập tức đưa ra những lời ông công bố lên mạng xã hội hoặc là ghi nhận những cái điều mà cô cần phải làm. Cho nên cái sự xuất hiện thường xuyên của cô này bên cạnh ông Trump đã bị những người mà không thích ông Trump, ghét ông Trump đưa ra lời ông tiếng ve để mà tố cáo. Trong lúc mà cái cuộc chiến thương mại với Canada thì đang căng thẳng, và ông Trump thì cho tới giờ phút này thì vẫn lên tiếng cứng rắn về vấn đề thuế quan. Ngược lại bên phía ông thủ tướng của Canada cùng với ông thủ hiến của Ontario cũng cứng rắn lên tiếng, nói rằng sẽ trả đũa đích đáng với cái quyết định của ông Trump. Trên cái tấm bản đồ do ông Trump đưa ra, hiển thị cái hồ nước lớn này với cái dòng chữ Lake Ontario chính thức bị gạch bỏ, thay vào đó là dòng chữ Lake America với những cái phông chữ lớn hơn, có màu vàng đi kèm với cái hình của lá cờ Mỹ. Và thưa quý vị, một số địa điểm khác tại Hoa Kỳ cũng có tên gọi trùng với cái tiểu bang này của Canada, bao gồm thí dụ như là đường Ontario ở Washington DC, cũng như một thành phố trung tâm giao thông nằm tại San Bernardino ở Nam California cũng có cái tên là Ontario, và dường như cái phi trường cũng có một cái phi trường mang tên Ontario. Theo tin tức thì Hoa Kỳ và Canada đã chia cắt cái hồ Lake Ontario thành hai phần. New York và Ontario mỗi bên kiểm soát một phần lòng hồ và đường bộ hồ thuộc phạm vi của mình. Hoa Kỳ và Canada cùng phối hợp để mà kiểm soát hồ thông qua Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế và Hiệp định về chất lượng của những cái hồ lớn như thế này. Lời phát biểu này phản ánh cái sắc lệnh hành pháp khác của ông Trump đã từng xảy ra. Thí dụ ông từng nói là hãy đổi tên Vịnh Mỹ Tây Cơ trở thành Vịnh America. Nhưng mà cũng giống như trường hợp đó thì ông Trump, ông ấy vẫn có quyền đơn phương thay đổi một cái địa danh để sử dụng trong những văn bản chính thức của Mỹ. Nhưng mà còn trên vấn đề quốc tế, người ta có công nhận hay không thì cái đó là lại là một cái chuyện khác. Vâng, và một tin tức khác cũng liên quan đến cái quyết định mới đây của Tổng thống Trump. Ông đang bị một số người lên tiếng đặt cái vấn đề về cái chuyện ông nói bây giờ hãy tạm thời gỡ bỏ những cái thuế đánh vào thịt bò, và cái sự gỡ bỏ này nó sẽ không có đánh thuế quan đối với khoảng 300.000 tấn thịt bò nhập cảng từ nước ngoài. Ý của ông Trump là ông muốn giảm thuế nhập cảng để cho khi mà đến người tiêu dùng thì cái giá thịt bò nó sẽ thấp hơn, nó không có cao như hiện tại mà người tiêu thụ ở Hoa Kỳ đang phải trả đối với thịt bò. Ông Trump đưa ra cái công bố này hồi tuần trước, trong cái bối cảnh hiện giờ ai cũng thấy là cái kỹ nghệ về chăn nuôi gia súc của Hoa Kỳ nó đã bị giảm xuống rất là thấp trong nhiều thập niên. Và bởi vì nó giảm xuống thấp, ít gia súc, ít bò, cho nên cái giá thịt bò nó lại tăng lên quá cao. Bên phía hành pháp thì nếu mà tăng nhập mà cái vấn đề thịt bò nó sẽ giảm giá, giúp cho thịt bò giảm giá trong ngắn hạn, và đồng thời cho các chủ trại chăn nuôi Hoa Kỳ có thêm cái thời gian để phục hồi, để nuôi thêm, để phát triển thêm cái đàn bò trong nước. Ông Trump nói thịt bò nhập cảng sẽ được bán với giá thấp hơn khoảng 25% so với giá hiện tại. Và các nhà lập pháp từ những tiểu bang và một số những cái tiểu bang mà có cái ngành chăn nuôi thì họ phản đối. Họ nói chính sách này có thể gây thiệt hại cho những người nuôi bò ở Mỹ, khiến cho cái việc phục hồi nguồn cung cấp gia súc trong nước trở nên khó khăn hơn. Và họ nói rằng cái kế hoạch này nếu mà kéo dài nó sẽ nguy hiểm cho vấn đề chăn nuôi tại Hoa Kỳ. Bên phía Hiệp hội Quốc gia Chăn nuôi Gia súc để mà lấy thịt, tức là NCBA, họ cho biết họ cũng khá thất vọng trước cái quyết định này của ông Trump. Và hiện giờ cái khó khăn cho ông Trump đó là ông phải cân bằng giữa cái việc mà làm sao giảm cái giá tiền của thực phẩm xuống, rồi làm sao để tránh được những cái chính sách khiến nó gây tổn hại cho những cái từ thương nghiệp cho đến nông nghiệp của Hoa Kỳ. Vâng, những cái chủ trại chăn nuôi, những người nông dân, những người làm trong cái vấn đề lao động chân tay, từ trước đến giờ vẫn là những thành phần ủng hộ ông Trump rất là mạnh, cho nên họ sẽ phải được bảo vệ một cách thật là kỹ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Xin được trở lại với một cái bản tin, đó là Iran bắt tay Oman mở lại eo biển Hormuz, tính lập tuyến hàng hải tạm thời. Hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8, Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong việc sắp xếp hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên đề xuất thiết lập hành lang hàng hải tạm thời chung và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật. Các quan chức cho biết hai bên dự kiến đạt đồng thuận về một tuyến hàng hải lâu dài mới trong vòng 30 đến 60 ngày. Và một bản tin nữa, Tổng thống Trump trình Quốc hội thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi Quốc hội thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út để xem xét, nhưng Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận sẽ không được thực hiện nếu nguyên do chưa bình thường hóa quan hệ với Israel và gia nhập định Abraham. Và tiếp theo một bản tin nữa là Florida giải cứu 163 trẻ em mất tích trong chiến dịch kéo dài 5 ngày. Tổng trưởng lý bang Florida Janet Yellen hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8 cho biết chiến dịch lá trắng toàn bang do bang phát động vào giữa tháng 8 đã giải cứu 163 trẻ em mất tích trong 5 ngày. Với các trường hợp trải rộng trên 5 châu lục, các em có độ tuổi từ 2 tháng đến 17 tuổi. Và một bản tin tiếp theo đó là SpaceX xây cảng vũ trụ 100 tỷ Mỹ Kim tại Louisiana. Nhà sáng lập phim giám đốc SpaceX Elon Musk cho biết ngày 25 tháng 8 rằng công ty sẽ xây dựng một cảng vũ trụ trị giá 100 tỷ Mỹ Kim tại khu vực ven vịnh Mexico phía nam miền trung bang Louisiana với mục tiêu thực hiện hơn 30 vụ phóng tên clip mỗi ngày. Và một bản tin tiếp theo là chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm dừng hồ sơ trị thực định cư trên toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng việc xử lý hồ sơ thị thực định cư trên toàn thế giới để các viên chức lãnh sự tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm tăng cường sàng lọc những đương đơn được cho là có khả năng trở thành gánh nặng xã hội hoặc là phụ thuộc vào các khoản trợ cấp của Mỹ. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Đó là cái chuyến đi của Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ, CIA. Đó là ông John Patrick Clipper đã đến Mặt Tư Khoa ngày hôm qua để có cuộc nói chuyện với lãnh đạo các cơ quan tình báo Nga. Theo phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh cho biết, ông Pesco xác nhận với báo chí đã có những cuộc nói chuyện giữa các cơ quan tình báo, nhưng mà không có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin. Phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh mô tả những cuộc nói chuyện rất tích cực, nhưng mà lại không tiết lộ là hai bên đang thảo luận về những cái vấn đề gì. Ông Pesco nói còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này nó sẽ tác động như thế nào đến cái chuyện mà đưa quan hệ giữa hai bên Nga và Hoa Kỳ thoát khỏi khủng hoảng như hiện nay. Trước đó thì theo tin tức cho biết, Hoa Kỳ, CBS và ASIO, giám đốc của cơ quan tình báo là John Ratcliffe, đã đến Mặt Tư Khoa. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhận chức giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn được giữ bí mật. Có nhiều hồ sơ có thể giải thích cho chuyến đi khá lạ lùng và hiếm hoi này của giám đốc cơ quan tình báo CIA. Đó là việc xung đột tại Ukraine, việc căng thẳng với Iran trong cái hoàn cảnh Hoa Kỳ đang gây sức ép kinh tế đối với Iran, hoặc là thậm chí về cái khả năng trao đổi tù nhân giữa Hoa Kỳ và Nga. Hai nước đã từng thực hiện những cuộc trao đổi tù nhân như vậy, nhưng mà bên phía Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tin tức cho biết là Hoa Kỳ đã nhận được lời hứa cam kết từ Ukraine vào đầu tuần là Ukraine sẽ không sử dụng những máy bay không người lái để tấn công Mặt Tư Khoa hay một số khu vực khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của viên chức cao cấp Hoa Kỳ. Gần đây, lực lượng Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ nước Nga, đôi khi nhắm vào những mục tiêu rất là cách xa những cái khu vực tiền tuyến, chẳng hạn đi thẳng vào Mặt Tư Khoa. Chuyến thăm Nga gần đây nhất của một giám đốc CIA là vào năm 2021, trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Và thưa quý vị, một cái bản tin cuối của chúng tôi, đó là lời kêu gọi của Tòa Thánh La Mã hãy mau chóng thực hiện cái việc đàm phán để ngưng bắn, chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cũng tại Mặt Tư Khoa ngày hôm qua, trong một cuộc gặp cũng khá hiếm hoi với người đồng cấp Nga là Sergei Lavrov, ngoại trưởng của Tòa Thánh La Mã là Tổng giám mục Paul Richard Galler đã kêu gọi Nga và Ukraine hãy tiếp tục tiến hành những cuộc đàm phán nhằm để chấm dứt cuộc chiến. Dĩ nhiên đầu tiên là ngưng bắn, sau đó đàm phán và tiến tới hòa bình. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một viên chức cao cấp của Tòa Thánh La Mã kể từ tháng 11 năm 2021, cái thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cho đến giờ phút này thì Tòa Thánh La Mã vẫn giữ cái thái độ trung lập và chủ trương không cắt đứt quan hệ với bên nào hết. Tuy nhiên, cái vấn đề giao tiếp, quan hệ với Mạc Tư Khoa đã xấu đi đáng kể kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là chiến lược bóp nghẹt kinh tế của Mỹ cho biết là roadblock cho Iran đang nhấp cài. Cuộc chiến của Mỹ đối với Iran đang chuyển từ các đòn tấn công quân sự bằng tên lửa chính xác sang chiến lược bóp nghẹt kinh tế, lấy trừng phạt tài chính, phong tỏa dầu mỏ và gây sức ép ngoại giao làm trọng tâm. Đồng rô của Iran đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, mở đường cho chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là ngày đi về kinh tế. Đây đang trở thành chiến lược mới nhất của chính quyền Trump nhằm kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng. Và một bản tin tiếp theo là Iran tung cái video đe dọa ám sát Donald Trump. Mật vụ Mỹ lập tức vào cuộc. Đài truyền hình quốc gia Iran gần đây phát sóng một video nhắm vào Donald Trump, con trai út của 20 tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó liệt kê những địa điểm cậu thường lui tới, tuyên bố rằng hành tung của Biden đang tìm bị theo dõi và đề cập khoản tiền thưởng 10 triệu USD. Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 25 tháng 8 xác nhận đã biết về đoạn video này. Và một bản tin cuối, đó là ông Trump cho biết là quân đội Mỹ đã dọn sạch toàn bộ phỉ lô tại eo biển Hormuz. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được thông báo từ quân đội Mỹ rằng toàn bộ thủy lô trong vùng biển quốc tế của eo biển Hormuz đã được dọn sạch hoặc là xích nổ. Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu nào triển khai thủy lô mới sẽ lập tức bị tiêu diệt. Đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego, và Hội Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua khú của chị là Quốc Qua Đà ngày trước của đại tiếng tôi bán, thì bây giờ quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế ở đường Everton, để mà mua. Quý vị nên gọi trước cho anh Đạt, và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kế hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Đăng Phong từ Đông Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị và gia đình vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 11 tháng 8 của năm 2026. Chúng ta cùng nhau thực hiện tiết mục này. Và kính thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào. Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại vị thính giả đầu tiên và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn. Chú Sơn chuẩn bị nha. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại là 408-766-6409-408-766-6410.

Xin lỗi đến cô gió hồi tuần qua. Thứ ba vừa rồi cô gọi vào mà cô nói cô gọi sao mà không nghe. Hồng Ánh nhấc điện thoại không nghe trả lời. Hồng Ánh ở bên đường dây bên này cũng cứ hello hello mà không nghe cô. Cô bên kia là không nghe Hồng Ánh mà cô phải gọi suốt như vậy. Vâng, hôm nay hy vọng rằng là cái điện thoại của Hồng Ánh sẽ không bị trục trặc gì hết. Cô gió cũng gọi trở lại nhé. Hồng Ánh mời tất cả quý vị gọi vào nha.

0: Hồng Ánh cũng nhận được email của chị Trường Bùi ở San Jose, thưa quý vị. Chị gửi cho Hồng Ánh về cái bộ phim mà con trai lớn của chị là cháu, chị gọi là Timothy Linh Bùi, đã vừa có bộ phim phát hành, đó là tên là Anh Hùng, tức là Hero, một bộ phim có tên là Hero và được chiếu ở trong những cái rạp chiếu phim của Mỹ, đặc biệt là tuần rồi ở miền Bắc California đã có những cái suất chiếu của chương trình phim đó, thưa quý vị. Phim Hero, Hồng Ánh cũng được vé mời cho Hồng Ánh 2 vé, nhưng mà Hồng Ánh đi không được, bận quá thưa quý vị, vào ngày thứ bảy vừa rồi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Trường Bùi, rất là quen thuộc với anh Hoàng Phố và Hồng Ánh, và cũng xin được giới thiệu bộ phim Trường Bùi, bộ phim của con trai chị Trường Bùi vừa được chiếu, bộ phim có tên là Anh Hùng, là Hero. Và thưa quý vị, ở San Jose thật là tuần rồi có rất nhiều cái điều lạ, nhưng mà bộ phim Anh Hùng Hero cũng là một cái bộ phim rất lạ. Và Hồng Ánh cũng nói sơ là cái bộ phim này, người anh hùng này không cần phải được vinh danh trên bục cao hay là trao thưởng trước hàng rào trăm người, mà bộ phim Anh Hùng cho thấy người anh hùng luôn sống ngay bên cạnh chúng ta. Quý vị đã từng gặp những người anh hùng, những người hàng xóm, những người mình quen bất ngờ không ạ? Có những người anh hùng xuất hiện bất thình lình trong cuộc sống của mình. Và đúng như là lời mà nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ, thì anh hùng không chỉ có ở trong phim mà còn có ở khắp nơi trong cái xã hội của mình đang sống nữa. Và đây là một cái bộ phim tác phẩm rất là xúc động, hồi hộp và cuốn hút bởi cái lối diễn xuất tự nhiên của từng nhân vật. Là một người mà những người mà mê phim đó, thưa quý vị, thì chúng ta không thể nào bỏ qua bộ phim này. Nếu như quý vị có biết được những cái rạp chiếu phim ở địa phương của mình, bộ phim có tên là Hero, tức là của người Việt Nam mình sản xuất, thưa quý vị. Và cái bộ phim này được thực hiện bởi nhà sản xuất Timothy Linh Bùi và nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, diễn viên gồm có là Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, Đoàn Thế Vinh. Không phải Hồng Ánh này nha thưa quý vị, trời, có người trùng tên Hồng Ánh. Vâng thưa quý vị, đây là một người diễn viên có tên là Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng là có dịp quý vị, nếu như có thể ở địa phương mình có xuất chiếu cho những bộ phim ở những cái rạp của Mỹ đó thưa quý vị, bộ phim có tên Hero, thì quý vị biết đó là của người Việt Nam mình sản xuất. Vâng thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Hôm nay Út đi bán trà sữa rồi sao Út không vô ta?
0: Không sao, mình cứ vào đi, ai vào trước thì vào.
1: Chờ nãy giờ không thấy Út chị gọi. Hello em.
0: Dạ, em đang lắng nghe, sao rồi? Ủa? Chị nói tiếp chứ. Trời ơi. Thôi, mình đâu có đang nghe. Mình là nghệ sĩ, mình là ca sĩ thường giờ chật thôi mà.
1: Dạ. Vì kính kính nghĩa là chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui. Mình khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe.
0: Em khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Quý phụ tá khỏe khỏe. Các ca sĩ khỏe khỏe. Rồi. Diệu Kim có 2 câu đố hôm nay.
0: Đố nha.
1: Đố.
0: Đố mà Hồng Ánh người trợ tá nói với Hồng Ánh đó, là nhớ khi mà đố đó thì nhắc dùm là chị Diệu Kim nhớ lặp đi lặp lại 1-2 lần. Dạ.
1: Rồi. Câu 1. Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi? con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi.
0: Em câu biết rồi đó. Cái này em có được trả lời không? Hồng Ánh mà được trả lời là Hồng Ánh, nếu mà trúng là Hồng Ánh thắng anh John đó. Thưa quý vị á, à, con này đó, con này nó cái tên của nó là mình biết nó không biết đi rồi. Phải không? Rồi.
1: Rồi câu 2. Năm muối bốn khe, ăn vào một khoa phát đỏ que cái mồm.
0: Cái gì đọc lại giùm em?
1: Năm muối bốn khe, ăn vào một phát đỏ que cái mồm.
0: Năm muối,
1: muối bốn khe, ăn vào một phát đỏ que cái mồm.
0: Ăn vào một phát mà đổ que cái mồm. Cái này nghe lạ lạ nha. Cái này không biết, cái này Hồng Ánh không biết thiệt. Cái nào mà mình biết là mình la to lên lắm.
1: Em làm chị giật mình đó em à.
0: Phải không? Em biết rồi, em la lên là biết.
1: Không, nhưng mà lên cái chị hết hồn.
0: Rồi.
1: Rồi, mình trở lại cái bài hát của mình nha.
0: Dạ, rồi em mời anh chị nha.
1: Mời Điệp.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị Diệu Kim. Rồi bây giờ mình lên sân khấu nha.
1: Rồi.
2: Năm ấy hè sang phường thăm sân trường,
1: Sài Gòn mộng mơ thân thờ lặng bước,
2: cung trời đại học.

đôi mươi ngọt ngào nồng cháy. Ngồi bên phương với đôi lòng luyến thương, thề nguyện bên nhau

Năm ấy hè sang, phường thắm trần trường. Sài Gòn mộng mơ, thân thờ lặng. Không trời đại

0: Rồi, à, anh chị bây giờ là hát xong rồi thì đi lấy ly nước uống rồi nghe. Tiếp tục nha. À, Hồng Ánh đã có câu trả lời rồi đó. Nhưng mà à, cái câu đố đó, nhưng mà hỏi kỹ lại một lần nữa. Cái câu đó là cái gì? À, anh cho nói là có năm năm
1: Năm
0: muối,
1: muối
0: năm
1: bốn
0: muối bốn
1: khe,
0: khe ăn
1: ăn
0: vào.
1: vào một phát đổ que cái mồm.
0: Rồi vậy là anh á, em có câu trả lời rồi đó nha. Hâm he đó, hâm he rồi đó. Không biết đúng hay sai nhưng mà cũng hâm he lắm rồi, chị coi
1: Nhưng mà chị
0: chừng
1: rung mà đang rung
0: á. Còn cái câu đầu là Hồng Ánh trả lời nha. Rồi anh chị ngồi chờ nha.
1: em.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị là cho Hồng Ánh gọi chú Sơn một chút nha, để cho chú Sơn hát xong rồi mình hát. À, tội nghiệp chú ngồi chú chờ suốt luôn đó thưa quý vị. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh nha. À, bây giờ quý vị gọi vào Hồng Ánh không gọi cho chú Sơn được hết chứ. Vâng thưa quý vị, bây giờ để Hồng Ánh gọi nha, đang gọi gọi cho chú Sơn.

0: Alo.
1: Alo, dạ thưa, có ai ở nhà không ạ?
0: Tôi chả không có điện, cái computer đồ không có gì hết, không nghe nghe thầm đi con ơi.
1: Ô, vậy đó hả? Có người ở nhà. Dạ cho con hỏi thăm có phải chú Sơn không ạ? À?
0: Đi chú hát riêng được chưa?
1: À, chú chào chứ, chào bà con mình, được
0: Tôi
1: chứ.
0: là ông Lăng Âu Lăng,
1: Dạ.
0: xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều trước hết là tặng cô Hồng Ánh, câu chú Nhiệm, câu lục bộ cô Lý Phương mình.
1: Bữa nay
0: Buổi sau
1: thêm
0: rồi
1: nữa.
0: cũng tặng tất cả các anh chị em nghệ sĩ tặng chung với nhau.
1: Dạ.
0: Tôi xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều của Trúc Phương.
1: Dạ rồi con mời chú nha.
0: Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi, em đôi 8 trăng tròn. Đêm lạnh buồn chân đơn gối lẻ, chưa buồn khi cơn băng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như

0: 두산 마상 새해 폭풍 멍라이 늑막 늑등의 도이등 tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nắng đồn bàn tay thoa ngón nhỏ đang tay răng sông hồn ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đời chân bao thương nhớ từ đồ tôi vui bước quân hình nửa năm tôi viết là thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ngưỡng thương người tôi thương tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đồn bàn tay thoa ngón nhỏ đang tay dâng sông hồ ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đời
1: hay ghê chưa, hôm nay là chú thuộc suốt luôn đó chứ, phải không? Đâu có vấp chút nào đâu. Vâng, rồi con cảm ơn chú Sơn nè, cả tuần chờ đợi hôm
2: cảm
1: nay.
2: Cảm ơn con.
1: Dạ. Dạ, chú nói là hôm nay nhà chú bị cúp điện hay sao?
2: Thì chú thấy cái ông thì cái tổng đài nó cúp điện sao đấy mà giờ mà mình cái nhờ ai được đâu, giờ ngồi trong nhà này có một mình ngồi đây, cứ ngồi chỗ đây luôn.
1: Nhưng mà chú có nghe không? Chú có nghe con đang nói chuyện hôm qua?
2: Không nghe, nói chỉ nghe điện thoại của con thôi.
1: Ồ vậy đó hả? Rồi vậy là không biết làm sao. Dạ. Rồi chú Sơn bây giờ hát xong rồi mình nghỉ, mình uống nước mình nghỉ nha.
2: Xin cảm ơn con.
1: Dạ con cảm ơn chú. Con chào chú. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn ở Auckland. Cứ mỗi tuần á, là Hồng Ánh gọi cho chú mình giúp cho chú đó thưa quý vị để có niềm vui. Chú bây giờ không có thấy đường cho nên gọi phone không được nữa rồi. Có ai giúp thì chú có thể hát được, còn nếu không thì chú cứ ngồi. Cho nên Hồng Ánh xin phép quý vị là để Hồng Ánh gọi cho chú đó. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
3: Cô Bắc Kỳ.
1: Hello, con chào cô.
3: Xin chào tất cả chúng già.
1: Dạ. Rồi,
3: hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, bà nhà quê, chị Thấu Trương, chị Miền Trung, cô Châu Út, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, cầm này Mây Hồng Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi con mời cô.
3: Có những chiều thu vương nắng quấy thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn, man mác niềm vương vân tình cô hương, môi ủ trầm tư khi chiều xuống, mây lững lờ bay bay đến chốn xa, gió thu lại cành liễu uốn lá đà, đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ âu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi thiết chinh, người về với tâm tư sầu mình mang nhớ ai, mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm Nga thương trình, dòng đời lặng lẽ.

trăng. Lời thề hôm nào không lạc bài theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, rũ tình y tròn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoa, do trăng lạnh tình không phải niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh về

lấy cành liễu uốn là đà. Đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang. Nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi tiết chinh. Người về với tâm tư sầu mênh mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa Thái Bình. Tình đời nồng thắm ngát hương trình. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trăng. Lời thề hôm nào không lạt phai theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình. Chọn đời êm ấm cùng mái tranh. Tiên tuyến người trai ôm súng ước mơ. Lũ trinh y trọn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoang. Do trăng lạnh tinh không phai niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ. Bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ. Đón anh

0: đón anh về. Ghi chép nốt vần thơ. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Hồng Ánh xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Con chúc cô luôn vui nha, nhiều sức khỏe cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Hồng Ánh trốn cô kiếm quá chừng đây nè.
1: Ô sao vậy, Hồng Ánh vẫn ngồi đây, có dám trốn đâu.
2: Ừ, mà sao cô phone ren từ đầu đó mà không biết sao nó mất tiêu, Hồng Ánh ơi.
1: Ô sao lạ hả? Dạ.
2: Cái Hồng Ánh trốn bữa nay đó, nãy giờ cô điện thoại cô chờ đó.
1: À, Hồng Ánh có vào trễ.
2: Ở bên tổng đài giữ đường dây cho ren hoài, tới giờ này mới được nè.
1: Ô lạ quá ha. À, nhưng mà hôm nay là Hồng Ánh vào trễ đó cô.
2: À, vậy Hồng Ánh mới vô phải không? Cô vô đầu tiên phải không?
1: Không không, Hồng Ánh vô khoảng chừng 7 giờ 10 mấy phút á, 15, 16 phút á. Dạ. À, đi cà phê quá.
2: Cô gọi qua tổng đài đó mà. Cô xin số của Hồng Ánh rồi, nó ren hoài. Mà không biết làm sao, Hồng Ánh trốn cô hay gì đó.
1: Dạ không có đâu, Hồng Ánh đâu dám trốn cô.
2: Giờ bắt được rồi, bắt được Hồng Ánh được, mừng quá.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay chương trình ca dao tục ngữ văn thơ. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm của Phượng Linh với bài hát là thấy chưa?
1: Dạ. Bài tên gì cô?
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Hoa băng xê đẹp lắm đó nha.
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Dạ.
2: Bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh ha.
1: Cảm ơn
2: tất cả quý thính giả nghe đài. Bây giờ cô xin bắt đầu với Hồng Ánh.

0: Dạ, tên nó vang quá chừng luôn cô ơi.
1: Dạ, vàng sao mà?
0: Nó vang á, con nghe nó
1: Vàng
0: lớn.
1: hả?
0: Ờ, nó lớn.
1: À, chậu lớn.
0: Dạ. Rồi,
1: Đó,
0: nhạc nhạc phẩm này là
1: anh mày
0: của
1: lớn
0: Phượng
1: cả.
0: Linh phải không ạ?
1: À, Phượng Linh không ạ?
0: Dạ, Phượng Linh. À, dạ.
1: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc nha.
0: Hồng Ánh định hỏi thêm là không biết hôm nay cô có bài thơ không? Chờ hoài chưa thấy. Phải
1: Bài
0: không?
1: thơ đó hả?
0: Dạ.
1: Chút
0: Có
1: nữa
0: bài
1: cô
0: thơ
1: đọc.
0: nào không? Tí nữa chú hát nha. Chú hát rồi cô đọc
1: Vâng,
0: nha.
1: cảm ơn
0: Rồi.
1: cô ạ.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út Canada với Chuyện tình hoa băng C. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
1: Xin chào
0: Hello.
1: cô.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
0: Dạ, cảm ơn, con khỏe cô ạ.
1: Cô Sáu chào ông ấm.
0: Dạ.
1: Tại sao ông
0: Rồi.
1: ấm chào hết quý vị thân khán giả.
0: Rồi, hôm nay cô sáng hát bài gì nè?
1: Hôm nay cô Sáu hát bài Áo em chưa mặc một lần
0: Ừ.
1: của Hoài Linh.
0: Dạ. Bài này của
1: Bài này
0: nhạc
1: của
0: sĩ Hoài Linh. Hoài Linh
1: dạ
0: hồi
1: của Hoài
0: xưa
1: Linh.
0: sửa đó cô ha.
1: Dạ xưa sửa đó.
0: Dạ, chứ không phải.
1: Cô Sáu xin tặng cho ông ấm ha.
0: Rồi cô
1: Cô Sáu tặng Hồng Ánh.
0: tặng với mình hát
1: Tặng
0: luôn nha cô.
1: dạ, tặng Dự Kiên, tặng hai Út Canada, tặng Hoài Hương, rồi tặng Út Hương, Kỷ Niệm Trung, chú Kim Lực, cô Hai Nhâm, hai Út, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Bảo Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú Chôn, hai Chôn luôn, và hết quý vị toàn cầu. Thì bạn cho chị Nga, cô Nga, chú Sơn, bạn có bình an, cô Sáu hát hát mạnh.
0: Cô Sáu
1: Bắt
0: ơi,
1: đầu hát.
0: cô Sáu,
1: Hai,
0: con
1: hai.
0: nói nè, cô Sáu là mình tặng tên đó, mình tặng hết một lúc xong rồi cuối cùng cái mình mới tặng hết quý vị thính giả toàn cầu. Nó kết thúc, chứ mình tặng
1: Tại mình
0: xong
1: biết
0: cái
1: ở
0: tặng
1: đâu thì
0: hết quý
1: mình
0: vị toàn cầu có lại tặng thêm mấy người nữa.
1: tại vì mình biết đâu cái mình nâng cái trường thấy cái viết thêm nữa đó rồi mình
0: Ồ,
1: nữa
0: vậy là
1: mình
0: cái
1: biết
0: đó
1: đâu
0: mình lại chuyển chuyển lên cho cái đoạn trên luôn, mình
1: thế
0: tặng
1: là đây
0: hết
1: là
0: một
1: cô Sáu
0: khô
1: sửa
0: lúc đi.
1: lại
0: Xong rồi cuối cùng cái mình nói là tặng hết quý vị toàn cầu. Hả?
1: để
0: Rồi.
1: cô Sáu sửa lại
0: Dạ, con mời cô.
1: rồi cô Sáu mời ông bác nghe cùng tất cả bà con cùng nghe nha. Áo em chưa mặc một lần

tay trắng cùng nhau trên mỏng vàng hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước

sống đòi châu báu. Chỉ ước một đôi áo theo để nhớ duyên

tôi về vang, như vẫn còn trong

0: Anh nhưng ơi. Vẫn còn trông thấy em mặc lệ tơ hồng, như vậy là nàng lên xe hoa rồi.
1: Chứ từ lúc vậy là bỏ đi rồi, đi là đi biệt, chứ không phải đi về đi sang người khác.
0: Bỏ cái đôi áo cưới lại rồi, đâu có chịu mặc áo cưới của anh này đâu, phải không?
1: Không phải.
0: Áo em chưa mặc
1: bỏ
0: một
1: đi
0: lần.
1: Là thành mày chết á, mày chết á. Này, chưa có kịp bằng áo mà là chết rồi, bỏ ông đâu áo cưới lại, trong không phải là bội bạc ông này mà đi sang người khác.
0: Cái như vậy là hai người ở hai thế giới đó,
1: Đó
0: phải
1: vậy.
0: không? Áo em chưa mặc một lần.
1: Chưa mặc một lần.
0: Cũng bài hát này
1: Chuẩn
0: nghe
1: bị đám
0: buồn
1: cưới
0: thật.
1: rồi các anh nhỉ.
0: Chuẩn bị đám cưới nhưng mà sau đó thì cô này cũng mất hả cô?
1: Cô này cũng qua đời.
0: Đúng rồi, có những cái câu như là ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ
1: Đó,
0: hoa
1: vậy
0: chưa thắm vội tàn, phải không?
1: đó.
0: Chưa thương
1: Anh
0: mà
1: nhớ
0: đã
1: này.
0: sầu chi phôi. Cô hát thì con ngồi con lắng nghe chứ. Chứ không phải là giờ tại con nghe cái câu mà vội đi bỏ đôi áo cưới ai mặc bây giờ em ơi, con
1: Cô
0: lại tưởng
1: ơi.
0: là sẽ đi theo đi theo người khác.
1: Bỏ
0: Nhưng mà không phải,
1: đi
0: đây là
1: áo
0: một người kia
1: cưới.
0: xa.
1: Giờ ai mặc bây giờ em ơi. Rồi đi là bỏ đòi cái áo là đâu có ai mặc đâu. Chưa mặc
0: Cho
1: một lần mà.
0: nên anh mới thẫn thờ đó. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Trời, bữa sáng cũng cảm ơn anh rất nhiều.
0: Cô
1: Giờ
0: Sáu
1: cô
0: có
1: Sáu
0: tìm
1: chào
0: được
1: anh.
0: bài hát của anh chị Dược Kim hát không?
1: Không có nghe luôn, đã giờ vô đây đọc nè, không có
0: Ôi
1: nghe.
0: vậy đó hả? Thôi rồi, vậy thì thôi. Rồi, hát xong rồi, bây giờ mình lắng nghe tiếp nha cô
1: Bây giờ
0: Sáu.
1: đang phải ngồi nghe đặng trả
0: Đó,
1: lời.
0: nghĩa là mình phải xong cái việc của mình rồi thì mình mới yên tâm mình làm chuyện khác, phải không cô? Rồi, con chào cô.
1: Hồi nãy cô tính qua hát ngoài xin gọi nhau là có nhân.
0: Mà
1: Cái cũng đọc
0: cuối
1: lên
0: cùng
1: lên
0: sao
1: cái
0: mà áo em chưa mặc một lần?
1: rồi cái thấy cái áo em mặc nó hiện ra thôi, để hát bài này cho nó tình chút.
0: Vậy hả? Nhưng mà xin gọi nhau là cố nhân, bài đó cũng hay luôn.
1: Cũng được, hay
0: Mình
1: được.
0: tập bài nào mình gắn giữ bài đó chứ. Nhưng mà mình cũng có nhiều show mà từ từ rồi cũng tới cô ơi ha.
1: Mình đang rảnh rảnh thì mình tập cái nào cũng
0: Đúng
1: để đó, bữa
0: rồi,
1: nào cần phải lấy
0: mình
1: ra
0: cứ
1: nữa.
0: tập đi. Rồi,
1: Để
0: con
1: ra
0: cảm ơn
1: mình
0: cô
1: đã chưa
0: Sáu
1: nghe.
0: nha.
1: Rồi cô Sáu cảm ơn, mảnh rất nhiều, cảm ơn hết quý vị không có khán giả cùng nghe.
0: Rồi, con chào cô.
1: Rồi cô Sáu chào anh chặt hết quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, hồi nãy anh chị Diệu Kim đố đó, cái câu đầu tiên á, thôi để Hồng Ánh trả lời câu đố của anh John gửi vào. Cái câu mà đầu tiên không con gì nó đi mà gọi là bò đó, thưa quý vị, thì Hồng Ánh nghe cái là Hồng Ánh biết liền đó là con bò, phải không? Con gì mà biết biết đi mà biết chạy mà người ta gọi nó là không biết đi đó thì đó là con bò, phải không? Nó đi nó chạy rõ ràng mà người ta lại gọi nó là con bò đó, có đúng không? Thì Hồng Ánh trả lời, anh Út John cũng trả lời giống như Hồng Ánh luôn. Còn cái câu thứ hai là Hồng Ánh không biết hoàn toàn, câu gì mà năm muối bốn khe ăn vào một miếng đỏ hoe cái mồm anh Sơn. Cảm ơn anh John, xin lỗi, cảm ơn anh cho anh Trân còn viết luôn cái câu hỏi và câu trả lời luôn. Anh nói là cái này là một cái câu mà là cái quả đấm đó, thưa quý vị, cung tay lên đấm vào là đỏ cái mồm. Không biết có đúng không, cái này Hồng Ánh nghi ngờ nhưng mà cũng giống giống. Năm muối là năm ngón tay phải không, bốn khe là cái khoảng trống giữa các ngón tay phải không, ăn vào đỏ hoe cả mồm, đó là khi mà bị đấm vào miệng thì đỏ cả mồm, có đúng không? Đây là cái câu trả lời của anh Út John. Còn cái bài hát á thì Hồng Ánh thấy hôm nay có bộ không không đúng rồi nha, ba người trả lời ba cái bài khác nhau. Anh Út John thì trả lời nhạc phẩm Phượng ơi của Thanh Sơn. Anh Sơn thì trả lời cánh phượng hồng. của Eric Lê Phúc với lại Hương Nga. Còn còn chị Nga là trả lời là Phượng ơi, mà không có tác giả. Còn chú Thành hôm nay thì Hồng Ánh không thấy, thưa quý vị. À vâng, còn xem lại nữa coi cô Út có trả lời gì không. Không thấy cô Út trả lời nha. Cũng không thấy cô Sáu. Rồi chỉ có ba người thôi. Vâng, có gì anh chị Diệu Kim gọi lại cho em biết. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại tiếp tục nhận điện thoại của quý vị nha. Hồng Ánh xin chào vị thính giả trên đường dây.
2: Dạ thưa, tôi đây.
0: Ơi dữ không, chào cô.
2: Tôi rất không vô được.
0: Đó, tại sao vậy cô?
2: Bận công chuyện.
0: Bận gì thì bận, mà đến giờ của Hồng Ánh cô phải gán vô chứ.
2: Bận công chuyện đi qua nha con.
0: À, giờ không kịp hả cô?
2: Ừ, em kịp. Hôm nay mình cũng chào tất cả vị thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Chào Hồng Ánh luôn. Cho phép miền Trung hạt nhạc phẩm Xí Năng Dự Trọn Tình Quê của Duy Khánh.
0: Ôi bài này hay lắm á. Dạ, con mời cô.

0: Dạ thưa chị Trôi.
1: Wow, hay quá cô.
0: Tự nhiên nhớ Duy Khánh à, không anh?
1: Dạ, đúng rồi bà.
0: Bởi lẽ cái tập nhạc mà mẹ tôi đó là thấy là nhạc của Duy Khánh á. Từng là thầy để hát bài này để tặng quý thính giả.
1: Dạ. Cô nhắc đến chú Duy Khánh, Hồng Ánh thấy ngày xưa mà bây giờ đi tìm những cái bài hát đó thì hồi xưa chú hát nhiều lắm cô ơi.
0: Nhiều lắm.
1: Mà chú sáng tác biết là bao nhiêu ca khúc nữa đó. Trời cũng là một người tài hả cô ha. Vâng, hôm nay cô hát cái nhạc phẩm này Hồng Ánh rất là xúc động luôn, bởi vì Hồng Ánh cũng thích cái bài này.
0: Cũng hơi rưng rưng nước mắt.
1: Rưng rưng ha. Ngày mai
0: chắc
1: ta xa
0: mình
1: nhớ
0: rồi. Về
1: quê
0: hương mình. Dạ. Nhưng mà mình nhớ đến Duy Khánh.
1: Dạ.
0: Vì một con người đã dấn hiện cho văn nghệ Việt Nam không biết bao nhiêu cái bài ca, nhất là bài ca quê hương.
1: Dạ.
0: Bài ca quê hương nói lên đó là
1: nói về quê hương, nói về lính nữa.
0: Và Quảng Trị.
1: Vậy là nhạc sĩ Duy Khánh từ
0: nhạc sĩ Duy Khánh là ở Triều Phong.
1: Huế. Ngoài Huế hả?
0: Làng An Cư, Triều Phong, Quảng Trị. Nhưng mà cái khi mà với gia đình là dòng dõi là cũng cao quý ghê lắm. Nhưng mà lại từ Quảng Trị mà vô Huế học, rồi là gặp cái đoàn văn nghệ á, rồi gia nhập, gia nhập đi thi là đứng đâu.
1: Vậy thì từ cái nơi đó mà đến Huế
0: của
1: cô,
0: khoảng cả ngang Huế mà đứng đâu rồi là khi nữa là không muốn là phát triển ở Huế nữa, vô Sài Gòn thẳng luôn.
1: Dạ,
0: và nhập với tất cả những mà ở trong Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ rất hay như Phạm Duy, những cái người mà có biết cái tiếng ca của Duy Khánh đó đó.
1: Dạ.
0: Thành thì người ta sẽ trở thành một cái nhóm mà lập thành một cái nhạc cái bán nhạc mà rất là nổi tiếng á. Và từ đó là mê nhạc sĩ Duy Khánh mới nổi tiếng nhiều lên chứ.
1: Dạ.
0: Mà trời ơi Hồng Ánh ơi, trong YouTube mà nói rằng là khi nào mà có một cái sự kiện gì mà trình diễn về nhạc mà nhạc sĩ Duy Khánh đứng trên sân khấu, dưới này nghĩa là khán giả lại im nghe mà tới cái vỗ tay là vỗ tay rất nhiều đợt.
1: Dạ cô.
0: Mà rất là quý thích lắm.
1: Hồi xưa ở Việt Nam cô có đi nghe chú Duy Khánh hát bao giờ chưa?
0: Có
1: luôn hả cô?
0: Có, mà khi nữa là ba của Duy Khánh á là làm hội trưởng hội tỉnh giáo, hội trưởng hội Phật giáo Quảng Trị.
1: Dạ, ô vậy đó.
0: Thì á Duy Khánh mới ra nơi tỉnh hội á, thì cô á, là đi chùa thì cô ra đó, thì cô gặp ba của Duy Khánh á. Thì mấy cái người này mới nói cái anh Duy Khánh này là con của bác Trợ Triển đó.
1: Dạ.
0: Ha. Thành thật là mà út cha ta cao to đẹp tượng lắm là không ảnh ơi.
1: Dạ sau này con có được gặp thì con thấy chú cũng rất là cao to người đó.
0: Ghê lắm.
1: Và đó là lớn tuổi rồi đó nha.
0: Thấy lắm. Có cái dáng rất là điện trai. Rồi có một cái dòng hạt mà nói đến cái tất cả là nói về Huế với là Quảng Trị đó đó. Những cái bằng nhạc mà nói đến cái lòng yêu quê hương tổ quốc. Mà gửi lại cho tất cả mọi người là đều thương ghê rồi đó. Vô Sài Gòn rồi mà vẫn là sáng tác nhạc mà nói về ngoài này. Mà từ lên hát á.
1: Giống như là mình đó cô, mình đi ra nước ngoài rồi nhưng mà mình cũng có sáng tác những cái bài hát về quê hương của mình chứ. Nhớ về chỗ của mình ở.
0: Hay lắm, nhiều lắm, nhiều. Nói nhạc Duy Khánh nói không hết đâu nữa. Không ảnh à.
1: Dạ.
0: Quá chừng luôn.
1: Hôm nay một chút nhắc nhở, một chút kỷ niệm cô ha. Để nhắc về một người nhạc sĩ
0: tưởng
1: cũng
0: nhớ về một người mà
1: tài danh đó cô ạ.
0: Nổi danh là chứ.
1: Dạ, nổi danh đó. Vâng.
0: Vâng,
1: rồi con cảm ơn cô. Mà con hỏi cô một câu thôi để cô đi.
0: Lại câu gì vậy?
1: Câu này nè, con thấy có lý lắm mà con hỏi cô. Và con hỏi quý vị thính giả luôn. Mẹ già đầu tóc bạc phơ. Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi. Dễ thương
0: đó.
1: Cô
0: mẹ đó là
1: già,
0: đúng rồi
1: đầu
0: mẹ, mãi, mẹ già thì đầu tóc bạc phơ mà lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì
1: con nuôi.
0: Con nuôi
1: đây là nói về cái hiếu đạo cô ha.
0: Nói về hiểu đạo, người con thế nào nữa, mà nói về cái người con của Việt Nam á, là thương quý mẹ.
1: Dạ.
0: Đau thì lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì con nuôi, mắt mơ không thấy nữa.
1: Không thấy
0: nhưng
1: nữa.
0: Mà đó là nói đến tất cả những cái lòng hiểu đạo của cái người con đối với mẹ.
1: Dạ.
0: Vậy á.
1: Đây cũng là một cái phước cô ha, một cái phước của con luôn. Một cái phước của con được chăm sóc mẹ.
0: Cho nên chỉ những người nào mà có hiểu với cha mẹ là những người đó làm nên đó không ạ?
1: Dạ.
0: Cô đi từ bến Việt Nam mà qua Mỹ đây rồi đó.
1: Cô nhìn thấy hết đó cô ha.
0: Cô nhìn thấy hết á. Những người nào mà không có hiểu với cha mẹ là những người đó không đạt được cái gì đâu.
1: Dạ.
0: Nghĩa là những cái người nào mà có hiểu với cha mẹ là đạt, họ làm cái gì họ cũng đạt được hết á.
1: Dạ.
0: Vì cái tấm hiểu của họ á, mà chấn động đến á, lời trời đất thì chấn động đến Đức Chúa, Đức Mẹ hay là Phật Bà Quan Âm vậy đó.
1: Dạ. Vâng, cô nói rất là đúng. Con nghĩ với lại những cái người mà có tâm hiếu đạo, thương cha thưa kính mẹ đó, thì ở trong chính con người của họ đã có cái mình gọi là cái hào quang, cái lòng tốt rồi. Cho nên có đi đâu làm gì thì nó cũng suôn sẻ với ông cô. Người ta cũng nhìn
0: đúng
1: thấy
0: rồi.
1: Dạ. À, vâng.
0: Còn cái người mà không có hiểu về cha mẹ dạy đường đi nẻo, cái này là không xong đâu không ảnh.
1: Dạ.
0: Không có một cái gì mà đạt được hết đâu.
1: Dạ, chật đường rồi là sai hết.
0: Đi chật đường
1: hết. Dạ. Vâng, con cảm ơn cô. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: À, cảm ơn ông anh, cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương của đài. Hẹn tuần sau.
1: Dạ, chào bye. Cô nhớ nha, nhớ lời hẹn nha. Hôm nay con chưa thấy cô gió luôn.
0: Vậy à, dạ. Cô gió, tuần vừa rồi có cô gió vô không?
1: Tuần vừa rồi cô gió gọi hoài không được. Dạ, cô nói là cô gọi vào nghe con hello, mà bên cô không nghe gì hết.
0: Cô hồi nãy giờ cô chơi có gần 25 phút rồi đó.
1: Ôi chị đó hả cô?
0: Lâu lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cô kiên trì là vì tuần vừa rồi cô cũng vô.
1: Đúng rồi.
0: Cô nói thôi kệ nó nặng.
1: Cô mà nhắc hoài là cô ắc xì liên miên luôn. Rồi con chào cô.
0: Thì mến chào ông, chào tất cả quý thính giả thân thương với bằng nhạc vừa rồi á, là miền Trung tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ.
0: Là có một cái danh sách này là chị Sầu Hương á.
1: Dạ. Lấy của mượn của cô Sáu Trương trả tặng
0: đó,
1: hết
0: đó có chị Sầu Trương. Dạ. Bất kỳ này. Ủa Canada đầy đủ hết trắng đó đấy. Miền Trung không có đọc ra chi mất thì giờ thôi cho miền Trung xin bài.
1: Dạ, rồi con chào cô. Vâng thưa quý vị, đúng như là cô miền Trung nói, cái danh sách của cô Sáu là đầy đủ lắm rồi. Mượn đó là đúng rồi, mượn của cô đi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi. Hồng Ánh chờ chị Diệu Kim gọi vào, sau đó thì mình chào chia tay quý vị nha.

0: Thưa quý vị, khi mà cô miền Trung nói về câu ca dao mẹ già đầu tóc bạc phơ, lưng đau thì con đỡ, mắt mờ thì con nuôi đó, cũng khá là đầy đủ rồi. Nhưng mà Hồng Ánh cũng thấy câu này rất là xúc động. Đây là một cái câu mà nói lên cái sự hiếu đạo, hiếu thảo và đạo lý của người làm con uống nước nhớ nguồn, của con cái đối với đấng sinh thành. Khi mà cha mẹ đến tuổi mà đã cao rồi thì sức yếu rồi, tóc thì bạc, lưng thì còng, mắt mờ mà chân đi cũng chậm nữa, thì đó là lúc mà các con phải làm tròn cái trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc để đền đáp cái công ơn sinh thành nuôi nấng của cha mẹ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, em chào chị. Hôm nay
1: chào em.
0: Hai cô đố đúng hay sai, nói trước nha.
1: Con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi. Trả lời là con bò.
0: Đúng không? Vậy là em đúng, em nói trước. Hồng Ánh nói trước.
1: Bữa nay làm càng dữ vậy ta.
0: Nãy Hồng Ánh la lên cái chuyện giật mình luôn. Tại nghe em biết em mừng quá, em nói ngay. Anh Giang hả?
1: Rồi câu 2 nè. Quả gì năm muối bốn khe, ăn vào một phát đổ que cái mồm, đó là quả đấm.
0: Đúng không? Anh tròn đúng.
1: Úc tròn thắng rồi.
0: Em rất là công bằng. Cái nào
1: chỗ
0: em đúng
1: em đây.
0: Dạ, người nào đúng là em nói rõ ràng.
1: Bây giờ rồi mình qua cái phần chính của mình đây.
0: À, rồi phần nào cũng là chính chứ.
1: Cái nó phụ thôi, câu đố phụ thôi.
0: Người ta đi kia tìm cũng cực lắm chứ bộ.
1: Rồi bây giờ nhạc phẩm
0: ba người đi ba hướng luôn chị ơi.
1: Thế gì em?
0: Ba người mà trả lời ba câu là em nói rồi.
1: Ờ đúng rồi, đã thấy là không ổn rồi.
0: Tiêu rồi, không được rồi, không được.
1: Lắng nghe
0: rồi.
1: Nhà phẩm có tựa đề là Sài Gòn Phượng Yêu, tác giả là Giang Thiên Tường.
0: Sài Gòn Phượng Yêu hả chị?
1: Hôm nay không có chú Thành hả em?
0: Không thấy
1: không biết chú khỏe không ta?
0: Em không biết.
1: Dự kim kính chúc sức khỏe chú.
0: Em cũng không biết.
1: Để chú vui với chúng con mỗi tối thứ hai và tầm mỗi tối thứ ba chú nha.
0: Dạ, để em coi nữa, coi cái phone của em cầm đây liên tục. Cô Sáu lại nói nữa. Hồng Ánh
1: nói gì?
0: Hồng Ánh, câu đố của Diệu Kim chắc miếng nhai chầu cao, chắc miệng nhai chầu cao. Không đúng rồi cô ơi.
1: Không đúng.
0: Cô Sáu.
1: Em nắm cái tay em lại đi.
0: Thì đó em biết mà.
1: Biết
0: bây giờ chị nói em mới biết nhưng
1: nắm
0: mà.
1: Nắm muối bốn khe nè, đem cái đi, cái tủng là cái khe đó.
0: Dạ.
1: Nắm lại đi. Cái chầu là không đúng sao ơi.
0: Không đúng rồi. Mà sao mà cô nghĩ ra là chắc miệng nhai chầu cao.
1: Nhai chầu. Chắc nhớ hồi bà ngoại nhai trầu. Nó đỏ.
0: Nhưng mà cũng vỗ tay vì cô Sáu có cố gắng lắm.
1: Cảm ơn Sáu.
0: Dạ. Rồi. Vậy thôi, em chỉ có bao nhiêu người ngày hôm nay thôi chị ạ.
1: Bữa nay là thiếu chú Thành thôi.
0: Thiếu chú Thành. Với chú Thành đâu rồi hả?
1: Rồi chú khỏe chú ơi, đặng vui với chúng con mỗi tối thứ hai, thứ ba chú nha.
0: Dạ, thứ hai có mặt chú mà. Chắc thứ ba chú bận rồi.
1: Chắc chú uống cà phê rồi, hy vọng vậy đi. Chứ không khỏe làm mất vui.
0: Thôi đừng có đi uống cà phê, giờ này trễ rồi, uống cà phê tối khó ngủ lắm. Rồi, em cảm ơn anh chị ha. Đây là mình vỗ tay một lần nữa cho những người trợ tá. Cô Sáu không đúng nhưng mà cũng vỗ tay luôn.
1: Vỗ tay cô Sáu luôn, tập cô Sáu nữa cho chuối thôi.
0: Dạ. Rồi
1: Diệu Kim cảm ơn cô chủ nhiệm Hồng Ánh. Cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Mình hẹn hò nhau tuần tới.
0: Dạ, mình thật sự
1: luôn
0: là
1: chị tài nha. Dạ. Chúc một tối ngủ ngon.
0: Vâng, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự trong cuộc sống của chúng ta chỉ cầu mong sao được khỏe mạnh, được bình an. Vâng thưa quý vị, giờ này rồi mà Hồng Ánh thấy có người gọi vào nữa, thôi Hồng Ánh phải nhấc điện thoại một lần nữa quý vị nha. Hello. Dạ con đây cô ơi.
2: À không, con cùi chó.
0: Ôi ôi, nãy giờ nhắc quá chừng luôn à, bây giờ mới nghe tiếng cô đây.
2: kêu hoài không có được.
0: Vậy hả cô? Nhưng mà cô có nghe Hồng Ánh với quý vị nhắc cô không?
2: Cảm ơn nhiều quá mà cũng kêu lại mà. Thấy kêu hậu đó, cô nói thôi để bây giờ để gọi thử lần nữa coi được không.
0: Dạ, lúc mà Hồng Ánh bắt điện thoại đó của chị Diệu Kim đó, thì Hồng Ánh cũng thấy bên đường dây bên kia cũng chớp nữa. Chắc có thể đó là cô, vì đó là cô, cho nên Hồng Ánh phải chờ thêm nữa. Mà cô gió biết không, mình ở ngoài á, mình lắng nghe chương trình, mà mình nghe người ta nhắc mình như vậy, mình cũng nôn nao lắm, phải không? Mình cũng nôn nao, mình cũng muốn gọi vào chứ.
2: Ta hát bài mới, mình cứ làm bài cũ hoài.
0: Không sao cô, mình có cái gì thì mình dùng cái đó. Có những bài cũ hay mà đâu phải ai cũng hát được đâu.
2: Bản của cô nói là xưa quá.
0: Xưa cỡ nào cô? Xưa.
2: Cái bản này là cô, hôm nay cô cũng xin hát cái bài này. Là gọi là bài đố ai.
0: Bài đố ai? Bài này hồi xưa là hả? Bài này cô...
2: Bài này cô không biết phải của ông Phạm Duy mà lúc lâu hồi nhỏ nghe Thái Thanh hát bài đó. Giờ mình hát thì cũng không nhớ nhiều mà. Cả để đấu ai thôi.
0: Mà cái bài này là hồi xưa cô đi học ấy làm sao?
2: Hồi đi học lắm. Hồi xưa hồi đi học mà. Rồi xong mình lâu lâu mới nhớ là ủa cái bài này thấy lạ quá. Không biết sao không nghe ai hát rồi để mình.
0: Phải cái câu mà đấu ai biết lúa,
2: bài
0: lúa mấy cây không?
2: Đấu hai hay không? Cô không biết nhưng mà cô thấy là mấy cái tựa hồi đó là nhớ bài đấu ai đâu cũng biết phải. Dạ. Lâu quá rồi.
0: Rồi con mời cô hát thử đi nha, để cho bà con mình nếu mà biết. Dạ, biết tác giả là của ai.
2: Đố ai biết lúa, lúa mấy cây. Biết sông mấy khúc. Biết mày tình, biết mày tình. Đố ai quét sạch ơi lá rừng để tôi khuyên gió đừng dùng cây. Đâu ai biết gió ở đâu, gió hay đi vắng, lúc nào có nhà. Đố chẳng mấy tuổi ơi, chẳng xa. Để tôi âu yếm ơi, mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đố chẳng mấy tuổi ơi, chẳng già. Để tôi lâu em ơi, mặn mà yêu em. Đố ai nằm ngủ không mơ, biết em nằm

0: Đâu ai biết lúa, lúa mấy cây, biết sông mấy khúc, biết mày mày cần, biết mày mày cần. Đâu chẳng mấy tuổi, ơi chẳng già. Để tôi âu yên, ơi mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đâu ai biết gió ở đâu, gió hay đi vắng, lúc nào có nhà, lúc nào có nhà. Đố chăng mấy tuổi ơi chăng già, để tôi âu yếm, ơi mặn mà yêu em, mặn mà yêu em.
1: Wow, hay quá thì thôi à.
0: Hay, không chưa qua được con.
1: Rất hay đó cô. À, Hồng Ánh.
0: Lâu lắm anh thấy vậy, nhớ lại mấy bài xưa quá rồi đó. Người ta hát hay tại mình cũng nhớ lại mấy cái bài rồi đó, ca lại chơi. Chắc cỡ tuổi cô thì chắc nó biết, còn chắc mấy người chị không biết có ai lên đâu rồi, có phải có bài này
1: cô ơi đi. Cô ơi, bây giờ đó có nhiều bài hát mà mình không biết đó, thì mình vào Google mình tìm cũng được đó cô. Nhưng mà khi cô hát, Hồng Ánh có nói là có phải cô Phạm Duy không, nhưng mà cô cũng không chắc. Thì
0: cô không biết là, lâu quá cũng nhớ cô
1: dạ. Thì Hồng Ánh có ngay anh Út cho ảnh trả lời dùm, ảnh nói là bài này là có tựa đề Đố Ai của nhạc sĩ Phạm Duy là 100% đó Hồng Ánh.
0: Okay. Vậy là cô cũng cảm ơn nha. Mình dạ. Già quá là mình còn nhớ được.
1: Trời ơi, Đố Ai mà cô hát bài này hay á cô. Dạ. nghe rất là hay luôn á. Dạ. Rồi. Con
0: cảm ơn Hồng Ánh nha.
1: Dạ, con nghe tiếng của cô là con thấy mừng rồi. Cô phải gọi vào để bà con biết là cô vẫn khỏe, chứ cô im là không được đâu.
0: Chú dạ. Kêu gì thì cũng khó lắm nha. Dạ. Kêu mãi nó mới lận, nó kêu được. Nó sẽ cài kỳ này để hết, thử coi được không.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Bây giờ được rồi đó. Rồi, con chào cô nha, cô Gió.
0: Chúc trẻ đẹp hoài nha, Hồng Ánh.
1: Ôi trời ơi, con cảm ơn cô. Dạ. À, dạ, cô ơi, tuần tới có thể là Hồng Ánh vắng, Hồng Ánh đi Mexico. Để con nghĩ là tuần tới đó có thể 2 tuần. Không, tuần tới là ngày 18. 18 thì con vẫn còn ở đây. Có nghĩa là ngày 21, 22 con bắt đầu đi. Dạ, 20.
0: Người đẹp mà. Đi tới đâu rồi đem sự vui vẻ tới đó.
1: Con cảm ơn cô. Để con coi tờ lịch cho chắc. Ngày 23 thì con đi. Dạ, rồi con cảm ơn cô.
0: Thượng lão bình an. Bye.
1: Dạ, con chào cô. Tuần tới mình vẫn có chương trình nha thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hồng Ánh đọc tin nhắn đi, coi sao không mới nhắn đâu mà.
1: Nữa rồi, trời, mới nhắn nữa đây hả? Nhắn bây giờ nói luôn đi cô.
2: Sao con nói đi cô đọc nhắn cho con nói cho cô Gió nghe đó.
1: Dạ. Rồi, bây giờ cô cúp điện thoại rồi con đọc nha. Dạ. Ôi trời ơi. Đây, cô Sáu cũng gửi nữa thấy không? Cô Sáu gửi, cô nói là Hồng Ánh ơi, cho cô nhắn cô Gió, ngày hôm qua cô Gió đâu mà cô gọi 5-6 lần mà không thấy.

bị lộ một tí, có nghĩa là tuần tới Hồng Ánh vẫn làm việc bình thường nha thưa quý vị. Tuần sau nữa kìa, tuần tới là Hồng Ánh làm bình thường, rồi đến ngày 22 là thứ bảy đó, là ở nhà của Hồng Ánh có bạn bè cứ mỗi năm hàng năm tổ chức đó thưa quý vị, thì có rất là nhiều bạn bè làm việc chung á đến chơi. Rồi sau đó, đó là ngày thứ bảy, rồi ngày chủ nhật là dọn dẹp xong, ngày chủ nhật là sáng sớm Hồng Ánh bay cho đến tuần sau Hồng Ánh trở lại. Rồi Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin được cảm ơn tất cả quý vị nha với tiết mục ngày hôm nay, và không quên chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Rồi quý vị nào ở những nơi là một ngày mới thì đi làm thật là vui và thành công. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục bước qua cái tiết mục kế tiếp cùng với Hồng Ánh nha. Hồng Ánh đưa quý vị đi qua Mỹ chơi, nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Rồi Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Ứng cử viên đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ dẫn đầu cuộc đua thị trưởng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Janice Lewis George, nghị viên hội đồng thủ đô và là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ với 54% phiếu, vượt xa đối thủ Kenyan McDuffie 34%. McDuffie đã gọi điện để chúc mừng và thừa nhận thất bại. Lewis George từng là phó công tố viên tại bộ phận tư pháp vị thành niên của văn phòng công tố thủ đô giai đoạn 2016-2019, nơi bà tham gia thúc đẩy các chương trình cải cách như chương trình chuyển hướng tư pháp dành cho thanh thiếu niên, giúp chuyển hướng hàng ngàn thanh thiếu niên khỏi quy trình truy tố đối với các vi phạm nhà, từ 900 trường hợp vào đầu năm 2017 tăng lên 1.800 trường hợp vào cuối năm và vượt 2.000 trường hợp trong năm 2018. Nếu thắng tổng tuyển cử, bà sẽ trở thành là thị trưởng mới của thủ đô Hoa Thịnh Đốn sau 3 nhiệm kỳ của Murray Bowser, người không tái tranh cử. Bowser đã từng cải thiện quan hệ với Tổng thống Trump khi ông điều động vệ binh quốc gia góp phần giảm tội phạm tại thủ đô. Tổng thống Trump phản đối khả năng Lewis George trở thành là thị trưởng, gọi bà là người cộng sản và cáo buộc bà muốn giảm giam giữ, biến thủ đô trở thành là thành phố trú ẩn, phản đối cơ quan di trú và hải quan, khôi phục bảo lãnh không tiền và cắt giảm ngân sách cảnh sát. Tổng thống Trump tuyên bố, chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Lewis George đáp lại rằng đe dọa quyền tự quản của thủ đô chỉ vì không hài lòng với lựa chọn của cử tri là tấn công vào nền dân chủ, và bà muốn một thị trưởng đứng lên để chống lại Tổng thống Trump. Chiến thắng của Lewis George tiếp tục là dấu mốc cho phong trào xã hội chủ nghĩa dân chủ vốn đang mở rộng ảnh hưởng sau các kết quả đáng chú ý tại New York, Colorado và Michigan. Trong một thành phố gần như chắc chắn thuộc về đảng dân chủ, bà được đánh giá rộng cửa để trở thành là thị trưởng tiếp theo của thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

tòa phúc thẩm thủ đô hủy phán quyết 130.000 Mỹ Kim với James O'Keefe. Hôm 24 tháng 8, tòa phúc thẩm liên bang khu vực thủ đô Hoa Tình Đốn đã hủy khoản bồi thường 130.000 Mỹ Kim mà bồi thẩm đoàn từng tuyên đối với James O'Keefe trong vụ kiện của nhà tư vấn dân chủ Robert Kramer liên quan đến video điều tra bí mật dàn dựng cuộc bầu cử được công bố trước cuộc bầu cử năm 2016. Hội đồng xét xử cho thẩm phán Karen Lee Craft Henderson viết ý kiến đa số kết luận phán quyết cấp dưới đã vi phạm tu chính án thứ nhất vì khoản bồi thường thực chất là nhằm trừng phạt việc công bố nội dung báo chí được bảo vệ. Tòa cho rằng nguyên đơn phải chứng minh được hành vi trái pháp luật, chứ không phải là phần nội dung được bảo vệ trong video là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại, nhưng hồ sơ cho thấy các hợp đồng bị hủy chủ yếu do video, không phải việc xâm nhập của thực tập sinh Alison Marsh. Mark đã dùng tên giả để vào làm tại nhóm đối tác dân chủ năm 2016 và bí mật ghi hình cuộc trao đổi giữa Kramer và nhà hoạt động Scott Povo, trong đó xuất hiện cáo buộc dàn dựng bạo lực tại các sự kiện của Donald Trump. Năm 2022, bồi thẩm đoàn tuyên Project Veritas phải bồi thường 120.000 Mỹ Kim vì gian dối và 10.000 Mỹ Kim vì nghe lén, dựa trên lập luận Mark có nghĩa vụ ủy thác với tổ chức đối tác dân chủ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm bác bỏ và cho rằng Mars không có đủ thẩm quyền để bị xem là người có nghĩa vụ ủy thác và đồng thời khẳng định khoản bồi thường đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Liên đoàn nhân viên chính quyền tiểu bang, một tổ chức hủy hợp đồng với tổ chức đối tác dân chủ, cũng xác nhận chính video chứ không phải là việc Mars xâm nhập là lý do chấm dứt hợp tác, cũng có lập luận rằng thiệt hại xuất phát từ nội dung được tu chính án thứ nhất bảo vệ. O'Keefe gọi phán quyết là chiến thắng lớn nhất trong đời và cho rằng quyết định này đảo ngược vụ tổ chức đối tác dân chủ kiện O'Keefe và tạo tiền lệ quan trọng cho báo chí điều tra bí mật. Ông nói, đây là thắng lợi cho mọi nhà báo dám đối đầu với những người quyền lực và cho quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ.

cựu thủy quân lục quân Jack Whitefield tuyên bố tranh cử ngoại trưởng Kentucky. Hôm 25 tháng 8, ứng cử viên Cộng hòa Jack Whitefield, cựu thủy quân bộ binh từng tốt nghiệp Ranger School và sau này hành nghề luật, thông báo tham gia cuộc bầu cử sơ bộ năm 2027 để kế nhiệm ngoại trưởng Kentucky Michael Adams, người sắp hết nhiệm kỳ. Whitefield khẳng định lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp mà ông đưa ra khi phục vụ trong quân đội và khi trở thành là luật sư không bao giờ kết thúc, và đồng thời nhấn mạnh gốc rễ gia đình 8 thế hệ ở Kentucky khiến cho việc tiếp tục phục vụ người dân là lựa chọn tự nhiên. Ông cho rằng cử tri Kentucky cần một ngoại trưởng chịu trách nhiệm trước họ, bảo đảm bầu cử minh bạch, danh sách cử tri chính xác và thủ tục ghi danh kinh doanh đơn giản hơn. Whitefield cam kết mọi lá phiếu hợp pháp phải được kiểm đếm, mọi cử tri phải chứng minh đúng danh tánh và các doanh nghiệp nhỏ không phải đối mặt với hàng tháng giấy tờ hành chánh. Ông ủng hộ các biện pháp tương tự đạo luật Save America, yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu, thiết chặt bỏ phiếu vắng mặt và bổ nhiệm điều phối viên điều tra các cáo buộc gian lận có cơ sở. Sau khi rời quân ngũ, Whitefield lấy bằng luật tại Georgetown vào năm 2024, làm tư ký pháp lý cho Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện. Là thành viên Quỹ Phát triển Tăng trưởng, ông thừa nhận là người bảo thủ theo hiến pháp, tập trung vào an ninh bầu cử và cải thiện môi trường kinh doanh bằng cách cắt giảm thủ tục. Trên trang tranh cử, ông bày tỏ lập trường ủng hộ quyền được sống, tu chính án thứ hai, bảo vệ thể thao nữ, tăng cường kiểm soát biên giới, thu hẹp bộ máy chính quyền và giảm thuế.

Cơ quan di trú và hải quan xác nhận người mẹ ở Florida đổ sáp đóng lên con là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Cuba. Bộ Nội an cho biết cơ quan thực thi di trú và hải quan yêu cầu giới chức Miami không trả tự do cho bà Melissa Campos Sanchez, người phụ nữ ở Miami, Florida, bị cáo buộc ngược đãi trẻ em, bỏ bê trẻ em, đổ sáp nóng lên các con và đốt lửa trong bếp. Theo Bộ Nội an, Campos Sanchez là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Cuba qua Florida vào tháng 5 năm 2022. Một phát ngôn viên Bộ Nội an tuyên bố, người phụ nữ này bị cáo buộc đổ sáp nóng lên bột trong các con rồi châm lửa đốt nhà. Quan chức này cũng chỉ trích chính sách biên giới của chính quyền đảng Dân chủ Biden cho rằng nếu không có chính sách mở cửa biên giới, những người như Campos Sanchez không thể nào nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ, đề nghị giới chức Miami tiếp tục giam Campos Sanchez. Bộ Nội an cho biết sẽ phối hợp với các giới chức Florida để trục xuất người phụ nữ này sau khi vụ án được xử lý theo pháp luật. Ngày 16 tháng 8, cảnh sát đến nhà Campos Sanchez ở Miami sau khi nhận tin báo về một vụ cố ý phóng hỏa trong bếp. Các cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade bắt giữ cô. Campos Sanchez sau đó được đưa đến một bệnh viện địa phương để đánh giá sức khỏe tâm thần trước khi bị tạm giam. Điều tra viên phát hiện hai video được Campos Sanchez đăng trên Instagram. Một video cho thấy cô nhảy búa trong bếp với trang phục hở hang trước khi châm lửa đốt quần áo. Video khác ghi lại cảnh người mẹ đổ sáp nóng lên hai con gái lần lượt 6 và 3 tuổi. Con gái lớn của Campos Sanchez kể với nhà chức trách rằng hai chị em chứng kiến mẹ châm lửa. Người mẹ sau đó ném một chiếc cốc thủy tinh xuống sàn trong lúc nhảy búa rồi dùng một bát nước để dập lửa. Người chồng đại lý thân của Campos Sanchez cho biết ông từng liên lạc với văn phòng cảnh sát trưởng khoảng một tuần trước vụ việc vì lo ngại cho các con. Ông đề cập đến những biểu hiện tự sát gần đây của vợ. Người chồng cũng có mặt tại nhà khi sự việc xảy ra.

hơn 80% bị cáo buôn fentanyl tại Portland là người Honduras nhập cư bất hợp pháp. Văn phòng công tố liên bang tại Oregon cho biết hơn 80% trong khoảng 100 bị cáo bị truy tố liên bang vì buôn fentanyl tại Portland là người Honduras và Mexico nhập cư bất hợp pháp. Chiến dịch truy quét bắt đầu từ năm 2023, đến nay lực lượng liên bang và địa phương đã thu giữ hơn 100 kg fentanyl, 40 khẩu súng và 1,3 triệu tiền mặt. Số fentanyl này đủ gây tử vong cho khoảng 50 triệu người, gấp 11 lần dân số Oregon. Công tố viên Scott Bradford khẳng định sẽ truy tố và bỏ tù những kẻ điều hành các điểm bán ma túy ngoài trời tại trung tâm Portland, nơi từng nổi tiếng vì tình trạng sử dụng ma túy công khai, tội phạm gia tăng và các ca tử vong do quá liều. Ông cho rằng sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng đang giúp cho khu vực này thay đổi. Nhiều bị cáo là người Honduras đã nhận án tù, bao gồm Luis Carlos Moreno Mencia bị phạt 60 tháng tù vì phân phối fentanyl và mang theo vũ khí, với 167 kg fentanyl bị thu giữ. Owen Fabricio Diaz Centeno nhận 87 tháng tù vì giữ vai trò quan trọng trong đường dây fentanyl, nơi cảnh sát phát hiện súng, đạn và thuốc M30 giả. Manson Calip Rivera bị phạt 78 tháng tù vì tàng trữ fentanyl để phân phối và bị bắt cùng súng. Cristalanes Hernandez nhận 27 tháng tù sau khi bị phát hiện sở hữu 45 túi fentanyl đóng gói sẵn. Tất cả các bị cáo phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù. Đặc vụ trưởng Cục Điều tra Liên bang Portland, Doug Olson nhấn mạnh rằng với những kẻ buôn bán ma túy nguy hiểm, câu hỏi không phải là có bắt được hay không, mà là khi nào sẽ bắt được. Người dân có thể báo cáo hành vi vi phạm liên quan đến nhập cư hoặc hoạt động đáng ngờ cho cơ quan di trú và hải quan.

Charles Barkley tuyên bố chỉ có phụ nữ sinh học mới nên thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề nữ. Cựu ngôi sao giải bóng rổ nhà nghề Charles Barkley kêu gọi giới lãnh đạo giải bóng rổ nhà nghề nữ chấm dứt tranh cãi có liên quan đến hai cựu tuyển thủ nam tuyên bố đủ điều kiện để thi đấu tại giải bóng rổ dành cho nữ. Ông cho rằng giải bóng rổ nhà nghề nữ cần khẳng định rõ chỉ có phụ nữ sinh học mới được thi đấu. Ines Canter Freedom và Royce White đều là cựu cầu thủ giải bóng rổ nhà nghề đã tuyên bố tham gia kỳ tuyển chọn giải bóng rổ nhà nghề nữ năm 2027. Giải bóng rổ nhà nghề nữ cho biết hai người không đủ điều kiện và gọi động thái này là một chiêu trò gây chú ý. Thỏa thuận thương lượng tập thể của giải bóng rổ nhà nghề nữ ký vào hồi tháng 3 quy định chỉ có những cầu thủ là phụ nữ mới đủ điều kiện để thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề nữ. Canter và White cho rằng họ tự nhận mình là phụ nữ và vì vậy họ phải được phép thi đấu tại giải bóng rổ này. Barkley là thành viên đại sảnh danh vọng giải bóng rổ nhà nghề và hiện là nhà phân tích bóng rổ cho rằng giải bóng rổ nhà nghề nữ cần phải sớm đưa ra lập trường rõ ràng để chấm dứt tranh cãi. Khi xuất hiện trên podcast của người dẫn chương trình CNN, Michael Smirkonik, Barkley nói rằng trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, tôi không nghĩ nam giới nên thi đấu với phụ nữ. Tôi thất vọng về chủ tịch giải bóng rổ nhà nghề Adam Silver và Katie Elgenberg là chủ tịch giải bóng rổ nhà nghề nữ. Theo Barkley, lãnh đạo giải bóng rổ nhà nghề nữ lẽ ra phải lên tiếng từ hai tuần trước thay vì để vấn đề trở thành là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ông cho rằng giải bóng rổ nhà nghề nữ chỉ cần tuyên bố rõ như sau, các vận động viên chuyển giới sẽ không được thi đấu tại giải này. Barkley nói, không có người chuyển giới nào thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề nữ nếu không thích cứ việc phản đối và chúng ta sẽ không bàn thêm về chuyện này nữa. Ông nhấn mạnh giải bóng rổ nhà nghề nữ chỉ dành riêng cho phụ nữ. Đây là lần cuối cùng chúng ta thảo luận về vấn đề này. Chúng ta sẽ không để cho những kẻ ngốc trên Internet quyết định, cũng không để cho quốc hội hay những nơi khác can thiệp. Giải bóng rổ nhà nghề nữ chỉ dành riêng cho phụ nữ, chấm hết. Barkley cũng cho rằng tranh cãi đang khiến cho những thành tựu của giải bóng rổ nhà nghề nữ bị lu mờ. Barkley nói, lần gần nhất mà bà nghe điều gì tích cực về giải bóng rổ nhà nghề nữ là khi nào, tôi thậm chí còn không nhớ. Và tôi là một người hâm mộ giải bóng rổ nhà nghề nữ.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh bị khởi tố bắt tạm giam vì cáo buộc mua bán ma túy. Hôm 25 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Kiều Thị Thanh là nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh, 45 tuổi, để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng vụ án, 81 người khác cũng bị khởi tố và tạm giam vì có liên quan đến các hành vi sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy. Vụ án bắt nguồn từ quá trình điều tra một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy tại phường Yên Hòa. Khi mở rộng truy xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm một mạng lưới mua bán và tổ chức sử dụng ma túy với quy mô lớn, hoạt động kín kẽ, chủ yếu chỉ liên lạc qua mạng xã hội. Nhiều nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà, trong đó có những người từng có tiền án ma túy tái phạm, đặt mua ma túy qua Telegram rồi tổ chức sử dụng. Trong quá trình kiểm tra, Kiều Thanh cùng một số người bị phát hiện sử dụng heroin và ma túy đá. Cô bị cáo buộc thường xuyên cho người nghiện tụ tập tại nhà và trực tiếp bán ma túy để kiếm tiền phục vụ cho việc sử dụng. Cơ quan điều tra nhận định các mắt xích trong đường dây liên kết chặt chẽ, phân chia vai trò rõ ràng từ nguồn cung, vận chuyển cho đến tiêu thụ và tổ chức sử dụng. Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan và làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiều Thanh là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình, nổi tiếng từ vai Trà Ca Ve trong bộ phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời, sản xuất vào năm 2001. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và tham gia nhiều phim như Gái Nhảy, Dòng Sông Phẳng Lặng, Hai Phía Chân Trời, Cảnh Sát Hình Sự, Câu Hỏi Số 5. Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2019, cô gây chú ý với vai Kiều Dung trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Kiều Thanh xin thôi việc vì lý do gia đình và sức khỏe. Nhà hát Kịch Hà Nội chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Hiện nay, vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng, dự trù sẽ tiếp tục phát hiện thêm các mắt xích và những đối tượng có liên quan trong thời gian tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
5: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương.
6: tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương ở trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác ở đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cựu tổng thống Reagan ông bị té ngã đó, thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á, chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
4: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
6: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone đó. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium đó, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, tại ngang không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả, tại ngang những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
4: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
6: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẻ chuột rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẻ chuột rút đó là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á,
5: thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng ngỗng xương ra sao. Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng ngỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm, nó gọi là bone mineral density test, để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng lõng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn là lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị lõng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được cái những cái vỏ mềm của con tôm á, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn á, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được á, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ xâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc xâm nhung marathon có thêm calcium tức là chất vôi giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh rỗng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ là chuột rút.
4: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ, thì tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẹ rồi chuột rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẹ rồi bị chuột rút hay không thưa bác sĩ?
5: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẹ chuột rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc xâm nhung marathon, không những hết vọt bẹ chuột rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Uống cái marathon á, tôi uống được tháng rồi. Coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên một tháng nay là hình như tôi hơi co co cái ngón tay lại chút xíu à.
8: Ừ.
7: Mà hình như có một lần thôi.
8: Tức là coi như kết quả tốt.
7: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân á, thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
8: À, vậy tốt quá.
7: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng cái kiến tôi nhìn á, mà như cái tóc của tôi thì nó muốn sập là 60%.
8: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
7: Dạ.
8: Nó muốn đen lên nữa.
7: Rồi có thêm cái nữa là coi tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á, là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
8: Ồ, vậy thì tốt quá. Tức là dạ, uống cái marathon đó.
7: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
8: Mà là kết quả vậy đó.
7: Dạ. Ồ. Nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
8: Vâng.
7: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
8: Ồ, vậy thì tốt.
7: Và xã tôi bả sinh hứng luôn.
8: Ồ, vậy là vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà. Dạ. Cái nước môi với nước chân đó là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
7: Dạ.
8: Mà có một tháng thôi vậy.
7: Dạ, có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm, tôi cũng bỏ túi tôi theo, miễn tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
8: Vậy nè.
7: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la, tôi cười, tôi cả một tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
8: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị đứt nữa.
7: Còn cái thuốc nhất của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống, cái đồ này, cái gì bằng
8: Flexodine.
7: Thì bác sĩ trước đó, bác sĩ biết không, tôi đi cầm thú với tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1.000 đồng.
8: Về cái gì vậy?
7: Dạ,
8: đau nhức à?
7: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó, thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lệnh đó, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
8: Vâng.
7: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhức đó, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
8: Vâng, uống thuốc tây đó.
7: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi, thì tôi qua tôi mua hai thứ đó tôi uống.
8: Hai thứ tức là cái Dr. Hawaii Nunishingo với cái Flexodine đó phải không?
7: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi. Và hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
8: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại đó.
7: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bèo nghèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi người trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nó chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính bà xã tôi đã xác nhận là bà đương đi làm về mệt mỏi là bạn uống vô hai viên mà thấy sáng nó khỏe liền.
8: Ồ, vậy hả? Tức là bà uống hai viên nào hả?
7: Dạ.
8: Bà uống hai viên nào?
7: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
8: Tức là cái Nodi với cái Flexodine hả?
7: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn, mà bây giờ coi như nhà tôi bây giờ coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tai tôi bác sĩ biết. Cả hơn 1.000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi khổ tâm vậy mà tôi uống hay tôi hết liền.
8: Ừ.
7: Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi thấy có 3 thứ được.
8: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ.
7: Nó giọt bẻ rồi thêm á, tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
8: Ồ, vậy thì rồi, hay quá.
7: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sầm hết 60%, mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó.
8: Ừ.
7: Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó.
8: Ừ.
7: Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần nó tới sáng luôn.
8: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
7: Dạ, từ 3 lần. À, rồi tôi mừng bác sĩ họ ta, bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi ha, cái này kia nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm, nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt hai đường sâu vậy đó.
8: Ừ.
7: Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết.
8: Ừ.
7: Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo cho tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng bình thường lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không thấy được.
8: Có được không?
7: Được, dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ hai chai, tôi thấy cũng được lắm. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
8: Ờ, vậy cũng mừng cho anh Mỹ quá. Như vậy thì coi như anh uống cái ma tông, coi như mới còn tháng mà để tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
7: Thôi mà uống loại đó nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu, có khi tôi đứng ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Mà tôi đi lao động ở đằng hãng có khi hai cái con cái rồi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm, mà nó hơi bị chút xíu thôi rồi cái nó hết liền.
8: Trời xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm hả?
7: Nó kéo đầu, nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu, mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn. Rồi tóc cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng đó, tóc nó đen.
4: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon, và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo, và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ chuột rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm, và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
5: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
9: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ. Tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc.
8: À.
9: Tôi uống trong ngày một viên thôi. Nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ.
8: À.
9: Tôi thấy nó hồng lên.
8: À.
9: Tôi nghĩ tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
8: Vậy à?
9: Dạ.
8: Hồi xưa bà thấy sao? Bây giờ bà thấy sao?
9: Hồi xưa thì nó xuống thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều, nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian gọi chút xíu tôi ra làm vườn thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt xây thẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều, tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Người ta nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết. Cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như với mấy đầu ngón tay nữa đó. Thành như vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
5: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung ma tông mỗi ngày từ 1 hoặc 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ, như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
4: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa.
10: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
11: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
12: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com @outstakebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, tin tức đầu tiên về sức khỏe cho biết 35 người nhiễm vi khuẩn Salmonella tại 8 tiểu bang của Hoa Kỳ. Trung tâm phòng chống dịch bệnh, tức là CDC, trụ sở đặt tại Atlanta, tiểu bang Georgia, cho biết tính đến tuần trước đã có 35 trường hợp bệnh liên quan đến lệnh thu hồi 207 triệu trứng gà nghi ngờ nhiễm Salmonella. Rose Acre Farms, một trong những công ty sản xuất trứng gà lớn nhất thế giới, có trụ sở ở tiểu bang Indiana, hồi giữa tháng 4 đã ban hành lệnh thu hồi những trứng gà sản xuất từ một trại ở Hyde County, tiểu bang North Carolina. Những trứng này được bán dưới nhiều nhãn hiệu: Coburn Farms, Country Daybreak, Crystal Farms, Food Lion, Grandview, Great Value, Nelms, Publix, Sunshine Farms và Sun Ups, cũng như được cung cấp thẳng đến các tiệm ăn.
2: CDC cho biết số người bị nhiễm bệnh từ tháng 11 năm ngoái và sau ngày 23 tháng 3 có thể chưa được báo cáo. CDC chỉ bắt đầu ghi nhận từ ngày 16 tháng 4 khi biết có 23 người nhiễm bệnh. Số người bị bệnh này từ 1 đến 90 tuổi, 11 người phải đưa vào bệnh viện và chưa có trường hợp tử vong nào. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh xảy ra tại 8 tiểu bang duyên hải miền Đông: New York, Pennsylvania, New Jersey, West Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina và Florida. Chỉ có một trường hợp bệnh tại Colorado. CDC khuyến cáo người tiêu thụ vứt bỏ các trứng thuộc loại bị thu hồi hoặc là đem trả lại ở nơi đã mua. Những nơi để các trứng này như kệ, hộc, ngăn tủ lạnh cần phải được rửa sạch và sát trùng.
1: Trứng bị thu hồi mang số sản xuất P1065, in trên bao bì và ngày đóng gói từ 011 đến 102. Trứng bán tại chợ Publix mang nhãn Sun Ups và số sản xuất P1359D, ngày đóng bao 048A và 049A, hàng sử dụng là APR02 và APR03. Cơ quan quản lý về lương thực và dược phẩm, tức là FDA, cho biết trứng có thể nhiễm vi trùng Salmonella Brandreup, một loại vi trùng gây bệnh ở trẻ em, người già và người có khả năng miễn nhiễm yếu. Người bệnh có các triệu chứng là nóng lạnh, tiêu chảy, ói mửa và đau bụng.

0: Bây giờ, quan điểm này có thể đã thay đổi. Bằng chứng từ nghiên cứu mới cho thấy ung thư biết cách hãm lại sự phát triển của nó, xen kẽ với những thời điểm bùng phát để tồn tại.
1: Điều này củng cố thêm sự nguy hiểm của căn bệnh, ngay cả trong giai đoạn thuyên giảm. Một bệnh nhân ung thư có thể vui mừng sau khi điều trị giết chết các tế bào ung thư hoạt động và thu nhỏ khối u đến mức không thể phát hiện được bằng các xét nghiệm thông thường. Họ nghĩ rằng mình đã đạt tới độ gần như là khỏi bệnh, nhưng thật ra các tế bào ung thư chỉ đi ngủ và trong giấc ngủ đó chúng sẽ tiến hóa để trở nên mạnh hơn khi thức dậy.
0: Nếu chúng ta theo dõi sự tăng trưởng của khối u ung thư tuyến tiền liệt, tức là nhíp hồ tuyến, qua nhiều năm, chúng ta sẽ có được một đồ thị cho thấy các giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng của tế bào ung thư tuyến tiền liệt xen kẽ với thời gian không hoạt động. Khối u trong ví dụ nói trên đã liên tục phát triển đến mức các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Sau đó bệnh nhân tìm cách điều trị, thường là giải phẫu để cắt bỏ khối u. Việc điều trị này thường có hiệu quả, nhưng đối với một số bệnh nhân không may thì bệnh ung thư của họ sẽ trở lại.
1: Tại thời điểm này, biện pháp điều trị tiếp theo thường là dùng hóa trị và liệu pháp hormone. Nhưng ngay cả những phương pháp điều trị này cũng không thể chấm dứt ung thư. Đối với một số bệnh nhân, ung thư sẽ tái phát sau một thời gian ngưng hoạt động. Trong khoảng thời gian ngủ của ung thư có thể kéo dài tới vài năm, bệnh nhân thường sẽ không có triệu chứng và các công cụ chẩn đoán thông thường sẽ không còn quét thấy khối u. Cho đến tận bây giờ, các bác sĩ và nhà khoa học vẫn chỉ biết rất ít về những giai đoạn ngủ này của bệnh ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu mới được tiến hành cho thấy giai đoạn ngủ của bệnh ung thư cũng là một thời điểm quan trọng cho sự tiến triển của khối u sau này.
0: Để hiểu lý do tại sao giai đoạn ngủ là cần thiết cho sự phát triển của tế bào ung thư sau này, chúng ta cần phải kiểm tra các yếu tố có thể ngăn chặn sự tiến triển của khối u. Các tế bào ung thư muốn tồn tại và tăng trưởng sẽ phải đối mặt với 3 thách thức chính. Đầu tiên, chúng cần phải đánh lừa hệ thống miễn nhiễm của cơ thể có khả năng loại bỏ hầu hết các khối u. Thứ hai, chúng cần phải tồn tại được sau sự can thiệp của các loại thuốc và các liệu pháp chống ung thư. Và cuối cùng, chúng cần di căn tới các cơ quan khác trong cơ thể.
1: Một giai đoạn ngủ là điều cần thiết cho ung thư đáp ứng tất cả những thách thức này. Trong thời gian không hoạt động, các tế bào ung thư sẽ định hình lại cấu trúc di truyền của chúng và sẵn sàng cho giai đoạn tiến triển tiếp theo. Nếu không ngủ, các tế bào ung thư sẽ không thể tiến hóa để tồn tại trong một môi trường mới hoặc có khả năng đề kháng với các cuộc tấn công của hệ miễn dịch. Vì vậy, điều quan trọng để điều trị ung thư bây giờ là phải phát hiện các tế bào không hoạt động và tìm cách tiêu diệt chúng ngay khi chúng đang ngủ.
0: Hiện nay, việc phát hiện các tế bào ung thư ngủ là không hề dễ dàng. Các khối u không hoạt động thường nhỏ và không tạo ra các triệu chứng. Vì vậy, bệnh nhân thường không biết về chúng và các công cụ chẩn đoán thông thường không thể nhìn thấy chúng. Ngoài ra, các tế bào ung thư không hoạt động thường ở chế độ chuyển hóa chậm, giống như động vật ngủ đông. Vì vậy, ngay cả một số kỹ thuật chẩn đoán tinh vi, chẳng hạn như quét PET, thường bỏ qua các khối u không hoạt động.
1: Vậy thì làm thế nào để chúng ta phát hiện ra những tế bào ung thư đang ngủ nhưng nguy hiểm này? Các nghiên cứu đang cố gắng làm sáng tỏ các đặc tính của các tế bào ung thư không hoạt động. Ví dụ, họ nhìn vào các RNA được tạo ra bởi các tế bào ung thư không hoạt động và tăng sinh. RNA là một phân tử rất quan trọng mang thông tin di truyền từ DNA đến các protein của các tế bào. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng tế bào ung thư không hoạt động sẽ biểu hiện một số RNA cụ thể. Các RNA này có thể được tìm thấy trong máu hoặc là trong nước tiểu. Bởi vậy, họ đang cố gắng phát triển công cụ chẩn đoán để phát hiện các phân tử này.
0: Một khi các tế bào ung thư không hoạt động đã được xác định, chúng cần bị tiêu diệt. Và thật không may, vì các tế bào ung thư này không hoạt động về mặt trao đổi chất, chúng ít có khả năng bị giết bởi phương pháp hóa trị thông thường. Do đó, việc nhắm vào chúng rất khó. Nhưng hy vọng không phải là không có. Các nghiên cứu mới cho thấy rằng các tế bào ung thư không hoạt động cũng có điểm yếu. Ví dụ, các thí nghiệm đã cho thấy một số loại thuốc chống viêm có thể ngăn chặn các tế bào ung thư không hoạt động tạo ra di căn tỉnh dậy.
1: Nếu những kết quả này được xác nhận bằng thử nghiệm lâm sàng, chúng ta sẽ sớm có thể cung cấp các phương pháp điều trị nhắm mục tiêu cụ thể đến các tế bào ung thư không hoạt động, giúp bệnh nhân ung thư khỏi bệnh thay vì chỉ có thể thuyên giảm như hiện nay.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã cho chúng ta 7 cách phòng chống chứng yếu xương và gãy xương. Mặc dù các yếu tố như tuổi tác và giới tính ảnh hưởng đến nguy cơ loãng xương, nhưng chúng ta có thể thực hiện một số thay đổi về lối sống để ngăn ngừa bệnh.
1: Đi bộ nhanh 10 phút, 3 lần mỗi ngày. Đi bộ, chạy bộ giúp giữ xương chắc, khỏe. Nhưng lý tưởng nhất là nên kết hợp thêm các bài tập tăng sức khỏe cơ bắp như nâng tạ, hít đất và bơi lội. Đi bộ nhanh 10 phút 3 lần mỗi ngày là một mục tiêu tốt. Tuy không có nhiều bằng chứng cho thấy tập thể dục ngăn ngừa gãy xương khi bạn bị yếu xương hoặc là loãng xương, song những người hoạt động thể chất thường xuyên ít có nguy cơ té ngã. Đây là nguyên nhân lớn nhất làm gãy xương.
0: Cách phòng ngừa thứ hai là đừng hút thuốc. Hút thuốc ảnh hưởng xấu đến tế bào tạo xương, đặc biệt là ở người dưới 30 tuổi, vẫn còn gọi là tích lũy xương. Người hút thuốc cũng có nguy cơ cao bị loãng xương và gãy xương. Trái lại, ngừng hút thuốc có khả năng cải thiện sức khỏe của xương. Một trong các lý do là người hút thuốc thường ốm, nên nếu bị ngã thì không được nâng đỡ bởi lớp đệm da thịt, vì vậy dễ gãy xương.
1: Thứ ba, không để cho cơ thể quá ốm, nhất là phụ nữ. Những người nhẹ cân có tổng khối lượng xương thấp hơn, cho nên cân nặng giảm thêm chút ít cũng đủ làm tăng nguy cơ gãy xương. Đối với phụ nữ sau khi mãn kinh, một phần estrogen là yếu tố giữ cho xương chắc khỏe, được sản xuất ở trong lớp mỡ. Một khi buồng trứng ngừng sản xuất estrogen, thì người phụ nữ sẽ không thể duy trì sức khỏe xương nếu cơ thể không có mỡ.
0: Thứ tư là bổ sung hormone, tức là kích thích tố. Phụ nữ có nguy cơ loãng xương cao gấp 4 lần nam giới vì mức estrogen của họ sụt giảm sau thời kỳ mãn kinh. Liệu pháp thay thế hormone có thể giúp duy trì xương được chắc, khỏe và ngăn ngừa yếu xương, làm dễ gãy dù lực tác động ở mức thấp. Tuy nhiên, liệu pháp này không có hiệu quả một khi đã bị loãng xương. Do đó, cần chú trọng chăm sóc sức khỏe của xương từ lúc trẻ.
1: Tiếp theo là chú ý bổ sung vitamin D. Bổ sung nhiều calcium được cho là có thể dẫn đến tích tụ cặn lắng có hại xung quanh tim, làm tăng nguy cơ đau tim. Hơn nữa, bổ sung calcium thường không cần thiết nếu bạn không có nguy cơ cao bị loãng xương. Thay vào đó, để cho xương luôn khỏe mạnh thì các chuyên gia khuyến nghị chúng ta mỗi ngày bổ sung khoảng 10 microgram vitamin D. Đây là chất dẫn truyền giúp cho cơ thể hấp thụ calcium. 90% nhu cầu vitamin D được tổng hợp qua da khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng, 10% còn lại đến từ các chế độ ăn uống như chúng ta ăn cá béo chẳng hạn.
0: Yếu tố thứ 6 là chủ động phòng tránh té ngã. Nguy cơ lớn nhất khi bị yếu xương chính là gãy xương. Người lớn tuổi một khi bị té và gãy xương hông có thể không bao giờ phục hồi khả năng đi đứng. Do đó, một trong những điều hữu ích nhất mà chúng ta có thể làm cho người thân lớn tuổi là chủ động kiểm tra những mối nguy hiểm tiềm tàng như các chướng ngại vật, thảm hoặc sàn nhà trơn trượt.
1: Và cuối cùng, thứ 7 là hãy hiểu rõ nguy cơ của chính mình. Những đối tượng có nguy cơ cao bị loãng xương là người lớn tuổi, phụ nữ, người gầy ốm hoặc là lười vận động, có thói quen hút thuốc, uống rượu hoặc là dùng steroid chữa bệnh như bệnh viêm khớp chẳng hạn. Ngoài tự đánh giá rủi ro cho chính mình, bạn có thể đến gặp bác sĩ để kiểm tra mật độ xương để xác định mức độ nguy cơ và có hướng điều trị để cải thiện xương thích hợp.

0: sau đây liên quan đến vấn đề giảm cân. 8 cách được chứng minh là có thể giúp tăng tốc độ giảm cân.
1: Theo số liệu của WHO, trên toàn thế giới, béo phì đã tăng gấp 3 lần từ năm 1975 cho đến năm 2017, với khoảng 1.9 tỷ người trưởng thành bị thừa cân. Trong số này, hơn 650 triệu người trưởng thành bị béo phì. Thừa cân và béo phì có liên quan đến nhiều ca tử vong trên toàn thế giới hơn là thiếu cân. Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe là điều hết sức cần thiết. Rõ ràng là để giữ cho thể trọng khỏe mạnh là một việc đòi hỏi sự kiên trì và thời gian.
0: Trong cuộc sống thời đại mới, nếu không có nhiều thì giờ, chúng ta hãy tìm hiểu những cách đơn giản đã được các chuyên gia y tế chứng minh là có tác động tốt đến cân nặng. Chỉ cần những thay đổi nhỏ, mỗi ngày là chúng ta có thể tránh được nguy cơ thừa cân, kéo theo bao nhiêu hệ lụy nguy hiểm. Thứ nhất là hãy ăn canh trước khi ăn các món khác. Một nghiên cứu của hai tác giả Julie E. Flood và Barbara J. Rhodes tại Đại học Pennsylvania State University và University Park cho thấy rằng ăn một bát canh trước bữa ăn có thể giúp kiềm chế sự thèm ăn. Lời giải thích ở đây là khi bạn đợi canh nguội, bạn phải ăn chậm. Điều này khiến cho não, các hormone và dạ dày của bạn đủ thời giờ để phối hợp, đưa ra và nhận thông điệp là no đến đâu. Nhờ đó bạn không bị ăn quá nhiều.
1: Thứ hai, thêm gia vị cay vào thức ăn của bạn. Nếu bạn thích ăn đồ cay, thì chắc hẳn bạn sẽ vui khi biết rằng món ăn có thêm gia vị này có thể tạm thời làm tăng sự trao đổi chất của bạn lên đến 8%, nhờ đó thúc đẩy tốc độ đốt cháy calori của cơ thể. Ngoài ra, bài viết nghiên cứu trên trang Human Nutrition Clinical Nutrition của hai tác giả Henry C.J. Emery B. đã cho thấy rằng ăn thức ăn cay khiến cho mọi người ăn chậm hơn. Điều này tốt cho sự trao đổi chất của bạn. Tuy nhiên, ăn cay quá lại có thể gây ra tác dụng ngược lại. Vì vậy, bạn không nên lạm dụng thứ gia vị này.
0: Thứ ba là ăn thức ăn nhẹ lành mạnh. Ăn nhiều hơn nhưng không phải vào giờ ăn. Đó cũng là một cách để bạn có thể kiểm soát cân nặng của mình. Trong khi giảm cân, bạn nghĩ rằng nên kéo dài thời gian giữa các bữa ăn để ăn ít hơn. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng việc chờ đợi ăn uống thực sự có thể khiến bạn ăn nhiều hơn mức cho phép. Ngoài ra, bạn có thể ăn một cách nhanh chóng, khiến não và dạ dày không bắt kịp tín hiệu của nhau. Vì vậy, tốt nhất, bạn nên giữ một chút thức ăn nhẹ, lành mạnh, như hạt hướng dương, hạnh nhân, táo, cắt lát, bánh mì nguyên hạt và phô mai ít béo, tức là cheese ít béo, ở nhà hoặc nơi làm việc, để có thể ăn vài giờ một lần, tránh để mình rơi vào tình trạng quá đói.
1: Thứ tư là ngủ nhiều hơn. Nghỉ ngơi thích hợp là việc rất quan trọng để cho cơ thể của bạn hoạt động tốt. Một nghiên cứu do Đại học Colorado Boulder cộng tác của cơ sở y tế CU Anstruth gợi ý rằng giấc ngủ đầy đủ có thể giúp chống lại bệnh dịch béo phì. Cụ thể, những người có chế độ ăn uống tiêu thụ ít hơn 6% calori khi họ ngủ đủ giấc. Kenneth Wright, giám đốc phòng thí nghiệm nghiên cứu về giấc ngủ và nghiên cứu sinh học của CU Boulder, dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết: "Tôi không nghĩ rằng bản thân một mình giấc ngủ có thể dẫn đến giảm cân. Vấn đề với tăng cân và béo phì phức tạp hơn nhiều, nhưng tôi nghĩ nó có thể giúp ích nếu chúng ta có thể kết hợp giấc ngủ lành mạnh vào các chương trình giảm cân và duy trì sức khỏe. Các phát hiện của chúng tôi gợi ý rằng nó có thể giúp cho mọi người có được trọng lượng khỏe mạnh hơn."
0: Một cách nữa, thưa quý vị, uống nhiều trà. Uống 8 ly nước mỗi ngày không còn là lời khuyên tuyệt hảo cho việc giảm cân của bạn. Bạn vẫn nên uống nước, nhưng chỉ uống khi khát nước. Trong những dịp khác thì trà là lựa chọn tốt hơn. Những kết luận nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Madrid University được đăng trên tạp chí International Journal of Obesity cho thấy trà, đặc biệt là trà xanh, chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm cân. Không những thế, chất chống oxy hóa catechin trong trà xanh còn giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư.
1: Thứ sáu, lựa chọn màu xanh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mọi người có xu hướng ăn ít hơn khi ăn trên đĩa có độ tương phản cao hơn về màu sắc giữa đĩa và thức ăn. Các nhà nghiên cứu Charles Spence, Vanessa Hara và Bettina Picores-Fishman tại Đại học Oxford đã phát hiện ra rằng những người ăn trong căn phòng màu xanh sẽ có xu hướng ăn ít hơn 33% so với những người ăn ở các căn phòng sơn màu khác.
0: Thứ bảy, đừng làm nhiều việc một lúc. Khi bạn làm nhiều việc cùng một lúc, bao gồm cả ăn uống, thì tâm trí của bạn không tập trung vào bất cứ việc nào, dù là ăn hay các công việc còn lại. Điều này có thể khiến bạn quên rằng bạn đang ăn kiêng và khiến bạn vô tình ăn nhiều hơn mà không biết. Tiến sĩ Robert Kushner, tác giả và là giám đốc lâm sàng của Trung tâm Toàn diện về bệnh béo phì ở Chicago, khuyên chúng ta nên đánh giá việc nào là quan trọng nhất tại thời điểm nào đó và tập trung vào để thực hiện. Ví dụ, hãy tôn trọng thời gian tập thể dục mà bạn đã lên lịch, như thế đó là nhiệm vụ lớn nhất và không được phá vỡ nó.
1: Và cuối cùng thứ 8 là cười. Tiếng cười có tác dụng như là một bài tập aerobic nhỏ đối với cơ thể. Nó làm cho tim đập nhanh hơn, làm tăng lưu lượng của máu trong cơ thể. Những tràng cười không dứt trong khoảng 1 giờ sẽ đốt cháy nhiều calorie, gần như là tương đương với việc nâng tạ trong 30 phút. Tiến sĩ Helen Pilcher, một nhà thần kinh học cũng là một diễn viên hài, người thực hiện nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi không ủng hộ bạn xem sitcoms 24 giờ mỗi ngày, nhưng cười liên tục là một cách tuyệt vời để giữ dáng, nhưng bạn phải tránh sự cám dỗ của việc tiêu thụ thêm calorie trong khi đang cười, ví dụ như vừa ăn vừa cười vì quá vui khi xem chương trình yêu thích của bạn."

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi.

0: của luật bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến, thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
1: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm nay thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
2: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh. Còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép, nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
1: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
3: Nếu phải
2: nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích, điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi và khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

0: vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
0: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định. Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự. Trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Farda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Gannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp, nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran, bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế, còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
3: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới, trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến, 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%, cùng thời kỳ hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada, giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan, v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
3: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt, thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Donnet trên tờ báo mạng Asialiste ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thể đã hoàn toàn bị lãng quên.
3: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa, giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
4: RFI, Les Voix du Monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
6: Điểm báo.
7: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
3: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
7: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của rằng họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chùa an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ hại giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
3: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. Không đạt được những mục tiêu lâu dài, Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
7: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ, Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí, Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải, các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp, bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn, nền kinh tế bị tàn phá, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp, nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, trong chuyển sang chiến tranh kinh tế, tuy nhiên Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga, Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác, vì vậy chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Alivet nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
3: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của Giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
7: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tinh học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích. Trong thời gian giám đốc CIA có mặt, Tổng thống Trump tìm cách chạm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận, nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
3: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cảo phó của Hamas và thánh chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế, họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
7: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajjan Kun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media, đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ và Phóng viên Không Biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telecam tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPJ và FEJ. Sau ngưng bắn, Al Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một trách nhiệm của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
6: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hoa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho, và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa, thì đây là đòn mạnh mẽ, giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
7: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7 Ukraine nhắm vào Ozone, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này, có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy, và hôm 24 tháng 8 Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozone. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozone vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozone thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân, nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ, hơn nữa nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiềng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
8: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
9: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
10: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng các yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
8: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-un đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
3: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Voulera trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
8: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
9: Đặc
10: biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
8: Chuyên gia Marianne Perron-Doaz, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
11: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
12: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc, hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
8: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perrondoise phân tích tiếp.
11: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
12: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
13: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
14: Tạp chí xã hội.
15: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
16: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
15: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Quê hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay sẽ là một ngày hơi nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 64 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 81 độ F thưa quý vị. Dĩ nhiên bầu trời với ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh. Từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến cuối tuần nhiệt độ sẽ ở vào con số khoảng trên dưới 83 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày kế tiếp. Gió hiện giờ bên ngoài đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 43%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó San Diego thì thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 27 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng đến ngày thứ sáu và nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 71 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 20 sáng và lặn lúc 7 giờ 20 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ. Trăng mọc lúc 7 giờ 12 phút. Chiều và lặn lúc 6 giờ 47 sáng và dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 71 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Nghe chị nhắc đến cái ngày 15 âm lịch thì mới chợt nhớ hôm nay là ngày rằm tháng 7, có nghĩa là ngày lễ cô hồn. Tính theo cái lịch ta. Vâng, thưa quý vị, hôm nay nếu mà tính theo lễ của Việt Nam thì nó còn có một cái ngày lễ nữa, đó là ngày báo hiếu. Vâng, bây giờ chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vụ kiện cáo gần đây của một số người đối với công ty Meta. Meta bây giờ đã phải đồng ý trả 17 tỷ và thực hiện những thay đổi cần thiết đối với hai mạng xã hội là Facebook và Instagram để có thể giải quyết cái vụ kiện mang cái tính bước ngoặt do nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đưa ra. Vụ kiện liên quan đến việc là công ty này đã đưa ra một số những cái mạng xã hội nó làm cho trẻ em nó gây nghiện, tức là nó ghiền, cũng như nó gây nguy hại cho trẻ em. Theo một phần của thỏa thuận thì tiểu bang California có thể nhận được từ 1.5 tỷ cho đến 2.1 tỷ nếu mà tòa án chính thức phê chuẩn theo thông báo từ Bộ Tư pháp tiểu bang California. California, Colorado, Kentucky và New Jersey đã đại diện cho một liên minh các tiểu bang trong vụ kiện này. Các bộ trưởng tư pháp đã tố cáo hãng Meta biết những nguy cơ mà các nền tảng mạng xã hội của mình gây ra cho trẻ em, nhưng đã không thông báo đầy đủ cho người dân biết. Ngoài ra, đơn kiện còn tố cáo Meta vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em bằng cách thu thập dữ liệu của những người dưới 13 tuổi. Hãng Meta đã chính thức không cho phép trẻ em dưới độ tuổi này sử dụng các mạng xã hội của mình, nhưng một số em vẫn có thể ghi danh tài khoản bằng cái ngày sinh giả không có chính xác. Mặc dù Meta phủ nhận đã làm điều sai khi mà đồng ý dàn xếp vụ kiện, nhưng mà theo tin tức cho biết, đồng ý thỏa thuận theo đề nghị thì Meta sẽ trả tiền phạt cho các tiểu bang trong vòng 10 năm và phải áp dụng những cái biện pháp mới để tăng cường an toàn cho người sử dụng, nhất là các em trẻ. Cái chủ yếu của việc này là bảo vệ con em của chúng ta. Đó là lời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Colorado, ông Peter Wilson, cho biết trong một tuyên bố. Những biện pháp khắc phục mà chúng tôi đạt được trong thỏa thuận dàn xếp này rất tốt và vượt xa những gì mà tòa án từng phán quyết hoặc có khả năng sẽ phán quyết. Trong khi đó, thì bên phía California, Bộ trưởng Tư pháp là Rob Bonta gọi đây là bước ngoặt quan trọng. Thỏa thuận được cho là sẽ yêu cầu Meta áp dụng những cái biện pháp như giới hạn cái thời gian sử dụng, hạn chế hoạt động vào ban đêm và tăng cường những cái biện pháp bảo vệ trẻ em trước những cái nội dung không phù hợp với các em. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại mở ngoặc ở đây, đây là những cái biện pháp áp dụng cho những trẻ em dưới 18 tuổi, thưa quý vị. Meta đã đồng ý hạn chế cái thời gian sử dụng Facebook và Instagram của những thiếu niên xuống còn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày và chặn hết những cái hoạt động truy cập trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ sáng trong những năm tới. Trừ khi là có cái sự đồng ý của phụ huynh thì các em này mới làm được việc đó. Giám đốc pháp lý của Meta gọi những biện pháp mới là một bước tiến quan trọng và nói nó sẽ giúp các bậc cha mẹ dễ dàng kiểm soát con em của họ sử dụng những nền tảng mạng xã hội của Meta. Tuy nhiên, ông Mahoney cũng kêu gọi các công ty khác, đặc biệt là TikTok hay là YouTube, hãy áp dụng những cái biện pháp giống như vậy, cho rằng hiệu quả của kế hoạch phụ thuộc vào việc toàn bộ ngành công nghệ cùng tham gia. Thỏa thuận vẫn cần được tòa án chấp thuận, nhưng mà đây cũng được xem là một trong những cái vụ dàn xếp lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến trách nhiệm của những công ty mạng xã hội đối với sự an toàn của trẻ em và các thanh thiếu niên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 50 điểm và Dow Jones tăng 154 điểm và Nasdaq tăng 356 điểm và vàng tăng 9.90 Mỹ kim hay là 4.663 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.078 đồng cho tiền Việt Nam và một thùng dầu thô hôm nay là 82.48 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Công viên Barbon nổi tiếng đang đối mặt với một vấn đề trị giá hàng tỷ đô la. Có thể đó là một nơi chúng ta đã chụp ảnh đính hôn ở đâu đó giữa những con đường quanh co và những bụi cây nở hoa rực rỡ sắc màu. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ lần đi dạo trong vườn hoa hồng với những màu sắc tuyệt đẹp và hương thơm ngào ngạt. Hầu như ai cũng nhớ lần đầu tiên mình đến sở thú từ năm 2004. Hàng loạt nghiên cứu của các tổ chức tư nhân và thành phố đã cảnh báo rằng công viên cần được cải thiện, mặc dù chưa có con số chính xác. Các quan chức thành phố cho biết công viên cần 1 tỷ đô la để bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Và dự án Cowling cho điện và ga đề xuất làm dấy lên lo ngại về cháy rừng trong bối cảnh nhu cầu điện năng ngày càng tăng. Hàng chục cư dân đã tụ tập quanh các tấm áp phích tại buổi họp mở ở trung tâm cộng đồng Forus vào tối thứ ba. Các biển báo chỉ dẫn tuyến đường dây 500 kW mà công ty San Diego Gas và Điện muốn xây dựng. Tuyến đường đề xuất dài 145 dặm sẽ bắt đầu từ trạm biến áp Imperial Valley của công ty và chạy trên mặt đất trên đến ranh giới giữa các quận Orange và San Diego, gần nhà máy điện San Onofre. Theo các cơ quan quản lý nhà nước, thì nhu cầu điện năng cao điểm của California dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào 2045. Chủ yếu do doanh số bán xe điện, các trung tâm dữ liệu và việc thay thế các hệ thống chạy bằng khí đốt bằng hệ thống điện. Và khu vực San Diego vẫn trong tình trạng tốt, bất chấp việc cắt giảm nguồn nước sông Colorado. Khu vực San Diego dường như có vị thế tốt để vượt qua những đợt cắt giảm mạnh lượng nước sông Colorado mà California được hưởng. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu thông báo rằng California, Arizona và Nevada cần giảm lượng nước sử dụng hàng năm xuống. Và trong giai đoạn 2027 và 2028, do biến đổi khí hậu và việc sử dụng quá mức đang đẩy lưu vực sông Colorado vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Và tiếp theo một bản tin, nhóm giám sát cảnh sát San Diego đề xuất giới hạn số lần dừng xe của cảnh sát. Hôm thứ Ba, Ủy ban về thực tiễn cảnh sát San Diego đã công bố các đề xuất hạn chế đối với việc dừng xe kiểm tra của các sĩ quan thuộc cơ sở cảnh sát San Diego. Ủy ban khuyến nghị cấm việc dừng xe chỉ dựa trên các vi phạm nhỏ về thiết bị hoặc là hành chính, cũng như dựa trên địa vị hoặc là các yếu tố chung chung, và chỉ cho phép dừng xe khi có bằng chứng hoặc là hành vi quan sát được hỗ trợ. Ủy ban cũng khuyến nghị thực thi các nguyên tắc công bằng về thủ tục trong các vụ dừng xe và kiểm tra người đi bộ. Ủy ban đã gửi các khuyến nghị đến Sở Cảnh sát San Diego vào ngày thứ Hai. Và tiếp theo một bản tin là học sinh trường trung học Rancho Bernardo được cho về sớm vào ngày thứ Năm do sự cố hệ thống làm mát. Nhiều học khu và trường học đang hoạt động theo các quy định tối thiểu hoặc là quy định dành cho ngày nắng nóng do nắng nóng cực độ tiếp tục diễn ra ở khu vực San Diego. Trường trung học Rancho Bernardo thuộc khu Hawaii Unified School District thông báo rằng thứ Năm sẽ là ngày học rút ngắn với giờ tan học sớm. Một bức thư gửi cho phụ huynh cho biết việc tan học sớm là do một số bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí của trường vẫn chưa hoạt động như mong đợi. Và một bản tin nói rằng theo các nhà hoạt động, ICE đang bắt giữ những người lái xe giao đồ ăn gốc Haiti ở San Diego. Video cho thấy hậu quả của điều mà các nhà hoạt động cho rằng là một trong số nhiều trường hợp ICE bắt giữ các tài xế giao đồ ăn ở San Diego. Họ nói rằng người Haiti đang nhắm mục tiêu một tháng sau khi chính quyền chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời của họ. Gonzalo tuần tra và ghi chép các vụ bắt giữ của ICE trên khắp San Diego. Trong những tuần gần đây, ông cho biết đã nhận thấy sự thay đổi trong hoạt động của ICE. Với người Haiti ngày càng trở thành mục tiêu của thực thi luật nhập cư, ông nói rằng nhiều người bị bắt giữ là tài xế giao đồ ăn. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề y khoa. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA hôm ngày hôm qua đã cho biết sẽ chuẩn thận cái loại thuốc uống mới. Đây là cái loại thuốc để mà trị ung thư tuyến tụy ở giai đoạn cuối. Darasonrasib, tên thương mại là Rasonquer, là thuốc uống mỗi ngày một viên do công ty kỹ thuật sinh học Revolution Medicine ở California bào chế. Hiện đã có thể mua theo toa của bác sĩ ở tại Mỹ. Trong quá trình thí nghiệm thì loại thuốc này kéo dài đáng kể cái thời gian sống còn của bệnh nhân. Rasonquer sẽ giúp chặn AAS, một cái nhóm protein có liên hệ với nhau, kích thích cái khối u phát triển trong hầu hết những cái ca ung thư, những cái mô tuyến tụy. Hơn 90% ca ung thư tuyến tụy mang đột biến gây ung thư trong KIS, thành viên của nhóm protein AIS mà các nhà nghiên cứu từng coi là rất là khó điều trị bằng thuốc. Bác sĩ Suhem Pan của Trung tâm Ung thư nói rằng KIS nó giống như một trái banh láng bóng, không thể dán bất cứ một cái gì lên nó, để thuốc vào nó cứ tuột ra. Rasonquer là loại thuốc đầu tiên được đồng ý cho sử dụng chủ yếu là để chặn cái nhóm IS hoạt động trong ung thư tuyến tụy. Cơ quan FDA đã chuẩn thuận thuốc Rasimcer cho người trưởng thành bị ung thư tuyến tụy di căn đã được điều trị nhưng mà bệnh vẫn tiếp tục diễn ra, hoặc là cho những người trưởng thành bị ung thư tuyến tụy di căn nhưng mà không phù hợp với vấn đề hóa trị hoặc là những cái trị liệu khác. Loại thuốc này không đòi hỏi xét nghiệm chẩn đoán đi kèm và có thể dùng bất cứ trong tình trạng đột biến IS nào của bệnh nhân. Vâng, và bản tin kế tiếp, mới đây thì Tổng thống Trump ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về vấn đề điện, cấm mua và lắp đặt những cái thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Hoa Kỳ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nói rõ là nước nào, nhưng đây được xem là một việc làm rõ ràng của bên phía hành pháp nhắm vào bên phía Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc nói rằng mục tiêu là để bảo vệ lưới điện và những cái hệ thống điện của Hoa Kỳ. Theo dự kiến thì những quy định thực thi sắc lệnh sẽ được ban hành trễ nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump đưa ra cái lý do cái sự phát triển của những trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những cái yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Hoa Kỳ. Những thiết bị nằm trong cái diện bị hạn chế gồm có máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp cũng như các nhu liệu và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ có thể áp đặt những điều kiện đối với những vật dụng đã được lắp đặt cho đến khi được tháo gỡ ra. Sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc là lắp đặt những thiết bị của những cái hãng cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Hoa Kỳ cấm vận vũ khí hoặc là trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Hoa Kỳ những thiết bị về vấn đề mạng lưới điện. Một sắc lệnh tương tự do Tổng thống Trump ban hành vào tháng 5 năm 2020, trong cái nhiệm kỳ đầu của ông, cũng không có nói tên bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn thực thi được ban hành 7 tháng sau đó đã nhắm vào các thiết bị do Trung Quốc chế tạo. Ủy ban truyền thông liên bang của Hoa Kỳ FCC hồi cuối tháng 7 đã hạn chế nhập những cái bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban Âu Châu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy nhiên, một phân tích của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ được công bố hồi tháng Giêng năm 2026 sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc

0: việc làm văn phòng và lao động chân tay. Ông kêu gọi chính phủ đánh thuế AI và robot, đồng thời xác định một số công việc dành riêng cho con người nhằm giảm tác động của biến đổi công nghệ đối với thị trường lao động. Và một bản tin nữa là lũ lụt ở biên giới Nepal, tin từ Tây Tạng, hơn 300 người chết và gần 1.500 người mất tích. Sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8, khu vực biên giới giữa huyện Jiong, thành phố Siget, Tây Tạng, Trung Quốc và huyện Sawa của Nepal bất ngờ hứng chịu một trận lũ quét và sạt lở bùn đất có sức tàn phá khủng khiếp. Các thị trấn dọc theo sông Hoshi bị nhấn chìm nghiêm trọng. Thảm họa xảy ra đột ngột không chỉ cuốn trôi nhiều ngôi nhà mà còn phá hủy đường xá, cầu cống và nhiều nhà máy thủy điện cùng các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, đồng thời gây thương vong nặng nề. Và ICA bắt giữ gần 50.000 người không giấy tờ, cao nhất dưới thời Donald Trump. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Mỹ, ICE đã bắt giữ 49.571 người nhập cư không có giấy tờ trong tháng 7, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là ông Trump cho biết dù thỉnh thoảng bị tấn công, nhưng eo biển Hormuz vẫn đang hoạt động. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 cho biết là mặc dù thỉnh thoảng xảy ra những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại eo biển Hormuz, nhưng tuyến đường biển này vẫn đang hoạt động. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một chiến dịch mới của Bộ Tư pháp. Bên phía Bộ Tư pháp ngày hôm qua thông báo họ đã phá vỡ được một cái chiến dịch của bên phía gián điệp Trung Quốc mà họ tin là hệ thống hacker này đã xâm nhập vào hệ thống mạng Internet của những cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Bộ Nội an hay là Bộ Tư pháp hoặc là Công ty Hàng không NASA hay là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, thậm chí cả Thượng viện, v.v. Bên phía Bộ Tư pháp cho biết họ tịch thu nhiều cái tên miền, tức là domain name, của hai nền tảng chuyên tấn công trên mạng, đó là Qscan và Qtrotter, mà Bộ Tư pháp cho biết được dùng để sử dụng tấn công trong chiến dịch lần này của Trung Quốc. Theo tài liệu được công bố tại Văn phòng Công tố Hoa Kỳ ở California, nhóm QTFI được bên phía nhà nước Trung Quốc bảo trợ và được công ty Nanjing Xizhongui Network Technology Company ở Trung Quốc mướn, là một nhóm thành lập và điều hành hai cái nền tảng mạng xã hội này. Trong số nạn nhân của QTFI còn có Bộ Năng lượng, Bộ Y tế và Viện Sức khỏe Quốc gia của Hoa Kỳ. Báo chí đang liên lạc với Tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington DC để hỏi về vụ này. Trước đây thì bên phía Trung Quốc tuyên bố là không dính líu gì hết đến bất kỳ một hoạt động xâm nhập hệ thống mạng ở tại Hoa Kỳ. Bên phía Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Todd Blanche đã nói những kẻ tấn công mang đầy ác ý được nhà nước Trung Quốc bảo trợ đang nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Những người này sẽ bị ngăn chặn, bị bắt, bị truy tố. Chúng tôi có mặt để bảo đảm an ninh cho người Mỹ và sẽ dùng mọi cách chúng tôi có để giữ cái lời hứa đó. Trong khi đó thì ông Cass Patel, giám đốc của cơ quan điều tra liên bang FBI, cho biết FBI đóng vai trò quan trọng trong vụ triệt phá cái nền tảng được những kẻ tấn công mạng nhà nước Trung Quốc bảo trợ, sử dụng, thuê mướn để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Để hỗ trợ cho chiến lược mạng cho Hoa Kỳ của Tổng thống Trump, ông Patel nói là cơ quan FBI đang gia tăng nỗ lực điều chỉnh những cái hành

0: vi của đối phương và bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Theo hồ sơ của tòa án thì QTFI cung cấp dịch vụ tấn công mạng và khách hàng của họ gồm có Bộ Quốc an và bên phía quân đội của Trung Quốc. Vụ triệt phá này đã khiến cho QScan và QT Router không còn hoạt động được nữa, coi như là bị vô hiệu hóa. Vâng, và thưa quý vị, đây là một cái bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối của chúng tôi. Tin tức liên quan đến cái chuyến thăm Mạc Tư Khoa của Giám đốc Cơ quan Tình báo CIA là John Ratcliffe. Và trong cái chuyến đi hiếm hoi tới Mạc Tư Khoa của Giám đốc CIA được đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov xác nhận là cuộc trao đổi giữa hai cơ quan tình báo của hai nước là bình thường. Tổng thống Trump thì ngầm xác nhận chuyến đi Mạc Tư Khoa của Giám đốc CIA là tìm giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine, không liên quan tới Iran hoặc là những mối đe dọa của Nga đối với phía NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cho biết mục đích chính của chuyến công du này là cảnh cáo Nga không được tấn công các nước thành viên trong khối NATO, trong cái bối cảnh tình báo Hoa Kỳ cho rằng Tổng thống Putin có thể thử trắc nghiệm bên phía NATO bằng cách tung ra một cuộc tấn công nhỏ hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin cho biết thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến tại Iran, giữa Hoa Kỳ và Iran, cảnh cáo về những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu mà eo biển Hormuz không được mở lại cho giao thông hàng hải trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin từ hãng thông tấn Reuters. Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày 26 tháng 8, 2026, hàng chục nghìn người đã được sơ tán do bão Sora, được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến ngày 27 hoặc là 28 tháng 8. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Sora đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm ngày 26 tháng 8, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoàn hành ở đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn cũng bị chìm trong biển nước vì bão Nara số 4, tất nhiên là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân. Và một bản tin từ đài AFP, Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực nhập cư. Thông tin được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận trong mail trả lời AFP ngày 26 tháng 8, 2026, lý do là để tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân viên lãnh sự. Biện pháp được áp dụng tại tất cả các đại sứ và lãnh sự Mỹ trên thế giới, nhưng không áp dụng đối với thủ tục xin thị thực du lịch, sinh viên, kinh doanh hoặc là làm việc tạm thời tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết khi nào sẽ tổ chức phỏng vấn trở lại đối với trường hợp xin thị thực nhập cư. Và một cái bản tin cuối đó là tin từ đài AFP. Hàng trăm người Indonesia tuần hành hướng về tòa nhà Quốc hội, yêu cầu tăng mức trừng phạt quan chức tham nhũng. Cuộc tuần hành diễn ra hôm nay ngày 27 tháng 8, 2026. Trước đó thì cảnh sát Jakarta cho biết là đã triển khai 18.500 nhân viên để bảo đảm an ninh trên các tuyến phố của thủ đô. Người biểu tình yêu cầu Quốc hội thông qua một dự luật đã được thảo luận từ năm 2008, cho phép tịch thu tài sản của các quan chức tham nhũng. Một số người thậm chí yêu cầu án tử hình đối với những người này. Họ cũng yêu cầu chấm dứt chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học. Đây là một chương trình rất tốn kém của chính phủ và gây nhiều tai tiếng về các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng. Đây là bản tin cuối của Quỳnh Hương từ San Diego và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam

0: Có lẽ trên thế giới này không đất nước nào, không ai có thể yêu hình ảnh người lính hơn người dân Việt Nam. Đối với người miền Nam, hình ảnh các anh tay dắt các em bé hay ghé vai gánh đỡ quang gánh của các bà mẹ trong đoạn đường chạy loạn dường như vẫn chưa phai trong lòng mẹ dù đã hơn 30 năm. Với người miền Bắc, hình ảnh người bộ đội vượt chết mà đi trong chiến tranh, hình ảnh vị nữ bác sĩ với tấm lòng tha thiết dành cho quê hương trên những trang nhật ký của chị, dường như không có gì liên hệ đến cái chính quyền đương thời.
1: Dù kẻ cầm quyền có cố tình dùng hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm để tô vẽ chế độ, chỉ làm cho người biết chuyện thêm ngậm ngùi. Dù kẻ cầm quyền có nói với cả thế giới, có bôi nhọ hình ảnh người kháng chiến quân Việt Nam, thì sự thật vẫn được chính họ viết lên bằng tình yêu quê hương thấm thiết và bằng cái giá xương máu của chính họ.

0: Thưa quý thính giả, chuyện dân tôi ngày hôm nay xin được gửi đến người dân nước tôi tâm tình của một người lính, của một nhà văn, của một người kháng chiến quân tài hoa. Anh đã rời bỏ gia đình, rời bỏ nơi êm ấm để tìm về với quê hương của anh.
1: Các tuổi trẻ đường dài, phải dài với đất nước. Đất nước hôm nay, đất nước mai sau. Đường kháng chiến đi mau, bỗng giật mình người theo nhau rầm rập. Những con người tình cờ bắt gặp, hối hả bước đi cho kịp đấu tranh.

0: Nhắc đến nhà văn Võ Hoàng, nhiều người đã thầm tiếc. Lẽ ra văn học hải ngoại đã có một tài năng lớn, một tác giả độc đáo. Nhưng Võ Hoàng đã khước từ điều ấy. Anh đi làm nhiệm vụ của người trai thời loạn. Võ Hoàng trở thành một kháng chiến quân. Và anh đã hy sinh trên đường trở về nước vào tháng 8 năm 1987, khi anh còn cách đất mẹ không xa.
1: Võ Hoàng nổi tiếng ngay từ những tác phẩm đầu tay do Nhân Văn xuất bản, và là một ngôi sao sáng trên vòng trời văn học thuở ấy. Xin được mượn lời nhà văn Lê Thị Huệ để nói về anh.

0: cái chân dung mà tôi không thể nào không bị kích động là lúc ấy Võ Hoàng đang ở vào một vị trí ăn ảnh đời người nhất. Võ Hoàng có tuổi trẻ, anh chỉ vừa ngoài 30. Võ Hoàng có tự do, anh vừa mới đến xứ sở Hoa Kỳ, nơi mà nữ thần tự do đã ban tặng cho anh cái quyền tự do sống hoàn toàn thảnh thơi theo bất cứ cách nào anh muốn nhất.
1: Võ Hoàng có mái ấm, vợ con vừa sang đoàn tụ. Võ Hoàng có danh vọng, anh vừa mới là một nhà văn nổi tiếng, một chàng thanh niên tài hoa. Hiểu ra mình đang ở vào một vị thế có hào sảng, tư trang, của cải, tuổi trẻ, sinh lực, tài năng nhất. Thế mà trong cái huy hoàng của thời thế tuổi trẻ rực rỡ ấy, anh đã chọn một con đường chiến đấu cho một siêu hình, niềm tin vào danh dự có tên gọi là quê hương.

0: Thưa quý thính giả, ở đây chúng tôi xin mạn phép không nhắc nhiều đến những tác phẩm cũng như những bình luận, những nhận định về các tác phẩm hay văn phong của nhà văn Võ Hoàng. Chúng tôi chỉ muốn kể chuyện về người trai Võ Hoàng Oanh, đứa con của Phú Quốc. Anh đã sống, đã nghĩ gì, đã ước mơ ra sao? Một con người trong vô số những con người, suốt chiều dài lịch sử đã bao lần đuổi giặc, rồi cấp giáo đứng giữa biên cương. Những con người làm nên niềm kiêu hãnh muôn đời cho dân tộc.
1: Nhà văn Võ Hoàng, tên thật là Võ Hoàng Oanh, sinh năm 1952 tại Phú Quốc. Anh có dáng vóc của một thư sinh hơn là một người lính, ít nói, không thích tranh luận và hay nhường nhịn bạn bè. Nhưng những điều anh nói thường để lại cho người nghe nhiều suy nghĩ. Từng là một hạ sĩ quan của binh chủng hải quân, tánh tình ngang tà, rất ghét sự áp bức. Về điều này, hiền thê của anh, chị Đỗ Kim Hương đã kể lại như sau.
0: Có khi anh chẳng nói chẳng rằng, hay một mình em đi đánh đám côn đồ trên đảo ăn hiếp bạn mình.
1: Võ Hoàng giỏi võ. Không ai biết rằng trong căn nhà nhỏ của anh ở San Jose đêm nào có hai gã ăn trộm cậy cửa vào nhà. Chẳng dè gặp lúc ông nhà văn trẻ lặng lẽ xuống lầu. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai tên trộm ôm đầu chạy mất và nhà văn trở về giường thản nhiên ngủ. Cả nhà cũng chẳng ai hay biết.

sau ngày mất nước, như bao nhiêu đồng đội khác, anh đi tù cải tạo. Cải tạo ra, anh cùng bạn bè bí mật làm truyền đơn, rồi đi rải, cho đến lúc bị nhà nước truy lùng mới tìm cách vượt biên vào năm 1978. Xin trượt ở Phú Quốc, lại phục vụ trong hải quân. Võ Hoàng là người rất thạo nghề xông nước, lại khéo tay, có thể làm thợ nề thợ mộc vì đã học từ tấm bé. Ngoài tài viết văn, anh còn vẽ rất đẹp, làm thơ đã hay mà viết nhạc cũng giỏi. Nói chung, Võ Hoàng là một người cực kỳ tài hoa.

0: Bạn văn chỉ biết tin Võ Hoàng trở về chiến khu khi đọc bài "Chúng ta mất hết chỉ còn nhau". Đây là bài viết sau cùng khi anh còn ở hải ngoại. Những lời tâm tình, những suy tư chia sẻ với bạn hữu, bạn văn, bạn cùng thế hệ về một thời đất nước nổi trôi, với lời nhắn: bạn tôi chịu khó đọc mà thương cho người đi, cầm chắc cuộc sống rồi đây sẽ rất gian khổ.
1: Nhà văn Võ Hoàng có ba cháu trai. Ngày anh rời gia đình, các cháu Mạnh Kha 12 tuổi, Quân Kha 9 tuổi và Nguyên Kha 4 tuổi. Ít người bạn biết anh ra đi, nhưng trong các nhà nhỏ ở San Jose, có người vợ với ba đứa con thơ tiếp chuyến đi đầy niềm vui này, mà nước mắt chôn trong lòng dõi bước người đi.
0: Với đời sống chật vật, con thiếu cha, vợ thiếu chồng, mà thương không chỉ cho người đi, mà còn ái ngại thương thầm cho người ở lại. Trong những ngày tháng cách xa biển Việt đó, chị Đỗ Kim Hương chỉ được nghe lại tiếng chồng qua cuốn băng thu lại của Đài Việt Nam Kháng Chiến trong một cuộc phỏng vấn phát về trong nước. Hôm ấy, nước mắt chị đã thay thế nỗi nhớ nhung hạnh phúc. Chị chỉ có thể nói một câu:
1: ngày xưa, anh không nói nhiều như vậy.

Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến vấn đề sự biến đổi khí hậu sẽ khiến cho các đại dương không còn màu xanh vào cuối thế kỷ này. Trong 80 năm tới, màu sắc của đại dương có thể sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thấy nhiều vùng biển trên thế giới không còn màu xanh dương như trước nữa. Hiện tượng nóng lên của trái đất sẽ làm thay đổi sự phân bố các loài thực vật phù du trong đại dương. Mặc dù những sinh vật này quá nhỏ để có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nếu nó xảy ra trên quy mô lớn, hiệu ứng tổng thể sẽ rất rõ ràng.
2: Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, đăng trên tạp chí Nature Communications, những thay đổi về nhiệt độ nước biển thực sự có thể làm biến đổi màu sắc của đại dương. Các nhà khoa học đã phát triển một mô hình đặc biệt sử dụng hình ảnh thu thập qua vệ tinh, mô phỏng sự phát triển và tương tác của thực vật phù du sẽ ra sao nếu nhiệt độ của nước biển tăng lên trên toàn cầu.
1: Ở các khu vực cận nhiệt đới, nước biển đã ấm, nay sẽ tiếp tục ấm hơn. Điều này có thể sẽ giết chết quần thể thực vật phù du và hầu hết các sinh vật biển nói chung. Ở những khu vực đó, nước biển sẽ có màu xanh đậm hơn so với trước đây. Trong khi đó, ở các vùng nước gần cực, nước biển sẽ có xu hướng chuyển sang màu xanh lá cây nhiều hơn do nhiệt độ tăng lên, kích thích các quần thể thực vật phù du đa dạng, sinh sôi và nảy nở. Khi các tia sáng mặt trời chiếu xuống đại dương và tiếp xúc trực tiếp với các sinh vật cực nhỏ đó, ánh sáng phản chiếu từ chúng sẽ có màu xanh lục.
2: Màu sắc của đại dương thường chỉ được xác định khi ánh sáng mặt trời tương tác với nước biển. Các phân tử nước tự chúng có thể hấp thu hầu hết quang phổ từ ánh sáng mặt trời, ngoại trừ màu xanh da trời. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nhìn thấy đại dương có màu xanh dương khi nhìn từ ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, nếu trên biển có nhiều sinh vật phù du sinh sống, chúng có thể hấp thu ánh sáng và phản xạ lại các bức sóng khác nhau. Trên thực tế, thực vật phù du có chứa chất diệp lục sẽ hấp thu các bức sóng màu xanh dương trong ánh sáng mặt trời. Sau đó, chúng thực hiện quá trình quang hợp để tạo ra năng lượng. Càng có nhiều sinh vật phù du thì màu sắc của nước biển sẽ càng có màu xanh lục đậm hơn.
1: Sự tăng trưởng của sinh vật phù du phụ thuộc nhiều vào ánh sáng mặt trời, CO2 và chất dinh dưỡng trong nước. Khi sự biến đổi khí hậu làm thay đổi dòng hải lưu, các sinh vật siêu nhỏ này sẽ có ít chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Điều này dẫn tới sự suy giảm về số lượng của chúng ở nhiều vùng biển. Kể từ những năm 1990, vệ tinh đã bắt đầu các phép đo về lượng diệp lục trong đại dương. Mức độ diệp lục có thể thay đổi dựa theo điều kiện thời tiết hoặc biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nếu sử dụng những bức ảnh đó để theo dõi riêng yếu tố ánh sáng phản xạ, các nhà nghiên cứu mới có thể phân biệt được tác động rõ ràng của biến đổi khí hậu.
2: Mô hình nghiên cứu trên của các nhà khoa học là phương pháp đầu tiên áp dụng vì nó dựa vào các phép đo ánh sáng phản xạ. Mô hình này cho phép các nhà khoa học có thể dự đoán quần thể thực vật phù du sẽ thay đổi ra sao dưới tác động của nhiệt độ trong tương lai.
1: Kết luận nghiên cứu, các nhà khoa học dự đoán khoảng 50% diện tích đại dương sẽ có sự thay đổi đáng kể về màu sắc vào cuối thế kỷ 21 này.

0: Thưa quý vị, có một hợp chất đắt hơn vàng 30.000 lần được tìm thấy từ cây lúa. Hợp chất mang tên Momilacton A và B do nhà khoa học người Việt phát hiện, phân lập thành công từ trấu và gạo, có giá 1.250.000 Mỹ kim 1 gram.
1: Vào ngày 29 tháng Giêng, giáo sư Trần Đăng Xuân, trưởng phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và hóa sinh thuộc Đại học Hiroshima của Nhật Bản, lần đầu tiên công bố trên tạp chí khoa học quốc tế nổi tiếng Molecules của MDPI về việc tìm thấy sự hiện diện của hai hợp chất Momilacton A và B, gọi tắt là MA và MB, ở trong gạo trắng. Hợp chất này trước đó đã từng được trang điện tử Capucin.com, một công ty chuyên về các sản phẩm hóa sinh nổi tiếng của Anh, bán với giá là 1.25 triệu Mỹ kim cho 1 gram, có nghĩa là đắt gấp 30.000 lần giá trị của 1 gram vàng. Sở dĩ hợp chất có giá đắt rõ như vậy là vì rất hiếm phòng thí nghiệm thành công trong việc tách chiết. Cũng vì giá của nó quá đắt cho nên hiếm có phòng thí nghiệm nào đủ điều kiện tài chính để mua MA và MB. Do đó, các nghiên cứu sâu về hợp chất này cũng vắng bóng trên thế giới.
0: Chính vì vậy, sau khi tìm thấy hai hợp chất quý này trong gạo và trấu, ông và cộng sự tại phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và sinh hóa của Đại học Hiroshima đã ngày đêm chưng cất và tinh lọc. Từ 20kg vỏ trấu, sau gần 3 tháng, khoảng 300mg MA và 200mg MB, chiếm khoảng 1 phần 100 đến 150 ngàn trọng lượng vỏ trấu được tinh lọc.
1: Phát kiến của giáo sư Trần Đăng Xuân và cộng sự trong năm 2018 là phát triển phương pháp đo đạc và phát hiện MA và MB vô cùng nhạy so với các phương pháp thông thường tại phòng thí nghiệm, cho phép đo hàm lượng MA và MB trong các bộ phận của cây lúa với hàm lượng thấp tới mức nanogram, tức là 1 phần tỷ gram. Điều đó cho phép phát hiện sự hiện diện của MA và MB trong gạo trắng ăn hàng ngày có hàm lượng là 2.07 và 1.06mg trong mỗi gram gạo của Nhật Bản. Sau khi tách chiết thành công, các thí nghiệm sinh lý và sinh hóa kiểm tra hoạt tính chống tiểu đường, chống béo phì và gout dựa trên các thí nghiệm in vitro về ức chế hoạt động của các enzyme chính từ tổng hợp này cũng được nhóm nghiên cứu thực hiện. Kết quả cho thấy cả MA và MB đều có hoạt tính ức chế hoạt tính cao vượt trội so với chất ức chế chuẩn như Acarbose, là chất được bán ở trong thương mại và sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh tiểu đường.
0: Hợp chất MA và MB cũng thể hiện hoạt tính sinh học và hóa học mạnh mẽ ở nồng độ phản ứng thấp hơn so với một hợp chất phenolic nổi tiếng là gallic acid. Hơn nữa, sự kết hợp của MA và MB theo tỷ lệ 4:1 cho kết quả ức chế tối ưu enzyme xanthine oxidase liên quan đến chống bệnh gout. Giáo sư Trần Đăng Xuân đưa ra kết luận rằng MA và MB là các hợp chất tiềm năng chống bệnh tiểu đường mới, chống béo phì và gout thông qua khả năng ức chế hoạt động của các enzyme có liên quan đến những bệnh này. Đây là những hoạt tính sinh học quan trọng lần đầu tiên được nghiên cứu trên MA và MB.
1: Dựa vào kết quả nghiên cứu in vitro, giáo sư Trần Đăng Xuân và cộng sự khẳng định việc ăn một lượng gạo nhất định hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ bệnh gout, béo phì và tiểu đường. Kết luận này thay đổi quan niệm thông thường rằng ăn gạo làm đẩy mạnh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho con người. Trước đó, từ năm 1973, nhà khoa học người Nhật Tadahiro Kato cùng với cộng sự từng tìm thấy hai hợp chất quý này ở trong vỏ trấu. Suốt hơn 40 năm qua, các nhà khoa học trên thế giới đều tin rằng MA và MB là hợp chất thứ cấp do lúa sinh ra để ức chế hoạt động của thực vật cạnh tranh với cây lúa.
0: Các nghiên cứu của giáo sư Trần Đăng Xuân được công bố đã làm thay đổi quan điểm này. Đó là công bố trong năm 2007. MA và MB có khả năng chống oxy hóa, ức chế những vi khuẩn và chống lại các vi khuẩn trên tạp chí Journal of Plant Interactions, hạng Q2 chuẩn của ISI. Và năm 2016, đề tài MA và MB đóng vai trò trong khả năng chịu mặn và chịu hạn của lúa mạnh mẽ hơn nhiều so với khả năng ức chế sinh trưởng thực vật, như nhà khoa học Nhật Bản Tadahiro Kato và nhiều nhà khoa học trên thế giới khác đã từng công bố trong vòng hơn 40 năm qua.
1: Công bố này gây sự chú ý lớn trong khoa học về sinh lý thực vật trên thế giới, đặc biệt là trên cây lúa. Giáo sư Trần Đăng Xuân cũng khẳng định hai hợp chất MA và MB còn có khả năng kỳ diệu hơn nữa. Nhiều năm qua trên thế giới, chỉ có vài phòng thí nghiệm có thể tinh chế MA và MB. nhưng với số lượng tính trên miligram, tức là một phần ngàn gram, với quá trình tinh lọc vô cùng phức tạp. Các phương pháp trước đây chỉ tách chiết được số lượng MA và MB từ máy sắc khí lỏng, tức là HPLC, sắc khí giấy, paper chromatography, hoặc là sắc khí cột, column chromatography, với hiệu suất thấp và độ tinh chế không cao.
0: Giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết, trong 2 năm 2016 và 2017, ông và nhóm nghiên cứu bắt đầu tìm cách nghiên cứu việc tinh lọc hai hợp chất MA và MB từ vỏ trấu của lúa. Do chúng có cấu trúc phức tạp và khá giống nhau, việc tách chiết và tinh chế riêng biệt hai chất rất khó khăn. Tuy nhiên, ông cùng với các nhà khoa học của Ấn Độ, các nghiên cứu sinh, tiến sĩ, người Việt Nam tại phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và sinh hóa ở Đại học Hiroshima, dựa trên kinh nghiệm của Ấn Độ để phát triển riêng phương pháp tinh lọc MA và MB từ vỏ trấu, sử dụng nhiệt độ và áp suất từ các dung môi thông dụng trong phòng thí nghiệm. Phương pháp này cho phép chiết xuất hai hợp chất với độ tinh khiết cao hơn và lượng thu được nhiều hơn.
1: Các kết quả này được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế vào ngày 29 tháng Giêng năm 2019. Chỉ sau một tuần, nhiều công ty tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đã đề xuất đầu tư và hợp tác nghiên cứu về hai hợp chất MI và MB, tạo các sản phẩm từ gạo có khả năng giảm thiểu bệnh tiểu đường, bệnh gout và béo phì, cũng như việc đặt mua hai hợp chất MA và MB. Giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết, hiện ông và cộng sự muốn tập trung sâu hơn nữa vào việc nghiên cứu các hoạt tính hóa sinh, y và dược của MA và MB, như là chống các loại ung thư, bệnh mất trí nhớ, v.v. và khai triển các thí nghiệm in vivo trên chuột và thí nghiệm lâm sàng, nhằm tìm hiểu rõ vai trò thực sự của hai hợp chất quý gấp nhiều lần vàng trong cây lúa.
0: Giáo sư Xuân nói về lý do chưa hợp tác với các đơn vị đặt lời mời, rằng các đề nghị trên chúng tôi chưa trả lời. Việc bán lại bản quyền cho các công ty Nhật Bản, Hoa Kỳ hoặc các nước Âu Châu có thể mang lại lợi nhuận cao cho chính mình và các cộng sự. Nhưng giá trị của khoa học mang lại cho nhân loại thì vô giá và sống mãi với thời gian. Ông cũng tiết lộ rằng sẽ kết hợp với một số công ty của Nhật Bản và các cơ quan nghiên cứu khác như Viện Di truyền Nông nghiệp để sản xuất các giống lúa có hàm lượng MA và MB cao gấp nhiều lần thông thường, nhằm tạo ra sản phẩm gạo gọi là Made in Việt Nam, nhưng có thể được bán với giá cao trong và ngoài nước với các tính năng giảm thiểu các bệnh nan y đang xảy ra tại Việt Nam và thế giới.
1: Ông tin tưởng rằng sau vài năm nữa, những sản phẩm thương hiệu đầu tiên từ cây lúa Việt Nam có chứa hàm lượng cao hai hợp chất MA và MB sẽ được người Việt Nam, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ biết đến. Giáo sư Trần Đăng Xuân hy vọng công trình sẽ góp phần nâng cao vị thế lúa gạo của Việt Nam trên thế giới và sớm có thể tạo nên các sản phẩm là niềm tự hào của người Việt. Giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuân là nhà khoa học người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Hiện ông hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu về nhân giống cây trồng, bộ gen, khoa học cỏ dại, sản xuất nông nghiệp bền vững, hóa hữu cơ, hóa phân tích, năng lượng sinh khối, v.v.
0: Ông có hơn 110 công trình đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI và 130 bài trong danh mục Scopus với điểm H-Index là 24.

0: Sau đây là một sản phẩm độc đáo thưa quý vị, một loài vải gọi là biết lắng nghe cơ thể, tự làm mát và sưởi ấm người mặc. Thông thường khi thời tiết thay đổi không ổn định, mặc nhiều lớp quần áo chính là cách dễ dàng nhất để bảo đảm rằng chúng ta được thoải mái cả ngày dài. Khi trời nóng lên, chỉ cần cởi bớt một hoặc vài lớp áo. Và nếu bạn lại cảm thấy lạnh, chỉ cần mặc lại chiếc áo đó.
1: Công việc tưởng chừng như là đơn giản, nhưng trên thực tế lại gây rất nhiều bất tiện. Nếu như quần áo của bạn có thể tự xác định bạn đang nóng hay là lạnh và điều chỉnh phù hợp, thì nó sẽ ra sao? Đó chính là điều mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland của Mỹ dường như đã đạt được, nhờ một loại vải độc nhất vô nhị có khả năng thay đổi theo nhiệt độ cơ thể. Phát minh trên vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science, có thể quản lý lượng bức xạ hồng ngoại, chủ yếu là nhiệt, truyền qua nó. Sợi vải mới lạ này đạt được khả năng trên là nhờ có các sợi bọc kim loại phản ứng với lượng nhiệt truyền qua chúng.
0: Các sợi này được làm từ hai loại chất liệu khác nhau, không thể tìm thấy trong tự nhiên. Một chất hấp thụ độ ẩm, trong khi loại kia thì đẩy lùi nó. Sự kết hợp này có vẻ là một ý tưởng xấu, nhưng nó thực sự mang lại cho loại vải một số đặc tính độc đáo. Khi vải áp vào bề mặt da đang đổ mồ hôi, các sợi vải chức năng kép bắt đầu hoạt động. Lúc chúng thay đổi hình dạng thì nó cho phép nhiệt độ truyền xuyên qua lớp vải nhiều hơn, đồng thời làm thay đổi tính chất của vải, thúc đẩy sự sản xuất bức xạ hồng ngoại và làm mát da nhanh chóng. Trái lại, khi vải nguội đi, với hơi ẩm thoát ra từ da và sợi, vải sẽ trở lại cấu trúc ban đầu, tức là ấm hơn.
1: Ông Min Oyuan là đồng trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, cơ thể người là một máy tản nhiệt hoàn hảo, nó thoát nhiệt rất nhanh. Trong lịch sử, cách duy nhất để điều chỉnh máy tản nhiệt là cởi hoặc là mặc thêm quần áo. Nhưng loại vải này thực sự là giúp cho điều chỉnh cả hai chiều. Hiện nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Đại học Maryland vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện, song đã gợi mở nhiều điều hứa hẹn. Chắc hẳn là trong tương lai gần, quần áo sẽ tự động làm mát hoặc là sưởi ấm cho cơ thể con người mà chúng ta không cần phải động tay vào.

0: Và sau đây chúng ta trở về với những hiện tượng đơn giản. Chiên ngập dầu, thưa quý vị, thức ăn nổi lên trên. Nếu để ý, chắc hẳn bạn sẽ nhận thấy khi chúng ta chiên ngập dầu nhiều loại thức ăn, chẳng hạn như các loại bánh, lúc đầu chúng sẽ chìm trong dầu, rồi dần nổi lên bề mặt. Vì sao vậy?
1: Chiên ngập dầu là một phương pháp làm chín thực phẩm bằng cách đặt những thực phẩm này ở trong một lượng lớn chất béo nóng, chẳng hạn như dầu hoặc mỡ. Phương pháp này làm cho các thực phẩm như bánh, gà hay khoai tây nhanh chín và tạo được độ giòn cho lớp vỏ bên ngoài. Một đặc điểm thú vị của cách chiên này là thực phẩm thường chìm hoặc là lơ lửng trong chảo dầu trước khi nổi lên hẳn trên bề mặt. Tại sao lại như vậy? Theo trang Science ABC, hầu hết thực phẩm nêm chiên đều có chứa nước ở bên trong. Khi ngập trong dầu, nước ở trong thực phẩm sẽ đóng vai trò như là một lò vi ba, bởi vì nước sẽ nóng lên và làm chín thực phẩm từ trong ra ngoài. Đây cũng là lý do nếu các thực phẩm hoàn toàn không chứa nước, thì lò vi ba sẽ không thể phát huy công dụng của mình.
0: Trong lúc chiên ngập dầu, tức là deep fry, khi đạt đến nhiệt độ nhất định, nước trong thực phẩm sẽ chuyển thành dạng hơi và thoát ra bên ngoài. Vì mất nước, khối lượng thực phẩm này sẽ giảm. Đồng thời, khi chiên, thực phẩm thường căng, phồng ra, đồng nghĩa với thể tích của chúng sẽ gia tăng. Trong vật lý, khối lượng riêng tỷ lệ thuận với khối lượng và tỷ lệ nghịch với thể tích. Như vậy, khi khối lượng giảm và thể tích tăng, khối lượng riêng của thực phẩm chiên ngập trong dầu sẽ giảm.
1: Do nước vốn nặng hơn dầu, cho nên khi mất nước, biên độ giảm của khối lượng riêng thực phẩm chiên ở trong dầu sẽ rất lớn và xuống đến mức nhỏ hơn khối lượng riêng của chảo dầu, từ đó khiến cho thực phẩm nổi lên trên bề mặt. Cũng phải lưu ý rằng nhiệt độ của chảo chiên ngập dầu có thể lên đến hơn 200 độ C và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do đó, khi sử dụng phương pháp nấu ăn này, cần phải cẩn trọng với những vật liệu dễ bắt lửa.
0: Ngoài ra, khi nấu nướng cũng phải thận trọng, không để bắn dầu gây nguy hiểm đến cơ thể vì nhiệt độ cao này. Và dĩ nhiên chúng ta cũng khuyên nhau là đừng ăn nhiều thực phẩm chiên ngập dầu, tức là deep fry, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: thầy giáo Pat qua nhà hội đồng lợi, vừa ngừng xe ngoài cửa thì thấy trong nhà người ta lăng xăng ở trên bàn thờ nhang đèn đốt đỏ. Thầy bước vô, vợ con của hội đồng lợi khóc lên nghe rất thảm thiết. Vợ của hội đồng lợi vừa khóc vừa kể:
1: "Thầy Nhất ơi, thầy xuống thăm nhà, thầy xuống thăm nhà tôi, nhưng mà ông chết rồi còn đâu mà thăm. Hồi nào anh em tới lui trò chuyện sáng đêm, bây giờ thầy tới chỉ thấy cái bàn thờ, chứ làm sao gặp mặt nữa mà nói chuyện, thầy Nhất ơi."
0: Thầy giáo Pat thấy tình cảnh như vậy thì cũng cảm động, cho nên chỉ ngồi im đợi cho vợ của hội đồng lợi khóc kể xong rồi thầy mới lên tiếng nói:
2: "Thầy hội đồng đau tôi đâu có biết đâu, mà tới lúc ổng qua đời tôi cũng không có hay. Hồi nãy đó tôi ghé qua trường học, ông đốc ổng nói đó, tôi nghe thiệt tôi chưng hửng luôn. Nhưng mà thầy hội đồng đau sao mà ổng qua đời vậy?"
1: "Có đau bệnh gì trọng ở đâu, chỉ có cái rầu ăn ngủ không được, càng ngày càng ốm, rồi lần lần tiêu mòn mà chết. Thầy nghĩ đó mà coi, không rầu không chết sao được. Nợ nần lúc cổ, sự nghiệp tan quan, lại còn bị án tù nữa. Mà việc của ở nhà tôi làm thì ở nhà tôi chịu, lại còn kéo luôn thầy là người vô can. Chỉ thương anh em ra gánh vác giùm, mà thầy cũng bị án tù nữa. Ở nhà hễ tôi nhớ tới thầy thì đau đớn không biết chừng nào."
0: "Thầy hội đồng mất hôm nào vậy?"
1: "Mất hôm bữa mùng 7. Bữa nay là đúng 2 thất, cho nên mẹ con tôi mới cúng đây."
0: "Thiệt là bậy quá. Hôm nay tôi xuống đây đó là tôi muốn cho thầy hay đó là, trong cái vụ mà tôi với thầy bị kiện bị án đó, tôi đã chống án lên trên tòa trên. Nhờ ông anh của tôi đó, ổng lo lắng, ổng bỏ tiền ra, ổng mướn trạng sư, bỏ ra cũng gần cả một muôn đó. Cho nên nó cũng bây giờ đó, thì tuy là thầy hội đồng ổng bỏ, ổng không đi hầu, nhưng mà ở trên đó, người ta đã xử đó là cả ổng với tôi đều được trắng án hết, không có bị tội gì nữa hết trơn á."
1: "Được vậy hay sao? Trời đất ơi, chứ chi mà tòa xử sớm sớm một chút á, ở nhà tôi bớt buồn rầu có lẽ là khỏi chết. Mà thôi, phận thầy được khỏi tội á, mẹ con tôi cũng mừng cho thầy. Tôi nói thiệt, thầy bị án tôi không chịu được. Bây giờ thầy khỏi án, vậy mà thầy trở vô làm việc được hay không?"
0: "Được chứ, tôi được trắng án cho nên nhà nước đã cho tôi phục chức thầy giáo rồi."
1: "May dữ không? Được vậy thì mẹ con tôi mới bớt buồn. Chứ việc của vợ chồng tôi mà thầy mang quả thì thiệt là tôi xốn sang quá."
0: "Phần tôi đó thì cả năm nay tôi cũng buồn dữ lắm. Nếu mà không có ông anh tôi, ông lo mà ông cứu á, mà hễ tôi ở tù á, chắc tôi cũng không sống nổi đâu. Thôi bây giờ cái phận của tôi yên rồi. Bây giờ tôi muốn nói cái chuyện của thầy hội đồng. Tôi xuống đây đó là muốn nói rõ chuyện của thầy cho thầy hiểu. Không ngờ đó, ổng lại mất rồi. Cho nên thôi bây giờ tôi nói với cô. Ngày mà tòa án Trà Vinh kêu án tôi với thầy đó, thì thầy ngã lòng, tính là xuôi tay chịu ở tù, chứ không biết lo làm sao được. Còn sự nghiệp đó, thì cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi. Thầy với cô muốn cho tôi khỏi phiền đó, cho nên lúc đó lại làm thêm một tờ nữa mà giao hết sự nghiệp cho tôi, để tôi ráng tôi chống với chủ nợ. Nếu mà chống được đó thì tôi hưởng, còn chống không được đó thì tôi ở tù, thì lúc đó tôi cũng mát lòng mát dạ. Lúc đó thì tôi cũng biết cái tờ đó nó cũng đâu có ích lợi gì, bởi vì tôi có làm tờ mua làm trước đó thì phép tắc nó đủ hết rồi, thêm cái tờ đó cũng đâu có ích lợi gì. Với lại lúc đó tụi chà già nó kiện tứ tung. Khi mà tôi bị án rồi đó thì tự nhiên tụi nó lấy hết ruộng và nhà cửa hết,
2: thì lúc đó có ăn uống gì được đâu mà giao sự nghiệp. Tôi về Sài Gòn, tôi lúc đó chỉ mong đó là làm sao được trắng án là hên rồi, không có kể gì tới chuyện tài sản hay ruộng đất hết. Tôi năn nỉ với ông anh tôi, nhờ ảnh lo cứu giùm tôi khỏi ở tù. Nếu mà cứu được đó, thì ruộng đất đó ảnh sẽ hưởng, tôi không cần biết tới. Cho nên anh tôi đó ổng bỏ hơn cả muôn đồng bạc, mướn 2-3 ông trạng sư, rồi cãi dữ lắm, cho nên mới cứu được tôi ra khỏi tù, mà còn được giành lại được ruộng đất, nhà cửa với chủ nợ nữa. Bởi vậy cho nên những cái tài sản mà hai ông bà giao cho tôi đó, bây giờ đó là về phần của ông anh tôi ổng hưởng, tôi không có được ngó tới. Tôi xuống đây đó là cốt là cho thầy hội đồng biết là thầy đã khỏi bị án rồi. Sau nữa đó thì nói rõ cái vụ gia sản cho hai ông bà biết. Vợ chồng vợ con của hội đồng nghe nói như vậy thì im lặng. Cách một hồi lâu vợ của hội đồng Lợi mới lên tiếng nói xui xị.
1: Gia tài của tôi bề nào cũng thi hành phát mãi hết. Vợ chồng tôi cùng thế rồi nên giao cho thầy. Thầy muốn giao lại cho ai là quyền của thầy. Tôi có dám nói gì đâu.
2: Tuy đó là tôi đã đưa hết cho anh tôi, nhưng mà cái hôm tòa xử anh tôi để mà kiện đó, tôi nghĩ thầy với cô đã có tuổi rồi mà nhà con cũng đông. Nếu mà ruộng đất nhà cửa mất hết đó, thì chỗ đâu mà ở, rồi lấy cái gì mà ăn. Tôi mới năn nỉ ông anh tôi rộng lòng cho bớt một cái nhà với lại 50 mẫu ruộng ở đây nè, ở Tiểu Cần nè, để hai ông bà ở rồi góp quê lợi ruộng đó để mà dưỡng già. Ban đầu đó thì ông anh tôi, ông nói đó là tốn hao trên cả muôn đồng bạc, nếu mà cho đó thì lỗ quá. Tôi mới theo tôi năn nỉ cả mấy ngày đó, ảnh mới đồng ý cho giống như là tôi nói. Vậy tôi xuống tôi nói rõ cho cô biết, để cô lựa coi ai là cái người đáng tin cậy đó, thì cô cho tôi biết tên họ để tôi làm cái tờ tôi sang bộ lại cho. Chứ bây giờ cũng không có sang tên qua tên cô được đâu. Tại vì hễ mà sang qua tên cô đứng bộ đó là mấy người chủ nợ họ kiện họ lấy liền, không có ích lợi gì hết trơn á. Vợ của hội đồng nghe nói như vậy thì mừng lắm, biểu con ra lại thầy giáo phát mà tạ ơn. Cô vừa khóc vừa nói:
1: Thầy làm anh em với nhà tôi không có mấy ngày, mà thầy thương vợ chồng tôi, thầy lo lắng từ chút. Thiệt tôi chẳng biết lấy lời gì mà tạ ơn cho vừa. Ở nhà tôi đã mất rồi, mà thầy còn lo cho mẹ con tôi có chỗ.

0: ít ngày cho mẹ con tôi tính. Chưa gấp quá tính không được. Như thầy có gấp về Sài Gòn á, thì chừng mẹ con tôi kiếm được người rồi á, mẹ con tôi sẽ dắt lên trển làm giấy tờ cũng được vậy.
1: Khách đến dự đám tuần, nghe được câu chuyện đó ai cũng khen ngợi thầy giáo Phát có phước, có tài mà biết nhân nghĩa, biết thương yêu người hoạn nạn. Vợ con hội đồng lợi ăn cần mời quá cho nên thầy Phát ở lại ăn cơm trưa và nói chuyện cho đến xế chiều mát rồi mới từ giã mà đi về. Thầy ngồi xe hơi có một mình ở phía sau, xe chạy vù vù, gió thổi mát mặt. Thầy nhớ cách người quen biết họ trở mặt, đổi đời, thì thầy cũng cười thầm. Rõ là lời của anh và lời của bạn nói không sai, đời này không còn luân lý, nhân nghĩa gì hết. Phải gian xảo người ta mới kính phục, phải có tiền người ta mới thương yêu. Thế tình như vậy, mình không phải là thầy tu thì dạy gì mà bo bo giữ cái luân lý nhân nghĩa. Cô Thiện Tú, con của ông đốc học, cô còn biết ở theo thời, thì mình là con trai, há mình không biết ở theo thời hay sao?

0: Thầy Hà Tấn Phát nghĩ mình ở bên Khánh Hội mỗi ngày đi làm việc xa đường, lại muốn ở một mình để thông thả mà đọc sách, cho nên mới xin phép với anh chị rồi mướn một căn phố trệt ở đường Đất Đỏ để mà ở. Hà Tấn Tài cho tiền sắm đồ, dọn nhà, lại mướn giùm cho một người đi chợ nấu ăn. Thầy giáo Phát ở Sài Gòn không giống như thầy giáo Phát ở Tiểu Cần lúc trước nữa. Bây giờ thầy mặc đồ đẹp, nói chuyện lỗi lạc, ai nói sai hay chơi quấy là thầy nhún vai cười rồi bỏ qua, chứ không còn tức giận cãi vã giống như hồi trước nữa. Thầy dọn nhà xong rồi mới viết thư cho hội đồng lợi hay và nhắc bà kiếm người để thầy sang bộ cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng. Cách ít ngày thì vợ của hội đồng lợi lên, lại có dắt con trai lớn là Hai Lộc đi theo. Thầy Phát làm việc trưa về nhà, thấy vợ con hội đồng lợi thì thầy chào mừng lăng xăng và lên tiếng hỏi: "Sao, cô kiếm ra được người nào chưa? Tôi muốn làm giấy tờ rành rẽ chứ, tôi nói có là có. Nếu mà kiếm không được ai đó, nếu cần tôi đứng bộ luôn giùm cho cũng được. Cô cứ ở luôn cái nhà đó. Năm nay tới chừng gặt lúa đó thì cô cứ thâu góp cái sở 50 mẫu ở phía sau nhà đó mà lấy hết đi. Rồi qua sang năm đó, tôi sẽ giao đất sở đó cho cô để cô trọn quyền. Muốn cày cấy hay là lúc đó muốn cho ai mướn cũng được." Vợ của hội đồng lợi ngồi nghe nói thì lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng nói:
1: "Cái việc sang bộ cũng chẳng khó gì. Tôi có hỏi rồi, họ nói chẳng cần kiếm ai làm gì. Sang bộ cho thằng con tôi cũng được. Nhưng mà mẹ con tôi lên đây có ý muốn nói chuyện đó lại với thầy. Xin thầy thương, thầy là anh em. Hồi trước cha của bầy trẻ tin cậy thầy, nên mới nhờ thầy đứng bộ giùm, chứ không phải bán chát gì. Nay thầy tính như vậy thì tội nghiệp cho mẹ con tôi quá."
0: "Cô nói cái gì kỳ vậy? Giấy tờ đã làm rành rẽ, tôi tốn cả 10 mấy ngàn mới khỏi ở tù, mới giữ được cái gia tài đó. Bây giờ cô kêu trả hết lại cho cô hả?" Lúc đó Hai Lộc mới bước lại gần và lên tiếng nói: "Dạ bẩm thầy, mẹ con tôi cũng biết là thầy tốn hao nhiều để mà chống với chủ nợ, cho nên mới giữ được gia tài đó. Bây giờ mẹ con tôi xin thầy cho mẹ con tôi thối lại cái tổn phí đó cho thầy nghe. Rồi thầy cho hết ruộng đất lại. Chứ thầy cho 50 mẫu còn thầy lấy 600 mẫu thì ép mẹ con tôi quá." "Ai dạy khôn cho chú nói vậy vậy? Sao cái hồi mà chà già nó làm cho tôi với ông già chú bị kêu an?"

0: đó. Chú không ra mà chú lo cho tôi khỏi ở tù đi. Rồi chú bỏ phế cho tôi làm. Bây giờ đó được kiện đó, chú tới chú đòi hết lại gia tài là sao? Tôi lấy nhân nghĩa tôi ở với chú, chú không biết ơn, rồi bây giờ chú lại trở mặt, chú nói với tôi như vậy hả? Chú làm hơi khôn hả? Được rồi, bây giờ đó tôi quyết định tôi không cho cái gì hết. Bẩm thầy, tôi có nói gì đâu mà thầy la mắng tôi. Hồi trước cha tôi đó nhờ thầy đứng bộ giùm chứ đâu có phải bán. Bây giờ thầy cho lại có 50 mẫu thì ép mẹ con tôi quá. Xin thầy nghĩ lại coi. Phải, hồi trước đó tôi đứng bộ giùm, mà tới chừng bị kêu án rồi, ông già chú đó ông còn làm thêm một tờ giấy mà giao đứt cho tôi. Cái tờ đó đó có mẹ con của chú ký tên lăn tay vô trong đó nữa. Bây giờ chú còn nói cái gì nữa? Dạ bảo hồi đó bị dại dột cho nên mới đứng vô giấy đó đây chứ. Nếu mà dại dột đó thì ráng mà chịu. Tôi đó vì ông già chú mà bị là tuyên án. Chuyện đó đó chú, tại sao chú không thấy? Bây giờ chú muốn đòi hết lại. Tôi thí dụ lúc đó chẳng hạn tôi không có chạy án được, mà tòa xử y án ở dưới tòa sơ đó, lúc đó tôi ở tù đó. Rồi chà già nó quỷ cái tờ mua rồi nó thi hành phát mãi hết gia tài, lúc đó chú làm cái gì? Tôi nói cho chú biết, tôi mượn tiền bạc của anh tôi đặng tôi mua gia tài đó đó. Tôi không có trả tiền. Bây giờ anh lấy hết rồi. Bây giờ cũng không có đất đâu mà cho. Thôi, đi về kiếm nhà khác mà ở đi. Chứ ít bữa đây có trưởng tòa đuổi ra khỏi nhà đó. Bà bẩm thầy, nếu thầy ép quá vậy tôi phải kiện à. Chú giỏi đó, chú muốn đi kiện tới đâu thì chú cứ tự kiện kiện đi. Chú kiện đó thì tôi đi hầu. Rồi về làm giấy đi kiện đi. Bây giờ tôi không có đất, có đai, có cái gì nữa mà cho đó. Tôi cũng không muốn nói chuyện gì nữa hết trơn á.
1: Trời ơi thầy, thầy nói như vậy thì ức quá mà. Ít nào á thầy cũng phải chia hai ra chứ.
0: Không có chia cái gì hết trơn đó. Đối với những người không biết phải quấy đó, bây giờ một công đất tôi cũng không cho nữa. Đừng có nói dai dòng nữa. Thầy nói dứt lời liền bỏ đi vô trong buồng. Vợ con của hội đồng lợi lủi thủi bước ra ngoài cửa. Thầy giáo phát tưởng cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng là làm ơn nhiều lắm rồi. Không về người ta tham quá muốn đòi hết lại. Đòi không được lại xin chia phân nữa. Bởi vậy thầy giận lắm. Chiều qua khánh hội mà kể lại chuyện đó cho anh chị nghe. Hà Tấn Tài nghe xong cũng nổi giận lên tiếng nói: Em thấy thiên hạ đối xử với mình như vậy chưa? Người ta tham lắm, có ít rồi muốn có thêm nhiều nữa. Em nghe lời qua đi, không cho một cái gì hết đó. Vợ con hội đồng lợi mướn một cái phòng trong khách sạn mà nghỉ. Hai mẹ con bàn tính với nhau coi bây giờ phải làm sao. Hai Lộc nói cho mẹ biết là mình hâm kiện là có ý đe dọa. Chứ chà và mà còn phải bị bắt đơn thì mình có làm thêm một tờ mẹ con đồng đứng mà giao đứt gia tài cho thầy Phát thì làm sao mà kiện cho được. Bây giờ mình năn nỉ xin cho lãnh nhà cửa và 50 mẫu ruộng thì chắc được. Mà trước khi xin lãnh số đó, mình thử dùng đủ cách thử coi đòi hết lại được hay không, mà ít nào cũng đòi được phân nữa. Hai Lộc có một người bằng hữu làm việc ở Sài Gòn, anh ta mới đi kiếm người đó kể lại hết việc nhà và hỏi coi bây giờ phải làm sao mà đòi lại gia tài. Người bạn công nhận nếu vào đơn nơi tòa hộ mà kiện thì chắc chắn là sẽ thua, rồi còn sẽ bị tổn phí đơn án nữa, cho nên mới khuyên Hai Lộc nên cậy sức một tờ báo chữ pháp nào đó để công kích thầy Hà Tấn Phát. Nếu nhật báo công kích thì tự nhiên thầy sẽ lo sợ, tới chừng đó mình tới mình thương nghị chắc có lẽ thầy sẽ trả nhiều hơn cho em. Hai Lộc khen là kế hay và nhờ người bạn điều đình giùm. Cách vài ngày sau, tờ báo Nam Kỳ khởi đăng bài nói thầy giáo Hà Tấn Phát lãnh trách nhiệm giáo dục, nhưng mà hành xử của thầy thì lại trái với luân lý, trái với nhân đạo. Nhà nước bổ thầy đi dạy ở Tiểu Cần, thầy làm bộ nhỏ nhoi, thật thà để mua lòng công chúng. Ông hội đồng Bành Đại Lợi là một vị điền chủ lớn có lòng hào hiệp, vì trong nhà có chuyện cho nên nhờ thầy đứng bộ ruộng đất giùm, thầy mới thừa cơ mà đoạt hết sự nghiệp của người ta, làm cho hội đồng lợi rầu rĩ phát đau mà chết. Bây giờ thì vợ con nghèo nàn hết sức. Tờ báo Nam Kỳ công kích luôn cho tới 3 bài. Đến bài thứ 3 thì lại đặc biệt kết luận và nói vắn tắt như sau: trong mấy số báo trước, chúng tôi vì lương lý, vì nhân đạo mà lôi thầy Hà Tấn Phát ra giữa tòa án dư luận. Bây giờ chúng tôi mới hay, vợ con hội đồng lợi quyết không chịu nhịn, đang sắp đặt tố cáo người bất lương đó với quan trên và xin quan trên trừng trị để răn đe kẻ khác. Vậy chúng tôi tạm ngừng vụ này để đợi coi sự tố cáo của vợ con hội đồng lợi kết quả như thế nào, rồi chúng tôi sẽ tiếp tục đăng cho quý độc giả hay tiếp. Thầy Hà Tấn Phát thấy báo Nam Kỳ công kích thì thầy biết là ý của vợ con hội đồng lợi dùng cách hăm dọa. Thầy để ý đợi coi có ai tới nhà mà nói giùm vụ gia tài thì thầy sẽ thưa cho cò bót bắt giải tòa, làm một lần cho thiên hạ biết cái nghề nhục mạ và hăm dọa người cũng có cái chỗ nguy hiểm. Thầy đợi mấy bữa mà không thấy ai tới nhà, rồi vào một buổi chiều lúc tan hầu, thầy ra về, vừa ra cửa thì gặp thầy Lý Kỳ Phùng, là ông thầy dạy lớp nhất ở tỉnh Vĩnh Long, vốn là thầy giáo của thầy giáo Phát hồi trước. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ, thầy giáo Phát ân cần mời thầy mình về nhà. Thầy giáo Phát hỏi thầy lên Sài Gòn chơi hay là có chuyện gì. Thầy Phùng do dự một hồi rồi mới lên tiếng thú thật:
2: chẳng dâu gì em, thầy xin phép lên Sài Gòn đây cũng có chuyện riêng một chút. Số là thầy dạy học năm nay tính ra đã hơn 25 năm rồi, công phu dày lắm. Bởi vậy ông đốc học ông mới chạy giấy, ông xin mề đai cho thầy đã 3 lần rồi, mà không biết tại sao tới giờ thầy cũng chưa được. Bây giờ thầy biết em đã được quan trên bổ làm việc tại học viện quản lý văn phòng, cho nên thầy mới lên đây để nhờ em coi giùm nếu em có thể giúp lời được thì xin em giúp giùm thầy. Chuyện đó thầy mang ơn lắm. Thầy cũng biết đời này là đời tiền bạc, chứ cái đồ mày đai đó không có ích lợi gì. Nhưng mà mình làm việc lâu năm thì phải có này có kia với người ta, chứ trụi lũi coi cũng kỳ quá. Vậy em ráng giúp giùm thầy nghe.
0: Thầy Phát nghe nói thì tức cười trong bụng, nhưng mà bởi vì trọng đạo thầy trò cho nên không dám nói gì mà phải lên tiếng hứa. Lý Kỳ Phùng muốn tự giả ra khách sạn mà nghỉ để đêm khuya lên xe hơi mà về Vĩnh Long. Thầy Phát không cho, ân cần cầm ở lại mà nghỉ, rồi khuya ra xe về cũng được. Ăn cơm xong rồi, Lý Kỳ Phùng mới lên tiếng hỏi thầy Phát:
2: Nè em làm sao mà cả tuần nay nhật trình nó nói xấu em lung quá vậy? Chuyện có thiệt như vậy hay không?
0: Dạ thưa thầy, chuyện đó nó không có phải giống như cái tờ nhật trình Nam Kỳ nói đâu.
2: Em phải làm sao, chứ để báo chí nói hoài e sợ quan trên không vui đó, mà đời người ta cũng dị nghị nữa.
0: Đối với quan trên thì em có làm đơn em giải thích rõ lắm rồi, còn đối với nhà báo Nam Kỳ đó, hôm nay em có ý chờ. Nếu mà họ sai người lại nói lôi thôi về cái vụ đó đó, em kêu lính bắt liền. Thầy đừng có nên lo cho em, thầy cũng không cần để ý tới cái chuyện đó làm gì. Tờ báo đó nó nói xấu cho em á, thì sẽ có 2-3 tờ báo khác, nó biết rõ công việc, nó sẽ lên tiếng nó đánh chánh lại. Hai thầy trò đang nói chuyện tới đó thì có một người đi phát thơ đem 2 số nhật trình lại đưa cho thầy Phát. Thầy Phát dở luôn 2 tờ nhật trình ra coi sơ sơ và lên tiếng nói: Đây nè thầy coi nè, tờ báo Tiến Bộ và tờ báo Sự Thật. Bữa nay nó nói tới cái vụ của em rồi nè, để em đọc cho thầy nghe. Thầy giáo Phát mới trải tờ báo Tiến Bộ lên và lên tiếng đọc: Chẳng nên làm nhục nghề báo. Theo xã hội hiện thời, báo giới là một cơ quan mạnh mẽ để dìu dắt dư luận, để chỉ trích lộng quyền, biện bác ngay gian, binh vực công lý. Nói tóm một lời thì báo giới cũng có phần trách nhiệm về cái cuộc thực dân trị nước. Vì tôn chỉ của báo giới cao như vậy, cho nên người viết báo cần phải cẩn thận, bài ấn hành cần phải đúng đắn, chứ nghị luận phê bình mà không đúng công lý thì không những làm sái tôn chỉ của tờ báo mà còn làm nhục cái nghề viết báo. Chúng tôi lấy làm buồn khi thấy có một ông bạn đồng nghiệp chữ pháp vì cái lợi hay là vì giận riêng gì đó, không kể tôn chỉ của báo giới, không trọng chức nghiệp của người cầm bút, cho nên suốt một tuần nay sướng lên công kích một vị giáo sư rất đúng đắn, đó là me sừ Hà Tấn Phát, công kích một cách kịch liệt mà lại vô lý. Từ bữa ông bạn đồng nghiệp khởi trận bút chiến thì chúng tôi thấy rõ ông bạn vì cớ nào mà sanh sự, chứ không phải là vì ấm ức hay là vì bị ai hiếp đáp. Tuy vậy mà chúng tôi không muốn phản đối liền. Ý chúng tôi muốn một là coi cử chỉ của ông bạn nhà báo ra như thế nào, hai là cho người xuống phỏng sự Tiểu Cần để mà điều tra. Bây giờ cuộc điều tra của chúng tôi đã hoàn tất. Chúng tôi đã có đủ trong tay những bằng chứng chắc chắn ông giáo sư Hà Tấn Phát là một người trọng nhân nghĩa, chứ không phải là một người giật của mà lại chỉ rõ tờ báo Nam Kỳ binh kẻ dung ơn bội nghĩa mà vu cáo cho người ngay thẳng. Chúng tôi xin độc giả đợi số báo sau. Chúng tôi sẽ đăng hết những bằng cớ đó ra, rồi gỡ mặt nạ của những kẻ dông ơn bội nghĩa cho công chúng thấy chỗ ngay gian. Thầy Phát đọc dứt lời rồi, thầy xếp tờ nhật trình mỉm cười và nói với Lý Kỳ Phùng: "Thầy thấy không, em đâu có làm gì đâu. Đây nè, ở đây còn một bài nữa, để em đọc coi họ nói sao." Thầy mới mở tờ báo sự thật ra và lên tiếng đọc: "Chẳng nên cáo gian, gần một tuần nay báo Nam Kỳ khai bút mà công kích giáo sư Hà Tấn Phát là một đấng thanh niên gồm đủ văn học đạo đức. Những người quen biết giáo sư Phát ai hay tin cũng bất bình, cho nên đến tại bổn báo mà than phiền và xin bổn báo điều tra coi thiệt ông giáo sư Phát có tàn nhẫn đến nỗi gạt người mà đoạt hết sự nghiệp hay không. Chúng tôi vì công lý, nhất là tôn chỉ của bổn báo, cho nên điều tra rất kỹ lưỡng. Chúng tôi thấy rõ báo Nam Kỳ đã cáo gian. Chúng tôi kể lại cái vụ ông giáo sư Phát bị công kích đó ra sao đây cho tường tất, để công chúng định tội báo Nam Kỳ là một tờ báo chuyên nghề nói xấu thiên hạ. Ông giáo sư Hà Tấn Phát năm trước dạy lớp nhất trường sơ học Tiểu Cần, có kết bạn cùng ông hội đồng Bành Đại Lợi là một vị điền chủ có 500-600 mẫu ruộng mà lại mắc nợ gần 100.000 đồng. Ông hội đồng Lợi mắc nợ mà trót mấy năm thâu lúa ruộng bao nhiêu, ông cứ để xài, không trả lời mà cũng không trả vốn. Hai người chủ nợ dọ hâm kiện, ông sợ họ thi hành phát mãi hết nhà cửa ruộng đất, cho nên năn nỉ với ông thầy giáo Phát xin làm ơn mua giùm sự sản của ông trước khi chủ nợ vô đơn kiện. Ông định bán hết nhà cửa 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần và 500 mẫu ruộng ở Phước Long với giá là 70.000 đồng bạc. Ông giáo sư Phát tuy không có số tiền lớn như vậy, nhưng ông có một người anh là me sừ Hà Tấn Tài ở Khánh Hội, đất Sài Gòn ai cũng biết là một vị cự phú. Ông Phát về thương lượng với ông Tài, rồi ông Tài mới cho ông mượn số tiền 80.000 đồng mà mua hết sự sản của ông hội đồng Lợi. Thiệt ông Phát mua ruộng đất đây là vì thấy gia đạo của ông Lợi bối rối thì thương, mà giá định đó có rẻ một chút, nếu để người khác mua thì cũng ổn. Vì chủ nợ không thèm ốp bộ ruộng đất trước, cho nên giấy tờ làm xong, tiền bạc chồng đủ thì ông cải bộ cho ông Phát đứng tên liền. Chủ nợ của ông Lợi hay tin lập tức vào đơn mà kiện, một mặt thì xin tòa buộc là chủ bán với chủ mua về cái tội sang đoạt, một mặt xin tòa hủy bỏ cái tờ mua bán để có thể phát mãi gia tài ông Lợi. Tòa sơ xử ông Lợi với ông Phát âm mưu sang đoạt của chủ nợ, cho nên phạt ông Lợi 1 năm tù và ông Phát 6 tháng tù. Ông Phát sợ mất 70.000 đồng bạc mà còn lại bị ở tù, cho nên không nghe ông Lợi. Ông Lợi sợ nếu trả 70.000 đồng bạc lại cho ông Phát thì ông Phát không lo nữa, rồi mình lại phải ở tù mà ruộng đất còn bị chủ nợ thi hành. Bởi vậy ông nói bạc đã tiêu xài hết rồi, và ông cùng vợ con làm thêm một tờ giấy nữa giao đứt hết sự nghiệp hết thảy cho ông Phát. Nếu ông Phát chống cự được với chủ nợ thì có thể lấy luôn gia tài đó, còn như thua thì mất 70 ngàn. Ông Phát cũng thế, phải ép lòng mà chịu rồi xin chống án lên tòa trên. Ông phải mượn thêm mấy chục ngàn nữa lo mướn trạng sư cải giúp mới được kiện khỏi bị ở tù và khỏi mất đất. Ông Lợi không lo gì hết mà nhờ đó cũng không bị kêu án. Ông không có thiệt hại chỗ nào hết, bởi vì ông thiếu nợ số đó bề nào ruộng đất cũng tiêu. Bây giờ ông tiêu ruộng đất mà khỏi bị án, lại có thêm 70 ngàn thì ấm ức cái gì. Ngày ông Phát được kiện thì ông Lợi cũng đã qua đời. Ngày giờ đó bằng cớ chắc chắn, tại sao mà dám thiêu dệt nói là ông Phát giật gia tài cho nên ông Lợi ấm ức mà chết. Ông Phát là người đứng đắn vì tình anh em mà thiếu chút nữa bị mất chức, 70 ngàn đồng bạc mất luôn và bị ở tù. Tuy vậy mà ông không than phiền. Khi được kiện, ông xuống Tiểu Cần thăm vợ con hội đồng Lợi. Thấy ông hội đồng mất, nghe vợ con than không có nhà ở, không có ruộng làm, ông động lòng thương, cho nên vì nghĩa cựu giao, ông mới hứa cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng. Vợ con ông Lợi mừng quá, cho nên giữa đám tùng có đông người ra lại mà tạ ơn. Cách ít ngày thì vợ con ông Lợi lại nghe lời kẻ bất lương xúi dục lên Sài Gòn kiếm ông Phát hăm dọa để đòi lại hết gia tài. Chư độc giả cứ suy nghĩ mà coi, ông Phát mượn tiền mà mua có bằng cớ hẳn hồi, mua ruộng đất nhà cửa có giấy đủ phép, hội đồng Lợi với vợ con làm thêm tờ mà giao đất ruộng đất. Ông Phát cũng còn cầm tờ giấy đó trong tay. Bây giờ ông Phát thấy nghèo cho nên cho lại 50 mẫu ruộng với nhà cửa giá đáng vài muôn đồng. Thì ông Phát là người tử tế quá, tại sao lại du cho ông là người đoạt tiền sản? Chúng tôi nghe nói bây giờ ông Phát bực bội, cho nên ông đã quyết định không cho một công đất nào hết. Ấy vậy vợ con hội đồng Lợi không có nhà ở, không có ruộng làm đây. Lỗi là tại người chủ mưu bày ra âm mưu làm quấy. Chúng tôi tưởng bây giờ vợ con hội đồng Lợi phải đến nhà người nào bày mưu đó mà mắng chửi, rồi đến năn nỉ lại ông giáo Phát mà chịu lỗi và xin lĩnh nhà cửa với 50 mẫu ruộng cho xong. Chúng tôi biết ông giáo Phát là một người độ lượng lớn, chí khí cao, không lẽ ông cố chấp người có lỗi mà không biết lỗi hay sao? Thầy Phát đọc xong rồi, thầy buông tờ nhật báo nhìn thầy Lý Kỳ Phùng và lên tiếng nói: đó, thầy coi báo viết như vậy đó, em xấu chỗ nào? Kẻ quấy đó người ta nói bậy, người phải đó họ thay thế cho em mà phản đối lại liền.
2: Đọc tờ Nam Kỳ hôm nay thấy em không đúng, bây giờ đọc hai tờ này thì thấy em đúng rồi. Ôi, họ nói lộn xộn quá, không biết đâu mà tin.
0: Ôi, thầy cũng không cần kiếm mà tin làm gì cho mất công, bởi vì cả ba tờ báo đều nói không có đúng, không có đúng với sự thật hết trơn á.
2: Sao kỳ vậy? Vậy chứ sự thật là ra làm sao?
0: Dạ thưa thầy, sự thật là nó như vậy. Em giấu người khác chứ em không có giấu thầy đâu. Hội đồng Lợi đã mắc nợ dữ quá, sợ chủ nợ kiện mà thi hành phát mãi sự sản đó, mới tìm cách lật mưu để mà lật nợ. Rồi nhờ em cho mượn tên để em sang bộ đứng tên giùm. Em không có mua mà cũng không có bỏ ra một đồng bạc nào hết. Tiền làng thị nhận và tiền đóng bách phần đó, ông hội đồng Lợi ổng cũng bao hết. Em mới rồi ra khỏi nhà trường, không có hiểu luật pháp về điền thổ. Em đâu có biết làm vậy là có tội. Tới chừng mà chủ nợ đâm đơn kiện đó, quan trên ngưng chức đó, tòa xử em 6 tháng tù à, thì em quản hồn, em chạy qua Tiểu Cần hỏi coi hội đồng Lợi tính sao. Ổng đó thì cũng vô phương, hết kế. Bởi vì bị lo cái kiện với tòa sơ đó là hết tiền, cho nên ổng nói xui xị, ổng nói thôi đành chịu ở tù, rồi để hết ruộng đất nhà cửa cho chủ nợ người ta thi hành phát mãi. Ổng nghĩ em làm ơn cho ổng mà bị án như vậy đó, sợ em phiền ổng, cho nên ổng mới làm thêm một cái tờ kêu vợ con đứng tên ký vô, lăn tay vô, giao hết sự nghiệp cho em. Ngày sau đó không được phép kêu nài gì hết. Em biết đó, lúc đó ổng làm vậy là làm cho em mát ruột thôi, chứ lúc đó tòa kêu án rồi, ổng nghĩ là mất hết rồi, gia tài chắc là sẽ bị đem phát mãi. Em làm sao hưởng được mà giao với lại không giao. Nhưng mà may mắn là em ở phải, cho nên trời Phật không có bỏ em. Em chống án lên tòa trên, nhờ có anh của em lo giùm, tốn hao gần cả 10.000 đồng bạc. Em mới khỏi bị án và mới được làm chủ gia tài đó. Thầy nghĩ coi, em đó mà được hưởng gia tài của hội đồng lợi là nhờ phước đức riêng của em, nhờ trời Phật giúp giùm, nhờ công của anh của em lo giỏi, chứ em có giật của hội đồng lợi đâu. Nhưng muốn nói em giật đó thì em giật của chủ nợ, chứ hội đồng lợi thì bề nào gia tài cũng tiêu tùng rồi. Em có giật của ổng hồi nào mà chủ nợ lấy lời đó? Theo như em biết, cho tới bây giờ đó họ đã lấy lại hết vốn rồi, quá luôn số đó rồi. Dầu thi hành ruộng đất không được đó thì họ cũng không có lỗ lã gì. Bởi em không có ác tâm, cho nên khi mà thắng kiện rồi đó, em mới xuống thăm vợ con của ông hội đồng lợi, rồi em hứa cho lại cái nhà mà đang ở, nhà lớn đó đó, với lại 50 mẫu ruộng. Nhưng mà em làm ơn đó thì lại bị hại. Em lấy hết đó cũng đâu có ai trách gì em. Em cho lại đó là may, không biết ơn của em mà còn kiếm chuyện để mà công kích em. Nếu mà muốn tốt á thì em sẽ cho tốt, muốn xấu đó thì em sẽ cho xấu. Bây giờ đó em không cho một công đất nào cho biết mặt.
2: Nếu vậy thì báo Nam Kỳ nói phải, người ta mượn em đứng bộ giùm rồi em lấy luôn.
0: Dạ cái đó thì đúng, nói cái chỗ đó, nhưng mà nói mà giật đó là không có đúng. Theo cái lời giao đó, thế mà em làm được á thì em sẽ hưởng hết. Bây giờ em đã làm được, em thắng kiện rồi thì em lấy, chứ em đâu có cướp giật gì của ổng.
2: Em nói phải, nhưng mà nếu lấy hết ra thì hơi trái đạo nghĩa.
0: Em xin lỗi thầy, đời này đó, thầy nghĩ coi có còn đạo nghĩa không?
2: Em nói sao vậy? Ở đời bề nào cũng phải giữ can thường luân lý, giữ nhân nghĩa đạo đức làm gốc chứ.
0: Dạ thưa thầy, em thất nghiệp gần 1.5 năm ở Sài Gòn. Em coi nhân tình thế thái, em quan sát kỹ lắm. Em thấy rõ đó, thiên hạ đời này đó, họ không lấy can thường luân lý hay nhân nghĩa đạo đức mà làm gốc. Bất luận là ai cũng vậy đó, chỉ đua nhau làm cho có tiền. Đời này á, tiền là gốc, không có cái gì quý hơn tiền.
2: Thiên hạ họ làm sao thì họ làm, mình cứ theo lời thánh hiền chứ.
0: Thầy ơi, lời thánh hiền á, hay đó là cái hồi mà cái đời đó kìa. Chứ bây giờ tới cái đời này á, em coi có nhiều cái nó không có đúng. Mà nhiều lúc đó mình làm theo á, nó còn có hại cho mình nữa. Thầy nghĩ coi, thánh hiền xưa nói đó là hoạch tài bất phú. Trời ơi, làm sao mà bất phú được? Không có bỏ công sức ra mà được tiền á, thì sướng lắm. Mà hãy được tiền á, là làm giàu liền, mà tại sao nói là bất phú? Rồi thánh hiền lại nói tiền tài như phấn thổ, thì cái đó nó cũng chưa chắc đúng. Tiền tài nó vẫn là tiền tài, chứ làm sao như phấn thổ được. Em nhớ cái câu mà nhân nghĩa thắng thiên kim đó, thì em nghĩ đi nó cũng chưa đúng nữa. Đời này đó, nhân nghĩa thắng thiên kim chắc là không nổi đâu. Mình nghèo á, mình nói nhân nghĩa không ai thèm nghe hết trơn á. Chứ tới lúc mà có tiền, có thiên kim rồi đó, vạn kim rồi đó, nói bậy đó, người ta cũng dạ răng à. Rồi cái câu mà nghèo cho sạch, rách cho thơm, thì xét cho kỹ mà nói đó, nghèo mà sạch làm sao được, rách làm sao mà thơm được. Cho nên ở cái đời này đó, phải giàu người ta mới khen, mà phải lành lặn người ta mới khen thơm.
2: Ôi, em luận thì nó không có đúng với đạo lý, nhưng mà nó có cái chỗ phải ở cái đời này.
0: Em xét kỹ rồi thầy, tiền là ý nghĩa của sự sống. Xung quanh mình khắp trên mặt đất cũng vậy, ai cũng muốn có tiền. Hễ có tiền nhiều người ta nói là sang, không có tiền là hèn. Thiên hạ ai cũng lo giành giật tiền bạc. Nếu mà mình cứ ôm cái nhân nghĩa đó, té ra đó mình khờ quá. Ở đời nào đó thì phải làm theo đời đó. Mình giữ cái nhân nghĩa mà đối với cái đời tiền bạc này đó, thì mình đã thua sút người ta, mà còn bị người ta chê cười. Thầy cứ xét cho kỹ coi có phải đúng vậy không? Ông giáo Phùng nhíu mày gật đầu, nhưng mà ông không lên tiếng cãi nữa. Đến khuya ông thức dậy sửa soạn ra xe mà về. Thầy Phát đưa ông ra bến xe. Lúc đứng chờ xe thấy ông có sắc lo thì thầy mới nói: Dạ thưa thầy, hồi hôm em hầu chuyện với thầy đó, những lời em nói đó có nhiều câu nó không có được lễ phép, nó vô lễ, mà quá đáng. Em xin thầy tha tội cho em. Bây giờ đó, tính tình của em nó đổi hơn ngày xưa là bởi vì em thấy đủ hết nhân tình thế thái rồi, em chán quá. Em làm phải đó thì bị người ta khinh khi, em làm phải á, bị người ta gạt, mà làm quấy đó thì người ta lại khen, ở quấy á, thì được người ta trọng. Ơi, cái cuộc đời như vậy đó thì lo phải quấy sao nữa thầy. Bởi vậy cho nên em phải tìm cách em lăn lộn theo thiên hạ để cho hợp với nhân tình, khỏi thua súc với người ta. Em tự quyết đó, từ rài sắp lên đó, đối với người đời á, em sẽ không để cho người ta khi dễ hay là gạt em nữa đâu. Thiên hạ cư xử làm sao đó, em cũng cư xử lại như vậy. Tuy nhiên, dầu làm thiên hạ đó, làm theo thiên hạ cách nào đi nữa đó, nhưng mà cái gốc đạo đức của em đó, em hứa với thầy là em vẫn nắm vững. Cái lòng nhân nghĩa của em đó, em vẫn nuôi kỹ lưỡng. Nắm được đạo đức, nuôi được nhân nghĩa đó, để em vui riêng cái thú của em. Dầu ai biết hay là không biết đó, nó cũng không quan trọng. Miễn lương tâm của em nó không có hối hận là được rồi. Thầy đừng có lo tới những cái lời mà em nói hồi hôm, rồi lúc đó thầy nói là em đã trở thành một người gian xảo. Đối với thiên hạ đó thì em là một người gian xảo trong cái xã hội này. Nhưng mà cái người gian xảo này đó, nó sẽ có lương tâm, nó có nhân nghĩa. Tuy là vợ con của hội đồng lợi đối với em như vậy, em giận thì em nói vậy, chứ bề nào em cũng sẽ tìm cách em làm cho mấy người đó có nhà để mà ở, có ruộng để mà làm. Còn em có lấy cho phần em bao nhiêu đó thì em hứa là em sẽ lấy để làm về cái việc nhân nghĩa với đời, cho người ta biết tiền bạc là quý, ở cái chỗ là phải xài đúng chỗ mới quý, chứ không phải em lấy để xài phí bậy bạ giống như người ta. Ông giáo Phùng chăm chỉ nghe xong rồi ông vỗ vai thầy Hà Tấn Phát và mỉm cười nói:
2: Như vậy mới là đúng. Hồi trước thầy dạy cho em cái nhân đạo mà thôi. Bây giờ em chế sửa lại cái nhân đạo đó cho thích hợp với thời cuộc thì thiệt là hay. Thầy cũng đồng ý với em chứ không có còn cái gì thắc mắc nữa.
0: Lúc đó xe bóp kèn hối thúc hành khách lên xe, thầy trò bắt tay nhau mà giả biệt, thầy thì lên xe, còn trò thì quay trở về.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Dạ, Xuân Trâm xin vui mừng được chào đón quý vị thính giả đến với làn sóng Đài Tiếng Nước Tôi trong chương trình buổi sáng và trưa thứ hai hôm nay, 25 tháng 9, 2017. Hôm nay Xuân Trâm hân hạnh được làm thế cho các anh chị buổi sáng và rất mong quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi có những cái đóng góp ý kiến cho Xuân Trâm để càng ngày càng tiến bộ hơn trên khi mà làm với làn sóng với vai trò xứ ngôn viên này. Và với đầu tiên là tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ hôm nay thì Xuân Trâm sẽ giới thiệu ca sĩ Hoàng Oanh. Bây giờ quý vị đang nghe Chuyện Một Đêm, một ca khúc của tác giả Anh Bằng với tiếng hát của Hoàng Oanh.

ca sĩ Hoàng Oanh, tên thật là Huỳnh Kim Chi, sinh ngày 6 tây tháng 11 năm 1946 tại Mỹ Tho, nhưng trưởng thành ở Sài Gòn. Hoàng Oanh là một giọng hát ngọt ngào và chuyên về các dòng nhạc quê hương, nhạc tiền chiến, và được đánh giá là một trong 10 nữ ca sĩ ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trước năm 1975. Cô được xem là một trong những giọng ca trụ cột cho trung tâm Asia và cũng đóng góp nhiều cho các trung tâm khác như trung tâm Thúy Nga Paris. Gia đình Hoàng Oanh có 6 chị em, nhưng chịu sự giáo dục nề nếp nghiêm khắc của cha. Cũng vì là một nghệ sĩ nên ông cũng tạo điều kiện cho cô phát triển tài ca. Thuở nhỏ, cô học bậc tiểu học tại Phú Nhuận. Cô bắt đầu được cha dạy hát khi mới lên 5 tuổi, và đến năm 8 tuổi thì Hoàng Oanh đã trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên tại Liên trường Võ Khoa Thủ Đức với hai bản nhạc Hương Lúa Miền Nam và Có Một Đàn Chim. Hoàng Oanh cũng góp mặt trong ban thiếu nhi của Trọng Liêu, ban tiểu xanh, ban tuổi xanh của Kiều Hạnh và ban Việt Nhi của Nguyễn Đức. Chúng ta nghe tiếp Có Một Đàn Chim, đây là một ca khúc của Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Hoàng Oanh.

Năm 11 tuổi, Hoàng Oanh học tại trường nữ Trung học Gia Long ở Sài Gòn, nhưng vẫn thường xuyên đi thu âm và biểu diễn. Ngày 6 Tây tháng 11 năm 1964, tại phòng thâu băng đường Võ Duy Nguy, Chợ Cũ, trong lúc đang tập hát với ban nhạc của nhạc sư Nghiêm Phú Phi, thì nhà thơ, nhà văn Lê Thanh Thái chụp mấy tấm hình tặng cô kèm theo bài thơ có hai câu. Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế, oanh vàng dìu dặt gợn dòng hương. Cũng vào năm đó, cô được mời đi trình diễn Đại Nhạc Hội ở Huế. Do có khiếu ngâm thơ và thường ngâm thơ trước khi hát, cô đã tạo nên sự khác biệt cho các phần trình diễn của mình trong suốt sự nghiệp ca hát và được đánh giá là đủ tài ca ngâm. Ngay từ lúc mới ca hát, cô đã sáng tác hai bản nhạc Công Chúa Ngày Xưa và Mưa Cao Nguyên.

tốt nghiệp văn khoa Sài Gòn với bằng cử nhân văn chương. Tạm gác ước mơ làm nghề dạy học, Hoàng Oanh bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp, xuất hiện trong nhiều chương trình nhạc và thơ uy tín của đài phát thanh cũng như đài truyền hình Sài Gòn thời bấy giờ. Tiếng tơ đồng của Hoàng Trọng, chương trình Phạm Mạnh Cương, tiếng hát đôi mươi của Nhật Trường, Trường Sơn của Duy Khánh, nhạc vàng của Phó Quốc Lân, tiếng Thùy Dương của Châu Kỳ, tao đàn của Đinh Hùng, rồi tiếng thơ của Thanh Nam, ly tao của Thái Thúy, vân vân. Tài ngâm thơ của Hoàng Oanh được mọi người tán dương. Chúng ta nghe thử cô ngâm thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn, một bài thơ nổi tiếng của nữ thi sĩ. Ồ, cũng có thể nói là nam chẳng hạn, bởi vì đó cũng là một bí ẩn văn chương. Nhà thơ Ti Ti

Về khía cạnh băng dĩa thì Hoàng Oanh được đánh giá là một trong những nữ ca sĩ được mời thâu dĩa nhiều nhất thời bấy giờ. Suốt sự nghiệp của mình, cô thâu khoảng hơn 200 dĩa với các hãng Asia, Sóng Nhạc, Việt Nam, Sơn Ca, Thiên Thai, Continental v.v. Trong sự nghiệp trình diễn của mình thì đặc biệt Hoàng Oanh không trình diễn tại các vũ trường phòng trà. Cô giải thích điều này. Hồi nhỏ, Oanh ở với ông cậu rất là nghiêm, cho nên ông không cho anh hát phòng trà hay vũ trường. Thỉnh thoảng chỉ hát cho các đại nhạc hội mà thôi. Tiếng hát của Hoàng Oanh đi vào lòng người với rất rất nhiều ca khúc. Bây giờ Xuân Trâm cũng xin kính mời Hòn Vọng Phu 2 của Lê Thương và thưởng thức tiếng hát của Hoàng Oanh.

Rời Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 1975. Ban đầu Hoàng Oanh định cư tại một thành phố gần New York, tiểu bang New Jersey. Nhưng sau đó cô chuyển về hoạt động tại tiểu bang California. Cô mở trung tâm âm nhạc và vạch cho mình một lối đi. Làm sao để bảo tồn văn hóa cổ truyền và nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam trong cộng đồng người Việt, cũng như trong lớp ca nhạc sĩ trưởng thành ở hải ngoại. Từ khoảng năm 2010, cô đã được một số khán giả mộ điệu gần xa góp ý để thành lập trang cá nhân riêng trên mạng Facebook. Từ đây thì hình ảnh và thông tin về cô được cập nhật liên tục. Đây cũng là nơi cô dùng để giao lưu, chia sẻ với khán giả những thông tin cá nhân hoặc những hoạt động văn nghệ mà cô sắp tham gia. Trang Facebook của cô được đánh giá là một trong những trang hoạt động sôi nổi nhất với những hình ảnh và thông tin

Hoàng Oanh xuất hiện thường xuyên nhất trong những loạt chương trình của Trung tâm Asia từ năm 1996 cho đến nay, và thêm trung tâm Paris by Night của Thúy Nga được nhiều yêu mến từ khán giả, với các bài hát Huế cũng như dòng nhạc quê hương luôn đi kèm với giọng ngâm thơ ngọt ngào

đó là tiếng hát Hoàng Anh với ca khúc Sao Chưa Thấy Hồi Âm của Châu Kỳ. Hoàng Anh được đánh giá là một giọng hát đa diện. Cô có khả năng trình diễn tất cả các loại nhạc cũng như lối ngâm rất là đặc sắc. Từ những nét sang trọng, dịu dàng, quý phái của nhạc tiền chiến cho đến những bản dân ca ba miền, những cõi tình tứ quê hương, từ những câu hát hò máy đẩy miền Trung cho đến câu vọng cổ miền Nam,

Hoàng Anh cũng là một trong số ít nghệ sĩ có sự nghiệp và đời tư không sóng gió. Cô đi hát, đi học, sống êm đềm hạnh phúc trong gia đình, trong tình thân bằng hữu và trong cảm tình nồng hậu của khán thính giả. Cô có được nhiều tác phẩm thành công như Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương, Một Người Đi, Sao Chưa Thấy Hồi Âm, Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Tiếp theo, Sao Chưa Thấy Hồi Âm, một sáng tác của Châu Kỳ, Xuân Trâm xin gửi đến quý vị ca khúc Chuyến Đò Vĩ Tuyến của Lam Phương, qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh.

ca sĩ Hoàng Oanh thường trình diễn thể nhạc có tính chất dân ca, những tình khúc Huế, bolero hay nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Trầm Tử Thiên, vân vân, cùng thể hiện rất nhiều tác phẩm thành công như Mưa Trên Phố Huế, Trộm Nhìn Nhau, Anh Đi Chiến Dịch hay Hai Vì Sao Lạc.

Để vinh danh ca sĩ Hoàng Oanh, Trung tâm Asia từng phát hành CD truyện ca cổ tích với phần trình diễn của cô ca chung với bác sĩ Trung Chính trong nhạc phẩm Hòn Vọng Phu và những nhạc phẩm khác như Trầu Cao, Thiên Thai, vân vân. Ngoài ra còn có trường ca Hội Trùng Dương hát chung với Thanh Tuyền và Thanh Lan, thể hiện rõ đặc trưng chất âm đặc biệt của cô. Hiện nay, Hoàng Oanh vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình của Paris by Night hay Trung tâm Asia, cũng như các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Để kết thúc chương trình, Xuân Trâm xin gửi đến quý vị thính giả ca khúc truyện Trầu Cao, sáng tác của Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Hoàng Oanh.

với ca khúc Truyện Trầu Cau, một sáng tác của Phan Hình Điểu, Xuân Trâm xin kết thúc phần Thế Giới Nghệ Sĩ với giới thiệu ca sĩ Hoàng Anh hôm nay. Sau khi kết thúc bài hát thì sau vài thông tin thương mại, Xuân Trâm xin trở lại với quý vị thính giả trên làn sóng Đài Tiếng Nước Tôi.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Russian Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng hơn là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liêm, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, nghĩa là gọi là ông lớn đi ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay nước Mỹ này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó, thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là, thưa chị, là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó. Mà ổng lái xe ở ngoài Hà Nội và ổng, nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ổng đang lái từ cái bên lề đường bên đây. Và ổng đã bay qua cái lề đường bên kia và ổng đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda. Và ổng đụng, cái đụng này rất là mạnh. Ổng đụng văng hai cha con này đi và cho tới cái xe BMW của ổng đó, nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, người ta gọi là cái cây số 55 đó. Nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào, mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó, thì ông Nguyễn Sĩ Cương này, ông đã bước xuống và ổng đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược lại xe của ổng. Và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó, thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó, thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Vân Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó, thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ổng đi với ổng. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy đã hơn một năm rồi, từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó. Nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở ngay nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi, rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó, họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lắp qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Là cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng đã mất, ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta, rất là nhiều người, người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì tòa án nhân dân hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây vẫn một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong viện kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy. Có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa, hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó và thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
0: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói đó, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những bạn trẻ mà đứng dậy để mà bình vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó. Thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó, thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng cao 47 hay gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy vào họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó, bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên ở Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hay vân vân. Hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân mà đó là cái sự đúng đắn chứ không có gì là vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng á thì những cái người này rất là sợ, và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại hay là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội. Họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, đồ K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân. Thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, và có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện mà ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước. Yeah.
0: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
1: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ. Vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự. Và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ổng và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong cái, nếu như là chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng. Và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói là nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an đều đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy, tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người ta phẫn uất những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó, thì chính phủ Việt Nam họ đâu có không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích như là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này, thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
0: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn là có gọi là threatening, tất nhiên là hăm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy, thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Thế kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thân em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Khi bạn muốn hoàn cảnh xung quanh trở nên thân thiện, thì trước tiên tự mình phải xây dựng cho nền tảng thương yêu đó. Dù cho sự đáp trả của những kẻ khác là có thiện cảm hay không, phần bạn trước hết cần tạo sự thông cảm và yêu thương. Sau đó, nếu người ta vẫn còn đối xử tệ bạc với mình, thì lúc ấy bạn có quyền suy nghĩ lại. Tôi luôn luôn cố gắng xây đắp tình thân hữu với mọi người. Chẳng hạn, khi gặp một người bạn mới, tôi thấy không cần phải tự giới thiệu, vì biết chắc chắn rõ ràng họ là một con người. Trong tương lai, một ngày nào đó, nhờ khoa học tiến bộ, có thể tôi nhầm lẫn một người máy với con người thật, nhưng hiện giờ thì điều ấy chưa xảy ra. Cho nên khi nhìn thấy nụ cười, hàm răng và cặp mắt, tôi liền nhận biết đó là một con người. Trên căn bản của lãnh vực tình cảm và thể xác, tất cả chúng ta đều giống nhau, mặc dù màu da khác biệt. Nhưng dù người Tây Phương có tóc vàng, xanh hay trắng là điều không quan trọng. Việc chủ yếu là chúng ta giống nhau về phương diện tình cảm. Với niềm tin chắc chắn như vậy, tôi cảm thấy người khác là anh em và sẵn sàng đến gần kết thân với họ. Trong mọi trường hợp, con người xa lạ ấy luôn bày tỏ thiện cảm và trở thành người bạn thân thiết với quý vị. Đôi lúc thất bại, thì các bạn có quyền phản ứng tùy theo trường hợp. Do đó, một cách căn bản, chúng ta nên tiếp xúc gần gũi với những kẻ khác bằng tâm tình cởi mở và nhận biết rằng mỗi cá nhân là một con người chẳng khác gì quý vị. Cho nên, không có sự khác biệt nhiều giữa tất cả mọi người chúng ta. Bản chất của lòng từ bi là xây dựng môi trường yêu thương và kết quả là nơi đó quý vị sẽ cảm thấy an lành và hạnh phúc. Nơi đâu có người sống chi tâm từ bi, thì ở đó luôn luôn có không khí tràn ngập yêu thương. Ngay cả loài chó và chim muông cũng dễ dàng gần gũi với kẻ ấy. Gần 50 năm trước, tôi có nuôi mấy con chim, trong đó có một con két nhỏ tại cung điện nghỉ mát mùa hè Nobuklinka ở Klasa, Lạp Tát. Vào lúc ấy, tôi có một người hầu cận già, trong dáng bề ngoài không mấy thân thiện, với cặp mắt tròn và rất nghiêm khắc. Nhưng ông thường cho chim két ăn hột hạnh nhân, cho nên khi nghe tiếng ho hay bước chân của ông thì nó tỏ vẻ mừng rỡ. Người giúp việc già của tôi luôn luôn bày tỏ cử chỉ rất thân thiện với chim két, và nó cũng biểu lộ cảm tình với ông. Đôi lúc tôi cho chim két ăn hột hạnh nhân, nhưng nó không bao giờ tỏ vẻ yêu thích tôi. Tôi dùng que cây chọc phá chim két với hy vọng nó có thể phản ứng tốt đẹp hơn, nhưng rốt cuộc chim két vẫn không mấy gì mến chuộng tôi. Cho nên, muốn có một người bạn thân thương, quý vị cần tạo một môi trường đầy thiện cảm với mọi người xung quanh. Chúng ta là loài vật sống trong xã hội, do đó quý vị cần phải có bạn bè. Làm sao bạn có thể mang nụ cười đến trên nét mặt của mọi người? Nếu bạn tỏ vẻ lãnh đạm và không thân thiện thì rất khó có nụ cười nở trên môi. Nếu quý vị có tiền bạc và thế lực, vài người có thể hiến dâng cho chúng ta một nụ cười giả tạo, nhưng nụ cười chân thật thì chỉ phát xuất từ lòng từ bi. Vấn đề là làm sao phát triển lòng từ bi. Thực sự, chúng ta có thể phát triển tâm từ bi bình đẳng, không phân biệt được không? Câu trả lời của tôi là quý vị chắc chắn có thể. Tôi tin rằng bản chất của con người là hiền lành và có tình thương. Mặc dù nhiều người trong quá khứ cũng như hiện tại đều nghĩ rằng căn bản của con người là tàn ác, bây giờ tôi xin giải thích điểm này. Vào lúc thụ thai, khi chúng ta còn trong tử cung của người mẹ, tình thương và trạng thái tinh thần an ổn của bà mẹ rất cần thiết cho sự phát triển của bào thai. Nếu tâm của người mẹ phiền muộn, âu lo thì ảnh hưởng rất tai hại đến thai nhi. Bởi lẽ đó là lúc sự sống mới bắt đầu hình thành. Ngay cả trạng thái tinh thần của cha mẹ vào lúc thụ thai cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, nếu thai nhi hình thành qua sự cưỡng hiếp ngoài ý muốn thì đó là một điều khủng khiếp. Muốn sự thụ thai xảy ra thích đáng, cần có tình yêu chân thật và sự kính trọng lẫn nhau giữa đôi nam nữ, chứ không phải xuất phát từ lòng cuồng dục. Nếu yêu nhau do sự tình cờ gặp gỡ
thì chưa đủ, mà đôi bạn đời cần phải hiểu biết rõ và thành thực thương yêu nhau, vì đây là nền tảng của hạnh phúc hôn nhân. Hơn nữa, cuộc sống gia đình cần kéo dài đến trọn đời, hay ít ra chung sống với nhau càng được lâu dài càng tốt. Bởi lẽ, cuộc sống lứa đôi thực sự bắt đầu từ đó. Theo nền khoa học y khoa hiện đại, khoảng vài tuần sau khi ra chào đời, bộ óc em bé đang phát triển. Trong thời gian này, các nhà bác học bảo rằng sự tiếp xúc, va chạm thể xác là yếu tố cần thiết đến sự phát triển thích đáng cho bộ óc đứa trẻ. Điều này chứng tỏ cho thấy rằng sự tăng trưởng về thân thể của em bé đòi hỏi đến tình thương của người khác. Sau khi sanh, một trong các hành động đầu tiên của người mẹ là cho con sữa và phần việc đứa trẻ là bú. Sữa thường được xem như biểu tượng của lòng từ bi. Không có sữa thì em bé không sống được. Qua diễn tiến về hành động bú sữa của hài nhi cho thấy sự gần gũi giữa bà mẹ và đứa con. Nếu thiếu sự thân thiết, gắn bó thì em bé sẽ không tìm vú mẹ. Và nếu bà mẹ ghét bỏ đứa trẻ thì sữa cũng không dễ dàng chảy ra được. Cho nên sữa xuất hiện gắn liền với tình thương. Điều này có nghĩa là hành động đầu tiên trong cuộc đời em bé là bú sữa, và đó là biểu tượng của lòng từ bi. Người ta nhận thấy rằng những trẻ con lớn lên trong các gia đình ngập tràn tình yêu thương sẽ có sự phát triển tốt về sức khỏe và học vấn ở nhà trường. Ngược lại, những em bé nào thiếu sự chăm sóc của tình thương con người sẽ gặp nhiều khó khăn trong sự tăng trưởng về thể xác lẫn tinh thần. Các đứa trẻ này khi lớn lên, chúng cũng cảm thấy khó khăn khi bày tỏ lòng yêu thương kẻ khác, và như vậy là một đại thảm họa. Bây giờ chúng ta hãy xét đến giờ phút cuối cùng của đời người là sự chết. Ngay cả vào lúc từ trần, mặc dù người sắp mất không còn có thể nhận được lợi ích gì từ nơi các bạn bè, nhưng trong giờ phút lâm chung, tâm của họ cảm thấy an lạc nếu có nhiều thân hữu đến viếng thăm. Cho nên suốt cuộc đời, từ lúc mới sinh ra cho đến ngày vĩnh viễn từ giã cõi trần, tình thương của con người đóng một vai trò rất quan trọng. Sự tiếp nhận tình thương không những chỉ giúp cho tâm mình an lạc và thanh tịnh, mà còn ảnh hưởng tốt đến sức khỏe thân thể của chúng ta. Trái lại, sự hận thù và ganh ghét sẽ khiến tâm của quý vị bị rối loạn, đảo điên và gây tai hại, ảnh hưởng xấu đến thể xác của các bạn. Ngay cả thân thể của quý vị cũng cần đến tâm an lạc và không thích hợp với sự loạn động. Điều này cho thấy sự mong ước có tâm an bình nằm sẵn trong báo huyết của chúng ta. Cho nên, tuy có một số người không đồng ý, tôi nghĩ rằng mặc dù bản chất xâm lăng tàn ác là một phần trong cuộc sống của các bạn, nhưng sức mạnh ưu thế trong đời sống vẫn là tình thương của con người. Do đó, quý vị có thể làm vững chắc thêm đức tính tốt căn bản ấy, mà nó là bản chất của nhân loại. Chúng ta có thể thực hiện lòng từ bi qua sự thông minh của lý trí. Nếu tôi giúp đỡ và bày tỏ lòng thương yêu một người nào đó,

nhiên tôi sẽ gặp khó khăn. Tôi thường nói đùa rằng nếu quý vị thực sự muốn ích kỷ thì nên ích kỷ một cách sáng suốt tốt hơn là ích kỷ với sự ngu muội. Sự thông minh có thể giúp điều chỉnh thái độ của quý vị trong vấn đề này. Nếu chúng ta biết sử dụng nó tốt đẹp, các bạn có thể có được sự sáng suốt để hành động vì lợi ích cho chính bản thân bằng cách hướng dẫn đời mình theo phương pháp sống đầy lòng từ bi. Do đó, tôi không nghĩ rằng tánh ích kỷ là sai lầm. Tự thương mình là chủ yếu. Nếu quý vị không yêu thương chính mình, làm sao bạn có thể thương yêu kẻ khác? Hình như khi người ta đề cập đến lòng từ bi thì có nghĩa rằng kẻ đó không còn quan tâm, hay nói cách khác là cần phải hy sinh những quyền lợi của bản thân chúng ta. Nhưng điều ấy không hẳn có nghĩa như vậy, mà thực ra tình thương chân thật trước tiên nhằm nghĩ đến phúc lợi của chính mình. Có hai loại bản ngã. Một là cái ta chủ trương làm hại kẻ khác sẽ dẫn quý vị đến khổ đau. Thứ hai là cái ta được xây dựng trên sự quyết tâm, sức mạnh của ý chí và đức tính tự tin mà bản ngã này rất cần thiết. Nếu không có nó, làm sao có thể phát triển được niềm tự tin mà các bạn cần đến để thành tựu được bất cứ công tác lợi ích nào cho mọi người trong đời sống? Lòng ganh ghét là một đức tính xấu, phá hoại sự hòa hợp. Làm sao chúng ta có thể diệt trừ được nó? Thường khi sự tức giận hay phẫn nộ là nguyên nhân khiến con người sanh tâm đố kỵ. Cơn giận dữ dấy lên như là phản ứng của sự bức xúc, và lần hồi nó phát triển biến thành lòng ganh ghét. Điều trước tiên các bạn nên biết rằng sự tức giận là một ác tính xấu xa. Người ta thường nghĩ tâm thù hận là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy, tốt hơn bạn nên bày tỏ điều ấy ra ngoài. Nhưng tôi tin rằng đó là một ý tưởng sai lầm. Và cách hay nhất tôi khuyên quý vị là cần kiểm soát, khống chế sự tức giận để lần lần, năm này qua năm khác, dứt trừ hẳn tánh xấu này trong tương lai. Theo kinh nghiệm của tôi, muốn có kết quả tốt, khi nào quý vị nhận thấy rõ nuôi dưỡng tâm hận thù là tai hại cho nên cần phải hủy diệt nó đi. Khi sắp nổi cơn giận dữ, bạn có thể tự mình kiềm chế để nhìn thấy mục đích sự căm giận của các bạn dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Bất cứ cá nhân hay hoàn cảnh nào gây nên sự tức giận căn bản cũng đều chỉ có ý nghĩa tương đối. Nếu xét từ quan điểm này, khiến quý vị cảm thấy bực tức, nhưng theo nhận thức khác, bạn lại khám phá ra điều lợi ích tốt đẹp. Ví dụ, trường hợp chúng tôi bị mất quê hương và trở thành những người dân tị nạn. Nếu nhìn vấn đề theo cảnh huống này, chúng tôi cảm thấy rất buồn khổ và thất bại. Nhưng xét về mặt khác, chúng tôi nhờ vậy mà có cơ hội được gặp gỡ các người bạn mới của nhiều tôn giáo đến từ khắp nơi trên thế giới và vân vân. Với nhận thức linh động và tùy duyên, khi nhìn mọi việc xảy ra như thế sẽ giúp chúng ta tu tập vượt qua mọi khó khăn để có được sự an lạc. Cũng có những trường hợp khi bị ốm đau chẳng hạn, nếu các bạn càng lo nghĩ nhiều đến cơn bệnh thì quý vị cảm thấy bệnh càng nặng thêm. Trong hoàn cảnh như vậy, cách tốt đẹp và hữu ích nhất là nên so sánh trường hợp bệnh tình của quý vị với những người đang mắc bệnh nặng hơn và chân dân. Nhờ thế mà bạn tự mình cảm thấy được an ủi phần nào. Nơi đây một lần nữa, chúng ta cần nhận thức rõ tính cách tương đối trong hoàn cảnh của quý vị. Nếu so sánh bệnh trạng của bạn với một bệnh nhân đau nặng hơn, thì tức khắc bạn sẽ thấy sự đau khổ của mình sẽ được giảm bớt đi. Tương tự, khi gặp các vấn đề khó khăn xảy ra trong cuộc sống, nếu chúng ta quá lo lắng thì sự khổ nhọc sẽ trở nên trầm trọng và lớn lao hơn. Ngược lại, nếu chúng ta giữ tâm bình thản, không mấy chú ý nghĩ tưởng đến chúng, thì các khó khăn đó có thể sẽ giảm bớt và trở thành vô nghĩa. Với các phương pháp này và bằng sự phát triển cái tâm an nhiên tự tại, không một chút âu lo, quý vị có thể dứt trừ mọi trở ngại khi phải đối đầu với những khó khăn.

Cho nên chúng ta thấy rằng sự tinh tấn và cố gắng thường xuyên là rất cần thiết. Trong khi ấy, bạn cũng nên mở rộng lòng từ bi và phát triển các thiện tánh của quý vị. Nhờ vậy mà một con người xấu có thể chuyển đổi thành con người tốt. Hơn nữa, nếu bạn có đức tin tôn giáo thì rất hữu ích khi quý vị làm tăng trưởng thêm các thiện tính trên. Chẳng hạn, sách Phúc Âm dạy chúng ta đưa má phải cho người khác đánh. Điều này chứng tỏ rõ ràng sự thực hành lòng khoan dung. Theo tôi, bức thông điệp chính yếu của sách Phúc Âm là tình yêu thương tất cả nhân loại. Và lý do khiến các bạn phát triển lòng bác ái này làm gì chúng ta kính yêu Đức Chúa. Tôi hiểu đây cũng là ý nghĩa của lòng từ bi bao la. Những lời dạy trong Phúc Âm có khả năng mở rộng và làm tăng trưởng mạnh mẽ các thiện tánh của quý vị. Phật giáo cũng trình bày và hướng dẫn con người nhằm đến cùng một mục đích như thế. Trước tiên, chúng ta cần nhận thức xem mọi chúng sanh đều bình đẳng và sự sống của kẻ khác là quý báu như của chính mình. Do đó, các bạn nên bày tỏ lòng yêu thương đối với tất cả mọi người. Còn trường hợp đối với người không có tín ngưỡng thì sao? Bạn tin hay không tin theo tôn giáo là quyền của cá nhân. Quý vị có thể hướng dẫn tốt đẹp đời sống của mình mà không cần phải theo một đạo giáo nào. Nhưng khi bạn không còn tin tưởng bất cứ tôn giáo nào, quý vị cũng không nên khinh thường giá trị các đức tính tốt của con người. Bao lâu chúng ta còn là con người và thành viên của xã hội con người, các bạn vẫn cần đến tình thương của con người. Nếu thiếu tình thương, quý vị sẽ không có hạnh phúc. Vì tất cả chúng ta muốn được hạnh phúc, cũng như muốn có gia đình và bạn bè hạnh phúc. Do đó, quý vị cần phải phát triển tình thương và lòng từ bi. Điều quan trọng là nên biết rằng có hai loại đời sống tinh thần. Một là nếu sống có tín ngưỡng và hai là không có đức tin tôn giáo. Nếu là trường hợp sau thì chúng ta đơn giản nên cố gắng luyện tập để trở thành một con người có lòng từ bi bao la, biết thương yêu mọi người. Quý vị cũng nên nhớ rằng khi chúng ta tu tập hạnh từ bi, tức các hành động của các bạn sẽ trở nên bất bạo động. Bất bạo động không phải là một danh từ xã giao, mà là sự thể hiện lòng từ bi trong hành động. Khi tâm bạn chứa chất hận thù thì hành động của quý vị sẽ thường xuyên bạo động. Trái lại, nếu tâm chúng ta từ bi thì hành động của các bạn sẽ luôn luôn là bất bạo động. Như tôi đã nói ở trên, là bao lâu loài người còn sống trên quả địa cầu này thì luôn luôn sẽ có những ý kiến bất đồng và chống đối nhau. Nếu chúng ta dùng bạo lực để giải quyết mối bất hòa và cơn khủng hoảng, thì bạo động sẽ xảy ra mỗi ngày, và tôi nghĩ kết quả của nó thật là khủng khiếp. Hơn nữa, thực tế cho thấy chúng ta không thể dùng bạo động để chấm dứt sự bất đồng ý kiến, mà bạo động chỉ có thể gây thêm nhiều sự bất mãn và hận thù. Trái lại, bất bạo động có nghĩa là đối thoại hay dùng lời nói để cảm thông. Đối thoại còn mang ý nghĩa điều đình, lắng nghe quan điểm và kính trọng quyền lợi của người khác trong tinh thần hòa giải. Không ai thắng 100% và cũng chẳng ai thua 100%. Đó là giải pháp thực tế và duy nhất chỉ có con đường như vậy. Ngày nay, thế giới ngày càng thu nhỏ lại, cho nên ý niệm về họ hay chúng ta đã gần như lỗi thời, không còn thích hợp nữa. Nếu quyền lợi của chúng ta tồn tại độc lập với những kẻ khác, thì điều xảy ra là chúng ta có thể hoàn toàn thành công hay hoàn toàn thất bại. Nhưng vì thực tế tất cả chúng ta đều tùy thuộc lẫn nhau, cho nên quyền lợi của các bạn và những người khác đều có tương quan liên hệ với nhau. Do vậy, làm sao quý vị có thể thắng 100%? Đó là điều không thể được. Chúng ta phải chia sẻ mỗi bên một nửa, 50% hoặc có thể 60% cho phe này và 40% cho bên kia. Nếu không như vậy, thì sự hòa giải không cách nào thực hiện được. Thực tế của thế giới ngày nay cho biết rằng, chúng ta cần phải suy nghĩ theo hướng đi như thế. Đây là căn bản chủ trương của chính tôi, chấp nhận con đường trung dung. Cho nên, trong tinh thần hòa hợp, tôi ủng hộ sự chia sẻ quyền lợi để giúp cho công việc điều đình có thể tiến triển được. Hòa giải là con đường duy nhất.
qua chủ trương bất bạo động, có nghĩa là chúng tôi có thể chia sẻ những ý kiến, cảm nghĩ và quyền lợi lẫn nhau, và bằng cách này chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề. Đôi khi chúng tôi gọi thế kỷ 20 vừa qua là một thế kỷ đẫm máu và chiến tranh. Trong suốt thế kỷ này đã xảy ra những cuộc khủng hoảng, đổ máu và sản xuất vũ khí nhiều hơn trước đây. Hiện nay, trên căn bản của những kinh nghiệm chúng ta đã trải qua và học hỏi được từ thế kỷ này, tôi nghĩ chúng ta nên nhìn về tương lai với hy vọng sẽ là một thế kỷ của đối thoại. Nguyên tắc bất bạo động cần nên thực hành và áp dụng khắp mọi nơi. Điều này không thể đơn giản chỉ ngồi ở đây và cầu nguyện mà đạt được. Nhưng các bạn cần phải nỗ lực tích cực hoạt động và cố gắng nhiều hơn nữa.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là, cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư, thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường á, sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt, thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản, tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người? Vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi, thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotin đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực già và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotene, và những cái chất mà giống carotene có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm, quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật, nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, thưa quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotin mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, thưa quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà xơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, thưa quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố nó uống cũng rất là ngon nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
2: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào thưa bác sĩ?
3: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và một lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó trị vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí hay đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100g á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calorie, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 gram chất đạm và có 1/10 gram chất béo thôi, và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotin ở trong 100g củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái tiết tố mà thôi. Những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Là nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền đó, nó rất nhiều cái chất nitrat, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ. Nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến là, tức là như nấu canh hay là nước hay là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng á, là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp, mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày, vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine đó quý vị. Mà do đó các món ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2 tức là cái nitrite nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh đó quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrate ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
2: Trung, trong phòng thu âm bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt thưa bác sĩ có nhiều cái chất vitamin A. Vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
3: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da, trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng, chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hôm nọ em có cháu Vincent đó.
5: Vâng.
4: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi.
5: Vâng.
4: Thì em có lên văn phòng bác sĩ em mua cái thuốc Supervision á.
5: Vâng, cái chai số 12 á. Vâng.
4: Thì cháu mắt nó rất là tốt.
5: Vâng.
4: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đeo kính, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đeo kính.
5: Vâng.
4: Mà mắt nó, con nít đó, nó họ làm hôm uống nhiều nó mệt lắm.
5: Vâng.
4: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
5: Vâng.
4: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
5: Vâng, tốt quá.
4: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quầng nữa.
5: Vâng.
4: Cho nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Supervision nữa.
5: Rồi dạ. cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
4: Không, chính nó nói với em.
5: Vâng.
4: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay như hồi trước nữa.
5: Vâng.
4: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
5: Vâng.
4: Mà nó không có bị blurry đó.
5: Mờ.
4: Vâng. Này vâng. Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm, nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được.
5: Vâng.
4: thì nó đang đứng gần em đây nè, thì có thể là bác sĩ hỏi nó
5: để
4: mắt nó cảm thấy như thế nào.
5: Vâng.
4: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
6: Chào bác sĩ.
5: Chào cháu Vincent.
6: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là khi sau khi con uống thuốc ở Super Vincent thì là trước đó là giống như là nó mọc cái lao đi Super, là nó lại màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vincent uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi, bay những cái thứ đó hết. Và là trước đó là nó luôn là nó trôi trối ở trong mắt lắm, và không có không được nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút trước đó thì nó không có trôi trối trong nước. Và là và có thể nhìn trên bàn tự nhiên, và là cũng ít ít khi đeo kia, nó bị chưa là cứ đeo kiểu luôn luôn.
5: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
6: Dạ vâng.
5: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhá.
6: Dạ vâng.
5: Ok, vậy thì tốt lắm.
2: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
3: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay, và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
5: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
4: Dạ.
5: Tức là bao lâu nó bị ngứa vậy ạ?
4: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
5: Vâng.
4: Mà nó một bên trái nó bị mộng mắt đó cơ.
5: Vâng.
4: Nó bị cái mộng mà ở Việt Nam thì cứ bảo lột, mà tôi sợ tôi không dám lột đó, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
5: Vâng.
4: Tôi không dám lột. Rồi làm sao mà nó cứ ngứa, thì xong rồi là ở nhà chả có thuốc gì nhỏ nó chả hết, thì họ cứ bảo là bố mẹ tôi cứ bảo là tại mình á phong á, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đó cơ.
5: Vâng.
4: Mà nó không có nó không có hết được. Vậy hôm ấy mới nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
5: Vâng.
4: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó quên cái gì hết lọ thuốc ấy, là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi rồi. Nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước, nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đó rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con người mắt tới mày này. Nó đỏ hay là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái cơn ngứa đó rồi nó đỏ hết cái hai con người mắt lên ấy.
5: Vậy à?
4: Vâng, nó đỏ như là máu ấy.
5: Ờ.
4: Yeah, ghê lắm.
5: Mà bao lâu thì nó bị lần, nên là mỗi ngày đều bị vậy?
4: Dạ.
5: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
4: Cứ không nhớ rằng là bao lâu, không biết, không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
5: À vậy.
4: Dạ, cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần ấy.
5: À vậy.
4: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ, thuốc mắt nè.
5: Vâng.
4: Vậy để tôi uống hết một nọ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
5: À, còn cái mộng mắt thì sao?
4: Cái mộng mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
5: À.
4: Nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy này nữa. Nên
5: à.
4: Nó cứ cái mộng mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa, nó nhìn nó cũng đỏ này nữa.
5: À vậy.
4: Chứ không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng đi chỗ rồi.
5: À, tức là cái mộng mắt nó trắng rồi.
4: Vâng, nó trắng.
5: À,
4: vâng, nó không có đỏ như hồi trước. Trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ông xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
5: Vâng.
4: Thì giờ mà bỏ lột thì giờ cũng hên xui, cũng sợ lắm.
5: Vâng.
4: Nói cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất vậy nên là ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mà giờ mà đi chỉ sợ là lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù á cơ.
5: Vâng.
4: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai uống thử xem. Vậy là cái khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa, mà cái mộng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
5: Vâng,
4: cái mộng mắt trước nó cứ đỏ này, bác sĩ nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
5: À vậy à.
4: Còn cái ngứa thì cứ tuần lễ chắc cũng phải bị hai ba lần ấy.
5: À.
4: Vâng.
5: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
4: Là hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc cũng hết, chắc uống hết tháng này rồi.
5: À, nguyên tháng này không thấy gì?
4: Dạ, là không thấy gì nữa.
5: À, vậy thì tốt.
4: Vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
5: À,
4: tôi không có uống nhiều, tôi cứ mỗi ngày tôi uống có một viên thôi.
5: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
4: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bảo nặng để uống mấy viên, và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
5: À, vậy thì vâng. Đều đều như vậy thì tốt mà.
4: Vâng, vậy là tôi uống hết một tháng nay rồi bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
5: Vậy thì
4: thì bây giờ chả biết mà, bây giờ thấy là cái gì mình uống mà mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Thì mình không có vậy là bảo rằng mình nói phép, nhưng mà cái đó là sự thật đấy bác sĩ ạ.
5: À vậy, vâng, đúng.
4: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy chứ, bảo nói uống mấy viên đã hết thì cái đó thì nói quá đáng, không có, tôi uống phải tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
5: Vâng, vậy thì đúng ạ. Vâng. Uống vậy thì tốt lắm.
4: Vâng, vậy thôi, vậy cảm ơn bác sĩ nha.
5: Dạ, vâng.
2: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé. Suite E, trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu business center thứ hai quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026, 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
3: Và tiếp theo đây, có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát, rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Và bị như vậy đã 3 năm. Sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
4: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi. Nó mờ, nó lẻ, lung tung thì bác sĩ.
5: Vâng.
4: Khổ quá, vâng. Cứ suy nghĩ buồn chán, bảo hay là có khi bị mù, giật đỡ sợ lắm.
5: Vâng.
4: Ừ, cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Văn Sai bác sĩ rồi là mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
5: Vâng.
4: Ý là chắc nó đau 3 năm vậy á. Chắc nặng chắc phải uống 10 chai về biến chuyển.
5: À.
4: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
5: À.
4: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
5: À.
4: Mừng quá, nó thoải mái rồi cái. Như ngày hôm nay, mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
5: Sướng quá.
4: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên rồi bác sĩ.
5: Ồ, vậy thì tốt.
4: Vâng, thành thử ra mừng quá, cái gọi sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
5: Vâng.
4: Vâng, và bảo cứ khen trong nhà, bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn
5: như vậy. Và bị cái mắt phải là bao lâu rồi thưa bà?
4: Được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
5: 3 năm mà.
4: Vâng. Mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
5: À.
4: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân họ rọi, họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
5: Vâng.
4: Rồi cái hỏi họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ cho trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày. Mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá, cái bỏ không dám nhỏ nữa cái. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua, mừng quá mà bác sĩ thấy không, thuốc của bác sĩ, chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
5: Dạ, cảm ơn.
4: Bị 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
5: Tức là những,
4: rát,
5: có những
4: nó sót.
5: Dạ. Nó có những cái triệu chứng gì?
4: Vâng, nó đầu tiên á thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
5: Vâng.
4: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
5: Vâng.
4: Đấy, cứ vậy xong rồi là mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
5: Vâng.
4: Rát nó sót, nó đã chảy nước mắt bác sĩ.
5: Vâng.
4: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói, nhức mắt chịu nổi.
5: Vâng.
4: Nhức tới óc luôn. Vậy xong rồi bắt đầu á nó xoay qua nó lè.
5: Vâng.
4: Nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè là bác sĩ, nó không có rõ hẳn nét.
5: Vâng.
4: Nhất là vâng, nhớ cái hồi đấy nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
5: Vâng.
4: Nhìn vâng, nó lè hết, là nó lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom ra cái bóng dáng người, chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
5: Ôi.
4: Cái lè làm sao ấy,
5: vậy thì khó chịu lắm.
4: Vâng, khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và bị và các thứ kể trên này nặng lắm, cái buồn lắm, thì suy nghĩ được, bảo
7: hay là nhỡ ra mình bị mù này kia nọ, rồi sợ rồi đủ thứ suy nghĩ buồn chán lắm.
5: Vâng.
7: Có hai ngày nay á vui mừng là bác sĩ.
5: Ờ.
7: Mắt nó khỏe hẳn như vậy á, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
5: Vậy chúc mừng.
7: Giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
5: Vậy.
7: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
5: Vâng.
7: Vâng, cứ bảo em cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
5: Vâng.
7: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy, mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết luôn. Nhưng mà phải ra mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ với này để bác sĩ nghe bác sĩ mừng này cho với này cũng gọi qua trước hết này cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
5: Vâng.
7: Rồi là sau nữa thì là cũng
5: cũng mừng cho bà.
7: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con. Bệnh là ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
5: Tôi
7: rất là mừng.
5: Yeah.
7: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại vậy bác sĩ.
5: Vâng.
7: Mấy hôm tôi bị bệnh tôi buồn thì chán lắm, tôi cứ than cứ rầu cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
5: Vâng.
7: Vâng, giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
5: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
7: Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật đó. Tôi bị 3 năm bác sĩ.
5: Vâng.
7: Không phải mới đây đâu.
5: Vâng.
7: Vâng, 3 năm rồi đấy. Tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào bê hết được. Ai ngờ đâu mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
5: Vâng, vậy chứ cũng...
7: Và thuốc hay thật đấy.
5: Vâng.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
9: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Hai quan chức đảng Dân Chủ bị truy tố vì gian lận quỹ cứu trợ COVID. Một bộ thẩm đoàn liên bang đã truy tố hạ nghị sĩ tiểu bang Massachusetts Francisco Polino với 11 tội danh bao gồm gian lận bảo hiểm thất nghiệp thời đại dịch, gian lận khoản vay COVID và rửa tiền. Ông bị bắt vào sáng 26 tháng 8, công tố viên liên bang Lee Foley cho biết. Polino bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 700.000 Mỹ Kim từ các chương trình cứu trợ, dùng một phần cho chi phí bất động sản, trả nợ và chuyển tiền vào tài khoản vận động tranh cử. Phần còn lại được ông cho vay với lãi suất cao. Bản cáo trạng nêu rõ, ông đã ghi danh nhận tiền dưới danh nghĩa của một người họ hàng 77 tuổi không hề hay biết. Vụ việc diễn ra chỉ một tuần sau khi Cục Điều tra Liên bang bắt giữ thị trưởng Lawrence Bryan de Pina cùng với 11 tội danh có liên quan đến gian lận khoản vay COVID và rửa tiền. De Pina bị cáo buộc bắt đầu biển thủ công quỹ từ năm 2020 khi còn là thành viên của hội đồng thành phố. Foley nhấn mạnh số tiền bị chiếm đoạt vốn dành cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch, không phải dành cho hai kẻ tham lam nói dối và trộm cắp vì lợi ích cá nhân. Bà nói việc bắt giữ quan chức nhà nước không bao giờ là điều đáng tự hào, nhưng cần thiết để khẳng định rằng không ai đứng trên pháp luật.

ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ tiếp tục giành chiến thắng trong bầu cử sơ bộ thượng viện đảng dân chủ tại Oklahoma. Theo dự báo của NBC News, y tá Kyla Jasmine Thomas đã giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ tại Oklahoma để chọn ứng cử viên tranh ghế thượng viện. Trao đổi với NBC News, Thomas tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, mặc dù chưa phải là thành viên của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ DSA. Bà cho rằng những người theo chủ nghĩa xã hội là thế hệ tiếp theo đang muốn thay đổi hệ thống. Thomas cho biết bà không đồng tình với một số quan điểm trong cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, trong đó có việc cắt ngân sách bộ quốc phòng. Tuy nhiên, bà ủng hộ chương trình chăm sóc y tế cho toàn dân, chăm sóc trẻ em phổ cập, chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ và việc giải thể cơ quan di trú và hải quan. Thomas, 31 tuổi, là thành viên của bộ tộc Chickasaw. Bà đánh bại luật sư kiêm mục sư Jim Bries, 70 tuổi, dù đối thủ chi nhiều tiền hơn đáng kể cho chiến dịch tranh cử. Do không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6, hai người phải bước vào vòng 2 diễn ra hôm 25 tháng 8. Sau chiến thắng, Thomas sẽ đối đầu với nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin Hearn trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Hearn được đánh giá có lợi thế lớn trong cuộc đua giành ghế đang bỏ trống, thay cho cựu thượng nghị sĩ Marvin Merlin, người hiện giữ chức bộ trưởng Bộ Nội an. Oklahoma là tiểu bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa. Tổng thống Trump từng giành chiến thắng tại tiểu bang này với cách biệt 34 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.

người đàn ông Cali bị bắt vì chở máy chém đến gần tòa án tối cao. Philan Tam Vile, 35 tuổi, từ Cali, bị bắt hôm 25 tháng 8 sau khi đậu xe trái phép đối diện với tòa án tối cao với một chiếc máy chém bằng gỗ lớn đặt trên thùng xe bán tải. Cảnh sát đồn Capitol cho biết Lê đã lái chiếc xe từ Cali đến thủ đô Washington và đang kiểm tra lý lịch để xác định mục đích của chuyến đi. Theo tờ Forbes, nghi phạm bị cáo buộc mang theo vũ khí nguy hiểm vì sở hữu chiếc máy chém được mô tả là khung gỗ rất lớn. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cảnh sát đồn Capitol và mật vụ cảnh báo mức độ đe dọa nhằm vào các nhân vật được bảo vệ đang tăng mạnh. Mật vụ cho biết các mối đe dọa hiện ở mức chưa từng thấy với hơn 10.000 cuộc điều tra đã mở ra trong năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Các vụ việc cần can thiệp có liên quan đến sức khỏe tâm thần cũng tăng gấp 10 lần. Theo lời anh trai của Lê, chiếc máy chém có thể là biểu tượng của sự phản đối, phản ánh sự bất mãn của Lê đối với tình hình chính trị và thái độ không thiện cảm đối với cả Tổng thống Trump lẫn Thống đốc Cali Gavin Newsom. Tác giả John Note đặt câu hỏi về động cơ này và cho rằng việc truyền thông cùng phe dân chủ liên tục mô tả tòa án tối cao, Tổng thống Trump và phong trào MAGA như mối đe dọa đặc biệt đang góp phần làm gia tăng căng thẳng, có thể kích động những cá nhân bất ổn tìm cách thực hiện hành vi bạo lực. Chiếc máy chém mang biểu tượng chính trị rõ rệt, gợi lại thời kỳ cách mạng Pháp khi giới tinh hoa bị xử tử bằng hình thức chém đầu. Note nhận định, vụ việc phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng lớn trong đời sống chính trị Hoa Kỳ và đặt ra câu hỏi về vai trò của truyền thông trong việc thúc đẩy thái độ cực đoan.

Công tố viên Philadelphia được Soros hậu thuẫn bị cáo buộc đe dọa cho nổ tung phòng khiêu vũ tòa Bạch Ốc. Bài viết của Gateway Pundit cho biết, công tố viên quận Philadelphia Larry Krasner, nhân vật gây tranh cãi và thường được nhắc đến trong mạng lưới các công tố viên nhận hỗ trợ từ tỷ phú George Soros, đang phải đối mặt với cáo buộc đưa ra tuyên bố đe dọa cho nổ tung phòng khiêu vũ mới của tòa Bạch Ốc. Theo cuộc điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông MRC, gần 8.000 trang tài liệu nội bộ được thu thập qua luật tiếp cận hồ sơ công cho thấy tổ chức sáng kiến công tố công bằng chính trực FJP là nhóm nhận tài trợ từ Soros đã hướng dẫn các công tố viên về cách xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm như nhập cư, ma túy, phá thai, tính toàn vẹn bầu cử, án tử hình và luật có liên quan đến trẻ chuyển giới. Trung tâm nghiên cứu truyền thông cho rằng ảnh hưởng này tiếp tục sau khi các công tố viên đắc cử thông qua 33 cam kết không thực thi một số luật và hơn 50 cuộc họp, trong đó có các cuộc được yêu cầu bắt buộc. Sáng kiến công tố công bằng chính trực bị cáo buộc soạn sẵn thông cáo báo chí, bài đăng mạng xã hội và thúc đẩy mục tiêu giảm chênh lệch chủng tộc trong kết quả xử lý án ít nhất 20%. Báo cáo cũng nêu ví dụ về Alvin Bragg ở Manhattan và Jason Baldwin ở San Francisco, những công tố viên được Soros hậu thuẫn với mức độ liên lạc thường xuyên và định hướng thông điệp từ sáng kiến công tố công bằng chính trực. Trong bối cảnh đó, tuyên bố mới của Larry Krasner bị đặt dưới sự giám sát đặc biệt. Ông bị cáo buộc tuyên bố sẽ cho nổ tung phòng khiêu vũ tòa Bạch Ốc dù công trình này được tài trợ bằng đóng góp tư nhân chứ không dùng tiền thuế. Krasner nói, tôi sẽ đặt một chiếc chằng giấy trên bàn làm việc, đó sẽ là một mảnh của phòng khiêu vũ sau khi tất cả chúng ta cho nó nổ tung. Bài viết cho rằng tuyên bố này phản ánh rõ cách các công tố viên trong mạng lưới sáng kiến công tố công bằng chính trực được định hướng thông điệp và lập trường, và đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của tổ chức này đối với các quan chức tư pháp địa phương.

tổng thanh tra kết luận cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã vi phạm luật khi bỏ qua nhà những người ủng hộ Tổng thống Trump trao bão Milton. Báo cáo mới của Tổng thanh tra Bộ Nội an xác nhận cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang dưới thời chính quyền đảng Dân chủ Biden đã bỏ qua một số ngôi nhà cho bản ủng hộ Donald Trump trong quá trình ứng phó bão Milton năm 2024. Vi phạm chính sách nội bộ và đạo luật Hatch, vụ việc xuất phát từ chỉ đạo của giám sát viên Manny Washington, người đã yêu cầu nhân viên tránh những ngôi nhà có bảng hiệu Trump và bị sa thải ngay sau đó. Bão Milton đổ bộ Florida vào ngày 9 tháng 10 năm 2025, với sức gió 110 cho đến 115 dặm cho một giờ, gây thiệt hại 34 tỷ Mỹ kim và khiến cho 12 người thiệt mạng. Báo cáo cho rằng việc bỏ qua nhà những người ủng hộ Tổng thống Trump vì lý do chính trị đã làm suy giảm niềm tin vào khả năng của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang trong việc hỗ trợ khách quan. Tổng thanh tra chỉ ra các lỗ hổng trong đào tạo và giám sát như đội hỗ trợ người sống sót sau thảm họa không được huấn luyện về đạo đức và đạo luật Hatch không phải ghi lý do bỏ qua một ngôi nhà, và trưởng nhóm không bắt buộc kiểm tra chất lượng tiếp xúc. Nhân viên của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang vốn được phép tránh nhà treo bảng cấm vào, nhưng tác giả John Noll cho rằng né nhà của người ủng hộ Tổng thống Trump là hành vi mang động cơ chính trị. Ông ghi nhận chính nhân viên cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã tố giác vụ việc. Washington Post dẫn lời một cựu quan chức cho rằng lo ngại về súng là phổ biến trong cứu trợ thảm họa, nhưng Noll phản bác rằng không có bằng chứng nhân viên cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang từng bị bắn. Theo ông, việc người dân mang súng sau thảm họa không đồng nghĩa với việc họ đe dọa lực lượng cứu trợ. Noll đánh giá cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang xử lý nội bộ tương đối tốt, nhưng cảnh báo người dân không nên trông chờ hoàn toàn vào liên bang khi thảm họa xảy ra. Dựa trên kinh nghiệm sau bão Helene, ông cho biết cộng đồng của mình phải tự xoay sở ít nhất một tuần trước khi nhận được hỗ trợ đáng kể và cho rằng cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang nên được tổ chức ở cấp tiểu bang.

tòa Maryland chặn kế hoạch tái phân chia khu vực bầu cử của đảng Dân Chủ. Hôm 26 tháng 8, một thẩm phán Maryland đã bác đề xuất sửa đổi hiến pháp tiểu bang, chặn nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm tái phân chia các khu vực bầu cử Hạ viện trước cuộc bầu cử năm 2028. Phán quyết tại Annapolis giáng thêm một đòn vào chiến dịch của đảng Dân Chủ trong bối cảnh họ tìm cách đáp trả các bản đồ bầu cử mới do đảng Cộng Hòa thúc đẩy trên toàn quốc theo định hướng của Tổng thống Trump. Thẩm phán Robert Thompson thuộc Tòa án quận Anne Arundel tuyên bố nội dung sửa đổi không được đưa vào lá phiếu tháng 11, nhưng tạm đình chỉ hiệu lực để các bên có thể kháng cáo lên Tòa án tối cao tiểu bang. Đảng Dân Chủ hiện nắm 7/8 ghế Hạ viện liên bang của Maryland và thống đốc Westmore đã triệu tập kỳ họp đặc biệt vào tháng 8 nhằm tạo điều kiện giành nốt ghế còn lại. Đề xuất sửa đổi nhằm né phán quyết năm 2022 vốn bác kế hoạch phân chia khu vực bầu cử của đảng Dân Chủ. Theo đề xuất, các tiêu chuẩn hiến pháp về tính gọn và ranh giới tự nhiên chỉ áp dụng cho khu vực bầu cử cấp tiểu bang, không áp dụng cho khu vực bầu cử quốc hội. Điều này cho phép các nghị sĩ đảng Dân Chủ vẽ lại bản đồ vượt qua vịnh Chesapeake, có thể làm thay đổi khu vực do hạ nghị sĩ Cộng Hòa Andy Harris nắm giữ. Thẩm phán Thompson cho rằng các nghị sĩ tiểu bang đã vi phạm thời hạn do chính họ đặt ra. Ngày 1 tháng 7 là hạn chót để thư ký tiểu bang xác nhận nội dung tóm tắt các vấn đề toàn tiểu bang đưa ra bỏ phiếu. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp lập luận thời hạn này không áp dụng vì các nghị sĩ có thẩm quyền hiến định để từ soạn tóm tắt, nhưng tòa bác bỏ và đứng về phía dự án giám sát cùng với các nghị sĩ đã Cộng Hòa đề đơn kiện. Ông cũng cho rằng cách diễn đạt trên lá phiếu cố tình gây hiểu lầm khi mô tả đề xuất chỉ nhằm làm rõ tiêu chuẩn phân chia khu vực bầu cử và đồng thời vi phạm quy định mọi vấn đề trưng cầu chỉ được đề cập một nội dung, vì đề xuất còn trao thêm thẩm quyền xét xử ban đầu cho tòa án tối cao tiểu bang. Phán quyết yêu cầu hội đồng bầu cử không đưa câu hỏi số 3 vào lá phiếu ngày 3 tháng 11 năm 2026. Trước đó, tòa án tối cao Virginia cũng đã bác bỏ một đề xuất tái phân chia vì vi phạm quy trình, dù cử tri đã thông qua sửa đổi hiến pháp cho phép tái phân chia giữa thập niên. Cả Virginia và Maryland đều muốn áp dụng mô hình Cali, nơi cử tri đã cho phép tái phân chia giữa thập niên, và đảng Dân Chủ kỳ vọng giành thêm đến 5 ghế Hạ viện từ các khu vực mới tại tiểu bang này, cùng một ghế tại Utah. Ngược lại, đảng Cộng Hòa kỳ vọng giành thêm đến 16 ghế từ các bản đồ mới tại Alabama, Florida, Louisiana, Missouri, North Carolina, Ohio, Tennessee và Texas. Cuộc chiến tái phân chia giữa thập niên đã bùng lên sau khi Tổng thống Trump kêu gọi các tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ quốc hội nhằm duy trì thế đa số sít sao tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Tin từ Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội và Bắc Kinh tăng cường hợp tác bảo tồn văn miếu Quốc Từ Giám. Hôm 25 tháng 8, tại di tích quốc gia đặc biệt văn miếu Quốc Từ Giám, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Hà Nội và Cục Văn vật thành phố Bắc Kinh đã ký bản ghi nhớ hợp tác song phương về bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Sự kiện được xem là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai thủ đô có bề dày lịch sử và hệ thống di sản phong phú. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh rằng Hà Nội và Bắc Kinh đều là những trung tâm văn hóa lớn, nơi lưu giữ những thiết chế giáo dục cổ xưa gắn với truyền thống đề cao tri thức và đạo học. Văn miếu Quốc Từ Giám Hà Nội và Khổng miếu Quốc Từ Giám Bắc Kinh có nhiều điểm tương đồng về lịch sử hình thành, chức năng giáo dục và vai trò trong việc bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong công tác bảo tồn di sản. Lễ ký kết đã diễn ra trong năm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 950 năm Quốc Từ Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam. Trong bối cảnh này, việc thiết lập hợp tác chính thức với Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chương trình nghiên cứu, trưng bày, giáo dục và bảo tồn mới, và đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai thành phố. Bà Trương Lập Tân, Cục trưởng Cục Văn vật Bắc Kinh cho biết, năm 2026 cũng đánh dấu 76 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung và 32 năm kết nghĩa giữa Hà Nội và Bắc Kinh, khiến cho việc tăng cường hợp tác di sản càng mang ý nghĩa biểu tượng. Theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ thảo luận về phát triển các sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và bảo tàng. Trước mắt là thúc đẩy liên kết giữa Bảo tàng Khổng miếu Quốc Từ Giám Bắc Kinh và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Từ Giám Hà Nội. Các hoạt động dự trù bao gồm trao đổi chuyên gia, chia sẻ tư liệu, phối hợp tổ chức triển lãm và xây dựng các chương trình giáo dục di sản dành cho cộng đồng. Bạn ghi nhớ xác lập nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với chức năng và thẩm quyền của mỗi bên. Văn miếu Quốc Từ Giám Hà Nội và Khổng miếu Quốc Từ Giám Bắc Kinh sẽ phối hợp phát triển các chương trình cụ thể, tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và xây dựng kế hoạch hợp tác dài hạn nhằm phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Hai bên cùng khẳng định di sản văn hóa là cầu nối quan trọng giữa các quốc gia và dân tộc. Việc ký kết bản ghi nhớ không chỉ tạo cơ sở cho các hoạt động chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Bắc Kinh, hướng đến việc đưa giá trị của các thiết chế giáo dục cổ truyền vào đời sống hiện đại một cách hiệu quả và bền vững.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà a@gmail.com.

bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, trong câu chuyện sức khỏe ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị vấn đề hơn 90% trẻ em trên thế giới hít thở không khí ô nhiễm hàng ngày. Ô nhiễm không khí là một trong những mối đe dọa hàng đầu với sức khỏe trẻ em, chiếm gần 1 trong 10 trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Hàng ngày có khoảng 93% trẻ em trên thế giới dưới 15 tuổi, với con số là 1.8 tỷ em. Hít thở bầu không khí ô nhiễm khiến cho sức khỏe và sự phát triển của các em bị ảnh hưởng trầm trọng.
2: Đó là thông tin được mạng lưới báo chí biến đổi khí hậu và năng lượng đưa ra trong thông cáo báo chí mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về tác động của ô nhiễm không khí đối với trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính năm 2016 có khoảng 600.000 trẻ em qua đời do nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính gây ra bởi không khí ô nhiễm. Đặc biệt, mới đây, một báo cáo mới của WHO mang tên là Ô nhiễm không khí và sức khỏe trẻ em, gây đơn không khí sạch, đã đánh giá tác động tiêu cực của cả ô nhiễm không khí ngoài trời và trong nhà đối với sức khỏe của trẻ em, nhất là tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.
1: Báo cáo cho thấy khi phụ nữ mang thai, tiếp xúc với không khí ô nhiễm, họ có nhiều nguy cơ sinh non, đồng thời trẻ sinh ra nhỏ và nhẹ cân. Không khí ô nhiễm cũng tác động xấu đến sự phát triển trí não, khả năng nhận thức và có thể gây ra nguy cơ bị hen suyễn và ung thư ở trẻ em. Trẻ em tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí cao có thể có nhiều nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch trong những giai đoạn sau của cuộc đời. Cụ thể, ô nhiễm không khí trong nhà do nấu ăn và ô nhiễm không khí môi trường xung quanh, tức là ở bên ngoài, gây ra hơn 50% bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi, nơi các nước có thu nhập thấp và trung bình.
2: Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc của WHO cho biết, không khí ô nhiễm đang đầu độc hàng triệu trẻ em và phá hoại cuộc đời của chúng. Đó là điều không thể tha thứ. Mỗi đứa trẻ sẽ cần được hít thở không khí trong lành để chúng có thể phát triển và phát huy đầy đủ tiềm năng của chúng. Theo WHO, trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi không khí ô nhiễm hơn người lớn vì nhịp thở của các em nhanh hơn, dễ nhiễm các chất độc hơn. Ngoài ra, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường ở nhà, trong khi nhiều gia đình sử dụng các loại nhiên liệu như củi và dầu hỏa để nấu ăn, sưởi ấm và thắp sáng. Trẻ nhỏ sẽ tiếp xúc với mức độ ô nhiễm cao hơn so với những trẻ em dành nhiều thời gian bên ngoài nhà hơn. Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của ô nhiễm không khí đối với trẻ em, WHO đề xuất một số giải pháp khả thi để giảm thiểu ô nhiễm không khí, như đẩy nhanh chuyển đổi sang các công nghệ và nhiên liệu nấu nướng và sưởi ấm sạch, thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện vận tải sạch hơn, nhà ở tiết kiệm năng lượng và quy hoạch đô thị, v.v.
1: Tiến sĩ Maria Neira, trưởng ban y tế công cộng và các yếu tố môi trường và xã hội về sức khỏe tại WHO cho biết, ô nhiễm không khí đang tác động xấu đến trí não của con cái chúng ta, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng theo nhiều cách hơn so với những gì chúng tôi nghi ngờ. Nhưng có rất nhiều cách có thể thực hiện được để giảm phát thải các chất gây ô nhiễm nguy hiểm. Chúng tôi đang chuẩn bị nền tảng cho việc sản xuất điện phát thải thấp, công nghệ trong kỹ nghệ sạch hơn, an toàn hơn và quản lý chất thải đô thị tốt hơn.

0: Và bây giờ nói về thuốc lá điện tử. Nghiên cứu về tác động của thuốc lá điện tử, đặc biệt là những ảnh hưởng lâu dài với sức khỏe, vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Thuốc lá điện tử còn được gọi là e-cigarette, hệ thống phân phối nicotine điện tử, thuốc lá vaporizer và bút vape. Chúng được phát minh như một phương pháp để cai nghiện hay hạn chế việc hút thuốc lá.
1: Một điếu thuốc lá điện tử hoạt động bằng pin và thả ra liều nicotine bốc hơi để cho người dùng hít vào. Nó mang đến cảm giác tương tự như khi hít phải khói thuốc lá, nhưng không độc hại bằng thuốc lá. Hầu hết thuốc lá điện tử đều có một ống ngậm, một hộp mực, một bộ làm nóng, pin sạc và mạch điện. Khi người dùng hút, sẽ có một cảm biến kích hoạt bộ làm nóng làm bay hơi dung dịch lỏng. Hương vị được giữ ở trong ống ngậm. Sau đó, người dùng sẽ vape, tức là hút bằng miệng, hoặc là hít vào dung dịch khí. Hàm lượng nicotine sẽ thay đổi từ 0 đến vô cùng cao, hoặc là 24 đến 36 mg mỗi ml khí thở.
0: Vaping bây giờ là hình thức thông thường nhất trong việc sử dụng thuốc lá của thanh thiếu niên tại Mỹ. Số lượng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử tăng 900% từ năm 2011 đến năm 2015. Một học sinh tại trường trung học Cape Elizabeth ở Maine bị bắt gặp đang vaping trong trường 3 lần. Khi ngồi trong văn phòng phó hiệu trưởng, nam sinh này nói: "Tôi không thể dừng được." Nhà trường đã và đang đấu tranh để kiểm soát một vụ nổ vaping giữa các học sinh trung học trên khắp đất nước. Họ lo sợ rằng các thiết bị này sẽ tạo ra một thế hệ người nghiện nicotine mới.
1: Các thiết bị vape được thiết kế ngày càng tinh vi, hiện đại và khó phát hiện ra. Chúng cũng có vị như là trái cây hoặc là bạc hà, tạo ra ít tiếng kêu, làm cho một số sinh viên có thể sử dụng ngay cả trong lớp. Họ có thể gắn chúng vào cổ sơ mi hoặc là dây đeo áo ngực và dựa vào đâu đó để hút một hơi mà không ai biết. Năm 2016, hơn 2 triệu học sinh trung học cơ sở và phổ thông của Mỹ đã thử dùng thuốc lá điện tử.
0: Vậy nghiện thuốc lá điện tử nguy hiểm như thế nào? Một số nghiên cứu đã cho biết rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử có thể giúp một số người cai được thuốc lá thông thường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC kết luận rằng thuốc lá điện tử có thể mang lại lợi ích cho người lớn hút thuốc lá, miễn là họ sử dụng chúng thay thế thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, không hẳn là thuốc lá điện tử sẽ an toàn với người sử dụng. Một nghiên cứu được công bố hồi tháng 7 cho thấy rằng hơn 90% người hút thuốc lá vẫn không thể bỏ được thói quen sau một năm sử dụng thuốc lá điện tử. Trong đó, 54% vẫn hút thuốc lá, đồng thời cũng vape. 37% tiếp tục hút thuốc lá nhưng từ bỏ hẳn vape.
1: Thuốc lá điện tử không nhả ra khói độc như thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng là sự lựa chọn lành mạnh để thay thế thuốc lá thông thường. Khi bạn hút một điếu thuốc lá điện tử, nghĩa là bạn đang đưa một lượng nicotine được hấp thu vào máu, qua phổi, vào cơ thể của bạn. Ngoài việc là một loại thuốc gây nghiện cao, nicotine cũng rất độc hại khi sử dụng với nồng độ cao. Chất này từng được sử dụng như là một loại thuốc trừ sâu để diệt bọ chét. Thậm chí một số trường hợp đã tử vong khi chất lỏng nicotine ở trong thuốc lá điện tử hấp thu qua da.
0: Nicotine ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh, làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim. Lượng nicotine càng lớn thì huyết áp và nhịp tim càng cao. Điều này có thể gây loạn nhịp tim. Trong một số trường hợp hiếm gặp, đặc biệt là khi dùng liều lượng lớn nicotine, loạn nhịp tim có thể gây suy tim và tử vong.
1: Sau khi tác dụng ban đầu của thuốc lá điện tử bị lờn đi, thì cơ thể bắt đầu khao khát nicotine. Bạn có thể cảm thấy chán nản, mệt mỏi và cáu kỉnh, được gọi là rút nicotine. Theo thời gian, việc sử dụng nicotine có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim, đông máu và rớt dạ dày.
0: Từ năm 2018, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ, tức là FDA, yêu cầu các nhà sản xuất cảnh báo đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa nicotine. CDC cũng cảnh báo về việc sử dụng thuốc lá điện tử ở những người trẻ tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người lớn không sử dụng thuốc lá.
1: Và nguy cơ gây thương tích của thuốc lá điện tử. Ngoài việc không thể từ bỏ thuốc lá và chuyển sang nghiện vape, cũng như gây nên các bệnh tương tự như thuốc lá thông thường, các loại thuốc lá điện tử cũng mang đến nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng. Vào năm 2016, một cậu bé 14 tuổi đã bị mù khi một chiếc thuốc lá điện tử phát nổ tại một kiosk ở trung tâm Brooklyn. Chấn thương xảy ra